0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Prijazen nočni pozdrav vsem, ki nas spremljate na tej nočni poti, po kateri hodimo skupaj. Za nami je že nekaj ponovitev oddaj, pred nami pa še veliko glasbe, nočnih misli ter 5 minut pred 16:30 ponovitev kulturnih utrinkov. Čeprav vam mi ponujamo svoje vsebine, pa noč vsakič znova ponuja tišino, ki pa nikakor ni prazna, če v njej končno slišimo sebe. Kaj pa vi slišite nocoj? Želimo vam, da glas svojega srca.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, z vami je Radio Ognjišče, ki vam bo v nadaljevanju ponudil ponovitev kulturnih utrinkov. Za njimi pa boste lahko še prisluhnili slovenski oddaji Radia Vatikan. Z njo bomo sklenili program torka 29. septembra, v katerem se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. Obenem pa vas v svojo družbo prijazno vabimo tudi v zadnjem septembrskem dnevu. Naj sredino jutro ne izbriše včerajšnjega dne. Ponudilo pa bo vsekakor prostor za morda drugačen korak. Vse dobro, do takrat.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Jutri v sredo bo v koprski škofiji zelo slovesno, namreč goduje sveti Hieronim, ki je prvi zavetnik koprske škofije. In ob tem bodo pripravili tudi večer v rotundi svetega Elija v Kopru, ko bodo predstavili novo knjigo v čast svetemu Hieronimu. Gre za srednjeveške legende o svetem Hieronimu. Naj povem, da bosta pri večeru sodelovala prevajalka Anja Božič in pa urednik brat Jan Dominik Bogataj. No, z njima se bo pogovarjal moj današnji gost, Peter Štoka. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav iz Kopra.
2: Najprej beseda ali dve o svetem Hieronimu, ki v koprski škofiji v zadnjih letih seveda dobiva posebno čast.
3: Bom kar tako rekel, Koper je zelo srečen in ponosen, da ima ta lik. Celo avtor knjige, ki bomo jutri predstavili, govori o tem, da naj bi bil iz teh krajev doma, Hing Proximo Loco. Ampak to ni bil razlog veselja in ponosa, ampak predvsem povabilo, da bi ga častili in sledili njegovemu zgledu. Seveda, tukaj ste omenili, da bomo imeli predstavitev v rotundi svetega Elija. Zelo smo ponosni tudi na tega, bom rekel, Istrana, apostola Istre, kaj ti prinesel luč evangelija v letih 44 do 56. Tako da v bistvu imamo opravka samo svetniki in seveda omenil bi tudi, da nas bo počastil koprski škof monsignor Peter Štumpf, s čemer ne bo to samo en protokolarni pozdrav, ampak bo umestil v bistvu svetega Hieronima v pravo krščansko izročilo, ne samo kot človeka, filologa, prevajalca in bom rekel kulturnega heroja Evrope, ampak tudi kot predvsem crkvenega očeta, asketa, meniha in prevajalca svetega pisma.
2: Torej večer posvečen svetemu Hieronimu, pa tudi koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergerju starejšemu. Mogoče nam predstavite malce, kaj se bo jutri dogajalo v rotundi svetega Elija.
3: Ja, se pravi, jutri bomo predstavili knjigo Anje Božič, namreč v zadnjih letih nas skrbno oskrbuje s prevodi Petra Pavla Vergerja starejšega, ker smo zelo srečni in zadovoljni, kajti na ta način Koprčanom je predvsem znan zaradi slovesa, manj pa zaradi vsebine, ker seveda ni dobro, tudi Vergeri sam pravi, da dele je treba poznati, da lahko potem svetnika vzamemo za svojega in da nam je v bistvu ad exemplum. Tako, prevedla je različna dela, najbolj znano je Den Genuis Moribus, se pravi Vzgoj otroka. Prevedla je tudi njegovo zgodnje dramsko delo Paulus in zdaj, ko prihaja ven s temi govori v čas svetemu Hieronimu, namreč Peter Pavel Vergeri starejši se je zaobljubil, da bo po izročilu svojega očeta in rodbine obhajal praznik svetega Hieronima za vetnika, tudi Istre bi lahko rekli in Dalmacije, za svojega in seveda, ker ta humanist ni bil pri denarju kot oče, se je zaobljubil, da bo to obeleževal ne s pojedino in s podporo revežem, ampak s govori. In ko pa ni mogel imeti govora, je v bistvu pa napisal tak govor in ga objavil. Anja Božič je te govore zbrala, jih je 10 in še trikrat je napisal pismo, tako da iz teh govorov in pisem izvemo nekaj več o svetem Hieronimu bila je pa tudi toliko široka, da je vključila še srednjeveške legende in Bergerjev pristop oziroma analizo teh legend, odstop in poudarke. Tako da Anji se moramo zahvaliti ne samo za prevode, ampak predvsem za spremno študijo, kaj ti nam osvetli so to, bi rekli Italijani, bagaglio, ki je nastal okoli figure svetega Hieronima in kaj izluščiti oziroma kaj je v Vergerju v bistvu pomembno in bilo pomembno.
2: Naj povem, da je knjiga išla pri Kudu Logos, urednik pa je brat Jan Dominik Bogataj, tudi on pride jutri na srečanje.
3: Ja, knjiga ima tudi zelo premišljeno uredniško zasnovo, pri kateri je pomembno delo brata Jana Dominika Bogataja, kajti sam Jan Dominik je patrolog, teolog, prevajalec in poznavalec zgodnje krščanske književnosti, prav zato je njegova uredniška navzočnost pri knjigi o Hieronimu zelo logična. Pri tej knjigi se namreč srečata dva svetova. Na eni strani Anja Božič in njeno poznavanje latinskega humanizma, Vergerja, retorike in prenosa srednjeveške tradicije v humanizem, na drugi strani pa Jan Dominik Bogataj in patristični teološki svet, iz katerega Hieronim prvotno prihaja. To je pomembno. Kajti Hieronima bi danes tako zelo hitro spremenili samo velikega filologa, prevajalca ali kulturnega junaka Evrope, to da preden ga odkrijejo humanisti, je Hieronim crkveni oče, menih, asket in predvsem človek svetega pisma.
2: Razumem. Torej, Peter Štoka, mogoče za konec le še povabilo, koga posebej vabite, da se vam jutri pridruži na slavju v čast svetemu Hieronimu, tudi s predstavitvijo nove knjige.
3: Ja, bom kar odgovoril s mislijo svetega Hieronima oziroma njegovega razlagalca Vergerja, advokata tudi na nek način, ko pravi, piše, mi prebivalci teh krajev moramo s posebno skrbjo obhajati praznik svetega Hieronima. Po več kot 600 letih se njegove besede o Hieronimu vračajo v Koper, v slovenskem jeziku, prav na Hieronimu god, v rotundi Blaženega Elija, težko bi si želeli pomiljivejši kraj in datum.
2: Hvala lepa, Peter Štoka, za tole predstavitev. Želim vse dobro in pa seveda veliko obiskovalcev na predstavitvi omenjene knjige.
3: Hvala lepa za pogovor, na svidenje.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon XIV. Med povratnim letom iz Metza v Rim o potovanju v Francijo. 4 dnevi polni blagoslovom. Papež Leon XIV. Med sveto mašo v Metzu. Prihodnost Evrope ni v uniformiranosti, ampak v harmoniji razlik.
2: Sveti oče je v ponedeljek zvečer zaključil svoje peto apostolsko potovanje namenjeno Franciji. V 4 dneh, od 25. do 28. septembra, je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Med povratnim letom v Rim, na letališču Fiumicino je pristal nekaj minut pred 21. uro, je odgovarjal na vprašanja novinarjev. V ospredju so bila vprašanja laičnosti in zaščite človekovega življenja, pa tudi mednarodne zadeve, kot so vojna, pogum za pogajanja, naraščanje ekstremizmov ter umetna inteligenca.
3: The 4 days were literally filled with many blessings. Almost miracles, I would say, especially the time while at Lourdes.
2: Ti 4 dnevi so bili dobesedno prežeti številnimi blagoslovi. Rekel bi, da je šlo skoraj za čudeže. Zlasti v Lourdesu, ko sem srečal toliko bolnih in trpečih ljudi ter opazoval, kako se milost Božje navzočnosti razodeva na najrazličnejše načine, se dotika srca in spreminja življenje. Kako vrača dostojanstvo bolnim, starejšim in tistim, ki jih nekateri deli družbe odrivajo na rob, je dejal Leon XIV. O svojih vtisih v Franciji. Osebno sem se počutil zelo blagoslovljenega, da sem imel privilegij obiskati Francijo in opogumiti zlasti mlade, ki očitno nekaj iščejo. Na novinarjevo vprašanje, ali je prestopil mejo ločitve vere od politike, ki velja v Franciji, ko je v Lourdesu dejal, da kar je zakonito, ni nujno, da je moralno, je sveti oče takole odgovoril.
3: I would say that the understanding that the church has of a separation between church and politics or church and state.
2: Rekel bi, da glede na cerkveno razumevanje ločitve med cerkvijo in politiko ali med cerkvijo in državo, te meje nisem prestopil. Predlagam vam, je sveti oče dejal novinarju, da preberete ali ponovno preberete Magnifica Humanitas. V prvem delu, v prvih poglavjih, posvečenih družbenemu nauku cerkve, pojasnjujem, da ko cerkev govori o zaščiti življenja ali vprašanjih družbenega nauka, se ne ukvarja s politiko, ampak evangelij vnaša v življenje ljudi. Sveti oče je nadaljeval, da lahko gre za politike, leve ali desne, ki pravijo, da mora biti vera omejena zgolj na zasebno sfero, češ naj ljudje sami zase počnejo, kar želijo, a država mora biti od tega ločena. Jaz pa sem v Francijo šel predvsem zato, da bi oznanjal evangelij, oznanjal veselo novico in potrdil besede samega Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, torej, da bi oznanjal resnico, ki nam jo daje Jezus, je zatrdil papež. Pojasnil je, da cerkev globoko verjame v zaščito življenja in to tudi uči. Po eni strani se seveda zavedamo, da je bil v Franciji nedavno sprejet zakon o tem vprašanju, gre za evtanazijo, podobne razprave o vprašanjih o končanju življenja pa potekajo tudi drugod po Evropi in svetu. Vendar pa biti na kraju, kot je Lourdes, kjer ljudje iščejo nekaj veliko globljega in spoznavajo, da ima njihovo življenje smisel, tudi sredi bolezni, invalidnosti ali najrazličnejšega trpljenja. Cerkev želi biti po zgledu samega Jezusa blizu tem ljudem in potrditi vrednote, ki življenje samo po sebi daje vsem nam. Če bi torej rekli, da je to politika, potem da, ravnal sem tako, a ne z namenom vpletanja v francosko politiko. Želel sem le oznaniti tisto, v kar cerkev resnično verjame. Na družbeni nauk cerkve se je sveti oče skliceval tudi pri vprašanju o vojnih konfliktih, oboroževanju ter potrebi po dialogu in pogajanju.
3: La primera cosa sería subrayar lo que son, digamos, los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde buscamos no.
2: Najprej treba poudariti načela družbenega nauka cerkve, v skladu s katerim si prizadevamo, da ne spodbujamo nasilja, sovraštva, oborožitve in nevarnosti, ki prežijo v današnjem svetu. Tudi strani nekaterih voditeljev in držav, ki znova začenjajo govoriti o jedrskem orožju, o vojnah, ki so vse bolj uničujoče, zlasti glede človeških življenj, je zatrdil papež. Nadaljevanje oboroževanja, vlaganje v to ogromno vojaško industrijo, ki že več desetletij, zlasti pa zadnjih pet let, še kar naprej spodbuja vojaške naložbe, je stalnica. Nekateri narodi zelo rastejo z industrijo, ki spodbuja vojno. Pri čemer je dodal, da bi s temi bilijoni dolarjev lahko že zdavnaj rešili probleme, kot so svetovna lakota, stanovanja, brezposelnost.
3: Todos están buscando una voz que puede ofrecer otro camino.
2: Vsi iščejo glas, ki bi lahko ponudil drugo pot, ki ni vlaganje v orožje, saj to le še bolj podžiga napetosti, ki bi lahko povzročile izbruh nove vojne, novega konflikta. Po papeževih besedah ne gre za to, ali smo politični ali nepolitični, ampak za to, da potrebujemo glas, ki spodbuja vrednote človekovega dostojanstva, pomembnosti življenja, potrebe, da se več denarja porabi za zdravstvo in izobraževanje, ne pa za orožje. Verjamem, da je cerkev odgovorna za spodbujanje teh vrednot in nenehno vabi voditelje, kot so v Rusiji in Ukrajini in drugih državah, da pridejo skupaj, se usedejo, se vključijo v dialog in iščejo načine za reševanje problemov, ne pa da nadaljujejo te vojne, ki nimajo več smisla. Z tega vidika cerkev še naprej dviguje svoj glas. Nikogar ne moremo siliti, včasih se zdi nesmiselno, a še naprej govorimo, še naprej vabimo, še naprej oznanjamo evangelij. Papež je spregovoril še o potrebi po etičnem razločevanju v zvezi z umetno inteligenco ter o vprašanju o njenih uničevalnih posledicah za človeštvo. Povedal je, da je treba z vso resnostjo jemati zaskrbljenost in opozorila, ki jo izražajo mnogi znanstveniki in strokovnjaki z področja umetne inteligence. To je problem, v zvezi s katerim moramo sesti za mizo in se pogovarjati. Še naprej moramo vabiti politične voditelje, vodilne na področju umetne inteligence, organizacije in združenja, da se povežejo in analizirajo, kaj se že dogaja in kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Sveti oče je zatrdil, da je Vatikan ustanovil svojo komisijo za umetno inteligenco, ki je bila po eni strani zasnovana kot način za usklajevanje uporabe umetne inteligence v Svetem sedežu. Toda od objave okrožnice Magnifica Humanitas jo je kontaktiralo veliko ljudi, tako da si sedaj komisija prizadeva tudi spodbujati dialog, študije in raziskave, da bi našli načine, kako zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo dosegla točke uničenja človeštva ali izključitve človeštva iz razprave. Na vprašanje o srečanju s sedmimi žrtvami spolnih zlorab, ki so se zgodile v cerkvi, papež se je z njimi sestal 27. septembra v Lurdu, je odvrnil, da je spolna zloraba predvsem človeški problem. Ko pa se zgodi znotraj cerkve, dejansko dobi drugo razsežnost, ker je življenje vere pri ljudeh globoko ranjeno in včasih celo uničeno. Zato ima cerkev posebno odgovornost, da jih spremlja in jim pomaga pri iskanju ozdravitve. V tem smislu sem z njimi govoril o tem, kako je bila cerkev obravnavana kot odgovorna, hkrati pa verjamem, da ima cerkev pomembno vlogo pri tem, da jim pomaga najti pot ozdravitve.
0: Papež Leon XIV. Je svoje apostolsko potovanje v Franciji sklenil z evharistijo v katedrali svetega Štefana v Metzu. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko predsedujem tej evharistiji, med katero Gospodu izročamo pot škofijske skupnosti v Metzu in pot celotne Evrope. Na tej zgodovinski zemlji Mozele, ki nikoli ni prenehala biti stičišče ljudstev in ki je bila boleča meja v Evropi, Božja obljuba danes odmeva s posebno močjo. V prvem berilu prerok Izaija govori o prihodu nebeškega kraljestva z vidika prava, pravičnosti in miru. Uporabi tri podobe. To so puščava, vrt in dom. V puščavi, kraju zmernosti in tišine, se vzpostavi pravo, to je zakon, ki človeku pomaga hoditi po poti dobrega. Ta stroga podoba nas spominja na pomen bistvenosti in preprostosti, ki nam omogočata, da stvarem pripisujemo pravo vrednost, hkrati pa nas vzgajata za odpoved in žrtvovanje. Druga podoba je podoba vrta, kjer vlada pravičnost. Če je puščava kraj bistvenega, je vrt kraj lepote. Tam je voda, semena se odprejo, poganjki vzklijejo in cvetovi se razprejo, vsak svojo posebno milino. To je učinek pravilnega življenja, ki človeku omogoča, da se v polnosti uresniči, ko svobodno sprejme Gospodove načrte. Tretja podoba je podoba doma, kraja miru. Opazimo, da med tem, ko sta puščava in vrt okolji, v katerih prevladuje delovanje Boga, ki daje brsteti in rasti, gradnja doma terja bolj neposreden in večji prispevek strani človeka, z uporabo moči in znanja, skupnim prizadevanjem. Gre za pravo delo na gradbišču. Tako mir, ki je Božji dar, terja odgovor strani ljudi v skupnem prizadevanju. Poleg tega dom ni zgolj stavba iz kamnov. Dom je kraj človeške navzočnosti in ljubezni. V tem smislu nas preroška beseda spominja, da se v svetu zaznamovanem z omejenostmi sloga gradi samo v ljubezni, ki zna podeliti radosti in bolečine, spodbujati in odpuščati, brez preračunavanja in meja, kot v družini.
4: L'Evangile, che nous venons d'entendre, nous en parle également.
0: Tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali, nam govori o tem. Medtem, ko smo danes v svetu na različnih ravneh priča tolikšnemu nasilju, manipulaciji in aroganci, nas Jezus uči, kako spremeniti puščavo v oazo, kako zasaditi vrtove in zgraditi domove. Kaže nam pot, ki vodi prek odpuščanja, usmiljanja in velikodušnosti. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Te besede bi se lahko nekaterim zdele znamenje šibkosti ali kot predaja s pričo zla, vendar ni tako. Poglejmo v svojo notranjost, v globino in poglejmo okoli sebe. Kaj v svetu in v nas samih povzročajo drže, kot so maščevanje, revanša in zavračanje. In kakšno prihodnost za človeštvo nakazujejo odnosi in sistemi prežeti z neusmiljenimi logikami, ki izhajajo iz teh drž. Vi, ki ste otroci te dežele, ki so jo v preteklosti pretrgali bratomorni spori, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki išče spravo. Ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne zvrati, močnejši od tistega, ki si prizadeva za skupno pot. Mec in mozele vsemu svetu pričujeta, da je sprava mogoča le takrat, ko imamo pogum, da pretrgamo verigo zamere. Potrebna sta moč in velika uravnovešenost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti kadar so rane, ki smo jih utrpeli, globoke. Vendar je s pričo krivice edina pot rešitve za človeka, ljubezen, ki skrbi za drugega in skuša izkazati zaupanje ne glede na okoliščine, tudi ob soočanju z vedenjem, ki ga je težko sprejeti. Tako so zakon, pravičnost in mir postaje na poti spreobrnjenja, ki iz osebnega postaja vedno bolj skupnostno za civilizacijo, ki spoštuje človeka in njegovega stvarnika. Ni naključje, da sveti Avguštin mir v nebeškem mestu opredeli kot harmonično občestvo, v katerem se ljudje veselijo Boga in v njem drug drugega. Govori tudi o miru med ljudmi kot sad tranquilitas ordinis, kjer vsakdo v drugem prepozna in spoštuje edinstveno in sveto dostojanstvo ter vlogo.
4: Ici à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit au fil des siècles, l'Europe que nous connaissons.
0: Tukaj v Metzu se je dobro spomniti, da so prav to vrednote, na katerih se je skozi stoletja gradila Evropa, ki jo poznamo, z njeno duhovno in moralno dediščino, še prej kot ekonomsko in politično. Kot je sveti Janez Pavel II. Rad zganjenostjo spominjal, njene korenine segajo v življenje in delo moških in žensk, ki so živeli, oznanjali in podelili evangeljske nauke. O tem priča velik duhovni, kulturni ter celo kmetijski in obrtniški prispevek, ki ga je meništvo dalo zgodovini celine, pa tudi delo svetnikov, kot je bil veliki Hrodegang, neutrudni pastir te skupnosti, ki je prav tukaj s pravilom kanonikov dal cerkvenemu občestvu vidno obliko. Od tam so nam bili posredovani moralni temelji sveta, v katerem živimo. Načela, kot so primat osebe ter svetost in nedotakljivost človeškega življenja v vseh njegovih fazah in v vseh okoliščinah. Varstvo svobode posameznikov, primarni pomen družine kot temelja družbe, pozornost do revnih in najbolj pomoči potrebnih, sprejemanje tujcev ter spoštovanje ostarelih. Vaša krajevna cerkev, ki ohranja edinstveno dediščino plodnega dialoga med civilno družbo in vero, je zaradi svojega posebnega statusa odgovorna za to, da je živi laboratorij te zvestobe. Ni bilo lahko ostati zvesti tem stebrom, niti za tiste, ki so živeli pred nami. Vendar so nam jih naši predniki s svojo doslednostjo in ustrajnostjo zapustili v dediščino kot zaklade, ki jih moramo predati prihodnim rodovom, obogatene z našimi izkušnjami, z vrednostjo naših prizadevanj in naših zgodb.
4: La magnifique cathédrale de cette ville, où nous nous trouvons, illustre très bien tout cela.
0: Čudovita katedrala tega mesta, v kateri se nahajamo, to zelo dobro ponazarja. Zaradi njenih 6500 kvadratnih metrov vitrajev ji pravijo svetilka dobrega Boga. Zdi se, da so graditelji želeli čim bolj zmanjšati stene, ki pa ostajajo kljub temu trdne, da bi lahko svetloba v obilju dosegla vernike. Kdor vstopi vanjo, se tako znajde potopljen v zelo bogato svetopismo siromakov, vir molitve in meditacije skozi odseve tisočerih barv. In na tem kraju svetlobe je bil sijaj zgodovinskih vitrajev nedavno tega obogaten z genijem Marka Šagala. Dela tega velikega judovskega slikarja, vdelana v stene katedrale, spremenijo tako imenovano svetilko dobrega Boga v izjemno znamenje ekumenskega in medverskega dialoga. Ta katedrala nam pravi, da Gospodova luč ne odstrani specifičnosti, ampak združuje različne zgodovine in kulture v enkraten in čudovit mozaik miru, ki ga potrebuje naša doba, pretrgana zaradi novih razdeljenosti in novih konfliktov. Ko opazujemo te vitraje, se naučimo, da prihodnost Evrope ni v uniformnosti, ampak v harmoniji razlik, kjer rana preteklosti postane špranja, skozi katero prodira svetloba. V tem je simbol naše identitete kot cerkve. Tudi mi uporabljamo strukture, ki so smiselne le v tolikšni meri, kolikor nam pomagajo prinašati v svet luč evangelija. Brez teh vitrajev okna katedrale svetega Štefana ne bi bila drugega kot prostori, preplavljeni zaslepljujočo svetlobo. Z vitraji pa postanejo knjige, ki nas združujejo, da bi se spominjali čudovitih zgodb, polnih junaštva, dobrote, usmiljenja, ljubezni in moralne lepote, o katerih moramo tudi mi velikodušno in pogumno pričevati. To je želja, ki jo ob koncu svojega obiska v Franciji s hvaležnostjo in zaupanjem podelim z vami za vašo skupnost v Metzu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej poklicana biti svetilnik upanja za to državo, za Evropo in za svet. Izročam jo molitvam Device Marije in vaših svetih zavetnikov.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Tega se zavedamo tudi danes in vas vabimo k skupni molitvi častitljivega dela Rožnega venca. Molitev bodo vodile redovne sestre Svetega križa.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej,
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas zlega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezu,

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.

0: zdaj v naši smrti. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, ter razreši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, rešiš nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je

0: Ura je 35 minut. Čas je za prva jutranja poročila na Radio Ognjišče, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro. Skladišča plina v Evropski uniji so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je približno 10% točk manj kot lani v enakem obdobju. O cenah plina na ravni blizu triletnega vrha pa je pristojni evropski komisar članic Evropske unije pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da se bo skok kot eden osrednjih problemov spopadel s trgovino z drogo. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo.
1: Tukaj gre očitno za nekaj globlega, zato da je pač del institucij ugrabljen. Tukaj gre za velikanske denarje, za milijarde, ki se pretekajo. In če že govorimo o tem, kako se s tem spopast, potem jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega osrednjih problemov in se s tem spopadla. V dobro in korist vseh nas, naše prihodnosti in naše mladine. In jaz upam, da se pri tem ne bomo delili.
0: Državni zbor je včeraj sprejel zakon o ratifikaciji gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado. Za ratifikacijo je glasovalo 66 poslancev, proti so bili 3. Sporazum je sicer od septembra 2017 v začasni uporabi, za dokončno uveljavitev pa ga mora zdaj ratificirati še 9 članic unije. Zdravniki specialističnega Mariborskega urgentnega centra v javnem pismu opozarjajo na številne težave sistema in zahtevajo takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstop predstojnika je po njihovih navedbah opozorilo, da se lahko nekaj, kar se je gradilo več kot desetletje, začne razgrajevati bistveno hitreje, kot je bilo zgrajeno. Slovensko-kamerunski poslovni klub te dni v Sloveniji gosti 20-člansko delegacijo predstavnikov ministrstev, lokalnih oblasti, institucij in podjetij iz več afriških držav, ki želijo spoznati slovenska podjetja in poiskati možnosti za konkretno poslovno sodelovanje. Predstavnik gospodarskega ministrstva Janez Rogl.
2: Slovenija se tle kaže kot izredno pomembna država, ker smo majhno odprto gospodarstvo, ki lahko z nišimi projekti delamo velike stvari v Afriki, velike v narekovajih. Mi ne delamo milijonskih projektov zatega, ker za to nimamo denarja. Delamo pa izredno pomembne nišne projekte. Naprimer, v Tanzaniji je bila Slovenija prva država od vseh razvitih držav, ki je pripeljala blockchain tehnologijo v Tanzanijo. Prva od vseh držav smo mi prvi bili dol.
0: Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Temperature čez dan bodo 19 do 23, na Primorskem do 25. V četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo po nižinah megla, v delih Primorskem pa bo pihala šibka burja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji. O 5. v Kopru delno jasno 14 stopinj Celzija, Ljubljana in Maribor megla 9, Celje delno jasno in 9 stopinj, Novo mesto megla 6, Murska Sobota megla 5 stopinj. Nova Gorica oblačno 17, Ajdovščina delno oblačno 16, Mežica jasno 12 stopinj, Kranj, Gornji Grad, Rateče in letališče Jožeta Pučnika Brnik 10 stopinj Celzija, Slovenske Konjice delno jasno 9, Trebnje in Rogaška Slatina jasno 8 stopinj, Vrhnika megla 7, na Kredarici pa delno oblačno 3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. To je bilo vse v poročilih, ura je 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, jutranji program. Zadnje srede v mesecu septembru je pred vami in ne samo zadnje srede, to je zadnje septembrsko jutro. Jutri že začenjamo z mesecem oktobrom. Naj vas pozdravim v imenu ekipe, ki jo sestavljamo, Andrej Šinko, Boštjan Smole in Jože Bartol, danes na 274. dan leta 2026, ko goduje sveti Hieronim, ki je tudi glavni zavetnik koprske škofije. Vsem skupaj torej miren začetek novega dne. Naj bo prepleten tudi z dobro glasbo in kakšno besedo z radija Ognjišče. Ostanite z nami.

Francoski melo smo začutili v tejle skladbi. 45 minut je ura, 12 minut do 6. Danes mineva 20 let od smrti Pina Mlakarja, baletnega plesalca, koreografa in pedagoga, ki je skupaj z ženo Pijo močno zaznamoval slovenski balet. No, o svojem delu je nekoč dejal: "Telo mi je prek umetnosti pot k Bogu." V plesu je videl več kot dovršeno gibanje. Možnost, da človek izrazi tudi tisto, za kar težko najde besede. In njegova misel naj nas danes povabi, da se za trenutek ustavimo ob lepoti, ki nas nagovarja. Naj pa povem, da bomo v našem jutranjem sporedu tudi prisluhnili Pinu Mlakarju iz našega audio arhiva. Zdaj pa k Aleksu Centi, ki nas že pelje proti svetniku dneva.

0: 55 minut spremljate jutranji program Radija Ognjišče. Čas je za svetnika dneva. Danes goduje sveti Hieronim. Doma je bil iz Stridona na Krasu oziroma v Dalmaciji in je eden izmed štirih velikih krščanskih učiteljev Zahoda. Po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sišek, vabljeni k poslušanju.
1: Svetnik za vsak dan.
2: Trideseti september, Hieronim, cerkveni učitelj iz 5. stoletja. Rodil se je okoli leta 345. V njegovem rojstnem kraju je bilo precej kristjanov, ki so bili po življenju še pogani. Deček je bil zelo nadarjen in starši so ga poslali najprej v Milan, nato pa v Rim, da bi se izobrazil pri najboljših učiteljih. Imel je izreden dar za jezike in prav kmalu je dovršeno obvladal latinščino. Želel je postati kristjan in za veliko noč leta 366 ga je papež Liberij krstil. Zdaj se je zanj začelo novo življenje. Potoval je v Galijo in se spotoma za nekaj časa ustavil v Ogleju, tedanji Akvileji, kjer se je seznanil z družbo duhovnikov in resnih kristjanov, ki so skupaj prebirali sveto pismo in se pogovarjali o bogoslovnih in duhovnih vprašanjih. Ostal je z njimi v pisnih stikih. Dopisoval se je tudi s podobno družbo v Emoni, rimsko Ljubljani. Pozneje je kot duhovnik v Rimu pobožnim ženam razlagal sveto pismo. Odpravil se je na vzhod, da bi obiskal svete kraje, a je zbolel. Leta 379 se je dal posvetiti v duhovnika. Potem je bil nekaj časa v Carigradu učenec velikega cerkvenega učitelja, svetega Gregorja Nacijanskega. Leta 382 pa je spremljal v Rim antiohijskega škofa. Bil je ves obložen s svojimi rokopisi, kar je vzbudilo zanimanje papeža Damaza, ki ga je imenoval za svojega tajnika. Veliko sta se pogovarjala o svetem pismu in papež je dal pobudo za nov prevod celotnega svetega pisma v latinščino. Hieronim je najprej popravil novo zavezo, pozneje, ko se je dokončno vrnil na vzhod, pa je znova prevedel celotno svetopismo stare in nove zaveze. Živel je v Betlehemu, kjer je bil predstojnik moškega samostana, duhovno pa je vodil tudi redovnice, ki so prišle v Palestino iz Rima. Pisal je svoja znamenita asketska pisma in druge spise, poglavitne moči in sposobnosti pa posvetil prevajanju svetega pisma. Delo je bilo za tiste čase nekaj izrednega in je upravičeno zbujalo občudovanje. Trajalo je skoraj 30 let. Opravljeno je bilo tako temeljito, da je bil prevod splošno sprejet. Tridentinski koncil je leta 1546 Hieronimov prevod sprejel za uradno svetopisemsko besedilo Zahodne cerkve. Na stara leta, ko je bil ves izčrpan od postov in bolezni, je moral Hieronim bežati pred roparskimi tolpami, ki so napadle njegov samostan. Delal je do zadnjega diha. Narekoval je pisarju. Umrl je 30. septembra leta 419 ali morda 420. Njegove posmrtne ostanke so pozneje prenesli v baziliko Marije Velike v Rimu.

Dobro jutro vsem, ki ste se nam pridružili v zadnjem času. Sreda 30. september je pred nami pa napovednik našega radijskega sporeda. Znanost trdi, da je prvi človek, ki bo dočakal 200 let, že med nami. Vprašanje ni več, ali lahko premaknemo meje staranja, temveč kako živeti kakovostno tudi v pozni starosti. O tem bo tekla beseda v naši svetovalnici ob 8. uri. Naša gostja bo zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa Marija Lucija Antolič. Društvo Šola zdravja je že pred leti razvilo program Dihamo z naravo. Letos ponujajo tudi brezplačna spletna predavanja, prvo z naslovom Tik pred upokojitvijo, kako se pripraviti na novo življenjsko poglavje, pa je pripravila psihologinja Vlasta Novak za Bukovec v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Na programu Ars pripravljajo dva orgelska koncerta v ciklu Obiski kraljice. Prvi koncert bo že jutri v četrtek 1. oktobra v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški. Poleg tega vas bomo povabili še na koncert v Župnijsko cerkev Tomaj, kjer bodo ob stoletnici smrti Srečka Kosovela pripravili glasbeno-literarni večer. Gostja kulturnih utrinkov bo glasbena urednica programa Ars Polona Gantar. Ob 14:30 ne zamudite komentarja spletnega portala domovina.je. V oddaji Naš gost, se oproščamo v oddaji Pogovor o, pa bo naš gost predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je tudi predsednik koalicijske stranke Fokus. Ob 17:00 bomo govorili o kar petih referendumih, ki so pred nami, pa o razvojni prihodnosti Slovenije, o vlogi in pomenu državnega sveta in o nujnosti izboljšanja politične kulture ter dialoga. V glasbenem medgeneracijskem večeru boste tokrat slišali, da so kvartopirci pred tednom predstavili novo pesem, izdali nov album in da se pripravljajo na kvatro večer v hali Tivoli. Naš gost bo Tomaž Krt, ob 20:00 prisluhnite pogovoru z njim in pa seveda tudi pesmi kvatropircev. V tokratni oddaji s poezijo Otok pa bomo slišali poezijo pesnika Nikola Madžirova iz njegove zbirke Šestilo časa. Dramski igralec in pisatelj Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30. Toliko v našem napovedniku, lepo vabljeni v družbo Radija Ognišče, ki je radio z vsebino. 6:03.

6:06, Radio Ognjišče z vami danes v sredo 30. septembra, zadnja sreda v mesecu. Jutri že vstopamo v nov mesec, sicer goduje sveti Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj, glavni zavetnik koprske škofije. Je tudi mednarodni dan prevajalcev in tolmačev v nadškofiji Ljubljana.

naslednjih dneh približno tako vreme. Kar se temperatur tiče, trenutno v Kopru delno jasno 14, Ljubljana in Maribor megla 9, v Celju delno jasno in 9, Novo mesto megla 6, v Murski Soboti megla in 4 stopinje Celzija. Razen cestnih del naj omenim v tem trenutku, da je na Štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno še ni.

6 in 11 minut. Kot smo slišali, danes zgoduje sveti Hieronim, ki je glavni zavetnik koprske škofije, bil je pomočnik papeža Damaza in je najbolj znan kot prevajalec svetega pisma v latinščino. Živel je v času, ko so bila svetopisemska besedila dostopna v različnih jezikih, on pa je dobro poznal hebrejski in grški izvirnik, hotel je razumeti, kaj besedilo zares pove, preden ga prenese v drug jezik. Za tem delom je več kot učenost, je potrpežljivo branje in pa spoštovanje besede. Sveti Hieronim je umrl v

Betlehemu na današnji dan leta 420. Ob njegovem prazniku bo drevi ob sedmih v koprski stolnici Marinega vnebovzetja slovesna sveta maša. Škofija ga je za glavnega zavetnika razglasila leta 2020, njegovo življenje pa je povezano tudi s prostorom, iz katerega je zrasla naša zgodovina. Sicer pa natančna lega njegovega rojstnega stridona sicer še vedno ni poznana. Dobro jutro.

0: 6:15 minut, tudi Ljubljana bo svetega Hieronima danes počastila in sicer na prav posebnem kraju, ob 4 popovdne v zgodnje krščanskem središču ob ostankih krstilnice iz 4. stoletja, se pravi nasproti Cankarjevega doma, bo sveta maša v latinščini. Daroval jo bo frančiškan Miran Špilič, sodelovala pa bo vokalna skupina Voces Angelorum. Kraj sam pripoveduje o zgodnih kristjanih v Emoni in danes bo za eno popovdne spet postal prostor živega bogoslužja. No, ob 8 zvečer pa bo v rotundi svetega Elija v Kopru literarno-zgodovinski večer o svetem Hieronimu in pa koprskem humanistu Petru Pavlu Vergerju starejšem. Predstavili bodo knjigo Govori v čast svetemu Hieronimu in na ta večer nas bo povabil povezovalec večera Peter Štoka.
1: Koper je zelo srečen in ponosen, da ima ta lik, celo avtor knjige, govori o tem, da naj bi bil iz teh krajev doma, in Proximo Loco. Ampak to ni bil razlog veselja in ponosa, ampak predvsem povabilo, da bi ga častili in sledili njegovemu zgledu. Seveda, tukaj ste omenili, da bomo imeli predstavitev v rotundi svetega Elija. Zelo smo ponosni tudi na tega, bom rekel, Istrana, apostola Istre, kaj ti prinesel luč evangelija v letih 44 do 56. Tako da v bistvu imamo opravka samo svetniki in seveda omenil bi tudi, da nas bo počastil koprski škof monsignor Peter Štumpf, s čemer ne bo to samo en protokolarni pozdrav, ampak bo umestil v bistvu svetega Hieronima v pravo krščansko izročilo, ne samo kot človeka, filologa, prevajalca in bom rekel kulturnega heroja Evrope, ampak tudi kot predvsem crkvenega očeta, asketa, meniha in prevajalca svetega pisma.
0: Torej, preostane nam le še to, da rečemo vljudno vabljeni. 17 minut čez 6 je.

6:21 minut, zadnje septembrsko jutro je tu. Jesen se ne ravna vidno po koledarju, kdaj jo najprej opazimo v krajši svetlobi, kdaj v jutranjem zraku, drugič v barvah dreves. No, kakšno vreme nas čaka danes in v prvih oktobrskih dneh, pa čez nekaj trenutkov v pogovoru z vremenoslovcem. Zdaj pa lahko pogledamo tudi skozi okno, kajti tudi vzhod sonca nam priča o tem, da se topli čas sredine leta nepreklicno poslavlja.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, z nami je dežurni prognostik Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bova rekla kakšno besedo o indijanskem poletju?
2: Indijancev v Evropi še vedno ni.
1: Tako da, kakšni inuiti na severu morda.
2: Ja, lep slovenski izraz je bil včasih babje poletje.
1: Tudi res.
2: Ampak
1: tudi res.
2: Uporablja se za obdobje toplega vremena, ki sledi hladnemu že jesenskemu vremenu. Tega pa še ni bilo, ne? Tako da to poletje bi težko imenovali s temi pridevniki, ki sva jih že omenjala. To je kar nekakšno še podaljšano, tisto pravo poletje, no, čeprav seveda ni več ravno poletno, vsaj zjutraj se nam ne zdi neverjetno. Ne? Zanimivost današnjega jutra je ta, da je kar nekaj oblačnosti nad večjim delom Gorenjske, kjer se zato ni tako ohladilo in je recimo v Ratečah danes zjutraj topleje kot v Ljubljani. To se res redko zgodi, tam je zdaj le 11 stopinj, v Ljubljani za Bežigradom 9, je pa marsikje po Sloveniji tudi le okoli 4 stopinje, da ne govorimo o planotah Notranjske, se pravi Bloke, Babno polje, tam je pa nič stopinj za le zjutraj. Tako da kljub navideznemu nedogajanju so vendarle tudi kakšne razlike lahko od jutra do jutra. Ne? Tako je, vreme bo sicer zelo ustaljeno tudi v prihodnjih dneh. Ta oblačnost, ki zdaj le prekriva precejšen del Gorenjske, bo čez dan počasi razpadala. In prevladovalo bo seveda povsod danes jasno vreme, prav tako tudi v dneh do konca tedna. Jutra bodo še sveža, popoldnevi pa kar prijetno topli, večinoma nekaj stopinj nad 20. Za kakšnih padavin si v tem tednu ne moremo obetati, razen kot pravimo padavina lepega vremena, to je jutranja rosa, ne?
1: Odlično. Se pravi, izkoristiti dneve, ki so pred nami, kaj ti ne vemo, kaj prihaja, ne?
2: Ja, nič kaj dramatičnega. Tudi v prihodnjem tednu zaenkrat ni na vidiku, ampak vsekakor se bomo pa še slišali za vreme potem v nadaljevanju meseca oktobra. Zdaj le prvi oktobrski dnevi bodo pa na las podobni zadnjim septembrskim.
1: Brane Gregorčič, hvala lepa za vremensko napoved. Želim lepo sredo.
2: Tudi vam lepo zdrav.
1: Srečno. Do poročil še 3 minute in pol.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: V Trebnjem na 105,9 MHz.
4: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Poslanci bodo na jutrišnji seji državnega zbora obravnavali rebalans državnega proračuna, ki predvideva primankljaj v višini 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP-ja. Matični odbor ga je potrdil že včeraj, poslanci pa letošnjo povprečnino za občine dvigujejo z 835 na 845 evrov. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
5: To pomeni, da rebalans ne spreminja cilja glede višine primankljaja, ampak proračun le prilagaja dejanskemu razvoju dogodkov in potreb države. Povečuje se tako prihodkovna kot odhodkovna stran. Prihodki so načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 981 milijonov oziroma 6,3% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026. Odhodki pa so načrtovani v višini 18,8 milijarde evrov oziroma 1,1 milijarde evrov ali 6,2% več od sprememb državnega proračuna za leto 2026.
4: Zaradi konflikta v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter zgolj 71% napolnjenih evropskih skladišč zemeljskega plina se po zimi pričakuje dodatno rast cen energentov. Zato vlade članic razmišljajo o različnih ukrepih za blaženje energetske draginje. Omenjenem je včeraj v državnem zboru spregovoril tudi premier Janez Janša.
6: Slovenija ne proizvaja nafte, smo pač tukaj zgolj v neki situaciji, ko vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo energetska draginja, ko na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji vlada itak že reagirala, sicer bi bila cena dizla že približno tam, kot jo plačuje Italijani, tako da kar bo v naši moči, bomo to naredili.
4: Lek je v Lendavi odprl nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini farmaceutske družbe in eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Minister za zdravje Tadej Ostrc.
7: Odpiramo objekt, ki ni pomemben le za Lendavo, Pomurje ali Slovenijo, temveč predstavlja pomemben prispevek k krepitvi odpornosti in zanesljiveški preskrbi pacijentov v celotni Evropski uniji. Današnji dan ima še posebno simboliko, obeležujemo namreč Svetovni dan srca, ki nas opominja, da je vlaganje v zdravje vedno vlaganje v prihodnost. Prav zato so naložbe v razvoj in proizvodnjo zdravil tako pomembne.
4: Po vdoru modelov umetne inteligence OpenAI v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema je tamkajšnja vlada pristojnim organom odredila nujen nadzor starejših računalniških sistemov. Predstavniki avstralske vlade so incidentu izvedeli nekaj tednov po dogodku, podjetje pa je priznalo, da bi oblasti moralo obvestiti že prej. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škotsko z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji vendarle slavili z 2:0. Slovenija ima zdaj 4 točke, Švica je po zmagi na Škotskem pri 6, Otočani so ostali pri 1 točki, Makedonci pa so še brez njih. Danes bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, tudi jutri bo vreme podobno, v petek in soboto, sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature po Sloveniji ob 6, Koper jasno 13, Ljubljana Maribor 9 stopinj Celzija, Celje delno jasno 8, Novo mesto megla 6, Murska Sobota delno oblačno 2 stopinji Celzija. Izola in Ajdovščina 17 stopinj, Mežica jasno 12, Gorenja vas oblačno 11, Metlika 10 stopinj, Jezersko in letališče Jožeta Pučnika Brnik 8 stopinj, Rogaška Slatina jasno 7, Črnomelj megla 5, Ptuj megla 4, na Kredarici pa megla in 3 stopinje Celzija.
8: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
9: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
8: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
9: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
4: Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Med od krožišča Pesnica proti Dragučovi pa je promet oviran zaradi povožene živali. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Prav tako zastoji na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana in Križ Moste. Toliko v poročilih, 6:37 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Še 19 minut je do 7. 30. september, se pravi današnji dan, je v življenjepisu Salezijanca Andreja Majcna zapisan dvakrat. Na ta dan leta 1904 se je rodil v Mariboru in leta 1999 na svoj 95. rojstni dan tudi umrl v Ljubljani. Kot misionar pa je deloval na Kitajskem in v Vietnamu. Pri njem beseda misijon ni pomenila le poti v oddaljene kraje, ampak predvsem dolgoletno delo z ljudmi, zlasti mladimi. In ko se je vrnil v Slovenijo, te vezi ni preprosto pretrgal. Še naprej je spremljal ljudi, s katerimi je delil velik del življenja. Danes na obletnico njegovega rojstva pa tudi smrti se ga spomnimo po tej njegovi vztrajnosti. Nekatere življenjske zaveze ne trajajo le do vrnitve domov, ampak človeka spremljajo do konca. In Andrej Majcen je na poti svetništva, cerkev ga danes imenuje Božji služabnik.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

56 minut, se pravi 10 minut do 7 je. Danes je 30. september, včeraj je bil god nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela. Danes zgoduje sveti Hieronim, jutri pa Terezija, deteta Jezusa. Trije zaporedni dnevi, tri različne podobe vere. Svetopisemska duhovna bitja, učenjak nad besedilom in pa mlada redovnica v samostanu. In koledar jih postavi drugega ob drugega in nas spomni, kako različne so lahko življenjske poti tistih, ki so iskali Boga. Zdaj le Antonio Tkalec, kdo velik je kot ti? Potem pa že današnja jutranja duhovna misel.

0: Antonio Tkalec, 7:05. Zdaj pa smo pri jutranji duhovni misli na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes bomo slišali nekaj o očenašu, bral pa bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 30. september. Oče naš.
3: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod. In ne opelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: 7:08 minut, Radio Ognjišče z vami v sredo 30. septembra. Naj povem, da je danes 274. dan tega leta, do konca jih je le še 92. Sonce je ušlo prav pred kratkim ob 6:59, zašlo bo ob 18:44, dan traja 11:45, noč pa že 12:15 in v tem tednu se je dan skrajšal za 23 minut, to pa se že kar dobro pozna. Sveti Hieronim danes goduje, je tudi mednarodni dan prevajalcev in tolmačev, več o tem pa tudi v nadaljevanju našega jutranjega programa. Sicer bo danes prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, v Kopru je trenutno jasno in 13, v Mariboru delno jasno in 9, Ljubljana in Celje 8 stopinj, Novo mesto megla 6, v Murski Soboti delno oblačno in samo 2 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorske od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Dolenski od Grosuplja proti Ljubljani. Prav tako zastoji na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje. Vozite previdno.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
6: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

7:13 minut je ura, 30. september je, ko obeležujemo tudi Mednarodni dan prevajanja. Združeni narodi so zanj izbrali god svetega Hieronima. Ta dan je posvečen tudi tolmačem in drugim jezikovnim strokovnjakom. Namreč prevod nam omogoči, da beremo knjigo, slišimo sogovornika ali razumemo novico, pa čeprav ne poznamo njegovega jezika. Za navide samoumevnim razumevanjem se pogosto skriva skrbno skrito delo nekoga, čigar imena največkrat sploh ne poznamo. Zato je prav, da se danes teh ljudi, ki skrbijo za prevode, tudi spomnimo.

17 minut, sveti Hieronim in današnji mednarodni dan prevajanja odpirata tudi zanimivo vprašanje, ali je dovolj, da besede pravilno zamenjamo z besedami drugega jezika in je to že to. Tako kot to delajo danes različni računalniški prevajalniki in tudi umetna inteligenca. No, kdor je kdaj poskušal prevesti kako šalo, pesem ali zelo osebno pismo, ve, da se pomen skriva tudi v tonu in okoliščinah in podobno je tudi v pogovoru. Včasih človeka razumemo šele, ko ga poleg njegovih besed še vidimo in šele takrat vemo, čisto natanko, kaj je pravzaprav hotel povedati. Dobro jutro vsem, z vami Radio Ognišče.

Čas pa je tudi za košček kulture oziroma za dve povabili v našem jutranjem programu srede 30. septembra, 7:21. Namreč popoldne in zvečer bosta dva kulturna dogodka, na katera bi vas rad povabil, ob 17:30 v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi v Ljubljani. Dr. Andraž Arko predstavlja knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu. O predavanju in projekciji si bo mogoče ogledati tudi 12-minutni film Asiški ubožec iz davnega leta 1911, ki ga hranijo v Vatikanskem arhivu. No, ob 20. uri pa bo v Župnijski cerkvi Svete Marijete v Dolu pri Ljubljani koncert sakralne glasbe Povej srce zakaj. Nastopila bosta bas-baritonist Luka Debevec-Majer in pa organist Uroš Urbanija. Vstop na koncert je prost, vi pa lepo vabljeni.

Monika in Alenka Heričko sta bili tole 7:26 minut bo vsak hip in pred poročili so z nami še legendarni Avseniki in pa pesem, ki jo tudi prav gotovo poznate. Dobro jutro.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo! Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni!
3: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Pod Brdu na 106,5 MHz.
6: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za tretja jutranja poročila z Andrejem Šinkom. Državni zbor bo na današnji seji obravnaval ukrepe za znižanje marž naftnih trgovcev in predlog zakona o redkih boleznih, ki ustanavlja poseben sklad. Ker se bo van stekal del sredstev od dohodnine, je to razburilo nekatere nevladne organizacije, saj naj bi ostale brez dela sredstev, vendar je minister za zdravje Tadej Ostrc jasen.
7: Ne posegamo v sredstva, za katere je davčni zavezanec sam določil prejemnika. Če je posameznik del svoje dohodnine namenil določeni organizaciji ali drugemu upravičencu, ta njegova odločitev ostane nedotaknjena. Zakon se nanaša samo na del sredstva, za katere prejemnik ni bil določen.
6: Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bo sprožilo kazenski pregon ali bo ta odložen. Preiskava je sicer pokazala, da je do nesreče prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Dogajanje v Romuniji dokazuje, da je romunsko pravosodje se je odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni, je odzivu na domnevno pridržanje direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi domnevne podkupnine v odgovoru na poslansko vprašanje povedal premier Janez Janša in dodal.
8: Jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tiščali glavo pesek zadnjih 5 let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
6: V policijskem sindikatu so se odločili, da ne bodo zaostrili stavke, potem ko so od Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dobili zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Ob tem sicer pojasnjujejo, da to še ne pomeni konca stavke, ki se je začela 12. marca. Še šport. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Tekmenca ljubljanske ekipe v skupini H sta tudi islandski Valur in danski Morsti.
9: Samo za tvoje srce. avtor novega muzikala Marijan Bunić.
10: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
9: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
10: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
6: Zdaj pa k vremenu, o njem kratko in jedrnato, dežurni prognostik Brane Gregorčič.
11: Vreme bo sicer zelo ustaljeno tudi v prihodnjih dneh. Ta oblačnost, ki zdaj le prekriva precejšen del Gorenjske, bo čez dan počasi razpadala in prevladovalo bo seveda povsod danes jasno vreme, prav tako tudi v dneh do konca tedna. Jutra bodo še sveža, popoldnevi pa kar prijetno topli, večinoma nekaj stopinj nad 20. Za kakšnih padavin si v tem tednu ne moremo obetati, razen kot pravimo padavina lepega vremena, to je jutranja rosa. Ne?
6: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Škofijska mesta, Koper delno oblačno 13 stopinj, Maribor in Celje delno jasno 9, Ljubljana megla 8, Novo mesto megla 6, Murska Sobota megla 2 stopinji Celzija. Letališča, Portorož delno jasno 13, Lesce delno oblačno 13, Jožeta Pučnika Brnik megla 8, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica megla 6, Cerklje ob Krki megla 3 stopinje Celzija. Še nekaj drugih krajev, Mežica jasno 12 stopinj, Gornji Grad in Metlika delno jasno 11, Rateče, Postojna, Pohorje in Kran 10 stopinj, Slovenske Konjice delno jasno 9, Litija in Logatec megla 7, na Kredarici megla 3 stopinje Celzija.
5: Prometno-informacijski center.
12: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Zastoj nastaja na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med Vodicami in Ljubljano. Prav tako je gneča na glavnih in regionalnih cestah, predvsem tistih, ki vodijo večja slovenska mesta. Voznike pa opozarjamo, na štajerski avtocesti je na uvozu Fram promet oviran zaradi predmeta na vozišču, zato je tam treba voziti previdno. V noči na petek bo med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, gre za štajersko avtocesto, popolna zapora med 10. zvečer in pol 5. uro zjutraj. V noči na soboto bo zapora med Vranskim in Blagovico, prav tako proti Ljubljani in prav tako med 10. zvečer in pol 5. uro zjutraj. V noči na nedeljo pa bodo zaprli še avtocesto v smeri Maribora in sicer od Blagovice do Vranskega med 10. zvečer in 5. uro zjutraj. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
6: Toliko v poročilih, ura je 7 in 37 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
13: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
14: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
15: Audio BM.
16: Spet slišim.
17: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
16: Piranu na 95,1 MHz.

0: Še 20 minut in ura bo 8, mi se zdaj le spominjamo. In sicer pred 99 leti se je v Rovtah rodil ljudski umetnik Ivan Malavašič. Pisal je povesti in pesmi ter besedila za narodno-zabavne ansamble, bil je tudi slikar, pa pritrkovalec, sodeloval je tudi z revijo Ognjišče. Navdih za svoje dela je črpal iz podeželja in ljudi, ki jih je poznal. O pisanju je nekoč povedal, pisati moraš o tistem, kar poznaš. In morda so zato njegove zgodbe in pesmi našle pot do toliko bralcev in poslušalcev, domačega sveta namreč ni opazoval daleč, ampak je živel v njem. Prisluhnimo.
1: Podeželje dobro poznam in sem prepričan, da en mesten človek, ki ni nikoli bil na podeželju, ne more od podeželja povest napisati, ker ne pozna, kaj delajo ljudje, koliko je dela z živino, koliko je dela na polju, kako je od vremena odvisen pa od vsega tega. Tako kot tovarni vsem, če dež pada, pa če sonce sije noter je izdel. Od tistem je treba pisati, kar poznaš, da ti ne more kdo reči, tule si pa tako nekako drugač napisal, kot pa je v resnici. Pevce dobro poznam, ker sem z njimi, sem že prej dolg časa pil, pa sem še igral in sem jih temeljit poznal z ene in z druge strani.
0: Tako nam je v pogovoru za oddajo naš gost povedal Ivan Malavašič, pred davnimi leti bi lahko rekel. Sicer mu je posvečena tudi pesem Le v spominih z nami on živi, ansambla Javor, kjer prepeva tudi njegov sin. Zdaj le bomo to pesem v spomin Ivana Malavašiča tudi slišali.

0: To je bila pesem v spomin Ivanu Malavašiču, ki bi danes slavil 99. rojstni dan. Zdaj pa naj napovem še današnjo svetovalnico, ki se bo začela čez 14 minut, se pravi natanko ob 8. Znanost trdi, da je prvi človek, ki bo dočakal 200 let, že med nami. Vprašanje pa ni več, ali lahko premaknemo meje staranja, temveč kako živeti kakovostno tudi v pozni starosti. O tem bo tekla beseda v naši svetovalnici, koliko k temu prispevajo gibanje, prehrana, spanec, obvladovanje stresa in dobri medosebni odnosi. Naša gostja bo zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa, Marija Lucija Antolič. Ob 8. uri vabljeni k poslušanju.
1: Zgodba današnjih spominčic se je začela kot mnoge. Harmoniko je začel igrati že kot otrok. Še predtem se je rad igral, da jo že ima, saj je večkrat vzel kakšno škatlo od čevljev, si jo pripasal na rame in ob tem pel. Kdo? Franz Fleret. Preden je šel k vojakom, se je prijavil na oddajo Pokaži, kaj znaš, vendar so ga zavrnili. Se je igral takrat še zelo nepriljubljeno diatonično harmoniko. Po vrnitvi domov je leta 1963 znova poskusil. Takrat zelo uspešno, ne samo, da je bil sprejet, v oddaji je celo zmagal. Pot sta na radio Ljubljana Francetu Fleretu odprla Vilko Ovsenik in Boris Kovačič, ki sta v njem prepoznala izjemen čut za glasbo. Leta 1965 je ustanovil svoj ansambl Franca Flereta. Prvo ploščo so posneli leta 1969, ko sta v triju z njim igrala kitarist Janez Omahna in basist Ciril Jerman. Poznaje se je zasedba večkrat spremenila, z ansamblom pa je nastopil tudi na prvih treh izvedbah festivala Narodno-zabavne glasbe Ptuj in bil vedno nagrajen z nagrado za najboljšo inštrumentalno izvedbo. Bolj kot po odličnih festivalskih nastopih pa so si ga Ptujčani zapomnili po neumornem igranju po festivalu, kjer je Franz Fleret še dolgo zabaval množico. Tudi nas bo zdajle s posnetkom z vinilne plošče Proti vasi iz leta 1969. Skladba Proti vasi.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Spoštovani, lep pozdrav in dobro jutro. Nadaljevali bomo s temo zdrav življenjski slog. Včeraj smo se pogovarjali o dobrobiti gibanja, aktivnega, telesne aktivnosti. Danes pa bomo zajeli kar splošno sliko, kako živeti kakovostno in dlje ali oboje hkrati. V studiju lepo pozdravljam specialistko medicine dela, prometa in športa, Marija Lucija Antolič. Lep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav.
2: Ja, takole v napovedniku smo rekli, da znanost že dopušča, da je med nami človek, ki bo živel 200 let, prele so se pogovarjala, ali je to res mogoče, ali je to bolj provokativna trditev.
3: Ja, jaz ne verjamem trenutno, da bi človek lahko živel 200 let. Mogoče se motim, že v preteklosti so bili poskoki tega, kako v poprečju živimo, ampak mislim, da trenutno so to bolj provokativni naslovi, ki so zanimivi, so malo znanstvena fantastika za enkrat po mojem, ampak pritegnejo pa pozornost na področje, ki pa je pomembno.
2: In to je dolgoživost. Vi delate tudi v kliniki, prva slovenska klinika je to za dolgoživost, kaj to pomeni?
3: Se pravi, ja, mi smo prva slovenska klinika za dolgoživost in sicer to pomeni, da se v bistvu ukvarjamo s tem, kako ohranjati naše zdravje, kako optimizirati naše zdravje. Se pravi, da v bistvu gledamo na zdravje kot na nekaj, kar želimo obdelovati, obvladovati, ne pa da čakamo, da nastanejo bolezni in se potem ukvarjamo z boleznimi. Jaz sem mnenja, da je veliko lažje preprečevati bolezni, kakor pa bolezni zdraviti, ko že enkrat nastanejo in da se zelo veliko da narediti na tem prvem delu, ko se bolezen mogoče šele razvija v tistih čisto začetnih nekih spremembah, ki se v telesu dogajajo.
2: Ki jih pa seveda ne zaznamo.
3: Ne zaznamo, ali mogoče bi jih lahko, no, če bi bili tako zelo sami s sabo povezani, da bi čutili, da se mogoče lahko vsak zase ve, da se slabše naspi, recimo, ali pa da je popoldne bolj utrujen, ali pa neke take spremembe, ki jih včasih ni bilo, ki lahko nakazujejo na neke spremembe v telesu, ampak z nekimi standardnimi pregledi mogoče tega niti ne odkrijemo potem. Ne?
2: Torej, kaj dati na prvo mesto? Živeti dlje ali živeti kakovostno?
3: Sigurno kakovostno, ker nas bo to najverjetneje pripeljalo tudi do daljšega življenja. Jaz, kadar govorimo o dolgoživosti, vedno rečem, v bistvu izboljšujemo že jutrišnji dan in naslednje dni, s tem pa si izboljšujemo tudi možnosti za daljše življenje.
2: No in zdaj greva lepo po vrsti, po teh stebrih, kot jih imenujete, zdravega in kakovostnega staranja tudi, ne, ki so izredno pomembni, na katere imamo nekaj vpliva, pa bom za začetek vprašal takole, koliko pravzaprav res imamo vpliva, kajti vemo, da nimo pri rakavih obolenjih je veliko na dedni zasnovi oziroma tudi mutacijah, ki se zgodijo, na katere pravzaprav nekaj vpliva imamo, veliko pa ne.
3: Ja, v bistvu to je na nek način malo napačno prepričanje. Se pravi, mi prav za raka ali pa mogoče tudi za demenco smo mnenja, da če ga dobimo in da je to pač v božjih rokah, a ne, kaj se bo z nami zgodilo. V resnici pa so tudi te spremembe posledica te bolezni, posledica sprememb v telesu. Se pravi, tako, kot ste rekli, mutacije, iz katerih nastane rak. Nam nastajajo te mutacije dnevno v telesu in naše telo zaradi zelo dobrega imunskega odziva to odstrani. Pospravi, očisti, se pravi, te mutacije se iz dneva v dan nekako borimo se proti njim. Potem pa zaradi sprememb v okoliščinah v telesu, se pravi, telo zgubi to rezervo, zgubi to možnost, da se bori nazaj, te stvari prerastajo in nastane rak, ali pa demenca, ali pa srčni infarkt, odvisno v katero smer. Tako da ve se iz raziskav, da je tam nekje 25% čiste genetike, na kar v bistvu ne moremo vplivati, ampak na to tako po študijah, 75% je pa tistega, kar pa lahko sami naredimo, ne? Se pravi, zelo, zelo veliko. In zato jaz mislim, da je vredno, ne, da se potrudimo, da ni fajn reči, ah, nimam kaj, ampak v bistvu lahko zelo dobro vemo, kako lahko zmanjšujemo to tveganje.
2: Ja, torej imamo kar nekaj stvari v rokah. Verjetno ni čisto tako enako pri vseh vrstah raka. Vemo, da tipičen rak, ki ga pridelamo sami, je rak pljuč zaradi kajenja.
3: Res je. Nekatere, mislim, tudi to je v bistvu imamo vpliva, ne? Mislim, tle imamo še največ vpliva.
2: Tako, se tako, takšni, največ ja. Vpliva, ja.
3: Zelo zapostavljena, mislim, mogoče premalo se ve o tem, kako zelo pomembna je v tem kontekstu telesna aktivnost. Mi, če smo, če smo dovolj telesno aktivni, če smo, pač imamo aktiven življenjski slog, si izrazito zmanjšujemo tveganje za zelo veliko vrst rakov. Ena meta analiza, mislim, da jih je 13 ocenila, da je znižano tveganje za 13 vrst rakov. Med drugim rak debelega črevesja, rak dojke, to so pogosti raki v smislu kontekst raka. A ne? Tako da neka zadeva, ki jo ne bi čisto povezali, bi rekli, oh, telesna aktivnost je pomembna, ampak rak je pa nekaj posebej, a ne? Ne, to gre vse skupaj.
2: Tako, in tukaj, zdaj smo se res malce usredotočili na rakove bolezni, so še, seveda še veliko drugih srčno-žilne bolezni, prekomerna telesna teža, ki vodi v to in vse to je povezano z zdravim načinom življenja in zdaj smo pri prvem stebru, recimo ste ga omenili, gibanje, izredno pomembno, včeraj smo govorili o tem v naši svetovalnici, o možnostih, ki jih ima vsak državljan, ki želi spremeniti svoj življenjski slog. Torej, koliko gibanja in kako?
3: Ok, zdaj, mogoče, da se najprej, da jaz mogoče razložim neko mojo filozofijo okrog gibanja, prehrane, spanja in tako. Mi mogoče na te stvari ne bi smeli gledati, kot da je to neko opravilo, ki ga moramo narediti. Ne? Se pravi, da je hrana neko opravilo, da je gibanje neko opravilo, da moramo imeti na teden 3 ure tacga gibanja, pa 4 ure tistega gibanja, a ne, da je tako zelo preveč tehnično vse skupaj. V bistvu gre za to, da mi telesu s tem nekaj damo. S hrano mu nekaj damo, s gibanjem mu nekaj damo, s spanjem mu nekaj damo in te različni impulzi, ki jih dobimo z različno vrsto gibanja, z različno vrsto hrane, ne ultraprocesirane hrane, ampak pristne hrane, telo od tega nekaj ima, nekaj s tem dobi. A ne? Tako da lahko tudi na telesno aktivnost, recimo, če s tem začneva, gledamo, kot da

0: vse pomembne. Zdaj, kaj je pa tista ura, koliko na teden, ne? To je pa pol mogoče tudi na druge dejavnike vezano. Ne? Nekomu, ki ima veliko otrok, pa mogoče pa službo, težko govorimo, zdaj, da mora vsak dan eno uro pa pol posvetiti športne aktivnosti. Ne? Če pa uspe, pa sigurno super. Ne? Tako da malo tudi ta kontekst, da ni pol vse skupaj stres, že samo dejstvo, da se ukvarjamo s svojim življenjskim slogom. Ne?
1: Ja, stres ste omenili, tudi ta je zelo pomemben, ne? In glava.
0: Ja, ja.
1: Verjetno pri stresu še, se mi zdi, kar najbolj zahtevna kategorija steber. Kako ga uravnavati in kako se boriti proti njemu? Namreč, kakšen vpliv ima stres na kakovost življenja, na zdravje?
0: Ja. Ja, tako, jaz mislim, da če je duševno zdravje in ta področje urejeno, da predstavlja majhen del, če pa ne, predstavlja pa veliko večino. A ne, tako. In danes je življenjski slog otežuje to, da bi bili mi v bistvu mogoče manj pod stresom, zato ker našemu telesu paše, da imamo malo tudi dolgočasja, da malo nič ne počnemo, da se moramo z nečem boriti, a ne, da ni tako enostavno do stvari prideti in danes, ko imamo vse na razpolagi, da imamo vse na telefonu, da lahko konstantno smo v stiku z vsemi ljudmi, ki jih poznamo, pa tudi s tistimi, ki jih ne, da to za nas ni v redu. A ne. Mi rabimo pač biti z bližnjimi, pa rabimo biti v tišini tudi včasih, pa moramo biti sami časih, pa včasih v družbi, tako malo tega in dan se mi zdi, da je čist preveč iz vseh strani teh impulzov in da nas to pač, mislim, to ne, da se samo meni zdi, to so tudi raziskave, kažejo, da so te impulzi za nas problematični. Drugo je pa to, da se stres tako zelo na njega tudi opozarja, ne? In je mogoče ljudem že vsaka stvar stres, zato ker se nam skozi o temu govori, ne? In če eno stvar dovoljkrat ponoviš, bo ratala res. Ne? Tako da mogoče tudi to dojemanje samega dejstva, mi sploh smo pod stresom, pa kaj to pomeni. Ne?
1: Ja, ker človek se lahko zaplete v to in potem je en tak začaran krog. Vsekakor pa je danes življenje drugačno kot recimo 50 ali pa 100 let nazaj, ko sva prej razmišljala o tem, o dolgoživosti in o življenjski dobi, ki je bila mnogo krajša, ne? Res takšnega stresa niso poznali, je bil pa drug vpliv, drugi dejavniki, zaradi katerih je življenje trajalo manj, ne?
0: Seveda, ja, medicina je vrhunsko napredovala in lahko v nekaterih boleznih, mislim, sloh velika razlika je bila odkriti antibiotika, naprimer, to je podaljšalo življenjsko dobo skokovito, a ne, ker so bile te zgodne okužbe res problematične, se pravi, obvladovanje v bistvu nalezljivih bolezni je bilo zelo pomembno, pa tudi obvladovanje kroničnih bolezni, a ne, sej, če ti si že enkrat prišel do točke, da pa imaš zdaj sladkorno bolezen, je pa medicina super delač to pripeljala, da te ne rabi skrbeti, da bojo ti odrezali nogo, da boš oslepel in tako. A ne? Se pravi, hvala Bogu, ampak jaz si želim, da ne bi do tja prišla. A ne? Da lahko z vplivom na življenjski slog prej te dejavnike tveganja zajezimo.
1: Ja, omenili ste sladkorno bolezen. Nekdo, ki jo ima, dobro, ne glede na to, ali je seveda je tudi odvisno, kateri tip sladkorno
0: bolezen. Ja, zelo odvisno. Ja, ne bi se v bistvu smelo enako imenovati. Ne?
1: Ja, v resnici. Ne? Torej, eno si v večji meri lahko rečemo, pridelamo sami?
0: Ja, ja. Eno si v večji meri lahko pridelamo sami, kakorkoli se to sliši, a ne, kruto, mogoče, ampak ja, res. Drugo pa ne, a ne. Ta tip 1 je autoimuna bolezen, lahko, po mojem mnenju, bi se lahko drugače imenovala, da bi se ločila od tipa 2. Pri tipu 2 pa gre za to, da je to v bistvu leta in leta nakopičenih teh sprememb v telesni zmogljivosti, kako se bori z preveč sladkorja v telesu, mislim, v hrani, s preveč visceralnega maščeva, se pravi, telo kompenzira, kompenzira, kompenzira in na eni točki reče, ok, ne morem več in takrat postane stvar sladkorna bolezen. Prej je bila pa 20 let inzulinska rezistenca, ne? Se pravi, tok časa je bilo prej, recimo 20, no tako, tok časa je bila prej priložnost, da nekaj naredimo. Ne?
1: Se pravi, govoriva zdaj o sladkorni bolezni tipa 2, kjer imamo največ možnosti, kaj narediti. V primerjavi z bolniki, ki imajo autoimuno bolezen, tam verjetno
0: ne, tam ni, mislim,
1: tistih 25 odstotkov.
0: Tako je, ja.

0: tam gre za to, da tudi pri tipu 1 se lahko zelo, zelo veliko z dobrim življenjskim slogom naredi v smislu
1: obvladovanja
0: te bolezni. Ja, tako. Ne bomo pa nikoli zaradi življenjskega sloga mogli pač ozdraveti. Pri tem, kar pri tipu 2 pa lahko. Če mi dosti zgodaj pri tipu 2, kot ga diagnosticirajo, začnemo res se ukvarjati s tem, da izboljšamo svoj življenjski slog, mi lahko ozdravimo od te bolezni. In to je meni blazno zanimivo, ta področje, glih to. Pač, kako se telo odzove, če mu začnemo pravilne impulze dajati, kako res dobro odreagira.
1: Kaj so v tem primeru pravilni impulzi?
0: Se pravi, da se res začnemo ukvarjati s tem, da začnemo aktivirati svoje mišice. To je prvo pravilo. Se pravi, mišice so tisti največji porabnik glukoze v našem telesu, največja zaloga glukoze. Tako da, če imamo mi mišic zadosti, pa če jih pogosto uporabljamo, s tem zelo dobro obvladujemo glukozo. To je res tudi za tip 1 sladkorno. Se pravi, tisti bolniki tipa 1, ki so res redno telesno aktivni, uporabljajo bistveno manj inzulina za uravnavanje kot tisti, ki ne. Tako da gibanje v smislu aktivacije mišic, uporabljanje mišic, zmanjšanje telesne maščobe, zelo pogosto je tudi to potrebno, pa obvladovanje nihanja sladkorja. Se pravi, mi s hrano, ki jo nekaj pojemo, če ta hrana vsebuje ogljikove hidrate, te razpadejo na sladkor, in to se absorbira. In to povzroči, da v naši krvi naraste sladkor in kadarkoli naraste nad neko mejo, se v telesu začne drug metabolizem. Se začne skladiščenje, začne se kopičiti visceralna maščoba, začne se proizvajati več inzulina, vse to postaja potem ta začarani krog. Tako da seveda prehrana. Tako, gibanje in prehrana sta glavna dva stebra.
1: Ja, zdaj sva. Začela sva pri gibanju, zdaj sva pri hrani tudi tako. Zelo velik steber, pomemben, ampak recimo, če se nekdo res intenzivno veliko giblje, potem tudi potrebuje sladkor.
0: Res je, ja. Ampak kako mi sladkor jemo, pa katere vrste sladkorja jemo, to so različne stvari. Mi lahko rečemo, jaz rabim sladkor, pa zato popijemo sladko pijačo, kar jaz mislim, da ne bi smel nihče piti nikoli. A ne, sladke pijače so res ta prva stvar, ki bi jo mogli vsi črtati. Ali pa pojemo, ne vem, neko solato s čičeriko, lečo in tako, kar so tudi ogljikovi hidrati.
1: Otroci imajo radi Nutello.
0: Otroci imajo zelo radi Nutello, tudi jaz imam rada Nutello. Ampak to je pa hrana. Ultraprocesirana hrana je pa moj tako, a ne, to je pa, to so korporacije, ki, to je pa Big Brother moment za me, no, to so pa korporacije, ki milijone vlagajo v to, da mi Nutelle ne moramo pojesti samo eno žličko. Oni so naštudirali to v potankosti, a ne? Da mi, ko začnemo s prvo, smo pa dobro še eno in pojemo pol kozarca. A ne? Tako, to vejo, kaj delajo. No?
1: Če je ena kila, ne? Če jih je pa 5 kil, kozarec velik, no, pustimo podrobnosti.
0: Ja.
1: Skratka, ja, sladkorji, torej ob vadbi, ob telesni aktivnosti, da, vendar tudi tu pomembno kateri.
0: Ja, jaz že 3 leta uporabljam ta kontinuiran merilec sladkorja, to je tak majčken senzorček, ki se vstavi v podkože, to uporabljajo sladkorni bolniki tipa 1 sicer. Jaz sem ga si nadela tako malo iz zanimanja in sem veliko teh stvari ugotovila, ne? Da recimo jaz si privoščim rogliček in čokoladni rogliček in Nutello, ampak nikoli na prazen želodac in nikoli kot samostojen obrok, ne? Ker to ni obrok. To je mogoče sladica, mogoče nekaj za po športu, mogoče nekaj za pred športom, če bomo imeli 8-urno kolesarsko etapo, moramo narediti ta znani carb loading, ne? In tako. Ampak ne pa, da je to samostojen obrok, ker zjutraj v gužvi in paniki v avtu poleg kave pojem še čokoladni rogliček, ne? To pa na dolgi rok ne bo dobro.
1: Ampak to je kar običajno, pa pustiva zdaj rogliček s čokolado, ja. Ampak recimo kosmiči, v katerih je primešanega marsikaj, ne, tudi recimo čokoladne drobtinice in tako naprej, ne, tu je kar veliko enih sladkorjev.
0: Ja, tudi sploh mogoče lahko pustiva čokolado čist, a ne, ljudje potem rečejo, ja, Pa datli, recimo, ali pa sveže stisnjen pomarančni sok. Mi moramo vedeti, da je to za naše telo še vedno sladkor. Jaz nisem proti datljom in jih tudi z veseljem pojem, ampak treba jih je dati v polnovreden obrok. Se pravi, da je dovolj beljakovin, da je dovolj vlaknin in da so te datli nekaj, kar nam malo okus popravi, a ne? Tako da ni vse samo žalostno, ampak da je tudi kaj sladkega, ampak ne pa, da je to samostojen obrok. To pa ne more biti, a ne? Ker ni dovolj, mora biti. Jaz temu rečem, da je treba za sladke stvari vedno narediti podlago. Ta podlaga so beljakovine pa vlaknine. Potem pa mi pojemo sladico, a ne? Se pravi, pride na koncu, ko smo to naredili in idealno je, da gremo po vsakem obroku v gibanje. Ne zdaj, da gremo v šport, ampak da recimo pospravimo doma po kuhni, po obroku, da odnesemo smeti, da gremo na krajši sprehod, da se igramo z otroci, karkoli pač.
1: Torej tudi po recimo kosilu ni tisti počitek?
0: Ne.
1: Ena ura spanja. Napaka.
0: Prosim, ne. Ja, napaka. Bolj, ker nas mika, da bi šli, bolj se moramo zavedati, da to je odziv telesa na preveč sladkorja v krvi.
1: Ker postanemo utrujeni za spani, ne?
0: Tako. In glih v tem trenutku je treba narediti 20 počepov ali pa i trikrat po stopnicah.
1: Kaj se zgodi potem v telesu?
0: To je pa mehanizem, ko mi aktiviramo mišice, mišice na svojo površino prestavijo ena posebna vratca, to so prenašalci za sladkor, nevezano na inzulin. Se pravi, ni treba, da se nam za to sprostijo hormoni, ampak to mišice same naredijo in skozi ta vratca posrkajo iz sladkor iz krvi, zato ker jih aktiviramo. Se pravi, kadarkoli mi mišico aktiviramo, ona začne iz povsod jemati sladkor, ker ga lahko dobi, kar je za nas dobro, ker nam to uravna sladkor v krvi, pa manj inzulina rabimo za to, da to uravnavo dosežemo.
1: Če počivamo, ta sladkor dalj časa ostane.
0: Gre pa v višave, ja, in ostaja tam in ostaja. In vsak ima primer, ki je pojedel za kosilo nekaj res močnatega in je potem obležal. In to je to.
1: Je tako pri vas, spoštovani poslušalci, 1-512-10-00, naša telefonska številka. Gotovo se bomo še malce zadržali pri hrani, ker je to tak steber, ki je ja, vsekakor vsakodnevna spremljevalka hrana in dan danes veliko razmišljamo o njej. Omenili ste te velike korporacije, ki nas držijo, ne? Tudi različne trende, med drugim recimo preden kdo pokliče, 1-512-10-00 je tudi trend beljakovin, tega nedavno še nismo poznali, zdaj pa se na vsakem koraku sliši, tole ima proteine, tole je več oziroma bogata beljakovinska hrana in se jo priporoča. Kje je zdaj tu neka zdrava razsodnost?
0: Ja, mislim, točno to. Zdaj na vseh možnih čokoladicah in pudingih piše 20 gramov proteinov. To vidimo povsod in to je za moje pojme nekaj, da so nas odrasle spremenili v otroke na nek način in nam zdaj lahko prodajo te jogurtke in pudinge, zato ker mislimo, da nekaj dobrega zase delamo. In včasih te stvari imajo svoje mesto. Boljš, da si kupimo mogoče en tak puding, če res ne gre drugač, kot da pojemo sendvič, a ne, iz, ne vem, trgovine, tako je, ima neko mesto, ampak ni pa to hrana polnovredna, to je ultraprocesirana hrana, se pravi, samo dejstvo, da mi to jemo, nas ne dela zdravih, ker tako, ne. Zelo pomembno je tukaj poudar, da če mi beljakovine pojemo, to nima nič s tem, a bomo mi dobili mišice ali ne. Mi moramo mišice trenirati, zato da mišice dobimo, ampak ob tem, ko jih treniramo, pa mišica potem rabi beljakovine. Če pa mi ležimo na kavču, pa jemo proteinski puding, pa pač smo pojedli puding, ampak ni to v resnici nekaj zdravega za nas.
1: Ni učinka.
0: Ni učinka. Če pa gledamo na hrano, kot polnovredno hrano, ima pa hrana svojo matrico, food matrix se to v angleščini reče, se pravi, hrana ni samo, zdaj skir recimo, ni samo, da so to beljakovine. Tam je za naše telo neka idealna kombinacija beljakovin, nekih maščob, vode, mogoče kakšnih mineralov, a ne? In to naše telo bistveno boljše na to odreagira, kot če mi laboratorijsko hrano jemo tako po sestavinah. A ne? Se pravi, ali pa recimo omega-3 je zelo taka, če mi lahko omega-3 dovolj zaužijemo z ribami, je to za nas boljš, ker ima riba tako sestavo kot ta food matrix, da naše telo bistveno boljše to absorbira, kot če jemo gele polne omega-3.
1: Ja, mi pa danes sestavljamo, ne?
0: Mi pa smo laboratorije naredili doma si, vsak ima svojo omarico prehranskih dopolnil in, a ne.
1: Se pravi, naravna hrana
0: absolutno
1: ima
0: Mi imamo veliko, veliko srečo v Sloveniji, da lahko jemo veliko dobre naravne hrane.
1: Ja. Zdaj pa k telefonom, nič ena, 512, 10, nič, nič. Prvi je poklical na to številko gospod Zoran. Lepo zdrav.
2: Ja, dobar dan. Jaz bi pa rad izpostavil, ne, mislim, govori se o sladkorjih, ne, ampak so tudi potem nadomestki za sladkorje, so včasih še, še hujša zadeva. Ne. In predvsem ta problem, ki se imenuje glukozno-fruktozni sirup, ne, ki ga najde skoraj povsod, ker je pač cenejši od sladkorja, pridobiva se ga iz koruze, yeah, in po nekih oddajah, ki sem gledal, je to še veliko hujši problem za nalaganje in za nalaganje te energije v jetra, ne? In pomeni recimo, da so otroci zadeli, kjer se to uporablja, to je sploh recimo največji problem.
1: Ja, hitro se popije, ne?
2: Hvala
1: lepa, gospod Zoran, tole je komentar verjetno, ne? Se strinjate?
0: Absolutno fantastičen komentar. Ta fruktoza je grozna stvar. Takrat, ko se je začela uporabljati, se je mislilo, da je boljša od glukoze, zaradi tega, ker ima čist drugačno pot v telesu in se je mislilo, da nekako naše telo to boljš. Zdaj pa je res, ja, to zdaj zamasti jetra in zdaj ta jetrna steatoza, kot se reče, zamaščenost, je problem, zelo velik problem za nas. Ja, fruktoza je katastrofa, zato sem prerekla, da nihče ne bi smel piti sladkih pijač.
1: Ker v teh sadnih sokovih, ki so večinoma narejeni na tej podlagi, ne, oziroma so iz fruktoze.
0: Ja, mislim, fruktoza je sicer sadni sladkor, ne? Se pravi, če mi jemo sadje, jemo tudi fruktozo, ampak mi sadja ne moramo toliko pojesti, da bi nam naredilo škodo, pa še druge stvari ima noter, ima vlaknine, ima minerale, a ne. Če pa mi pijemo sladke pijače ali pa kjerokoli v bistvu ultraprocesirano hrano jemo, se moramo zavedati, da je noter ta fruktozni sirup. Zdaj, če mi jemo paradižnikovo omako, ki jo smatramo kot slano stvar, mi moramo še vedno vedeti, da je noter ta sladkor. A ne? Tako da nima to veze po našem občutku, ampak gre za način proizvodne te hrane.
1: Se pravi, je treba nekaj vedeti in to tudi potem tudi upoštevati. Ne?
0: Ja. Najlažje pravilo, kaj je treba vedeti, jaz rečem, vprašam se, a bi moja babica to jedla, pa če odgovor ne, je verjetno ultraprocesirana hrana.
1: Najbrž marši česa ne bi jedla tudi zato, ker še niso poznali, ne?
0: Ja, mogoče.
1: Mogoče. Gospod Miha je z nami, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, dobro dan, tudi vam. Veste, kaj imam eno vprašanje? Včasih so tudi govorili, recimo, tudi v šole, ko so uvajali zdrave zajtrke, a ne? Med, pa je sadje, pa bel kruh in tako naprej. Pa sem mislim, da so zdaj zadnja leta malenkost spremenili to filozofijo, ker jaz sam vidim, da pač, če že zaužija sladko, je fajn tudi mlečno kislino dodati, ne? Zato so najbrž dodali skuto, da je malo znivelira sladko, rane v krvi. Bi pa vprašal za to zadevo. Kako je gospa prirekla, da se dan danes promovira veliko teh proteinskih izdelkov in veliko je bilo, tudi jaz nisem osebno to vedel, do par mesecev nazaj, recimo za te pudinge, a ne, ker so zelo mamljive, a ne, si rečeš, aha, malo sladkorja, veliko proteinov, ampak vidim, da ima pa noter ogromno tega le sestavine, malto dextrin, če se prav izrazil, to je nek polisaharid, ultra predelan. In ba je, kakor sem bral o tem, da je to še dosti slabše kot sladkor. Tako da malo, če lahko gospod, če slučajno ve, če več o tem.
1: Zakaj gre? Dobro, hvala lepa, Miha, za konkretno vprašanje.
3: Ja, srečno.
1: Srečno.
0: Ja, se pravi, mi rečemo besedo sladkor, v bistvu pa prehrambena industrija pozna nekih 400 vrst teh sladkorjev. Ne? Se pravi, med drugim takšni kemijske izpeljanke, razno razne, in mi lahko za vsako tako nimamo raziskave narejene, da bi lahko mi za vsako ovrgli ali pa potrdili, je zdravo ali ni zdravo, ampak v principu je neka zdrava kvečka pamet, če mi pogledamo sestavine in če jih ne razumemo, kaj piše, je najverjetneje nekaj, na kar naše telo ni navajeno. Ne? In če včasih to jemo v redu, enkrat na vsake tok se zgodi, ampak ne sme biti pa to neka redna prehrana. Ne? problem so vse barvila, ki so noter, vsi ojačevalci okusov, pač vse te dodatki, ki so noter za to, da je stvar palatabilna, se reče, ne palatable, se pravi, da je, ko mi usta damo, to najbolj prijeten občutek na svetu. Prav ta občutek, ki ga mi, ko damo v puding v usta in rečemo, to pa je, ne? In ta občutek delajo z vsemi temi stvarmi, ki jih nadajajo, zato da mi vsakič znova potem posežemo, ker je ta občutek tako dober. Ne?
1: Še en klic smo imeli, pa se je poslovil, tako da k vprašanju poslušalke, ki je zastavila svoje vprašanje preko Boštjanov režiji, pravi, ima raka in dobiva hormonske injekcije, pojavil pa se je sladkor. Sprašuje, kako naprej?
0: Veliko konteksta mi tukaj manjka. V vsakem primeru za vsakega in rakavega bolnika z rakom in zdrave ljudi, navidezno zdrave, vedno velja čim več telesne aktivnosti, paziti, kako se prehranjujemo, dobro se naspat, imeti pristne, dobre odnose. Težko zdaj komentiram nek konkreten protokol za to gospo, ker ne vem ostalega, ampak zelo velikrat, zelo veliko se da s tem narediti, ne podpreti telo, telesu dati pomoč, da si sam pomaga.
1: Ja, kolikor si lahko v določeni situaciji, v bolezni, sploh recimo telesna aktivnost je verjetno omejena in tako naprej.
0: Sigurno, ampak so znane študije, da ljudje, ki so redno telesno aktivni, imajo bistveno boljše izhode iz rakavih obolenj, imajo tudi bistveno manj verjetnosti za ponovitev, specifično recimo za raka dojke, je zelo znano, da redno telesna aktivnost zmanjšuje tveganje za ponovitev. To so raziskane stvari in so zelo pomembne in so mogoče malo premalo poudarjene. Se ne dela nobena škoda, ampak lahko bi se pa delala neka korist. Ne?
1: Vsekakor pa v tem primeru, da če se je pojavil sladkor, je dobro, da je vodena pri svojem zdravniku, da tudi dobi ustrezno zdravilo, če je potrebno.
0: Tako, tudi neka bolezen, kot je rak, je sistemska bolezen, ki v telesu povzroči pač telesni stres. In ta stres je lahko nek sprožitveni dejavnik za neke druge bolezni, naprimer, da se pojavi sladkor. Ne? To ni nenavadno, ampak, ja, osebni zdravnik bo tukaj nujen, ja, mislim, sami ne tega urejata, ne, kadar so stvari resne, treba pač z resnimi strokovnjaki sodelovati. Ne.
1: Tako v hrani bi verjetno lahko še nadaljevali, ampak čisto za konec, ker se izteka naš čas še k spanju.
0: Spanje je prvo pravilo, jaz rečem, ne. Najprej se moramo dobro naspati, potem pa lahko vse ostalo. Življenjske okoliščine, vsak na to pomisli, a ne nas pogosto omejijo pri temu, da bi se dobro naspali. Ampak vsem je fajn, da imamo to v fokusu, a ne, da imamo to pozornost na spanju, da se zavedamo, jaz imam recimo 8 mesecev starega sina, spanje je...
1: Je težava.
0: Ja, ampak tako da... tudi ni, a ne, zato ker delamo na tem, se trudimo, da imamo to urejeno in imamo kar urejeno, a ne. Ok, pri nas je tako, mogoče pri nekomu drugom ni, ampak v bistvu sem hotela to reči, če pride neko obdobje, ko je to težava, se ne smemo zaradi tega dodatno obremenjevati, ampak v splošnem v življenju pa pač spanja ni fajn dajati na drugo, tretje, peto mesto, ne? Fajn ga je dati na prvo mesto.
1: Kar pomeni kaj?
0: Se pravi, da spimo, da si damo 8 ur v postelji, da bi to naneslo na približno 7 do 7,5 ur spanja vsak dan. Poleg količine spanja je zelo pomembna konsistentnost, se pravi, da gremo spati ob isti uri in da ob isti uri vstajamo. Ne glede na to, je to med tednom ali je to za vikend. Če mi za vikend gremo spati 3 ure kasneje, smo v bistvu v jet lagu, a ne, kot da bi leteli v drug časovni pas. In to delamo vsak vikend in potem v nedeljo zvečer ne moramo zaspati, zaradi tega, ker smo sedali v jet lag in tako si ponedeljk smo cel dan utrujeni in tako naprej. Se pravi, rednost je v bistvu po študijah enako pomembna kot količina iz vidika pozitivnih učinkov na zdravje.
1: Tukaj le bova naredila piko. Marija Lucija Antolič, hvala lepa za takle pogled na naš življenjski lok, na kakorkoli bomo temu rekli dolgoživost, ali bomo dočekali 80, morda 100, 200 sva rekla, da niti ni potrebno, ne? Najbrž ne. Ampak predvsem, da so ta leta, ki sploh v starosti lahko postanejo težavna, naporna zaradi različnih okoliščin in bolezni, čim bolj prijetna.
0: En stavek bi še dodala, če smem. Pomembno je, da treniramo svoje možgane. To je zelo pomembno. Mi moramo z možgani delati težke miselne procese, tudi ko smo stari 85 let. To je ekstremno pomembno.
1: Zdaj pa mislim, da ne bova nobenega stebra pustila ob strani.
0: Ne.
1: Možgani, možganska telovadba, morda še o tem, kdaj podrobneje, za danes pa hvala lepa in vse dobro.
0: Hvala lepa.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
7: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
8: Sem, pa vi?
9: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na 107,3 MHz.
10: E adesso

Massimo Renieri je bil tole in ena tuja v jutranjem programu Radija Ognišče v sredo 30. septembra. 8:38 minut je ura, z dobro glasbo bomo seveda nadaljevali tudi v nadaljevanju našega jutranjega sporeda in potem tudi čez dan. Za glasbo je kot vsak dan poskrbel glasbeni urednik Miha Močnik. Zdaj pa k vremenu, prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in tako bo tudi v petek, soboto in ob koncu tedna v nedeljo. V Kopru trenutno delno oblačno 14, Maribor jasno 11, Celje tudi 11, Ljubljana in Novo mesto megla 8, v Murski Soboti jasno in 6 stopinj. Še na ceste poglejmo, zastoji so od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenski od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Gorenski med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Pa tudi na cestah med Vode Ljubljana, Mingeštrzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje. Vozite potrpežljivo.

0: Slovenski zvoki 8:42 minut. Zdaj pa gremo še k enemu spominu. In sicer smo danes že omenili tudi baletnega plesalca Pina Mlakarja, ki je prav na današnji dan pred 20 leti umrl. Bil je tudi koreograf in pedagog, soprogo Pijo sta bila povezana na odru in v življenju. Slovenski balet pa ponesla tudi v svet. Mlakar je svoje razumevanje plesa strnil v besede: telo je zame inštrument, ki poje. Ko se je umetnik gibal, zanj ples ni bil le niz korakov, ampak govorica, s katero je lahko izrazil tudi tisto, za kar besede niso dovolj. Prisluhnimo Pinu Mlakarju iz našega audio arhiva.
1: Razvedrilo človek potrebuje, zanimivo, ne samo klobase pa kruh, tudi razvedrilo. Ampak kakšno je tisto razvedrilo, ki nam res nekaj pomeni, da preživimo tudi težke dneve v svojem življenju, kajti življenje pa le ni samo praznik. In človeku in človeštvu pride v pomoč umetnost. To je namreč tista sinteza vsega bivanja, materije in nekega drugega sveta, v katerem mi malo vemo. In to je umetnost.
0: Tako Pino Mlakar, ki je v plesu videl več kot dovršeno gibanje, videl je možnost, da človek izrazi tudi tisto, kar težko povedo besede. In njegova misel nas lahko danes povabi, da se za trenutek ustavimo ob lepoti, ki nas nagovarja. Z vami jutranji program Radia Ognjišče. Do 9. ure, ko uradno vstopimo v dopoldne, je ostalo še 15 minut in zdaj le bomo prisluhnili Aleksandru Mešku in pa tudi zanimivi skladbi iz leta 1999 Sin očeta.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
1: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila z Meto Potočnik.
2: Dobar dan. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov spregovoril o ukrepih za pomoč panogi ob naraščajočih stroških pridelave. Med drugim so v pripravi pomoč zaradi draginje mineralnih gnojil in goriv ter podpora rejcem zaradi izpada krme po letošnjih vremenskih ujmah. Del ukrepov čaka tudi na potrditev Evropske komisije, vlada pa obljublja dodatna sredstva iz državnega proračuna. Minister Janez Cigler Kralj je po srečanju o ukrepih dejal.
3: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in posevkov, jesenskih posevkov, da bi ga znižali. Imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejet je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo v smislu povračil dela trošarin oziroma dajatev.
2: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je podala odstopno izjavo. Razlogov za svoj odhod ni razkrila, prav tako še ni znano, ali se bo kot izvoljena poslanka demokratov vrnila v državni zbor, je poročala Slovenska tiskovna agencija. To je že drugi odstop na položaju državne sekretarke na zdravstvenem resorju v tem mesecu, potem ko je v začetku septembra odstopila Vesna Marinko. Funkciji zdaj zasedata pravnica Dragana Savič-Kuleta in svetovalec Simon Novak. Še športna novica. Slovenski nogometaši so na sinočni drugi tekmi nove sezone Lige narodov premagali Severno Makedonijo z 2:0. Na zelo slabi zelenici v Stožicah sta za zmago domačih zadela Sandi Lovrič v 55. in Aljoša Matko v 28. minuti. Po pomembni zmagi pred domačimi navijači je selektor Boštjan Cesar povedal.
4: Bila je popolna tekma. To, kar me veseli, da pa tudi po tekmi z Škotsko, kar sem rekel, da je zelo pomembno, da je mreža nedotaknjena, že drugo tekmo zapored, to je fenomenalno in moramo rasti iz tekme v tekmo, ne sme biti nobene euforije, ker vemo, da smo igrali proti dobre ekipi, ampak ne sodil sam vrh, tako da vse čestitke fantom.
2: Slovenci so v soboto v Stožicah igrali tekmo brez golov Škotsko, po sinočni zmagi pa imajo 4 in so na drugem mestu skupine B1. 6 vodijo Švicari, ki so sinoči s 3:0 zmagali na Škotskem. Cesarjeve varovance v soboto čaka gostovanje v Lucernu pri Švici, 3 pozneje pa še na Škotskem. Ligo narodov bodo nato sklenili sredi novembra z domačo tekmo proti Švici in gostujočo proti Severni Makedoniji.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Najhujša napaka pri izdelavi sadnih sokov je, če varčujemo pri pokrovčkih steklenic, pravi Martin Mauser.
6: Vsekakor priporočam vsako leto nove zamaške. Zamašek nikoli ne vemo, ali je bil mehansko poškodovan, ali ima tesnilo poškodovano. Prav gotovo ima na sebi nek inokulum od prejšnjega leta, od soka, ki je mogoče zdaj z nekimi plesnimi inokuliran in Ko bo prišla ta plesen v stik z novim sokom in tistim kisikom, ki je prisoten v vratu steklenice, bomo imeli lahko že kakšne plesnive vložke in pa tudi negativen priokus v soku. Zato tukaj na koncu res poudarjam in polagam vsem predelovalcem kakovostna, čista embalaža. Steklenice smo povedali, ravno tako vrečke, ki so sicer za enkratno uporabo, naj bodo čiste.
5: Celotnemu pogovoru in nasvetom Martina Mausarja za dobre sadne sokove lahko prisluhnete v audioarhivu v eni od minulih nedeljskih kmetijskih oddaj.
1: Zdaj pa še k vremenu. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. V petek, soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponikod po nižinah megla. Kako je s temperaturami? Po Sloveniji ob 8, Koper delno oblačno 16 stopinj, Maribor jasno 13, Celje delno jasno 12, Murska Sobota jasno 10, Ljubljana megla 9, Novo mesto megla 8. Izola delno oblačno 18, Babno polje, Lisca, Slovenske Konjice povsod jasno in 13, Gorenja vas oblačno in 13, Rateče oblačno 12, Hrastnik in pa letališče Jožeta Pučnika Brnik 11 stopinj, Jezersko in Logatec 10, Vrhnika oblačno 8, na Kredarici megla 4 stopinje Celzija. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenski od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Gorenski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Prav tako zastoji na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja vas, Laško Celje in Medlog Celje. Toliko v poročilih, 9 in 6 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Domači z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Domači z bolečino v srcu sporočajo, da jih je zapustil oče, sin, brat in stric Janez Anžič. Od njega se bodo poslovili danes, v sredo 30. septembra v 15. uri na pokopališču Sora. Žara bo na dan pogreba od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Gospodu je odšel duhovnik

in truškah ter v Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v četrtek 1. oktobra. Od 9. naprej bo ležal v Božjepotni cerkvi v Logu pri Vipavi. Ob 16. bo pogrebna sveta maša in nato pokop na pokopališču v Vipavi. Namesto cvetja v spomin na pokojnega Lojzeta darujte za cerkev v Logu pri Vipavi.

0: 9:09 minut, še dve obvestili sta pred nami. Župniji Smlednik in Trboje vabita na sveti misijon, ki bo od 2. do 11. oktobra. Misijon bosta vodila pater Branko Cestnik in sestra Ema Alič. Informacije na spletni strani zupnija@smlednik.si, poševnica misijon@smledniku. Lepo vabljeni. Folklorna skupina Vransko pa vabi v nedeljo 4. oktobra ob 17. uri v športno dvorano Vransko na koncert Nocoj je ena luštna noč. S folklorno skupino bodo nastopili Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Župnik Dori in pevska skupina Šalom. Prodaja vstopnic na eventim.si. To sta bili obvestili.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Odprtje razstave likovnih del z naslovom Vita Mundi slikarja Milana Razborška bo danes ob 18. uri v galeriji gradu Bogenšperk. Razstava predstavlja izseki življenja sveta skozi oči predstavnika svoje zaenkrat še živeče generacije, kot je zapisal. Večer posvečen svetemu Hieronimu in pa koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergeriju starejšemu bo ob 20. uri v rotundi svetega Elija v Kopru. Ob knjigi Govori v čast svetemu Hieronimu, srednjeveške legende o svetem Hieronimu, bosta spregovorila prevajalka Anja Božič in pa urednik brat Jan Dominik Bogataj. Dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije vabi ob 19. uri v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja na letni koncert. Pevke pod vodstvom Helene Fojkar-Zupančič bodo predstavile program pretekle sezone, prav tako pa se bo na koncertu od zbora poslovila najstarejša generacija pevk, v zbor pa bodo sprejele letošnje novinke. Odprtje razstave Iz oči v oči z legendami portreti alpinistov slikarja Stevana Đukića bo ob 19. uri v avli doma svetega Jožefa v Celju. Za konec pa še povabilo glasbene mladine Ljubljanske, in sicer na koncert jesenskih serenad danes ob 19:30 v Kulturni dom Medvode. Tam bo na koncertu pod naslovom Življenje je kabaret nastopila pevka Tjaša Fajdiga, s klaviaturami jo bo spremljal Anže Vrabec, z besedo pa bo večer povezal Tadej Pišek. In pa še povabilo na koncert z naslovom Povej srce zakaj, na katerem bosta nastopila bas baritonist Luka Debevec-Majer.

0: in organist Uroš Urbanija. Gre za koncerte ob 33-letnici gostovanj Luka Debevca Majerja v Sloveniji, danes ob 20. uri v cerkvi Svete Marjete v Dolu pri Ljubljani. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Nekaj let po nastanku države je kmetijstvo doživelo velike spremembe. To je bil turbulenten čas drugačnih pogledov in usmeritev. Kmetijska podjetja, ki so nastala iz prejšnjih agrokombinatov, so predvsem tam, kjer so imela sposobna vodstva, te spremembe dokaj uspešno izpeljala. Nekaj pa je bilo takih, ki so tranzicijo končala v stečajih. O praznjenju podeželja in s tem povezani demografiji pišemo v tokratnem kmečkem glasu. Ne spreglejte pa tudi priloge o zdravju. Med drugim pišemo o slabokrvnosti. Otrujenost, zadihanost, bledica in slabša telesna zmogljivost imajo lahko številne vzroke. Eden od njih je anemija oziroma slabokrvnost. Pogosto je povezana s pomanjkanjem železa, vendar to ni edini možni razlog. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

19 minut, Radio Ognišče z vami. Društvo Šola zdravja je že pred leti razvilo program Dihamo z naravo. Letos ponujajo tudi brezplačna spletna predavanja in prvo z naslovom Tik pred upokojitvijo, kako se pripraviti na novo življenjsko poglavje, je pripravila psihologinja doktorica Vlasta Novak Zabukovec. Prisluhnete ji lahko po naslednji skladbi v rubriki Življenje išče pot, to pa je že Paul Young in Every Time You Go Away. Vabljeni k poslušanju.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Pred svetovnim dnevom duševnega zdravja, ki ga po vsem svetu obeležujemo 10. oktobra, Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na pomen ozaveščanja o duševnem zdravju in spodbujanja aktivnosti, ki ljudem pomagajo do boljšega počutja in kakovostnejšega življenja. Namen tega dneva je odpreti prostor za pogovor o duševnem zdravju ter podpreti pobude, ki krepijo duševno odpornost posameznikov in skupnosti. K temu prispeva tudi Društvo Šola zdravja, ki je že pred leti razvilo program Dihamo z naravo. Program z brezplačno vodeno vadbo pomaga pri sproščanju napetosti in obvladovanju stresa. Hkrati pa udeležencem ponuja priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in medsebojno podporo v lokalni skupnosti. Od letošnjega septembra društvo svoje dejavnosti na področju duševnega zdravja dopolnjuje še z brezplačnimi spletnimi predavanji. Prvo z naslovom Tik pred upokojitvijo, kako se pripraviti na novo življenjsko poglavje, je bilo septembra namenjeno vsem, ki se soočajo z življenjskimi spremembami in iščejo poti do ohranjanja psihičnega ravnovesja tudi v tem novem obdobju življenja.
2: Torej, kaj se z nami zgodi ob upokojitvi. Načeloma bom rekla, da je to eno kar dost zahtevno obdobje, resna življenjska sprememba in da je to čas, na katerega je dobro, da se posamezniki pripravljamo. Teorija kontinuitete, ki po moje tako kar dost pomembno opisuje in dost natančno opisuje sam ta prehod, pravi, da v življenju ne glede za kakšne prehode gre, predvsem pa tudi za ta prehod upokojevanja, v bistvu želimo ohraniti svoj način življenja in želimo ohraniti svoje navade, življenjski slog, socialne odnose in občutek identitete. Torej, naš namen je in naša potreba je, da ohranjamo neko kontinuiteto, da imamo občutek enega celovitega, smiselnega delovanja skozi različna življenjska obdobja. Bom še v nadaljevanju malo več o tem povedala. Načeloma raziskave, veliko jih je narejenih pri nas, ne toliko, ampak v tujinih imajo pa kar precej narejenih, ugotavljajo, da blagostanje oziroma zadovoljstvo življenje ostaja zelo podobno kot pred upokojitvijo. Je pa tretjina posameznikov, ena taka skupina bi lahko rekli, ki pa se sooča z večjimi izzivi in zaradi tega je smiselno razmišljati in načrtovati samo upokojitev. Te izzivi pa so izguba socialnih stikov, pa zmanjšan občutek življenjskega smisla, pa finančne težave, pa zdravje, ki se starostjo pač poslabšuje in pa seveda to prilagajanje novi življenjski vlogi. Nasploh o teh vidikih prilagajanja boste videli, bomo v nadaljevanju tudi več govorili, ker to so te strategije, ki jih potrebujemo za to, da potem zafunkcioniramo, delujemo tako nekako smiselno in celostno. Raziskave, ki so jih delali v tujini, ne samo v ameriškem prostoru, ampak tudi v evropskem prostoru, pravijo, da je pomembno načrtovanje upokojitve in da se to načrtovanje začne že nekaj časa prej. Kaj je zdaj to nekaj časa, lahko je to leto prej, lahko je to dve leti, čisto odvisno od same situacije oziroma od posameznika in njegovih potreb oziroma njegove situacije. Ampak sam načrt upokojitve je dosti pomemben vidik, ki potem prispeva tudi k posameznikovemu duševnemu in pa telesnemu zdravju. Tukaj predvsem raziskave poudarjajo, da je pomemben tako zaznani nadzor nad svojim življenjem. To se pravi, da že s tem, ko načrtujemo, mi na nek način povečujemo nadzor nad svojim življenjem in ta vidik, ta psihološki vidik je pomemben predvsem zato, da posameznik lahko bolj smiselno, bolj jasno, bolj natančno načrtuje svojo upokojitev. Res pa je, da tukaj vpliva več dejavnikov. To so čisto osebni dejavniki, to so tisti dejavniki, ki so povezani s posameznikovim vsakodnevnim delovanjem, z njegovimi značilnostmi, lastnostmi, tudi osebnimi lastnostmi. In to dosti pomembno vpliva na to, kako se bomo upokojili. Potem so dejavniki, ki so povezani z delom. Posamezniki se lahko znajdejo v različnih situacijah, povezanih z delom, so tisti posamezniki, a ne, ki imajo možnost in priložnost, da podaljšujejo zaposlitev. Se pa znajdejo posamezniki tudi v situacijah, ko je potrebno oziroma je nujno, da zaključi z delom. Tako da tudi od tega je odvisno potem samo delovanje posameznika ob upokojevanju in seveda potem tudi njegovo dobrobit v samem obdobju upokojitve. Imamo posameznike, ki so močno navezani na svoje delo in je njihova identiteta zelo močna, povezana s delom, so pa tisti, ki so morda mogoče malo manj povezani z delom in tem slednjim je prihod v upokojitev ponavadi tudi enostavnejši. Potem imamo družinske dejavnike, ki so lahko vezani bodisi na recimo, da rečemo na zdravstveno stanje, bodi si na družinske, partnerske okoliščine, kjer recimo se partnerje želita upokojiti hkrati, oziroma en partner čaka drugega, da bosta skupaj stopila v obdobje upokojenstva. Potem so tukaj pomembni načrti in cilji, ki jih ima posameznik. Ali ima kakšne posebne načrte, oziroma kaj želi v življenju doseči še, ali se želi še s čim drugim ukvarjati, ne samo s svojim delom, in kako so usmerjeni ti načrti, tudi v nadaljevanju malo več o tem. Pa seveda so tukaj tudi družbene okoliščine, sama družba, zahteve družbe. Tukaj bi omenila predvsem zaposlenost starejših, ki je včasih lahko še vedno precejšen izziv v določenih delovnih okoljih. Potem so recimo tukaj kakšne zahteve družbe, da je potrebno se upokojevati čim prej in dati prostor mlajšim. Tako da vsi ti različni dejavniki pač vplivajo na to, kdaj in kako se bo posameznik upokojil. Tako da v bistvu vsaka zgodba upokojevanja je individualna zgodba, kljub temu, da imamo nekaj spoznanj, ki pa nas pri tem tudi lahko močno vodijo. Vsaka sprememba pa prinaša s seboj tudi negotovost. In negotovost je popolnoma normalen pojav oziroma del prehoda v upokojitev. Sama se spomnim teh trenutkov negotovosti, ko sem se odločala za delno upokojevanje. Sicer se mi je zdelo tako zelo obetajoče, ker bom imela več časa, ker bom lahko se posvečala svojim hobijem, ker bom lahko bolj svobodno razpolagala s svojim časom, vendar še vedno ostaje nek delček negotovosti. Kaj pa se bo zgodilo z mano potem, a ne, ko se bom upokojila? In ta negotovost se veže na identiteto. Tukaj govorim lahko predvsem strokovno identiteto. Potem negotovost glede socialnega življenja, ker se stiki zmanjšajo, negotovost glede partnerskega in družinskega življenja, Nekaj več v nadaljevanju, v tem tudi finančna negotovost, ker se prihodki zmanjšujejo in to kar precej, in negotovost glede vsakdanjega življenja. To se pravi, glede neke strukture, rutine, ki jo posameznik vsak dan v življenju, ko je zaposlen, ima.
1: Poslušali ste del predavanja psihologinje redne profesorice dr. Vlaste Novak Zabukovec, ki je nastal v okviru programa Dihamo z naravo Društva Šola zdravja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Celotno predavanje najdete na YouTube kanalu Šole za zdravje. Tam pa bodo potem na voljo tudi druga brezplačna predavanja, ki bodo sledila v tem šolskem letu. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Spremljate program Radija Ognjišče. Danes zgoduje sveti Hieronim o kraju njegovega rojstva, antičnem Stridonu. Se raziskovalci še ne morejo zediniti, zato ni treba z gotovostjo trditi, da se je rodil v določeni današnji slovenski vasi ali mestu. Njegova povezanost z našim prostorom pa je vendarle dovolj močna, da ga je koprska škofija imenovala za glavnega zavetnika škofije. In tudi zgodovina je zanimiva prav tam, kjer znamo povedati, kaj vemo, in pošteno priznati tudi tisto, česar še ne vemo.

Tako prišel je še čas za slovo. V današnjem evangeliju po Luku ljudje Jezusu govorijo, da bi radi šli za njim, vendar pa ima vsak še nekaj, kar mora prej urediti. Kako podobno našemu času. In Jezus odgovarja in njegovi odgovori niso lahki. Vpraša nas, koliko prostora ima v našem življenju tisto, kar razglašamo, da je res pomembno. No, na to vprašanje ni potrebno, da si odgovorimo že zdajle. Dovolj pa je, da si pošteno prizadevamo, da bi bili njegovi učenci, in če si to želimo, se bo to odrazilo tudi v naših življenjih. Tega vam želim, jutranji voditelj Jože Bartol, ki se od vas zdaj poslavljam. Tehnik Boštjan Smole pa z vami ostaja še naprej. Bog z vami.

0: Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: V Izoli na 88,9 MHz.
3: Deset je ura, dober dan, spoštovani poslušalci. Poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu. Meta Potočnik.
4: Dobar dan. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Minister za zdravje Tadej Ostrc je zavrnil tudi očitke, da naj bi sklad jemal denar nekaterim nevladnim organizacijam.
5: Naj na tem mestu poudarim, da zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji. Prav tako ne posega v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij. Za financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi se namenijo izključno prosta sredstva iz tistega dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Gre torej za prosta, nerazporejena sredstva, glede katerih ni nastala nobena pridobljena pravica.
4: V nadaljevanju seje bodo poslanci razpravljali o znižanju marž trgovcem z gorivi, jutri pa jih čaka še rebalans državnega proračuna za letos. Na konferenci Mariborske fakultete za varnostne vede v Slovenj Gradcu so strokovnjaki razpravljali o različnih vidikih varnosti v lokalnih okoljih. Med drugim so govorili o medvrstniškem nasilju in značilnosti kriminalitete na Koroškem. Analiza trenda v obdobju 2000-2025 kaže, da so bile v tem obdobju stopnje kriminalitete na Koroškem nižje od nacionalnega povprečja, je povedal izredni profesor Rok Hacin.
6: To je dejansko primerljivo, zato ko računamo na 100 tisoč prebivalcev. In je dejansko, bi lahko rekli, regija Koroška kot taka ena izmed bolj varnih regij. Gre seveda tudi za specifično okolje, manjša poselitev, kriminaliteta se večinoma koncentrira v urbanih središčih. Ne.
4: Po drugi strani je Koroška nad nacionalnim povprečjem pri kaznivih dejanjih zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Nekaj nad povprečjem države je tudi pri nasilju in pri spolni nedotakljivosti, je o analizi še povedal Hacin. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na medijska razkritja o kršenju protokola varovanja med julijsko prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri se je tudi lažje poškodovala. Kot je dejala, za odstopanja od skoraj 25 let starih smernic ni vedela, policijo pa je pozvala k sprejemu sodobnih in zavezujočih pravil.
7: Predsednica sem 4 leta. 2 leti in pol so bili moje fantje pod uradom za zaščito in varovanje. Zdaj so eno leto, nekaj več kot eno leto v uradu. Princip dela je popolnoma enak. Zakaj pred 4 leti ni nihče opozoril na to, da je karkoli narobe, še več? Vsi, ki smo varovane osebe druge stopne, po Sloveniji vozimo po enakem režimu. Če je ta moja nesreča pripomogla k temu, da se bo 25 let stare smernice spremenilo, potem bom neskončno zadovoljna. Namreč, kje je problem? Policistov ni dovolj in imeti vsakokrat policijsko spremstvo, kolikor jaz vem, nikoli preprosto ni zneslo.
4: Medtem je specializirano državno tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, o sprožitvi ali odlogu kazenskega pregona pa tožilci še odločajo. Britanski premier Andy Burnham je napovedal, da bo njegova vlada do konca leta skupaj z Evropsko unijo preučila možnosti za tesnejše prihodnje sodelovanje. Pri tem ne izključuje niti carinske unije, enotnega trga ali celo ponovne pridružitve Evropski uniji. Ocenil je, da je Brexit Veliki Britaniji povzročil več škode kot koristi ter oslabil nadzor nad gospodarstvom in priseljevanjem. V notranji politiki je obljubil večji javni nadzor nad oskrbo z vodo, energetiko in stanovansko politiko, reformo sistema dolgoročnega najema stanovanj ter spremembe pokojninskega sistema po letu 2030. Napovedal je tudi vrnitev države na pot gospodarske obnove in zmanjšanje posledic dolgoletne privatizacije ter varčevalnih ukrepov. Na področju zunanje politike je zagotovil nadaljno krepitev zavezništev, podporo Ukrajini ter odločen odziv na grožnje iz Rusije, Irana in drugih držav.
8: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
9: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
8: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
9: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti pravijo, da bo v petek in soboto sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. K temperaturam ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 11 stopinj, Maribor 15, Koper 21. Novo mesto jasno 11, Celje 9, Ptuj 13, Murska Sobota jasno 10, Tolmin 14, Vrhnika 11, Hrastnik 13, Gorenja vas 11, Slovenske Konjice 16, Rogaška Slatina 13, Babno Polje 10 in Kredarica v oblakih megla 3 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Ura je 10:07.
0: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še tri obvestila. V svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani bo jutri v četrtek molitev za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice. Ob 17:30 bo molitev in ob 18:30 sveta maša. Župnija svete Terezije deteta Jezusa na Kodeljevem v Ljubljani vabi na romarski shod, ki bo jutri v četrtek. Ob 19. bo slovesnost vodil salezijanski zlatomašnik Mirko Simončič. Pri maši bo tudi blagoslov vrtnic. Salezijanska mladina pa vabi k prijavam na vse slovensko srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo v nedeljo 7. februarja na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijave na spletu donbosko.si, poševnica MPZ. Rok za prijave je 4. oktober.

0: Vidimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta Maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po Maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.

Rudi Bučar, drugačna je, ja, tudi kakšna drugačna beseda včasih lahko prinese svetlobo, upanje in veselje. Sveti Hieronim je verjel, da res lahko ena sama dobro izbrana beseda človeka približa resnici. In danes, ker je tudi za voljo tega velikega človeka mednarodni dan prevajanja,

Ne se lahko vprašamo, kakšne besede izbiramo, bomo izbirali mi. Tiste, ki gradijo mostove ali tiste, ki postavljajo zidove. Dobar dan v dopoldnevu 30. septembra in danes smo vaša družba Meta Potočnik, Boštjan Smole in Blaž Lesnik ter še drugi radijski sodelavci, ki pripravljajo to, kar boste slišali v nadaljevanju. Med drugim prihajajo kulturni utrinki Obiski kraljice je naslov koncertnega cikla, ki ga pripravljajo na programu Ars. O njem bo več povedala glasbena urednica tega programa Polona Gantar že čez 3 minute. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav, predvsem ljubitelji glasbe, kajti danes bomo predstavili nekaj orgelskih koncertov. In sicer je z nami glasbena urednica programa Ars, Polona Gantar. Najprej seveda lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Potem pa seveda k ciklu orgelskih koncertov Obiski kraljice. Gre za dva koncerta. Prvi bo že v četrtek 1. oktobra, poetična hvalnica stvarstvu v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v Ljubljani bo nastopila organistka Stina Burkart.
2: Ja, tako je. Letos že 6. leto zapored na programu Ars organiziramo cikel orgelskih koncertov po različnih prizoriščih, po različnih slovenskih cerkvah. Letošnjo jesen bosta to dva koncerta, kot je omenjeno. Prvi bo v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški in sicer ne brez razloga, kajti letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega, zavetnika te cerkve, in hkrati mineva 100 let od blagoslova Plečnikove cerkve, zato bo ta koncert mlade organistke, ki živi v Švici in je organistka v stolnici v Vadusu v Lichtensteinu, hkrati tudi del praznovanja župnije Ljubljana Šiška. Prav zato je tudi svoj koncert naslovila kot poetična hvalnica stvarstvu, saj se glasba, ki jo bo izvajala, deloma navezuje tudi na lik svetega Frančiška Asiškega, na njegovo ljubezen do živali, do narave. Med drugim bo izvedla orgelsko skladbo z naslovom Sončna pesem ameriškega skladatelja Purvisa in Hendlov orgelski koncert z naslovom Kukavica in Slavček. Pa tudi druge skladbe se navezujejo na življenje in na lik asiškega ubožca. In koncert pa bo sklenila slovito demol tokato Johana Sebastiana Bacha, ki jo gotovo vsi poznajo.
1: Odlično, no, z njenim imenom, z imenom Stine Burkart je povezana tudi taka zanimiva zgodba, ki bi jo rad delil mogoče tudi z našimi poslušalci. Namreč, ko smo pred časom napovedovali cikel enih drugih koncertov, smo omenili tudi njeno ime in ni bilo 20 minut po oddaji, se je javil župnik iz Vaduza, stolni župnik, in v lepi slovenščini napisal, da posluša Radio Ognjišče in da tudi spremlja kulturno dogajanje, predvsem pa je našpičil ušesa ob imenu njihove stolne organistke, no verjamem, da potem posluša tudi zdajle in zato seveda lepe pozdrave tudi v Lichtenstein našim poslušalcem tja. Tako, to za mogoče malce zanimivosti. Greva še k drugemu koncertu v vašem ciklu in sicer v nedeljo 11. oktobra ob 20. uri v stolnici v Kopru Slike življenja. Tukaj pa nastopa slovaška organistka.
2: Ja, nastopila bo slovaška organistka Zuzana Ferjenčikova, nekdanja študentka Petra Planjavskega, moja nekdanja sošolka, ki je pozneje študirala pri slovitem Žanu Gjuju v Parizu tudi. Je krati tudi prva ženska organistka, ki je zmagala na prestižnem mednarodnem improvizacijskem tekmovanju v Harlemu na Nizozemskem. Zato posebej vabljeni navdušenci za orgelsko improvizacijo, kajti na koncu koncerta bo improvizirala na teme poslušalcev. Sicer pa bo njen koncert obarvan predvsem z orgelskimi transkripcijami. Predstavila bo v orgelski preobleki seveda slovite slike z razstave Modesta Musorgskega in kompozicije Žana Gjuja. Med drugim tudi bo zaigrala patetično sonato Ludviga van Beethovna, ki na orlah zveni naravnost osupljivo. Naj pa dodam še to, da je koncert Zuzane Ferjenčikove v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru hkrati tudi prvi koncert orgelskega festivala Koper, ki se začenja prav 11. oktobra in s katerimi na programu ARS sodelujemo.
1: Lahko rečem, da sta to dva koncerta za glasbene sladokusce, vsekakor lepo vabljeni. Ker pa ste že v studiu Radija Ognjišče kot glasbena urednica programa ARS, ste ta koncerta seveda pripravili kot urednica. Na tem koncertu, ki ga bova zdaj le predstavila in tudi nanj povabila, pa boste izvajalka, in sicer gre za koncert, ki bo 9. oktobra ob 20. uri v Cerkvi svetih Petra in Pavla v Tomaju, in sicer to bo glasbeno-literarni večer v poklon Srečku Kosovelu. Kako pa ste si to zamislili?
2: Koncert smo naslovili po enem izmed njegovih verzov Vse je pesem. Gre pa, kot že omenjeno, za literarno-glasbeni večer, na katerem bo poezija Srečka Kosovela zazvenela v sakralnem prostoru. Njegova poezija sicer ni strogo religiozna, ni strogo liturgična, vsekakor pa iz mnogih njegovih pesmi veje globoka osebna vera. Izbrali smo pesmi, ki so jih uglasbili različni skladatelji. Osrednja skladba, osrednja kompozicija bo delo Petra Planjavskega, mojega nekdanjega profesorja iz Dunaja, ki je na pet pesmi Srečko Kosovela, pet pesmi z bivansko tematiko, v katerih na koncu izpričuje svojo vero. Bil je seveda veren katoličan z vsemi zakramenti, v mladosti je ministriral, prijemal vse zakramente. Peter Planjavski pa je to skladbo namenil za orgle, solo inštrument, v tem primeru bo to violina, kajti Srečko Kosovel je igral tudi na violino, in za recitatorja. Recitator pa bo dramski igralec iz tržaškega gledališča Primož Forte. Na violino bo igrala Mojca Jerman. Poleg tega bodo na orglah zazvenela solistična orgelska dela Kosovelovih sodobnikov Vilka Ukmarja, Slavka Osterca, Lucijana Marija Škarjanca. Nastopila pa bosta tudi dva moška zbora, in sicer vokalna skupina Vihar iz zamejstva, iz Nabrežine, z dirigentom Mirkom Ferlanom, ter vokalna skupina Šumljak z dirigentom Markom Sancinom. Posebej bi rada omenila še, da je skladatelj Andrej Mison za ta poseben dogodek, poseben koncert, s katerim želimo Kosovela nekako predstaviti tudi v sakralnem prostoru, napisal noviteto na njegovo poezijo z naslovom Oj, večerni oblaki, v katerih Srečko Kosovel te rdeče oblake večerne primerja z večnostjo in nekako sporoča, če samo pogledamo te lepe oblake, lahko že začutimo večnost.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, trije orgelski koncerti v začetku meseca oktobra, tudi v organizaciji programa ARS. Glasbena urednica Polona Gantar je bila z nami in nam najprej predstavila dva koncerta v ciklu Obiski kraljice v živo, cikel orgelskih koncertov. Prvi koncert torej že v četrtek 1. oktobra s Tino Burkart v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Ljubljani. Zatem v nedeljo 11. oktobra slike življenja v stolnici Marinega vnebovzetja v Kopru. Vmes pa še večer posvečen stoletnici smrti Srečka Kosovela, in sicer koncert pod naslovom Vse je pesem 9. oktobra ob 20. v cerkvi svetih Petra in Pavla v Tomaju. Hvala lepa za obisk v našem studiu, za predstavitev omenjenih glasbenih večerov, ki jih bodo seveda prenašali tudi na tretjem programu Nacionalnega radija. Poželim seveda vse dobro pri izvedbi.
2: Hvala za povabilo.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

ki ne pozna letnih časov, no vstopili smo v jesen, čeprav temperature še kar prijetno vztrajajo takole popoldne pri recimo pozno poletnih. Še nekaj časa bo tako, danes je zadnji septembrski dan, lahko pa rečemo, da tudi čas za narodno zabavno skladbo Ne pozname ja, oziroma ga pri nas nimamo, tudi v dopoldnevu se prileže kakšna. Tole bo zdaj le Mitja Kvintet, Po brakadi med lovci je naslov skladbe, ki je instrumentalna. 10:34.

Takole je med lovci, tole je skladba ansambla Avsenik v izvedbi Midija Kvinteta, Brakada pa, ja, če niste poznali te besede, rekli smo, danes je dan za besede. Skupinski lov, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z najmanj dvema lovskima psoma. In tako je ansambl zajel vzdušje po takšnem skupinskem lovu. No, mi tega ne priporočamo, seveda sploh ne na cestah, tam naj gre po pravilih in predpisih. Poglejmo, če se vozite, na kaj lahko naletite, na kaj bodite pozorni. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa zastoj od Krtine proti Ljubljani. Srečno na poti, naj vas zdaj spremljajo tudi orglice.

Izvirno skladbo tele skupine Blondi, ki smo jo pravkar slišali, je napisal jamajški glasbenik John Holt. No, tole pa je izvedba Blondi in pesem je bila izdana jeseni leta 1980, prejšnje stoletje, prejšnje tisočletje. Mi bomo v tem pogledali malce naprej in sicer kam vas lahko odpeljajo vaše poti na lepše, k raziskovanju novih krajev, po morju, kamor nas zdaj le vabi Edwin Flisser, pa k potovanju z agencijo Aritours.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
1: Točno 11 je ura in čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pri današnji splošni audienci pred množico romarjev na trgu svetega Petra v Vatikanu strnil svoje vtise z apostolskega potovanja v Franciji, kjer je bil od petka do ponedeljka. Dejal je, da je bil to zanj in za tamkajšnje ljudstvo velik dar. V omenjeni državi je opazil znamenja prenove cerkve, saj je po njegovih besedah vse več mladih in odraslih, ki prosijo za krst. Za vrhunec svojega obiska je označil srečanje z mladimi in mašo v Parizu, kjer se je množica vernikov raztezala vse do Elizejskih poljan in slavoloka zmage. V Lurdu se je srečal tudi z žrtvami spolnih zlorab, predal jim je željo cerkve, da bi jim prisluhnila, jih spremljala na poti ozdravljenja, priznala bolečino, ki so jo žrtve utrpele in odločno delala za preprečevanje novih zlorab, je še dejal papež pri audienci. Med romarji na trgu pred Petrovo baziliko so danes tudi mladi iz župnije Celje sveti Daniel s stolnim župnikom Tadejem Linasijem. Obhajamo god svetega Hieronima, prevajalca in razlagalca svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. V zgodovino cerkve se je zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino. Hieronim, ki se je rodil leta 347 na ozemlju današnje Slovenije, je tudi glavni zavetnik koprske škofije. Tam bo drevi slovesna maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumpf, nato pa bo v rotundi svetega Elija pogovor ob novem prevodu Vergerjevih govorov v čast svetemu Hieronimu.
3: Menil bi tudi, da nas bo počastil koprski škof monsignor Peter Štumpf, s čemer ne bo to samo en protokolarni pozdrav, ampak bo umestil v bistvu svetega Hieronima v pravo krščansko izročilo, ne samo kot človeka, filologa, prevajalca in bom rekel kulturnega heroja Evrope, ampak tudi kot predvsem crkvenega očeta, asketa, meniha in prevajalca svetega pisma.
2: Je včerajšnji oddaji Kulturni utrinki povedal moderator večera Peter Štoka. V Emonski krstilnici pri Cankarjevem domu v Ljubljani pa bo v čast svetemu Hieronimu ob 16. tradicionalna maša v latinskem jeziku. V župniji Reteče pri Škofji Loki so v nedeljo praznovali 50. obletnico posvetitve nove župnijske cerkve svetega Janeza Evangelista. Slovesno zahvalno mašo je daroval nadškof Anton Stres. Reteški župnik Branko Potočnik, ki je hkrati tudi župnik župnije Suha, je za naš radio povedal, da je bila župnija Reteče ustanovljena že leta 1848.
4: Vendar je tukaj cerkev stala že veliko prej. Prva omemba cerkve v Retečah je iz leta 1501. Spadala je pod župnijo Stara Loka, kasneje z ustanovitvijo župnije Škofja Loka pod župnijo Škofja Loka. Ker so se Reteče v 20. stoletju zelo hitro povečevale, število prebivalcev namreč, bila seveda tudi potreba po večji cerkvi. Takoj že župnik Švelc v 60. letih 20. stoletja 976 je nadškof Pogačnik posvetil to novo cerkev.
2: O še enem zlatem jubileju bomo poročali in sicer župnija Škofljica letos zaznamuje 50 let svoje ustanovitve in 40 let posvetitve župnijske cerkve svetih Cirila in Metoda. Mašo je minulo nedeljo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore ob somaševanju domačega župnika Jožeta Tominca in asistenci stalnega diakona Imreta Jerebica. Nadškof je dejal, da so župljani zbrali pomenljivo geslo za praznovanje jubileja, to je zvestoba korenina, ob tem pa poudaril hojo v prihodnost.
5: Župnija je občestvo, ki ždi in živi iz preteklosti. Župnija je občestvo, ki živi in ustvarja prihodnost. Koliko krat je papež Frančišek povedal misel, da mora cerkev biti vedno na izhodu. Cerkev mora iti ven. Cerkev mora iti oznanjati. V Brez tega oznanjevanja cerkev nima prihodnosti.
2: Ob sklepu maše je župnija nekaterim posameznikom podelila tudi priznanja.
1: Večinoma jasno bo danes, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. K temperaturam ob 10. uri v Ljubljani oblačno in 13 stopinj, Maribor 19, Koper 24. Novo mesto jasno 14, Celje 13, Ptuj 18, Murska Sobota jasno 15, prav tako Tolmin, Idrija 13, Krško 16, Kranj 15, Slovenj Gradec jasno 19, Rogaška Slatina 18, Babno Polje 17 in Kredarica v oblakih megla 3 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ura je 11:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Preglejmo še obvestila. Ob godu svetega Hieronima danes bo v koprski stolnici ob 19. uri sveta maša in ob 20. uri v rotundi svetega Elija predstavitev nove slovenske izdaje Govorov o Hieronimu. Uvodno srečanje delavnic molitev in življenja bo v župniji Vipava nocoj ob 18. uri in 45 minut v župnijskih prostorih. Danes ob godu svetega Hieronima bo tudi pri Emonski krstilnici na Erjavčevi ulici v Ljubljani ob 16. uri sveta maša v latinščini, ki jo bo daroval brat Miran Špelič. Bogoslužje pa bo s koralnim petjem obogatila vokalna skupina Voces Angelorum. Sledil bo pogovor ob novem prevodu govorov v čast svetemu Hieronimu. Župnija Ljubljana Sveti Križ na Žalah vabi k verouku za odrasle in katehumenat. Namenjen je vsem, ki želijo spoznati Jezusa in krščansko vero ter prejeti zakramente svetega krsta, obhajila in birme. Prvo srečanje bo jutri v četrtek ob 20. uri v veroučnih prostorih na Žalah 2.

0: Magister Marko Fenc je ekonomist in podjetnik, ki je poslovno pot od elektroinštalacij in fotovoltaike razširil do električne mobilnosti, robotike in danes tudi načrtov na področju zračne mobilnosti. Je tudi prvi Slovenec, ki je poletel s potniškim dronom. Poslovno pot združuje s športom. Dvakrat je končal legendarni Spartatlon. Zanima ga tudi psihologija in filozofija. Pogovarjali se bomo o vztrajnosti, prihodnosti, tudi o uspehu, ki se ne meri samo v številkah.
1: Spremembo jemljem kot nekaj dobrega, ne pa kot nekaj slabega, ker se moramo zavedati, da človek po naravi zaradi svojega obstoja je vedno spremembo je mal kot grožnjo. Spremembe spodbujam tudi do te mere, da vsak dan probam narediti kaj novega. Če ne drugega, ko grem v trgovino, kupim hrano, ki jo še nikoli nisem kupil. Edino na ta način lahko človek raste, se pravi, da poznava nove ljudi, se uči novih stvari, okuša novo hrano, kraje, vse to nas bogati.
0: Magister Marko Fenc bo naš sogovornik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. V ponovitvi ob polnoči in med podcasti.

Informacije za voznike pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Obvoz je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti. Srečno, strpno in previdno še naprej, 11 in 21, z vami Radio Ognjišče.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
4: Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

Po tej razigrani skladbi Shania Twain, kjer postavi nekaj hudomušnih pravil za svojega izbranca, se selimo k duhovni vsebini in tudi takšni skladbi, ki je pred nami, no pa tudi duhovna misel je na god svetega Hieronima pred nami. V današnjem evangeliju pa lahko preberemo stavek: nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Posvečajmo se torej temu, kar je pred nami, in položimo tudi svoje skrbi, svoje načrte v njegove roke. Ob koncu meseca bo v duhovni misli z nami sveti Frančišek in molitev Oče naš.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 30. september. Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod. In ne opelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Sveti Hieronim, ki danes zgoduje, je zapisal, da se ničemor ni tako izogibal kot nadutosti in ošabnosti, ki nadse kliče Božjo jezo in da si v samostanu iz srca prizadevajo za gostoljubje in prišlekom umivajo noge. Sledimo zgledu našega rojaka in gojimo dobroto do bližnjih. Sklenimo roke in se v mislih povežimo z vsemi, ki so v stiski. Molimo po namenih naših prijateljev. Za prijatelja Matjaža, da se bodo zdravniki pravilno odločili o korakih zdravljenja in bo hitro okreval. Za boljši vid, manj bolečin, zdravje in notranji mir. Za sina, za izboljšanje duševnega in telesnega zdravja. In še za uspešno ozdravitev gospoda Naceta. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Amen.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zadnji septembrski dan in naši prijatelji, ki praznujete. Danes 30. septembra ste to, Terezija Batistič, Omejna cesta, Vrtojba, Šempeter pri Gorici. Marija Jemec, Dolsko dol pri Ljubljani. Meri Sadar, Frankovo naselje, Škofja Loka. Frančiška Breznik, Krnica Luče. Hedvika Črešnik, Šentjanž, Vuzenica. Marija Resnik, Loke, Leskovec pri Krškem. Antonija Klobučar, Dovš Šmiklavš, Brusnice. Minka Kogovšek, Notranska cesta, Vrhnika. Miha Zakošek, Lesično. Fani Urankar, Godič, Stahovica. Marija Jakše, Mlaška cesta, Kran. Danica Osolnik, Sevce pri Moravčah, Moravče. Marjetka Dežjot, druge prekomorske brigade, Koper. Cvetka Maček, Opekarska Ljubljana. Jožica Mauser, Pod ježami Ljubljana. Marija Rozman, Kamnikarjeva Škofljica. Marija Meglič, Lom Tržič. Albina Ivanuša, Štrekljeva ulica, Maribor. Janez Strojar, Podlubnik, Škofja Loka. Marko Zupančič, Nova ulica, Domžale. Dušan Zidar, Podgrad. Mihaela Hribovšek, Črni vrh, Laze v Tuhinju. Jožica Perko, Vrti, Žužemberk. Janez Drnovšek, Vine, Zagorje ob Savi. Franci Zore, Vrh Polje pri Kamniku, Kamnik. Erika Klemenc, Prešernova ulica, Kamnik. Gabriela Plut, Črešnjevec, Semič. Katja Golob, Glinškova ploščad, Ljubljana. In Mihael Prevc, Demšarjeva cesta, Škofja Loka. Pa poglejmo, kje bomo našli slavljenca, gospoda Mihaela.
2: Ja, prosim.
1: Ja, dober dan, gospod Mihael.
2: Ja, dober dan.
1: Ja, vse najboljše za rojstni dan.
2: Hvala, hvala.
1: Smo vas ujeli v tole lepo sončno dopoldne.
2: Ja, ja. Čakaj, vi kličete?
1: Tukaj pa Blaž Lesnik z Radio Ognjišče.
2: O, pa res, Radio Ognjišče.
1: Radio Ognjišče.
2: A veste, ja, jaz sem... ženo smo glih na poti, s kolesi greva na Sveto Goro.
1: Jo, kako za, dobro.
2: Za moj rojstni dan.
1: To je pa imenitno, slišim, da je malce globlje sapa.
2: Ja, ja.
1: Na Sveto Goro kolesarita.
2: Ja, ja, ja, tam je v plavah, pa

0: parkirala, pa sem šla po tej kolesarski, zdaj le pa greva gor po, po Klancu gor proti Sveti Gori.
1: Ja, gospod Mihael, pa pomoč ja. Verjetno je, ne?
0: Ja, je, seveda, seveda, se je, se zateka k Mariji.
1: Aha, no seveda, jaz sem imel drugačno v mislih, tisto ja. Baterijsko.
0: Ja, tudi to.
1: Ja, oboje, no sej, tista glavna pomoč pride, ko boste na vrhu, gresta k Mariji, tako. Ja, lepo. Mi vam, tako. Gospod Mihael, želimo vse najboljše.
0: Hvala, greva se zahvaliti za vsa lepa leta. Za vsa lepa leta, ki smo jih preživela. Že več kot 40 let skupaj. Ja.
1: Krasno, se veselimo z vama obema, ja. Predvsem pa ja. Vam zdaj le takole nadaljavo na kolo. Ja. Kličemo vse ja. Najboljše.
0: Joj, res, hvala lepa. Sem zelo presenečen. Zelo prijetno presenečen, tako da res hvala lepa. Hvala.
1: Gospod Mihael, kaj bi si zaželeli glasbenega, da dodamo temu voščilu?
0: Ja, se veste, nek enkrat v teh letih, ne, si v bistvu želiš predvsem zdravja, pa mogoče, dobro, v prvi vrsti za sebe, ne, ampak predvsem pa za svoje otroke, za svoje vnuke. Yeah. Mimo grede prejšnjo soboto, se nama je poročila, v bistvu zadnji sedmi otrok, imamo sedem otrok, tako da, povedajte, kaj še hočeva, ne?
1: Sedem
0: še
1: otrok, hočeva? Potem pa res.
0: Vsi so se lepo poročili, imajo yeah. svoje družine. Zdaj pa samo še zdravja, nama in otrocem.
1: In dobra kolesa.
0: Ja, tako.
1: Čestitke, sedem otrok, potem je res veliko ja, razlogov ja. Za hvaležnost. Bravo.
0: Ja, tako, točno to. Kjerkoli, jaz pravim, do konca življenja nimava drugega, ko samo zahvaljava se. Samo zahvaljava se za vse milosti, ki sva jih prejemala v teh letih, na jih skupnih letih.
1: Lepo se veselimo z vama, še enkrat vse najboljše. Kaj lahko zavrtimo za vas? Povejte, katero skladbo bi radi slišali.
0: Dori, kjero skladbo? Uno po vodi, ja, uno.
1: Vidva sta ja. Na kolesih, mi bomo pa zavrteli tisto po vodi hodi bosa, ne?
0: Tako, to ja. To
1: Bos
0: ja.
1: Po vodi, tako.
0: Okay.
1: Ja, gospod Mihael, daj gre v klanec, daj le.
0: Ja, se bo šlo, se bo šlo.
1: Ne, super.
0: Sam malo vlip probeta je, tako da me več kaj boci, tole džub.
1: To je zoprno. Ja, srečne kolesarske kilometre, pa vse najboljše, evo, tule pa skladba za vas, lepo praznujte na Sveti Gori.
0: Super. Bova še toliko počakala, da jo poslušal.
1: Srečno.
0: Hvala, res.

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
5: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
5: Dvanajst in trideset minut po lenih. V poročilih je z nami Meta Potočnik.
7: Lepo pozdravljeni. Maroko je dobil prvo predsednico vlade v zgodovini države, saj je kralj Mohamed VI. Včeraj imenoval Fatimo Ezahro El Mansuri. Politično kariero je začela v Marakešu, kjer je bila leta 2009 kot prva ženska izvoljena za županjo, nato pa znova leta 2021. Večkrat je bila tudi poslanka, od leta 2021 pa je ministrica za nacionalno prostorsko in urbanistično načrtovanje ter stanovansko in mestno politiko. Njena stranka PAM je na volitvah osvojila 97 od 395 poslanskih sedežev. To je sicer manj od potrebne večine, zato bo morala sklepati koalicijo z drugimi strankami, čeprav ima kralj široka pooblastila na področju ključnih politik. Med obiskom hindujskega duhovnega gibanja na Eifflovem stolpu v začetku septembra so uslužbenke dobile navodilo od vodstva, naj se med sprejemom delegacije umaknejo, saj je hindujska delegacija želela, naj bo stik ženskami omejen. Primer je sprožil burna vprašanja o obravnavi zaposlenih. Sledila je enodnevna stavka zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva. Ločeno preiskavo je zahteval tudi pariški župan Emmanuel Gregoire. Upravljavec Eifflovega stolpa je že sporočil, da bo njegov direktor konec leta odstopil, saj takšnih pogojev obiskovalcev ne bi smeli sprejeti. Medletna inflacija je septembra v Sloveniji po podatkih statističnega urada poskočila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin niže za 0,1%. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski. Zato v Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Izvajalci po besedah vodje sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila Mihe Ferlana vsako leto odkrijajo več 10 000 vozil z napakami. Leta 2022 je bilo denimo pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkritih kar 85 000 vozil s kritičnimi napakami, zaradi katerih bi lahko prišlo do prometnih nesreč z zelo hudimi posledicami, je opozoril.
8: Jaz mislim, da se bo prej začela kazati kot nedostopnost storitev v teh ruralnih okoljih in tem se lahko zgodi, da potem pač storitev ne bo dostopna oziroma ne v takem delovnem času, če ne bo delavcev. Potem pa seveda naslednja bo pa varnost, ki pa nekako se ocenjuje s cito, da lahko gre to potem eksponentno. Ko je toliko vozil slabših, potem se ta varnost začne eksponentno slabšati.
7: Če sistem ne bo finančno vzdržen, se bo že zelo kmalo zaradi upokojevanja zaposlenih pokazala še večja kadrovska stiska, saj je mlajše kadre pod sedanjimi pogoji težko privabiti.
5: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature pa bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Še k temperaturam poglejmo ob 12. uri na Kredarici oblačno in 4 stopinje, Logatec 17, Jezersko 18. Ljubljana pretežno oblačno 19, Postojna pa pretežno jasno 19 stopinj. Novo mesto jasno 20, prav tako tudi Celje, Trebnje, Pohorje in Babno polje 20 stopinj. Stopinja več Murska Sobota jasno 21, Maribor 22, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Ptuj 22, Slovengradec jasno 22 in Koper ob poldne 26 stopinj. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred Trebnjim zahod proti Ljubljani promet oviran. Zgoščen promet je skozi delovne zapore na Primorski avtocesti Raubar Komanda Studenec v obe smeri, na Štajerski avtocesti pa na relaciji Domžale za Dobrova prav tako v obe smeri. Ura je 12:36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Svoje duhovniško poslanstvo na župnijah je opravljal kot kaplan v Izoli in kot župnik v Lokvi in Divači, v Marezigah in Truškah ter v Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek. Od 9. ure naprej bo ležal v Božjepotni cerkvi v Logu pri Vipavi. Ob 16. uri bo pogrebna sveta maša in pokop na pokopališču v Vipavi. Namesto cvetja v spomin na pokojnega Lojzeta darujte za cerkev v Logu pri Vipavi.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx.
3: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Na Kozini na 107,9 MHz.

Tukaj smo, vaši smo, pravi Nik Rek, takole je zapel Jason Mraz. Ja, včasih je res preprosto samo reči in besede pridejo na dan. Rekli smo danes ob zavetniku tolmačev prevajalcev, svetem Hieronimu, beseda ima prvo mesto. 9 minut manjka do 13. Besede so lahko preproste, kot so preproste stvari, lahko pa tudi malce bolj zapletene. Mi prisegamo na tiste, ki prinašajo nekaj več, ki odpirajo prostor tistemu z veliko začetnico. No, o preprostih stvareh bo zdajle zapela Aleksandra, potem pa pridejo tudi besede, ki koristijo tudi vašemu zdravju.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.

0: na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
3: Lep pozdrav, gospod Robert Arčel.
4: Ja, lep pozdrav.
3: Pozdravljeni, s Farmedike prihajate, tokrat pa znova samo, da spomnimo, no, gospode, če so težave s prostato, prostasan se zelo dobro uveljavlja, zelo priznano, zelo dobro sprejeto in uveljavljeno naravno zdravilo, ko se prostata veča in ko že upozarja na, zaradi svojega povečanja, na določene težave, pa jih samo na hitro znova opišiva, zato da prebudiva tudi zavest tistih, ki kar trpijo, pa po nepotrebnem.
4: Ja, ali pa da lažje prepoznajo težave s prostato, z uriniranjem, ki se v življenju moškega običajno prikradejo počasi. Tako, kaj težavo kuhamo počasi, včasih rekel, dejansko nimaš teh težav čez noč. No, če jih imaš tako, tako, potem je to lahko že nek akutni znak. Ampak praviloma je tako, da se počasi te urološke težave prikradejo z povečanjem uriniranja, skratka gremo na malo potrebo večkrat. Pričnemo to upravljati tudi po noči, kar moti spanc. Čas je moški se to kar navadijo, ne? Pa gre enkrat vmes, pa dvakrat vmes, potem pa ni več prijetno. Ne? Tudi ko opravimo malo potrebo, ko jo opravljamo, prvič težko začnemo z uriniranjem. Ne? Včasih to vemo še iz mlajših let, ko ne se kdo gledal, smo v družbi, ponovat težko začne z uriniranjem, zato ker se mišice ne sprostijo, ker morajo spustiti, da to lahko potem urin steče skozi sečnico. Ampak dejstvo je, da tak težavn pričetek uriniranja, ko smo sami in tako naprej, nakazuje lahko na to, da imamo težave. Tudi lahko s povečano prostato, ne nujno, lahko so težave tudi z mehurjem. Potem seveda kapla, popravljeni mali potrebi, in imamo tudi občutek, da nismo čist sprazni mehur. To pa zaradi tega, ker prostata, ko raste, sili v mehur, ga dviguje in dejansko naredi en tak dodatni zatrepen del rezervarja v mehurju, kjer urin zastaja, ne? In to se čas tudi lepovit na ultrazvoku, oziroma z ultrazvokom prostate to ugotavljajo, koliko urina ostaja, zato da se vidi, da se to prazni pravilno ali ne. In če imamo te težave, in te težave se počasi stopnjujejo, ne? Tako kot se temperatura počasi dviguje, je dokler ni enkrat pa 33, 34, ko pa več tega ne zdržiš. Ne? Tako približno je tudi pri težavah s prostato, se te težave stopnjujejo, povzročajo res zmanjšanje kvalitete življenja moškega. Lahko so tudi težave, ki vplivajo na spolno funkcijo moškega, to je še bolj neprijetno, ker to enačimo z našo sposobnostjo biti moški, a ne? In to je seveda lahko zelo neprijetno. Je pa dejstvo, da to zdaj ti prehaja. Ne? Po 50. letu vsak tretji moški ima težave s prostato, ki so pa lahko tudi rakave, oziroma ni nujno vedno prostata, zato, ko se nam prvič pojavijo, je pomembno, da preden delamo karkoli, karkoli jemljamo, gremo najprej do zdravnika, da ugotovi, kaj je vzrok. In potem nadaljujemo z imanjem.
5: Prostasan je naravna kapsula, zdravilo, ki ne zasenči možnosti diagnosticiranja.
3: V čem je prednost? Prav prostasana, pa bom kar rekla, v primerjavi z ostalimi zdravili, po katerih lahko posežemo, prednost prostasana, ta njegova učinkovitost.
4: Ja. Ali pa, ko nam jih zdravnik predpiše na recept, pa mogoče še niti ni potrebno, da bi jih imali. Prednost je v tem, da je kombinacija dobra med učinkovitostjo, zalajšanjem uroloških težav zaradi povečane prostate in dobrim prenašanjem prostasana na dolgi rok. Ne? Skratka, zelo redki so neželjeni učinki, včasih blagi, prebavni, ampak prostasan se res odlikuje po tem, da ko ga lahko jemljamo več let, dejansko ga tudi res dobro prenašamo. Hkrati pa dobimo ta učinek, ki je potreben. Učinek prostasana seveda ni tako agresiv, ni tako močan, kot so pri kemično-sinteznih zdravilih, ampak skozi čas pa nastopi in je zelo izrazit. A ne? To pomeni, ko začnemo prostasanje imeti zaradi povečane prostate, zaradi težav z uriniranjem, recimo uroloških težav pri povečanju prostati, se moramo zavedati, da prostasan potrebuje svoj čas. Torej, prostasan običajno deluje po nekih 3-4 tednih, so te učinki zelo jasni. Mi tudi v tem primeru ne obravnavamo nekega prehlada ali pa virusne okužbe, ki jo samo za nekaj dni, ne? Ampak skušamo si pomagati pri težavi, ki je z nami več let. in jo nekako obvladati, da ne bo tako, tako intenzivna, da si izboljšaš kvaliteto življenja, da lažje upravljaš malo potrebo, da je manjkrat potrebno upravljati malo potrebo, da ko upravljaš malo potrebo kot mož, jo upravljaš normalno in ni potrebno po pol ure in ure ponovno iti na školjko oziroma urinirati.
3: Ne. Znova vzpostavimo red, vsaj približamo se nekemu redu, na katerega smo bili vajni v
4: prvi
3: triadi svojega življenja. Pa še protivnetne učinke ima prostostan.
4: Ima izrazit protivneten učink, ta je tudi lepo pokazan skozi raziskave, tako da tudi pri prostatitisu včasih, pri mlajših moških je prostostan tudi stvar izbora pri zdravnikih, oziroma ga lahko sami uporabljamo, če se nam to večkrat pojavlja. Pa kar je tudi zelo pomembno je, če imamo težave s spolno funkcijo zaradi povečane prostate, bo prostasan na to dobro deloval. V tem primeru.
5: Prostasan. Za manj nočnega uriniranja, za boljši curek in za boljše izpraznenje mehurja.
4: Če so težave s spolno funkcijo zaradi drugih vzrokov, potem seveda tle učinka prostasana ne bo. Če pa je to povezano s prostato, pa pa ta učink lepo izrazit.
3: Zadostuje koliko?
4: Vedno je ena kapsula dnevno. Smiselno je imati ga najprej 6 mesecev, po potrebi nadaljujemo, če so težave zmerne, rečemo temu pod kontrolo, je nam lahko prostasan več let. To smo tudi lepo pokazali v uroloških raziskavah v Sloveniji.
3: Če se sami še sprašujemo, nismo si povsem na jasnem, kako je s prostato, so se že pojavljale težave, lahko dobimo urološki vprašalnik brezplačno,
4: tako
3: ga, ne?
4: Je, tako je.
3: Samo poklicati vas je treba in mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato bo vaš. Za še več informacij in pa tudi o omenjenem urološkem vprašalniku pa je treba le poklicati na telefonsko številko 01 524 0216, torej za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla v prostasanu, pokličite telefonsko številko 01 524 0216. Vprašanje nas nič ne stane, kaj ne?
4: Ne.
3: Niti klic.
4: Z veseljem.
3: Lahko si pa zelo ulajšamo zdravje in življenje.
4: Ja.
3: Gospod Robert, hvala lepa.
4: Tudi vam.
3: Srečno.
4: Srečno.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
2: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

Če se ozremo naokrog v tem čudovitem sredinem popoldnevu, res lahko pritrdimo Philu Collinsu še en dan v raju. Upam, da tako čutite, spoštovani poslušalci, ali pa da se sami odločite za to, da okrog zagledate lepe stvari, ko je vreme takšno, tudi v zadnjem septembrskem dnevu je morda malce lažje. Današnji god svetega Hieronima nas spominja, da imajo besede moč spreminjati. Prav zaradi njegovega prevoda je Božja beseda nagovarjala, lahko rečemo, ne le tisoče, ampak milijone ljudi. 13:17 je zdaj lepa nagovor Andreja Šifrerja v glasbi, seveda. Prijatelj moj, postoj, vzemi si čas za to, da pogledaš naokrog in tudi drugega.

0: Magister Marko Fenc je ekonomist in podjetnik, ki je poslovno pot od elektroinštalacij in fotovoltaike razširil do električne mobilnosti, robotike in danes tudi načrtov na področju zračne mobilnosti. Je tudi prvi Slovenec, ki je poletel s potniškim dronom. Poslovno pot združuje s športom. Dvakrat je končal legendarni Spartatlon. Zanima ga tudi psihologija in filozofija. Pogovarjali se bomo o vztrajnosti, prihodnosti, tudi o uspehu, ki se ne meri samo v številkah.
1: Spremembo jemljem kot nekaj dobrega, ne pa kot nekaj slabega, ker se moramo zavedati, da človek po naravi zaradi svojega obstoja je vedno spremembo je malo kot grožnjo. Spremembe spodbujam tudi do te mere, da vsak dan probam narediti kaj novega. Če ne drugega, ko grem v trgovino, kupim hrano, ki jo še nikoli nisem kupil. Edino na ta način lahko človek raste, se pravi, da spoznava nove ljudi, se uči novih stvari, okuša novo hrano, kraje, vse to nas bogati.
0: Magister Marko Fenc bo naš sogovornik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. V ponovitvi o polnoči in med podcasti.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: 13:30 minut je ura čas, ko pogledamo k naši osrednji informativni oddaji. Na kratko jo bo zdaj le predstavila Meta Potočnik. Meta, lepo zdrav.
3: Dobar dan, Blaž.
2: Pri denarju bova začela.
3: Tako, to je pomembna stvar v življenju. Andrej pripravlja pogovor z gospodom Lahovnikom o financah, o statistiki, ki je bila danes objavljena, o inflaciji, o zaposlenosti in tako naprej. To nas vedno zanima, z njim bo tudi daljši pogovor v Mozaiku dneva. Odbor za finance državnega zbora je podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos, potrjevali ga bodo pa jutri, najbrž bo šlo skozi. Toliko glede denarja, seveda tudi zdravljenje redkih bolezni, o tem se veliko govori,
2: obeta
3: se
2: času, ja.
3: Tako predlogu zakona se obeta podpora.
2: Dobro, kaj pa na tujem?
3: Na tujem seveda malce bo odmeval še papežev obisk v Franciji, ki ga je danes pri svoji audienci označil kot velik dar, posebej ga je ganila množična udeležba pri maši v Parizu, to pripravlja Petra. Na drugi strani luže pa je Marcel pogledal množične deportacije priseljencev v tretje države iz ZDA, namreč vrhovno sodišče je začasno to dovolilo, ameriška katoliška cerkev in tudi organizacija Združenih narodov pa pozivata k človečnosti. Recimo samo julija je bilo to 44 tisoč aretacij strani IC, ki jih iščejo te ljudi, in spomnim se, da je tudi škof v neki zvezni državi dovolil, da ne hodijo katoličani k nedeljski maši ti priseljenci, da jih ne bi aretirali, tako da stvar je zelo, zelo pereča.
2: Napeto, ja.
3: Zelo napeta. Robert bo pa poročal še o kmetijstvu, na katerem se trudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, o vseh ukrepih, ki bodo potrebni, če hočemo, da bomo v Sloveniji še pridelovali svojo hrano. Sicer pa nekaj na kratko še o godu cerkvenega očeta svetega Hieronima, v Kopru slovesno praznuje, v Ljubljani bo pa tudi tam pri Cankarjevem domu v Emonski krstilnici, pa še nekaj športa in nekaj manjših novic.
2: Tako, hvala lepa, Meta. Lepo vabljeni, da prisluhnite naši osrednji informativni oddaji ob 15. uri.

Zdaj se za kratek hip ustavimo ob novici, ki odpira novo poglavje v medicini. Na Japonskem so namreč izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so na srce bolnice namestili plasti srčnih mišičnih celic, ki so jih vzgojili iz matičnih celic. Gre za prelomno regenerativno terapijo, ki bi lahko v prihodnosti pomagala bolnikom s hudim srčnim popuščanjem, ko so druge možnosti že izčrpane. V bolnišnici v Osaki so poseg opravili pri ženski v 50-ih letih. Zdravniki upajo, da bo njena kakovost življenja občutno boljša. Terapija temelji na matičnih celicah, za razvoj katerih je japonski znanstvenik Shinya Yamanaka leta 2012, torej že pred 14 leti prejel Nobelovo nagrado, in če bodo prihodnja testiranja potrdila njegovo oziroma varnost tega posega ter tudi učinkovitost, bi lahko ta metoda v prihodnjih letih prinesla novo upanje številnim srčnim bolnikom po svetu. Ja, takole znanost išče načine, kako okrepiti človeško srce, seveda v nedogled ne gre, če pa, takole v šali rečeno, intervencija ne uspe, potem pa pride na vrsto tale skladba Perpetuum Jazzile, 13:40.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.
2: 13 minut pred 14. se bomo spomnili rojstva slovenskega misionarja in božjega služabnika Andreja Majcna leta 1904 in tudi smrti leta 1999, se je Andrej Majcen umrl natanko na svoj 95. rojstni dan. 16 let je misionarju na Kitajskem, 22 v Vietnamu, kjer so ga ljudje imenovali kar vietnamski Don Bosco. Njegovo življenje je bilo prežeto s ponižnostjo in zaupanjem v Boga. Večkrat je poudarjal, vse, kar sem storil, ni moje delo, ampak delo Don Bosca in Božje previdnosti. In jutri, 1. oktobra, bo pomemben dan po izročitvi obsežnega dokumenta Pozicijo, ki povzema njegovo življenje, kreposti in sloves svetosti. Gradivo prehaja v pregled teološkim svetovalcem dikasterija za zadeve svetnikov. Gre za enega ključnih korakov na poti do morebitne razglasitve Andreja Majcna za častitljivega božjega služabnika. Ob tem pa še misel, ki jo je zapisal sam Andrej Majcen: karkoli že, v načrte božje previdnosti nimamo vpogleda. Najboljše pa naredimo, če izpolnimo božjo voljo tako, da smo pripravljeni na pokorščino in ne vprašamo, ali je lahko ali ni.

0: Magister Marko Fenc je ekonomist in podjetnik, ki je poslovno pot od elektroinštalacij in fotovoltaike razširil do električne mobilnosti, robotike in danes tudi načrtov na področju zračne mobilnosti. Je tudi prvi Slovenec, ki je poletel s potniškim dronom. Poslovno pot združuje s športom. Dvakrat je končal legendarni Spartatlon. Zanima ga tudi psihologija in filozofija. Pogovarjali se bomo o vztrajnosti, prihodnosti, tudi o uspehu, ki se ne meri samo v številkah.
1: Spremembo jemljem kot nekaj dobrega, ne pa kot nekaj slabega, ker se moramo zavedati, da človek po naravi zaradi svojega obstoja je vedno spremembo je malo kot grožnjo. Spremembe spodbujam tudi do te mere, da vsak dan probam narediti kaj novega. Če ne drugega, ko grem v trgovino, kupim hrano, ki jo še nikoli nisem kupil. Edino na ta način lahko človek raste, se pravi, da poznava nove ljudi, se uči novih stvari, okuša novo hrano, kraje, vse to nas bogati.
0: Magister Marko Fenc bo naš sogovornik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. V ponovitvi ob polnoči in med podcasti.

0: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjisce.si.
1: Radio Ognjišče.
2: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
3: Štirinajst je bila ura, v poročilih je z nami Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni se obeta podpora. Podpirajo ga v koalicijskih strankah in resnici, kjer poudarjajo, da nov sklad otrokom prinaša hitrejše zdravljenje, ki temelji na mnenjih stroke. Poslanci opozicije so bili v predstavitvi stališč kritični, da koalicija pod pretvezo reševanja bolnih otrok ukinja sklad za razvoj nevladnih organizacij. Koaliciji so očitali, da s predlogom poskuša razdeliti najbolj ranljive družbene skupine in predlagati financiranje sklada iz državnega proračuna. Poslanka SDS Alenka Jeraj in poslanka SD Meira Hot.
5: Sklad bo namenjen predvsem primerom, ko ima otrok hudo redko bolezen in so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, ustrezno napredno zdravljenje pa v tujini že obstaja. Gre zlasti za obdobje, ko je zdravljenje v tujini že priznano oziroma dovoljeno, v Sloveniji pa zaradi regulatornih, administrativnih ali drugih razlogov še ni dostopno.
6: Finančni vir sklada še vedno nestabilen, ker gre za nerazporejeni del dohodnine in ker predlog zakona s tem preusmerja javni denar, se zdaj sprašujemo. Zakaj moramo zdravljenje bolnih otrok postavljati nasproti potrebam drugih socialno ranljivih skupin?
4: V Sloveniji smo septembra na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo. Na njo so najbolj vplivale podražitve na področju stanovanj, vode, električne energije in plina, kjer je bila rast cen skoraj 9-odstotna. Na področju prevoza so bile podražitve 6,3-odstotne, precejšnja rast cen pa je bila tudi na področju pijače in tobaka 4,9-odstotna ter rekreacije, športa in kulture 3,8-odstotna. Ekonomist dr. Matej Lahovnik.
7: Visoka inflacija negativno vpliva na kupno moč. Ključni razlog trenutno je seveda energetska kriza, se pravi ta zunanji šok, ker zaradi dragih energentov na svetovnih borzah in polničenih rafinerij seveda to draži naftne derivate in seveda potem se to prenaša tudi v proizvode in storitve, kar pa potem občutimo tudi na svojih denarnicah.
4: Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. Javni dolg pa je porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma nekaj manj kot 65% bruto domačega proizvoda. Še na tuje. Iranska vlada je od ZDA prejela uradni odgovor na svoj predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, vsebina pa ostaja neznana. Teheran je sicer predhodno zahteval ustavitev spopadov, odpravo naftnih sankcij in odprtje Hormuške ožine. Za predsednika Donalda Trumpa pa pogoji iranskih oblasti niso bili sprejemljivi, je pa napovedal nadaljevanje pogovorov. Med drugim je zanikal navedbe, da naj bi v zameno za jedrske popustke ponudil sprostitev zamrznjenih sredstev.
3: Na kratko še o vremenu. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature so od 18 do 23 v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 13, Ljubljana jasno 21 stopinj, Maribor 23, Koper 27, Novo mesto jasno 22, prav tako Celje, Ptuj 24, Murska Sobota jasno 22, tudi Tolmin toliko, Logatec 19, Trebnje 22, Kranj 20, Mežica 23, Listca jasno 19, Babno polje 20 in Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Ura pa je zdaj 14:06.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Postojni na 89,1 MHz.

Benjo ali brez, lepo potujte skozi današnji dan, 30. september, 15 minut čez 14. je čas, ko se začenjajo prometne konice, morda že kje počasneje na naših cestah, zato pa je priložnost, da priključite oziroma ostanete v naši družbi in poslušate naš program. Čez 14 minut bo čas za komentar, tokrat iz spletnega portala domovina.je z naslovom Afere kot krinka, ki ga je napisal Peter Avsenik. Preberemo ga ob 14.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Sloveniji smo na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo. Na njo so imele največji vpliv više cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov.
2: Odbor za finance podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Potrjevan je jutri v državnem zboru.
1: Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni se obeta podpora.
2: Na odboru za obrambo o sporu glede pokopa žrtev pobojev na Žalah.
1: Cigler Kralj kmetijske organizacije poziva k podpori interventnemu zakonu na novembrskem referendumu. Ta prinaša nižji DDV za osnovna živila, ugodnejšo obdavčitev gnojil in sadik.
2: Papež Leon pri audienci svoje apostolsko potovanje v Franciji označil za velik dar. Posebej ga je ganila množična udeležba pri maši v Parizu.
1: Vrhovno sodišče ZDA Trumpovi vladi začasno dovolilo deportacije priseljencev v tretje države, ameriška katoliška cerkev in OZN s pozivi k človečnosti.
2: Vreme jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero in materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
1: Komentar z naslovom Afere kot krinka je napisal Peter Avsenik. Česar v preteklem mandatu zaradi blokade parlamentarne preiskave o energetiki oziroma poslih GEN-I-ja nismo mogli postoriti poslanke in poslanci, so v minulih tednih opravili organi pregona. A ne slovenski, ki najbrž še čutijo posledice načrtnega čiščenja janšistov iz prejšnjega mandata, pač pa romunski. Za zapahi oziroma za zdaj v priporu v Bukarešti se je znašel direktor hčerinskega podjetja GEN-I Gregor Hudohmet. Obtožba proti direktorju družbe GEN-I Sonce je težka skoraj pol milijona evrov. Toliko naj bi Hudohmet namreč zase zahteval od posla z izgradnjo infrastrukture za shranjevanje energije v baterijah v mestu Georgeni. In če so sramežljivi zapisi povezani z afero pri nas kar ekspresno izginili z naslovnic srednjih medijev, je največja in najbolj gledana komercialna televizijska mreža v Romuniji ProTV namenila osrednje mesto v informativni oddaji. Glas o domnevno koruptivnem Slovencu je segel celo do kitajskih medijev. Kitajska je namreč kot glavna proizvajalka solarne opreme, baterijskih sistemov in sončnih celic prisotna tudi v Romuniji. Medtem pa pri nas tudi v političnih krogih poskusi banaliziranja in zmanjševanja teže očitkov. Da gre za izjemno sposobnega inženirja ter predanega in korektnega človeka, je zapisal poslanec Svobode Robert Golob, bivši šef GEN-I-ja. Da je bil zato tudi gost na njuni poroki. Grega, ki ga poznam jaz, si zasluži, da počakamo na dejstva, je zapisal. To si seveda zasluži vsak osumljeni, ki mu krivda še ni dokazana. A Golob ima morda tudi dodaten razlog, da ščiti prijatelja, ki se je tedaj še v njegovem GEN-I-ju zaposlil leta 2017. Hudohmeta in Goloba namreč ne povezuje le prijateljski odnos, pač pa tudi Romunija. Zanimivo je, da je bil Golobov razvpiti bančni račun pri banki Raiffeisen v Bukarešti, le kilometer stran od tamkajšnje podružnice GEN-I-ja, odprt le leto dni po prihodu Hudohmeta v podjetje. Golob se je sicer skliceval na ukradeno identiteto, a so ga v banki demantirali. To seveda predsednika Svobode neposredno še ne povezuje s posli Hudohmeta. Preiskovalci pa se bodo morda v prihodnje morali vendarle posvetiti tudi vprašanju, ali gre za naključje. Če Goloba ob nekdanjih ministrih, s katerimi mu ni uspelo sestaviti dostojne vlade v senci, zdaj po sili razmer zapuščajo še poslovni in zasebni partnerji, se podoben scenarij razkola očitno odvija tudi na skrajnem krilu slovenske levice. Pospremljen je s še bolj umazanimi očitki o jemanju drog in spolnih zlorabah. Nekdaj vsaj dobri znanci iz levice in njenih simpatizerskih krogov se danes nočejo več poznati. Ker je Dušan Usmodeju nekega dne dovolj, izusti nekaj krepki zoper šefa levice Luko Mesca, čež da jemlje kokain. Pogled na nekoliko nervozno obnašanje Luke Mesca na nekaterih posnetkih iz državnega zbora daje vtis, da to ne bi bilo nič presenetljivega. Pravzaprav je verjetno še bolj zanimivo, kako v Levici o pomembi afere Fotopap tudi tokrat skačejo v zrak in togotno hitijo sanirati nesporno škodo, ki so si jo zakuhali. Mestu bi vsaj najbolj razpuščeni del njegovih volivcev kokain morda celo še odpustil. Laž bo težje. Smodejeva razkritja so presenetila marsikoga. Toda naivno bi bilo misliti, da je bil njegov edini namen, da si olajša dušo in da se iz tujih mest postopoma spet vrne v domovino, kot je zatrjeval v pogovoru. Afera ima morda akterje na še višjih ravneh slovenske politike. Ko gre za aktualno levo politiko, pravzaprav v njenem izvoru. In morda je bilo v tem primeru treba žrtvovati Mesca, da zaščitijo koga drugega. S sodelavcem Dušana Smodeja, slikarjem Romanom Uranjekom, ki je ob izbruhu afere storil samomor, naj bi bila namreč 2 leti v intimni zvezi Ana Kučan, najstarejša hči nekdanjega predsednika republike in zadnjega šefa partije Milana Kučana. Ista Ana Kučan pa naj bi že na letošnjih lokalnih volitvah načrtovala aktivacijo v politiki, najprej na lokalni ljubljanski ravni. Hudi izzivi ideologov bivše vlade, ki se v novem položaju nikakor ne znajdejo več, dajejo slutiti, da se na levi sredini, sicer skozi stranska vrata in previdno, pa vendarle morda že kuha naslednji v vrsti novih obrazov. Tako sklepa svoj komentar Peter Avsenik pod naslovom Afere kot krinka na spletnem portalu domovina.je. Prebral sem ga Blaž Lesnik.
2: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Sloveniji smo na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo. Na njo so imele največji vpliv više cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov.
2: Odbor za finance podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Potrjevan je jutri v državnem zboru.
1: Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni se obeta podpora.
2: Na odboru za obrambo o sporu glede pokopa žrtev pobojev na Žalah.
1: Cigler Kralj kmetijske organizacije poziva k podpori interventnemu zakonu na novembrskem referendumu. Ta prinaša nižji DDV za osnovna živila, ugodnejšo obdavčitev gnojil in sadik.
2: Papež Leon pri audienci svoje apostolsko potovanje v Franciji označil za velik dar. Posebej ga je ganila množična udeležba pri maši v Parizu.
1: Vrhovno sodišče ZDA Trumpovi vladi začasno dovolilo deportacije priseljencev v tretje države, ameriška katoliška cerkev in OZN s pozivi k človečnosti.
2: Vreme jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.

Da bi vam bilo lepo tudi v popodnevu te sončne srede, vam želim Blaž Lesnik. 30. september je in veliko krat smo danes spomnili na svetega Hieronima. Še enkrat, če ste iz prestolnice ali okolice, vabilo velja tule v krstilnico nekdanje Emone k sveti maši, kjer bo zagotovo tudi zanimivo sveta maša v latinščini, sicer pa jasne dneve tudi naprej, če uporabim besede iz Sokratove prve učne ure, ko se boš počutil lahkega in srečnega, zadovoljnega v harmoniji s samim seboj. Želim pa ti tudi trenutke, v katerih boš doživel, kako razdvojen si, razdvojen med predstavami, cilji in upanji. Te ure te naj obdržijo budnega in ti pomagajo, da tudi takrat, ko ti bo dobro, ne boš spregledal brata in sestre v stiski. Lepo popoldne še naprej.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: V Sloveniji smo na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo. Na njo so imele največji vpliv višje cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov.
3: Odbor za finance podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Potrjevan je jutri v državnem zboru.
2: Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni se obeta podpora.
3: Na odboru za obrambo o sporu glede pokopa žrtev pobojev na Žalah.
2: Cigler Kralj kmetijske organizacije poziva k podpori interventnemu zakonu na novembrskem referendumu. Ta prinaša nižji DDV za osnovna živila, ugodnejšo obdavčitev gnojil in sadik.
3: Papež Leon pri audienci svoje apostolsko potovanje v Franciji označil za velik dar. Posebej ga je ganila množična udeležba pri maši v Parizu.
2: Vrhovno sodišče ZDA Trumpovi vladi začasno dovolilo deportacije priseljencev v tretje države, ameriška katoliška cerkev in OZN s pozivi k človečnosti.
3: Vreme jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.
0: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matevž Glasenčnik in voditelj Štefan Iskra. V Sloveniji smo septembra na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo, ki so jo krepile zlasti višje cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov. Javnofinančni primankljaj je v letošnjem drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. Javni dolg pa je porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma nekaj manj kot 65% bruto domačega proizvoda. Več Andrej Šinko.
4: Na inflacijo na letni ravni so najbolj vplivale podražitve na področju stanovanj, vode, električne energije in plina, kjer je bila rast cen skoraj 9-odstotna. Na področju prevoza so bile podražitve 6,3-odstotne, precejšnja rast cen pa je bila tudi na področju pijače in tobaka 4,9-odstotna, ter rekreacije, športa in kulture 3,8-odstotna. Storitve pa so se na letni ravni podražile za dobre 4%. Največji izziv ob dražji hrani, ki se draži že daljše obdobje, pa tako ostajajo rastoče cene energentov. Na omenjeno se odzvala že vlada z interventnim zakonom.
5: Nižje dajatve, nižji DDV iz 22% na 9% za zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, drva, tudi na elektriko in žal pa trenutna opozicija temu nasprotuje. In kot vemo, interventni zakon blokira, tako da če bi to sprejeli, bi bila situacija že bistveno boljša.
4: Je dejal ekonomist dr. Matej Lahovnik. Ob tem pa spomnil, da vlada še vedno čaka na odgovore Evropske komisije glede zahtevka za znižanje trošarin po določen minimum. Če bi se razmere zaostrovale, zima pa bi bila izjemno mrzla, Lahovnik omenja, da bi država lahko posegla tudi po drugih pomočeh, med njimi energetskih bonih za najranljivejše skupine. Inflacijski pritiski, ki terjajo pomoč in odzivanje države, pa pomenijo tudi izzive za državni proračun, katerega rebalans bo državni zbor obravnaval na jutrišnji seji. Podatki statističnega urada kažejo, da je javnofinančni primankljaj v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% bruto domačega proizvoda, kar je več kot v enakem obdobju lani. Skupni izdatki države pa so se povečali za več kot 10%, predvsem zaradi rasti socialnih nadomestil in sredstev za zaposlene. Narasel je tudi skupni javni dolg na 47,7 milijarde evrov.
5: Ker bo prestrukturirala javne izdatke, področja, ki so za ljudi najbolj koristno, ostalo bo jo pač morali v večji meri porezati. Moramo se pa spet zavedati paradoksa. Zaradi tega, ker je opozicija sprožila referendum na interventni zakon, pravzaprav minister za finance ne more zdaj narediti realnega rebalansa, dokler ne ve, kakšen bo rezultat referenduma.
4: V prvih šestih mesecih je primanjkljaj države znašal 1,4 milijarde evrov, lani v enakem obdobju pa približno 300 milijonov manj. Skupni prihodki so se povečali za 9,1%, skupni izdatki države pa za 10,6%.
0: Odbor za finance je včeraj podprl predlog rebalansa državnega proračuna za letos. Opozicija je pripravila več dopolnil, ki pa jih koalicija ni sprejela. Potrjevanje predloga sledi jutri na plenarni seji državnega zbora. Letošnji prihodki so načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj. Odhodki se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov, je na seji povedala državna sekretarka v Ministrstvu za finance Kristina Šteblaj.
6: Rebalans je bil potreben predvsem zato, ker se je v času od sprejetja sprememb državnega proračuna do danes spremenila finančna in gospodarska slika države, nastale so nove obveznosti in med drugim je prišlo tudi do reorganizacije vlade. V dokumentu, ki ga bomo danes obravnavali, je proračunski primanjkljaj glede na spremembe državnega proračuna za leto 2026 enak in znaša 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. To pomeni, da rebalans ne spreminja cilja glede višine primanjkljaja, ampak proračun le prilagaja dejanskemu razvoju dogodkov in potreb države.
0: Ob obravnavi predloga novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027 je odbor z dopolnilom koalicije dvignil letošnjo povprečnino za občine z 835 na 845 evrov. Poslanci so na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Medtem, ko se tako koalicija kot opozicija strinjata, da morajo otroci z redkimi boleznimi hitreje do možnosti zdravljenja, so se odprla velika razhajanja glede načina financiranja novega sklada, njegove organiziranosti in vpliva na financiranje nevladnih organizacij. Več v prispevku Roka Mihevca.
7: Vlada želi vzpostaviti sistem, ki bi otrokom z redkimi boleznimi omogočil dostop do naprednih zdravljenj, tudi takrat, ko so možnosti v Sloveniji izčrpane, ustrezna terapija pa je že na voljo v tujini. Poseben sklad bi zapolnil predvsem obdobje do vključitve posameznega zdravljenja v redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, je pojasnil minister Tadej Ostrc. Ena ključnih novosti je način financiranja med viri sklada. Da bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine.
8: To je odgovorna odločitev države, da prosta javna sredstva usmerimo tja, kjer lahko pomenijo razliko med zamujeno priložnostjo in možnostjo zdravljenja.
7: Koalicija in resnica predlog zakona podpirajo. Alenka Jeraj iz SDS je opozorila, da sedanja ureditev ni prinesla želenih rezultatov.
9: Sklad tako zapolnjuje predvsem obdobje med razvojem oziroma dostopnostjo nove terapije v tujini in njeno vključitvijo v slovenski sistem.
7: Iva Dimic iz NSI SLS in Fokus je poudarila, da dobrodelnost ostaja dragocen izraz solidarnosti, vendar ne more nadomestiti odgovornosti države.
10: Ne glede na politične razlike, se lahko pri tako pomembnem vprašanju strinjamo, da je treba otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam zagotoviti bolj predvidljiv in urejen sistem.
7: V demokratih so medtem poudarili, da predlog zakona določa odločitev o financiranju zdravljenja v 15 dneh oziroma najpozneje v 45 dneh, kadar so potrebna dodatna mnenja.
11: S koalicijskimi dopolnitvami, sprejetimi na odboru, smo ukrepili samostojnost strokovne komisije, uredili zastopanje otrok in jasneje razmejili naloge sklada ter ZZZS.
7: Je navedla Mojca Žnidarič. Katja Kokot iz Resnice pa je poudarila, da možnost zdravljenja ne sme biti odvisna od uspešnosti dobrodelnih akcij.
12: Starši naj se lahko posvetijo svojemu otroku, država pa naj poskrbi, da strokovno utemeljeno zdravljenje ne bo ostalo nedosegljivo zaradi denarja.
7: V Svobodi, SD in Levici pa poudarjajo, da sistemsko pomoč otrokom z redkimi boleznimi podpirajo, a so njihovi pomisleki usmerjeni predvsem v ustanavljanje novega javnega sklada, stroške njegovega delovanja ter financiranje. Govorijo Tereza Novak, Mejra Hot in Asta Vrečko.
9: cilj oziroma naslov zakona je plemenit. Način, kako ga vlada uresničuje, pa je vse prej kot to.
10: Ključno vprašanje je tudi, kako bo vlada zagotovila dodatni denar, če razpoložljiva sredstva sklada ne bodo zadoščala za vse otroke.
13: Zbirajte zamaške za tanke, za orožje, za vojne in se vprašajte, kaj s tem počnete. Naša država je utemeljena na odnosu politike in civilne družbe.
7: Predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni se sicer obeta podpora.
0: Člani parlamentarnega odbora za obrambo so obravnavali zahtevo mestne občine Ljubljana za ustavno presojo novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Poleg tega je občina ustavnemu sodišču predlagala začasno zadržanje izvrševanja predpisa. Tako kot pretekli teden je tudi danes na seji odbora državna sekretarka Ministrstva za obrambo Vida Čadonič Špelič ponovila, da ne vidi razloga za ustavitev postopkov. Več Petra Stopar.
14: Določbe, ki so predmet zahteve za ustavno presojo, se kot je znano nanašajo predvsem na ureditev osrednjega pokopnega mesta na pokopališču na Ljubljanskih Žalah. Pred odločanjem o predlogu za zadržanje izvajanja zakona ustavno sodišče potrebuje mnenje in odgovor zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Ta je v svojem mnenju ocenila, da ni dovolj jasno izkazano, kako naj bi izpodbijane določbe posegale v ustavne pravice oziroma pristojnosti mestne občine Ljubljana. Opozorila je tudi na vprašanje, ali lahko zahtevo za presojo ustavnosti vloži župan brez posebne odločitve občinskega sveta. Pravna služba je še ocenila, da bi zadržanje zakona pomenilo nadaljne odlašanje dostojnega pokopa žrtev, zato je

0: dejansko začeti pripravljati vse postopke za pokop, ki ga zakon dejansko predpisuje na Žalah, in da smo začeli tudi pogovore z Žalami kot z predstavniki MOL-a. Tako da lahko rečem, da je proces šele na začetku in ne vidimo nobenega razloga kot matično ministrstvo in kot vlada, da bi ustavno sodišče ta proces zdaj ustavilo. Zato, ker bi s tem pa res nastala škoda, ki jo žrtve, predvsem pa svojci teh žrtev, dejansko že trpijo 81 let.
1: Razprave ni bilo. Odbor je z 8 glasovi za in 6 proti podprl mnenje zakonodajno-pravne službe in ji predlagal, da v skladu s poslovnikom pripravi odgovor ustavnemu sodišču.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
3: V Kopru in Ljubljani slovesno praznovanje godu cerkvenega očeta svetega Hieronima.
4: Na festivalu za tretje življenjsko obdobje nujno moramo spremeniti bolniški stalež na področju skrbi za ostarele starše.
3: Šport. Slovenski nogometaši proti Severni Makedoniji do prve zmage v novi sezoni Lige narodov.
2: Prometno-informacijski center.
5: Vrdan. Na ljubljanski severni obvoznici je prišlo do prometne nesreče. Promet poteka samo po enem pasu od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu Zadobrova in tam že nastaja zastoj. Ker je čas popoldanske prometne konice že povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj skozi delovno zaporo med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru. Tudi danes zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, predvsem zaradi del na Belvederju. Na Dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra ostal zaprt priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani. V nočih na četrtek in petek, vsako noč med 20. zvečer in 5. zjutraj, pa bo promet skozi predor Karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno, vozniki pa bodo morali čakati pred predorom na prosto smer vožnje, ponavadi to traja okoli pol ure. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Papež Leon XIV. Se je pri splošni audienci na trgu svetega Petra v Vatikanu ozrl na svoje apostolsko potovanje v Franciji. Tam je pretekli konec tedna obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Dejal je, da je bilo to potovanje zanj in za tamkajšnje božje ljudstvo velik dar in da je bil priča prerojenju.
7: V cerkvi v Franciji je že nekaj let opazno znamenje prenove, izjemno in naraščajoče število mladih in odraslih, ki želijo prejeti krst. V odziv na to čudovito božje presenečenje trenutno v Parizu poteka sinodalno zasedanje, na katerem sem imel priložnost pregovoriti in spodbuditi pot katehumenov skupaj s skupnostmi, ki jim pripadajo. Vrhunec mojega obiska Pariza pa je bila maša na trgu Soglasja. Tam se je znamenje prerojenja pokazalo na presenetljiv način. Bogoslužni zbor, ki je na prostranem trgu združeval duhovnike, pevski zbor in velika množica ljudi, se je raztezala vzdolž Elizejskih poljan vse do slavoloka zmage in še dlje. Vsi so lahko prejeli obhajilo. To je prava prenova in obnova cerkve, ki jo lahko resniči le Bog na priprošnjo Device Marije.
8: Della Vergine Maria.
6: Papežu Leonu so na trgu svetega Petra danes prisluhnili tudi mladi iz župnijskega pastoralnega sveta župnije Celje sveti Daniel, ki so skupaj s stolnim župnikom Tadejem Linazijem v Rimu na Romanju. Obiskali so številne svete kraje, se srečali s slovenskim veleposlanikom pri svetem

0: sedežu Francem Butom, vrhunec pa je bila današnja audienca. Linasi je za naš radio še povedal, da so imeli ob tej priložnosti tudi možnost osebnega srečanja s papežem.
1: So nas postavili tam pod balkon lože svetega Petra in potem je tako po skupinah šel papež in se ustavil tudi ob nas in se slikal z nami. Smo povedali, skot smo, je vprašal, skot smo, povedali, da smo iz Celja in potem smo ga prosili za blagoslov in ga nekako tudi omenili, če bo, da naj obišče našo domovino Slovenijo. Tako sproščen gre, vidi se, da zelo vitalen, zelo močen, tudi njegove opazovanje okolice, njegove besede, njegov pogled je tako resen tak izraženo bližino, eno toplino, pa tako eno res je en pastir, Peter za današnji čas.
0: Več pa na naši spletni strani. Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa začasno dovolilo nadaljevanje spornih deportacij migrantov v tretje države. Čeprav Združeni narodi opozarjajo na naraščanje števila smrti v pridržanju zaradi surovega postopanja pristojnih ameriških organov. Potezam ameriških oblasti vse ostreje nasprotuje tudi tamkajšnja katoliška cerkev, ki med drugim opozarja na trpljenje otrok in razdvojene družine. Več Marcel Krek.
2: Konzervativna večina v ameriškem vrhovnem sodišču je razveljavila odločitev nižje stopnje in Beli hiši začasno prižgala zeleno luč za izgon priseljencev z nepopolnimi dokumenti v tretje države, predvsem v Afriki in Latinski Ameriki. Medtem ko Trumpova vlada ukrep vidi kot zmago in ga zagovarja z doslednim izvajanjem zakonodaje, pa se vrstijo opozorila pred kršenjem mednarodnega in humanitarnega prava. Visoki komisar OZN za človekove pravice Volker Türk je pred tedni denimo opozoril, da je v pridržanju Zvezne službe za priseljevanje in carine, ICE, letos umrlo že 23 ljudi, ter dodal: ZDA pozivam naj ustavijo vračanje ljudi v kraje, kjer bi lahko utrpeli nepopravljivo škodo, vključno s Haitijem, ter zagotovijo ustrezne pravne postopke pri vseh deportacijah v tretje države. Vse ostrejši so tudi odzivi ameriške katoliške cerkve. Washingtonski kardinal Robert McElroy je opozoril na načrtno povečevanje stiske priseljencev in pridrževanje otrok. Škof Joseph Tyson pa je pozval k ustavitvi neselektivnih deportacij ljudi brez kazenskih evidenc, poročajo ameriški mediji. Na globalno dimenzijo migrantskega vprašanja pogosto opozarja tudi papež Leon XIV. Prvi v ZDA rojeni papež je namreč s simbolnim obiskom otoka Lampedusa prav na največji praznik 4. julija letos izpostavil stisko migrantov na morskih mejah in poteh. Ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki smo ga obeležili preteklo nedeljo, pa se je sveti oče še posebej spomnil najmlajših.
3: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili.
2: Otroci in mladostniki so najranljivejši. Pogosto doživljajo nepopisno trpljenje, nasilje, mučenje, izkoriščanje in travmatične razmere. Nemalokrat na migracijskih poteh izgubijo celo življenje. Pozivam k odgovornosti vse, naj se vsakdo čuti vključenega v življenja teh mladih, ki jih moramo vedno zaščititi in jim pomagati. Medtem ko mednarodna skupnost in cerkev pozivata k človečnosti, pa Trump ostaja pri računici politike trde roke, ki krila daje tudi podobno mislečim populističnim političnim silnicam v Evropi. Priseljevanje namreč ostaja ena najbolj zaostrenih družbenih tem v ZDA, ki bo močno zaznamovala tudi prihajajoči spopad med republikanci in demokrati za večino v ameriškem kongresu na vmesnih volitvah 3. novembra.
0: Maroko je dobil prvo predsednico vlade v zgodovini države, saj je kralj Mohamed VI. Včeraj imenoval Fatimo Ezahro El Mansouri. Politično kariero je začela v Marakešu, kjer je bila leta 2009 kot prva ženska izvoljena za županjo, nato pa znova leta 2021. Večkrat je bila tudi poslanka, od leta 2021 pa je tudi ministrica za nacionalno prostorsko in urbanistično načrtovanje ter stanovansko in mestno politiko. Njena stranka PAM je na volitvah osvojila 97 od 395 poslanskih sedežev. To je manj od potrebne večine, zato bo morala sklepati koalicijo z drugimi strankami, čeprav ima kralj široka pooblastila na področju ključnih politik.
4: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je včeraj srečal s predstavniki kmečkih stanovskih organizacij. Govorili so o ukrepih za blaženje cenovnih pritiskov in podpori kmetijstvu ob pogostih krizah ter vremenskih ujmah. Prispevek Roberta Božiča.
5: Minister je med drugim poudaril, da si vlada aktivno prizadeva za znižanje vhodnih stroškov kmetijski pridelavi, zlasti v trenutni sezoni oranja in jesenskih posevkov. Najprej je omenil področje goriv.
6: Pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejel je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo v smislu povračil dela trošarin.
5: Zaradi letošnjih vremenskih ujm prihajajo tudi ukrepi za rejce na območjih z omejenimi dejavniki. Minister je kmete ponovno pozval, naj zaradi stiske s pomankanjem krme ne prodajajo svoje živine, saj je pomoč že v pripravi. Srečanje je potekalo tudi v luči geopolitičnih napetosti in vojne v Ukrajini, ki močno vplivata na evropski kmetijski trg. Minister Cigler Kralj je kmetijske organizacije pozval k podpori interventnemu zakonu na novembrskem referendumu, ki kmetijstvu prinaša nižji DDV za osnovna živila, ugodnejšo obdavčitev gnojil in sadik ter nižje prispevke za kmete z nižjimi prihodki. Predstavniki kmetijskih organizacij pa so ministra opozorili, da so kmetje z evropske perspektive že zadnje desetletje pod izjemnimi pritiski tudi v smislu napada na dostojanstvo kmeta kot pridelovalca in rejca. Minister je zatrdil, da bodo v okviru vlade storili vse, da se to obrne.
0: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje pripravila okroglo mizo z naslovom Ko je premalo prostora za dostojno starost, kakšne možnosti so na voljo, ko življenje doma ni več mogoče. Stanko Kranvogel, podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, je opozoril na nujnost spremembe pri bolniškem staležu odraslih otrok.
7: In zaposlenim otrokom omogočiti krajše negovalne dopuste, da lahko ob nenadni bolezni staršev sploh uredijo dolgotrajno oskrbo. Bolniški stalež za svojce je verjetno največji paradoks našega sistema. Po zakonodaji so polnoletni otroci dolžni preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev. Ko pa ti isti starši zbolijo in potrebujejo nego, država zaposlenemu otroku ne omogoči niti enega dneva bolniškega staleža.
0: Zato si vzamejo dopust ali neplačan dopust, večkrat tudi fiktivno zbolijo, da dobijo bolniški stalež, ki ga porabijo za oskrbovanje bolnih staršev. Z državne volilne komisije so sporočili, da se danes izteka še en pomemben rok pred referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki so v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo v Sloveniji in ki želijo na referendumih glasovati po pošti, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo omenjeno odločbo. Danes je pomemben rok tudi za organizatorje volilne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Lokalne volitve bodo, kot je znano, v nedeljo 15. novembra. Obhajamo god svetega Hieronima, prevajalca in razlagalca svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. V zgodovino cerkve se je zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino. Hieronim, ki se je rodil leta 347 na ozemlju današnje Slovenije, je tudi glavni zavetnik koprske škofije. Tam bo drevi slovesna maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumpf, nato pa bo v rotundi svetega Elija pogovor ob novem prevodu Vergerjevih govorov v čast svetemu Hieronimu.
8: Omenil bi tudi, da nas bo počastil koprski škof monsignor Peter Štumpf, s čemer ne bo to samo en protokolarni pozdrav, ampak bo umestil v bistvu svetega Hieronima v pravo krščansko izročilo, ne samo kot človeka, filologa, prevajalca in, bom rekel, kulturnega heroja Evrope, ampak tudi kot predvsem crkvenega očeta, asketa, meniha in prevajalca svetega pisma.
0: Je v včerajšnji oddaji Kulturni utrinki povedal moderator večera Peter Štoka. V Emonski krstilnici pri Cankarjevem domu v Ljubljani pa bo v čast svetemu Hieronimu ob 16. tradicionalna maša v latinskem jeziku.
2: Slovenski nogometaši so na sinočni drugi tekmi nove sezone Lige narodov premagali Severno Makedonijo z 2:0. Na zelo slabi in poškodovani zelenici v Stožicah sta za zmago in veselje domačih zadela v 55. minuti Sandi Lovrič in v 82. Aljoša Matko, ki je po pomembni zmagi povedal.
9: Mislim, da čisto zaslužena zmaga. Imeli smo kontrolo celo tekmo, veliko ustvarjenih priložnosti in na koncu se veselimo 3:0.
2: Slovenci so v soboto v Stožicah igrali tekmo brez golov Škotsko in osvojili točko, po sinočni zmagi pa imajo na svojem računu po novem 4 in so na drugem mestu skupine B1. S 6 točkami vodijo Švicari, ki so sinoči s 3:0 zmagali na Škotskem. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
10: Bila je popolna tekma, to kar me veseli, da tudi po tekmi z Škotsko, kar sem rekel, da je zelo pomembno, da je mreža nedotaknjena, že drugo tekmo zapored, to je fenomenalno in moramo rasti iz tekme v tekmo. Ne sme biti nobene euforije, ker vemo, da smo igrali proti dobre ekipi, ampak ne sodil sam vrh, tako da vse čestitke fantom.
2: Slovence v soboto čaka gostovanje v Švici in 3 poznaje na Škotskem. Ligo narodov bodo sklenili novembra doma proti Švici in na gostovanju v Severni Makedoniji. Tadej Pogačar na domačih cestah v nedeljo ne bo branil naslova evropskega prvaka na cestni dirki. Čeprav so se včeraj pojavila ugibanja, da bi se najboljši kolesar sveta po zlomu in operaciji ključnice ter vretenca senzacionalno na kolo lahko vrnil že ta teden, pa je Kolesarska zveza Slovenije danes objavila seznam reprezentantov za nedeljsko cestno dirko, na katerem Pogačarja pričakovano ni. Tako bo, enako kot na svetovnem prvenstvu v kanadskem Montrealu, kapetan Slovenije je Primož Roglič, pomagali pa mu bodo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, pa tudi Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v dirki na čas. Sicer pa danes začetek evropske sezone za kar 2 slovenski moštvi. Državni rokometni podprvak Slovan bo v madžarski Tatabanji igral uvodno tekmo skupine H Evropske lige, trener ljubljanske zasedbe Uroš Zorman.
11: Močni, v obrambi, agresivni, napadu, šuteri, finteri, v bistvu vse, kar pač danes ponuja modern rokomet. Tako da mi bomo iskali svojo računico, svoje, bomo rekel, njihove napake, prav značno eno čvrsto obrambo, z vratarji na čelo in pa potem, se pravi, iz tega doseči več lahkih golov, kar pa ne pa v napadu malo bolj pametno, ne zgubljati žog.
2: Slovensko košarkarsko prvakinjo CD-vito Olimpijo pa v španskem Burgosu čaka prva tekma skupine A evropskega pokala. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:30 minut, kapetan Olimpije Jaka Blažič.
12: Igrajo zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo.
2: Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
0: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature pa bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Še preglejmo vreme po Sloveniji ob 15. Lendava 26, Celje. Murska Sobota jasno, Črnomelj, Krško in Podčetrtek 24. Ljubljana pretežno jasno, Koper, Novo mesto jasno, Ajdovščina, Slovenj Gradec jasno in Ravne na Koroškem 23, Bovec 20, Rateče 17, Kredarica pa v oblakih megla in 4 stopinje Celzija.
13: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
14: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
13: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
14: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Nastaje zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoj pa še na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Previdno in pa srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Matevž Glasenčnik in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili v pogovoru z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom o inflaciji, ki jo poganjajo zlasti držav energenti. Za naš radio je med drugim spregovoril o ukrepih za blaženje energetske draginje. Ura pa je 15 in 35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Gospodu je odšel duhovnik koprske škofije, upokojeni vipavski župnik Alojz Furlan. Svoje duhovniško poslanstvo na župnijah je opravljal kot kaplan v Izoli in kot župnik v Lokvi in Divači, v Marezigah in Truškah ter v Vipavi. Pogreb dragega pokojnika bo jutri. Od 9. ure naprej bo ležal v Božje potni cerkvi v Logu pri Vipavi, ob 16. pa bo pogrebna sveta maša in pokop na pokopališču v Vipavi. Namesto cvetja v spomin na pokojnega Lojzeta darujte za cerkev v Logu pri Vipavi.

0: Še dve povabili. Karmel v mirni peči vabi jutri na praznovanje svete Terezije, deteda Jezusa. Jutranja maša bo ob 7:30 minut, popoldan bodo ob 17:00 večernice in rožni venec, ob 18:00 pa bo sveta maša z blagoslovom vrtnic. Priložnost bo za sveto spoved in prejem škapulirja. Sestre karmeličanke v Sori pa prav tako jutri vabijo na praznovanje ob godu svete Terezije, deteta Jezusa. Mašo ob 18:00 bo daroval apostolski nunci v Kongu, nadškof Mitja Leskovar. Po maši pa bo blagoslov in podelitev vrtnic.
1: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Odprtje razstave likovnih del z naslovom Vita Mundi slikarja Milana Razborška bo danes ob 18. uri v galeriji gradu Bogenšperk. Razstava predstavlja izsek iz življenja sveta skozi oči predstavnika svoje zaenkrat še živeče generacije, kot je zapisal. Večer posvečen svetemu Hieronimu in pa koprskemu humanistu Petru Pavlu Vergeriju starejšemu bo ob 20. uri v rotundi svetega Elija v Kopru. Ob knjigi Govori v čast svetemu Hieronimu, srednjeveške legende o svetem Hieronimu, bosta spregovorila prevajalka Anja Božič in pa urednik brat Jan Dominik Bogataj. Dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije vabi ob 19. uri v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja na letni koncert. Pevke pod vodstvom Helene Fojkar-Zupančič bodo predstavile program pretekle sezone, prav tako pa se bo na koncertu od zbora poslovila najstarejša generacija pevk, v zbor pa bodo sprejele letošnje novinke. Odprtje razstave Iz oči v oči z legendami portreti alpinistov slikarja Stevana Đukića bo ob 19. uri v avli doma svetega Jožefa v Celju. Za konec pa še povabilo glasbene mladine Ljubljanske, in sicer na koncert jesenskih serenad danes ob 19:30 v kulturni dom Medvode. Tam bo na koncertu pod naslovom Življenje je kabaret nastopila pevka Tjaša Fajdiga, s klaviaturami jo bo spremljal Anže Vrabec, z besedo pa bo večer povezal Tadej Pišek. In pa še povabilo na koncert z naslovom Povej srce zakaj, na katerem bosta nastopila bas baritonist Luka Debevec-Majer in organist Uroš Urbanija. Gre za koncerte ob 33-letnici gostovanj Luka Debevca-Majerja v Sloveniji, danes ob 20. uri v cerkvi Svete Marjete v Dolu pri Ljubljani. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01 512 11 26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjišce.si.
3: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
2: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: V Kranju na 104,5 MHz.

Dober dan in lep pozdrav. V popoldnevu srede 30. septembra. Jesensko vzdušje se nadaljuje, med drugim pa se danes spominjamo rojstva in smrti misionarja, salezijanca, božjega služabnika Andreja Majcna. Vkolikor vas kaj skrbi v teh dneh, dragi poslušalci, vam bo prav prišla tudi njegova misel. Kakorkoli že, v načrte božje previdnosti nimamo vpogleda. Najboljše pa naredimo, če spolnimo božjo voljo tako, da smo pripravljeni na pokorščino in ne vprašamo, ali je lahko ali ni. Morda koga opogumi, pogumnim pa naj prilije olja na ogen. Srečno v popoldnevu, ki ga nadaljujemo, za Linko Godec.

Ura je 5 do 4 ure popoldne in čeprav nas do večera loči še nekaj časa, se prihajajoče povabilo nanaša ravno na večerne ure. Danes boste namreč slišali, da so Kvatropirci pred tednom predstavili novo pesem, izdali nov album in da se pripravljajo na Kvatro večer v Hali Tivoli. Tomaž Krt nam bo povedal, kako se imajo, kako lepo je njihovo prijateljstvo in kako pestra je njihova glasbena pot. Pravi, mi na odru ne delamo, mi le dajemo in še veliko več dobimo. Prisluhnite pogovoru in njihove pesmi v glasbenem medgeneracijskem večeru danes ob 20. uri. Danes bo prevladovalo še dokaj jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Še vreme po škofijskih mestih Slovenije ob 15, Koper 26, Maribor, Celje, Murska Sobota jasno 24, Ljubljana pretežno jasno in Novo mesto jasno 23 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto v smeri proti razcepu za Dobrova nastal je zastoj. Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu, pred počivališčem Rauber komanda v smeri proti Kopru nastal je krajši zastoj. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in bodite še pozorni, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Previdno in pa srečno pot vam želim.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezje.

Zgodba današnjih spominčic se je začela kot mnoge. Harmoniko je začel igrati že kot otrok. Še predtem se je rad igral, da jo že ima, saj je večkrat vzel kakšno škatlo od čevljev, si jo pripasal na rame in ob tem pel. Kdo? Franz Fleré. Preden je šel k vojakom, se je prijavil na oddajo Pokaži, kaj znaš, vendar so ga zavrnili. Se je igral takrat še zelo nepriljubljeno diatonično harmoniko. Po vrnitvi domov je leta 1963 znova poskusil. Takrat zelo uspešno, ne samo, da je bil sprejet, v oddaji je celo zmagal. Pot sta na radio Ljubljana Francetu Fleretu odprla Vilko Ovsenik in Boris Kovačič, ki sta v njem prepoznala izjemen čut za glasbo. Leta 1965 je ustanovil svoj ansambel Franca Flereta. Prvo ploščo so posneli leta 1969, ko sta v triju z njim igrala kitarist Janez Omahna in basist Ciril Jerman. Pozneje se je zasedba večkrat spremenila, z ansamblom pa je nastopil tudi na prvih treh izvedbah festivala Narodno-zabavne glasbe Ptuj in bil vedno nagrajen z nagrado za najboljšo inštrumentalno izvedbo. Bolj kot po odličnih festivalskih nastopih, pa so si ga Ptujčani zapomnili po neumornem igranju po festivalu, kjer je Franz Fleré še dolgo zabaval množico. Tudi nas bo zdajle, s posnetkom z vinilne plošče Proti vasi iz leta 1969. Skladba Proti vasi.

Popoldne zadnjega septembra v letošnjem letu je danes goduje sveti Hieronim, ki ga cerkev časti kot prevajalca in razlagalca svetega pisma ter enega od štirih velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. V zgodovino cerkve se je zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino. No, prvo množično izdajo pa je Biblija doživela leta 1455, ko je tisk s premičnimi črkami izpopolnil Johannes Gutenberg ter s tem tudi postavil tiskarski standard za naslednjega, ja, bi lahko rekli kar pol tisočletja. Danes je popolnoma ohranjenih izvodov še nekaj več kot 20 in kakorkoli obrneš, prej ko slej prideš do črk in jezika, ki pa je izjemoma živa stvar. Živa tudi pri nas, saj v zadnjih stadijih pred izdajo tudi novi slovenski pravopis, pa bo o tem tudi v prihodnje še govora in pisanja in da ne izgubljamo besed, nadaljujemo z Alenko Pintarič in Štajersko lady.

0: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
1: V Izoli na 88,3.

Sopranos in Spontano ob 16:25, ki jim pa sledi Toto svojo priredbo Beatlove While My Guitar Gently Weeps, ki je v njihovem albumu Through the Looking Glass zaživela leta 2002. Dragi poslušalci, uživajte v popoldnevu z dobro glasbo na Radiu Ognjišče.

Ura je 16.30 minut, lepo pozdravljeni v popoldnevu na radiju Ognišče. V današnji oddaji Pogovor o pa bo gost predsednik državnega sveta gospod Marko Lotrič. Je tudi ustanovitelj in predsednik stranke Fokus, ki je del vladne koalicije. Govorili bomo o kar petih referendumih, ki so pred nami, o razvojni prihodnosti Slovenije v vlogi in pomenu državnega sveta in o nujnosti izboljšanja politične kulture ter dialoga. Prisluhnite pogovoru z njim torej čez pol ure ob 17. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, jutranje temperature pa bodo jutri od 5 do 9, na Primorskem pa nekje do 12 stopinj. Čez dan bo precej jasno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, najviše dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25. Danes ob 16. pa je bilo po Sloveniji takole: Koper 26, Ptuj, Murska Sobota jasno, Ajdovščina in Podčetrtek 25, Celje in Krško 24, Ljubljana jasno, Novo mesto jasno in Mežica 23, Rateče 17, Krederica pa v oblakih megla in 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Nastal je zastoj, prav tako zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici obviran promet na ovozu Brdo v smeri proti Kozarjem. Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu pred počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Kopru. Tudi tam je nastal zastoj, zastoji pa so še na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zato pa previdno in pa srečno pot.

0: Magister Marko Fenc je ekonomist in podjetnik, ki je poslovno pot od elektroinštalacij in fotovoltaike razširil do električne mobilnosti, robotike in danes tudi načrtov na področju zračne mobilnosti. Je tudi prvi Slovenec, ki je poletel s potniškim dronom. Poslovno pot združuje s športom. Dvakrat je končal legendarni Spartatlon. Zanima ga tudi psihologija in filozofija. Pogovarjali se bomo o vztrajnosti, prihodnosti, tudi o uspehu, ki se ne meri samo v številkah.
1: Spremembo jemljem kot nekaj dobrega, ne pa kot nekaj slabega, ker se moramo zavedati, da človek po naravi zaradi svojega obstoja je vedno spremembo je malo kot grožnjo. Spremembe spodbujam tudi do te mere, da vsak dan probam narediti kaj novega. Če ne drugega, ko grem v trgovino, kupim hrano, ki jo še nikoli nisem kupil. Edino na ta način lahko človek raste, se pravi, da poznava nove ljudi, se uči novih stvari, okuša novo hrano, kraje, vse to nas bogati.
0: Magister Marko Fenc bo naš sogovornik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. V ponovitvi ob polnoči in med podcasti.

Jutri se začenja oktober, v katerega prihajamo letos s četrtkom. In kot pravijo, oktober je dober, zato se veselimo novega meseca in priložnosti, ki nam jih odpira. Jutrišnji 1. Oktober prinaša nekaj sprememb tudi v naš radijski program in sicer vas bomo še naprej zjutraj prebujali z molitvijo rožnega venca, a bo to duhovno vzdušje trajalo nekoliko dlje. Ne bodite presenečeni, če vas ne bomo pozdravili ob 5:30 minut s prvimi poročili, kajti prva poročila bodo na sporedu ob 6:30. Do takrat pa vam jutro prinaša duhovne vsebine, ob 6:00 pozdrav jutranjega voditelja, ki bo postregel tudi z napovednikom programa in servisnimi informacijami. Sledil bo nasmeh, potem pa bo vse tako, kot ste bili vajeni doslej. Vabljeni torej, da se prebujete z nami skupaj še naprej, vsebine jutrišnjega dne pa bodo takšne. Električni skiroji so postali del naše vsakdanje mobilnosti, vendar pa majhna kolesa, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil pogosto vodijo do hudih nesreč. V jutrišnji svetovalnici se bomo posvetili varni uporabi e-skirojev ter kulturi v prometu. Naš gost bo vodja področja varna mobilnost pri AMZS, Erik Logar. Prisluhnite jutri ob 8:00. Pred kratkim smo obeležili Svetovni dan turizma, zato bomo v rubriki Dobrih idej predstavili Kranjsko dolgo mizo, projekt, ki se je letos uvrstil med 100 najboljših dobrih trajnostnih zgodb na svetu. Dogodek združuje lokalne kuharske mojstre, pridelovalce in skupnost. V rubriki Ni meje za dobre ideje, jutri ob 9:20. Evropska muzejska akademija je podelila nagrade za najboljše muzeje. Narodna galerija iz Ljubljane je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični pa bodo jutri zvečer odprli gostujočo misijonsko razstavo z naslovom Iskanja Magdalene, Betka Kanč v Indiji. Več pa v kulturnih utrinkih jutri ob 10:15 in ponovem tudi v sklopu zadnje informativne oddaje Mozaik dneva. Oktobrska številka revije Ognišče pa se dotika začetka novega akademskega leta in mesta študentov v cerkvi. Za rubriko Gost meseca so se podali v Ukrajino k Marijinim sestram. Pišejo še o umetnosti tiskanja, o kreposti vere in o krizi praznega gnezda. Več pa v predstavitvi jutri ob 11:15. Ob 14:30 ne zamudite komentarja tednika Družina. Magister Marko Femc pa je ekonomist in podjetnik, ki več kot 20 let deluje na področjih energetike. Poslovno pot je razširil od elektroinštalacij in fotovoltaike, električnih avtomobilov in robotike do zračne mobilnosti. Prvi Slovenec je tudi, ki je poletel s potniškim dronom. Ultramaratonec, ki je dvakrat končal legendarni Spartatlon ter več tudi drugih ustrajnostnih tekaških prireditev. Prisluhnite jutri ob 17:00 pogovoru z njim v oddaji Via Pozitiva o ustrajnosti in uspehu, ki se ne meri le v številkah. Četrtkov radijski večer pa vam bodo polepšali Ivanka Kraševec, Ljubka Dimitrovska, Albano in Romina Power in ABBA. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, pripravili pa smo rubrike in uganko, vas pa vabimo, da nam sporočite svoje glasbene spomine. V oddaji ob radijskem ognišču jutri ob 20:00. Tiskarna v Detroitu si slovarja ni upala natisniti in Friderik Baraga je tudi sam spoznal, da bi tiskanje trajalo predolgo. Kako je potem tekla zgodba s slovarjem, boste izvedeli v nadaljevanju romana Le eno je potrebno, jutri ob 11:40, zato pa vabljeni k poslušanju. Oddaje so jutri, torej na standardnih mestih, dragi poslušalci, mi pa nadaljujemo z današnjim popoldnevom.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Pred 17. uro pa še enkrat lep pozdrav iz studija Radia Ognjišče. Tokrat se oglašava skupaj s Tanjo, ki bo predstavila tematike današnjega mozaika. Tanja, pozdrav tudi tebi. Poslušalce pa že zanima, o čem bo govora v večerni informativni oddaji.
3: Ja, lep pozdrav. Osrednji pogovor bo posvečen finančni sliki v državi. V Sloveniji smo septembra na letni ravni beležili 3,3-odstotno inflacijo, ki so jo krepile zlasti višje cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov. Te podatke bo komentiral ekonomist dr. Matej Lahovnik, z njim se je pogovarjal Andrej. Poročamo tudi o dogajanju v državnem zboru, kjer sledi odločanje o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. V okolici Kočevja so odprli pisarno za boljši dialog z romsko skupnostjo, znano pa je tudi ime za kandidatko za novo viceguvernerko. In še kakšno tujo novico bomo prinesli, pa bo.
2: Hvala Tanja, mozaiku torej, dragi poslušalci, prisluhnite ob 18. No, letošnje poletje pa je postreglo s fizično vročino, jesen pa nam prinaša politično. Kako zares vroče v navednicah bo, bomo še videli, kakšna beseda več o tem pa v oddaji Pogovor o, ki bo z nami ob 17.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
2: Audio BM.
3: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
4: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
3: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
4: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.
5: Referendum.
6: Pogovor o.
7: Dobar dan in pozdravljeni v redni tedenski oddaji Pogovor o. Z vami bom Meta Potočnik, naš gost pa je danes predsednik državnega sveta gospod Marko Lotrič, ki je tudi ustanovitelj in predsednik stranke Fokus, ki je del vladne koalicije. Aktualnih tem nam to jesen res ne manjka. Govorila bova kar o petih referendumih, ki so pred nami, o razvojni prihodnosti Slovenije, o vlogi državnega sveta, o regionalizaciji in pokrajinah in izboljšanju politične kulture ter dialoga pri nas. Vabljeni k poslušanju vam, gospod Marko Lotrič, pa dobar dan.
8: Lep dober dan želim.
7: Glejte, v nedeljo 11. oktobra, to bo kmalo, ne, imamo kar štiri referendume, odločali bomo o zelo pomembnih vprašanjih. Eden od referendumov, toliko da malce pojasnimo, je zakonodajni, trije so posvetovalni in kar nekaj zmede je saj pri nekaterih že pri samem, kako se to kaže na ozveni in plakati in tako naprej. Skratka, spregovoriva najprej o zakonodajnem, ki so mu pobudniki prilepili etiketo proti politični policiji. To se sliši zelo, kako bi rekli, všečno in smo jasno vsi proti. Gre pa za zakon o parlamentarni preiskavi. Vaša stranka Fokus je bila med predlagatelji novela. Mogoče bi nam pojasnili, kakšna je zdaj ta novela, kaj novega prinaša. Parlamentarna preiskava se je pomeni postopek, s katerim poslanci preverjajo, ali je kdo v politiki naredil kaj narobe. Tako se preiskuje pač poslance. Kaj je bilo tako problematičnega prej, da ste zdaj dali to predlagano novelo in spremembo na men?
8: Ja, torej parlamentarna preiskava je res pomemben, temu rečemo, institut parlamentarnega nadzora oblasti. Torej, preiskuje se politike in tiste subjekte, ki so z njim povezani. Govorimo eventualno o korupciji ali kakorkoli. Potem težava pa nastane, če je mogoče že samo ustanovitev oziroma začetek te preiskave postopkovno je ga blokirati možno in se pravi ta preiskava sploh ne more učinkovito izvesti. Za primer povem, da je državni svet pred 3 leti vložil zahtevo za začetek parlamentarne preiskave zoper Roberta Goloba in Geni. Sicer so ustanovili v državnem zboru potem to preiskovalno komisijo, vendar se ni zgodilo nič. Torej, vsi poskusi, da bi danes mediji poročajo že kaj več posebej mađarski oziroma romunski mediji poročajo v zadnjem času.
7: Geni sonce.
8: Tako, no, mi smo to naznanjali že v tej pred tremi leti v tej zahtevi za parlamentarno preiskavo, da naj se tega posla lotijo. Vendar se lotili niso. Zato mi pravzaprav potrebujemo en pravi zakon o parlamentarni preiskavi. Namen teh sprememb je omogočiti, da bodo delovanje parlamentarnih preiskav povečati samo politične moči za to, da iz ene ali z druge strani. A ne. Mi parlamentarne preiskave, to mora biti tudi urodje opozicije, da lahko nadzira koalicijo oziroma tiste, ki so na oblasti. Ne gre se za to, a je danes na oblasti nekdo, pa nekdo drug v opoziciji. To se gre za to, da to presega samo meje zdajšnje opozicije, ki trmari pri temu, da bi preiskovala seveda po njihovo samo neke zgodbe, ki se njih ne tičejo, če tako poenostavimo. Mislim pa, da bo parlamentarna preiskava, če bo usmerjena za preganjanje korupcije ali kakšnih drugih nečednih poslov v politiki, zelo dobrodošla, seveda samo je pa potrebno to nastaviti na način, da ne pride do izkoriščanja. Prej sem opisal postopek državnega sveta, ki se je končal, neslavno se je končal. Torej, mi predlagamo način, na katerem bo parlamentarna preiskava zoper politike prišla enkrat do konca. Se začela na pošten način in pripeljala do konca. Zato sam in pa naša stranka poziva na to, da se na temu referendumu, da podpremo, da glasujemo za in to je tisti osnovni namen, da se razčistijo, bom rekel, osnovni pojmi, kako začeti in ne, da se gremo v politikanstvo.
7: Kateri pa tista varovalka, ki ste jo vključili, preprosto povedano, da bo zdaj več možnosti, da bo učinkovita?
8: Torej, izogibanje parlamentarni preiskavi.
7: Na prvem posvetovalnem referendumu pa bomo volivci glasovali o RTV prispevku. Ta je zdaj približno dobrih 14 evrov mesečno na osebo oziroma na televizijo gospodinstvo. Vprašanje se bo glasilo, ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenije. Za kakšen model, gospod Lotrič, bi se vi zauzemali, če bi državljani podprli, se pravi glasovali za, ali neposredno financiranje iz proračuna, poseben medijski davek, po finskem vzoru ali kakšno tretjo rešitev? Vsem tem pa je seveda še širše vprašanje, kako bi povečali večjo politično uravnoteženost informativnega programa. Ta je namreč največji vzrok jeze in delitev. Ves ostali program je nekaj, kar je slovenstvo, kar je kultura, kar je izobraževanje in tako naprej.
8: Ja, zdaj, referendum odloča o obveznem RTV prispevku, tako kot ste omenila, gre za dobrih 14 evrov na mesec in se ne določa pa ne določa ta referendum avtomatično novega modela financiranja. Mi se zdaj pogovarjamo samo o temu, ali obvezno plačevanje RTV prispevka ostaja na način, kot ga poznamo, ali ne. O ničemer drugem se tukaj ne odloča. In če se sedanji model spremeni, mora zato potem obstajati neka alternativa tega finančna in mora biti to finančno vzdržen model, da tudi RTV lahko naprej deluje. Mora biti transparenten in čim manj odvisen od vsakokratne politike. Zdaj, javna RTV ima posebno odgovornost, zato ker jo financiramo državljani danes skozi obvezni prispevek, mogoče bo jutri kakšna drugačna oblika, kakšna oblika, kar si verjetno vsi želimo, je to, da bi bila transparentna, da bi bil program takšen, kot si ga ljudje pravzaprav zaslužimo in želimo in da služi državljanom zato celotni javnosti, zato da smo predvsem, kot ste omenila, informirani. Ne, tukaj noter se mi zdi pa res zelo pomembno in potrebujemo takšen javni servis, ki bo finančno bo stabilen, profesionalen in moramo zaupati čim širši krog javnosti. Sam sem se v programsko, če tako rečemo, programski del RTV-ja dvakrat oglasil kot državni svetnik, in sicer za področje gospodarstva. Iz programa RTV-ja sta izginile dve oddaji, tako imenovano podjetna ideja oziroma podjetno naprej in pa oddaja Vizionar. To so bile zelo gledane oddaje, predvsem so opisovala družinska podjetja, kakšna obrtniška zgodba se je pojavila, in pogledajte, te dobre zgodbe so izginile, niso se pa pojavile v dnevno informativnih oddajah. Torej, pomemben del ljudi v Sloveniji je ostalo brez programa. Brez dobrih zgodb pa vsi ljudje v Sloveniji. Zato se mi zdi, da je prav, da z veseljem oziroma z upanjem pričakujem zdaj odgovor, ker je še ravno v postopku, kako se bo zdaj odzval RTV oziroma Ministrstvo za kulturo, kamor sem to naslovil, ker želim spodbuditi pozitivno razmišljanje tudi drugih, ki so na poti podjetništva, na poti obrtništva. No, omenila pa ste ta informativni del oddaje, a ne, tukaj se pa lahko rečem, včasih nekateri znajdemo na kakšni listi nezaželenih gostov, to ni tako redko, tudi preverjeno. Potem so določene informacije, so izključno gredo v neki smeri, ki ni sprejemljiva. Zdaj, če lahko tukaj pogledamo te redne oddaje, ki se vrtijo od odmevov, se pravi od 7. ure zvečer naprej, se včasih vprašam, ali obstaja neko kritično razmišljanje same institucije. Včasih glede na to, da kakšno zadevo mogoče pobliže poznam, vidim, da se, bom rekel, pravzaprav predvajajo laži, a ne? In mislim, da vse tako, sam razumem to, ali pa, če malo morbiti umilim, vse zavajanje na tej zadevi. Ne? Tako da RTV rabi dvojno preobrazbo. Ena je finančna, torej treba je vedeti, da si v službi nekoga, ne? Da si v službi ljudi, in druga zadeva je, da si bom rekel, omogočimo tudi dostop do pravih informacij. Če ne je drugače, pa mogoče dnevnik ena, dnevnik dva.
7: Torej, da samo malce povzamem, ta RTV prispevek bi pomenil čude, če bi mi vsi sprejeli za, da se bo šele potem treba dogovarjati, na kakšen način bo ta medij financiran, kako bi pa odgovorili na kritiko opozicije, ki pravijo, da bi to, če bi bilo iz državnega proračuna financiran RTV, da bi to povečalo odvisnost od vsakokratne politike, čeprav moram reči, da že zdaj pravzaprav ni tako, ne?
8: Kakršen koli model financiranja bomo vzeli, bo vedno lahko nekdo povedal svojo izkušnjo, da je prikrajšan za neko informacijo, da je neobjektivno. Sam sem prepričan, da stanje, kot je zdaj, je treba prekiniti.
7: Zdaj pa k drugemu posvetovalnemu referendumu, ki je tudi dvignil kar precej prahu, tako bolj na desni kot na levi strani, namreč vprašanje, ali morajo tisti, ki prejemajo socialno pomoč in so sposobni za delo, opravljati neka koristna dela za skupnost. Tukaj je najbrž precej nejasnosti, za koga bi to veljalo, če bi to sprejeli, ker so ljudje, ki resnično potrebujejo socialno pomoč, so tisti, ki zlorabljajo sistem. Po drugi strani je pa tudi res, zadnjič sem naletela, bilo je nekje, da so na skupnosti centrov za socialno delo takole rekli, da minimalna plača, ne, recimo imaš družino, starša, dva otroka, oba brezposelna, prejme okrog 2300 evrov. Ne? Minimalna plača je okrog 1100 evrov neto. Zdaj pa zračunajmo, komu se še splača delati. Ne? Če pa še malo na črno narediš, pa kar dobro greš, če nimaš prevelikih ambicij v življenju, ne? Za kaj drugega, kot da pač živiš. Kako bi ta zakon utemeljili, pa s kakšnimi kriteriji, da bo pravično? Ker eni ne morejo delati, eni pa ne bi delali. Ne? Pa imaš lahko veliko otrok, pa kar dobro gre skozi življenje.
8: Zdaj, osnovno načelo stranke Fokus je, da delo se mora splačati, trud in poštenost pa morata biti nagrajena. Socialna država mora pomagati ljudem. Tukaj ni dvoma in to tistim, ki pomoč potrebujejo. Sistem pa tudi mora spodbujati na pozitivni način, kako se ljudje, ki prejemajo pomoč, lahko integrirajo v del družbe, ki mu te pomoči ni več potrebno. To se pravi z grajenjem socialno pomočjo, zgraditi okolje, v katerem se da delati. Ampak če pa nekdo trajno omejen zaradi svojih kakršnih kol omejitev, takim ljudem je pa treba absolutno pomagati za to, ne da se borijo skozi življenje vsak mesec, ampak je treba zagotoviti standard, ki mu pač pripada glede na njegove okoliščine.

0: da ne delajo in da morajo nekaj delati, pa še zato še plačani ne bodo kako.
1: Ja, gledajte, jaz ne bi posploševal, da prejemniki socialnih transferov delajo vsi na črno, delo na črno je svede, je nezakonito in je predvsem vprašanje pač učinkovitega nadzora. Ne? Se pravi, vsakakršno posploševanje je tukaj, mora biti izključeno. Ne? Osrednji problem je nekaj drugega. Gre za to, ali je naš sistem zagotavlja dovolj veliko razliko med delovno aktivnim in neaktivnimi državljani. Sama ste opisala primer, ki je žal še kako resničen. In ta primer samo dokazuje, da se bolj splača biti neaktiven. In moramo, mi moramo na vsak način dati priložnost vsem tistim, ki so zdravi, da delajo. In človek, ki sprejme zaposlitev ali pa upravlja dodatno legalno delo, mora biti zaradi tega na boljšem. To je osnovno pravilo. Ne? Zdaj pa zid se moramo tudi na tako imenovane te pastine aktivnosti. Zdaj, človek se zaposli, izgubi določene pravice in na koncu je finančno zelo malo na boljšem. In za en primer, če pogledamo določene ranljive skupine, kot so Romi, recimo posameznik se želi zaposliti, ampak kot prej, glej ga zlomka, a ne, ima pa 21 položnic neplačanih. V trenutku, ko se zaposli, bodo takoj stopili na prste, se pravi, davčni organi, kar je logično, od plače, ki jo je zaslužil, bodo najprej do minimalne vse pobrali in zakaj bi se potem nekomu splačalo se zaposliti. Torej, mi moramo najti način, kako to neaktivno populacijo, pa ne mislim samo na Rome, to je bil samo primer, a ne, na vse skupine ljudi prilagoditi, da jih, če želijo delati, morajo prejeti več plačila, morajo imeti boljše pogoje. Se mogoče država zgubi na začetni fazi nekaj evrov, ampak dobi pa državljanko in državljana, ki je pripaden, ki želi svojim delom doprinesti. Ne? In res pa ne smemo stigmatizirati ljudi, ki se znajdejo v neki socialni stiski. Takim še enkrat je pa treba res pomagati.
0: Ker končno mislim, da je brezposelnost v Sloveniji ne, pod 4%, ne, tako da ne, tako veliko brezposelnih zdravih ljudi najbrž niti nimamo. Kakorkoli o tem bomo glasovali. Zdaj pa še tretji posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, ki jih je pri nas že zelo veliko. Nekje sem prebrala 16% delavcev je že tujcev med nami. Vprašanje bo, ali smejo voliti na lokalnih volitvah pri nas državljani Republike Slovenije, oziroma tako druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki pa niso državljani, pri nas delajo, imajo dovoljenje lahko za delo. Nasprotniki menijo, da bi morali ljudje, ki pri nas živijo, delajo in plačujejo davke, imeti tudi pravico odločati vsaj o lokalnih zadevah in da bi to lahko bila ovira za večjo integracijo priseljencev. Kaj menite o tem? Morda poznate tudi situacijo v naših sosednjih državah, kako imajo to urejeno?
1: Torej, treba je ločiti na dve vprašanji. To so integracija tujcev in pa politično volilno pravico. Ljudje, ki zakonito živijo in delajo v Sloveniji, morajo biti vključeni v družbo in obravnavati morajo biti spoštljivo. Aktivna volilna pravica pa je ena najpomembnejših političnih pravic. Zdaj pri državljanih Evropske unije je pravica na lokalnih volitev del evropske zakonodaje, evropske regulative. In to še naprej ostaja enako. Vsi člani oziroma vsi državljani, ki so člani Evropske unije, bodo lahko volili. Pri državljanih tretjih držav pa je povsem legitimno vprašanje, ali naj bo ta volilna pravica vezana na pridobitev slovenskega oziroma evropskega državljanstva. Državljanstvo samo po sebi ne prinaša samo pravic, ne? Ampak seveda ima tudi posebno vez z državo, ter pač obveznostim, dolžnostim, ki jih država nalaga vsem državljanom. In ne glede na vprašanje, ali so tujci dobrodošli, ampak na vprašanje gre tukaj predvsem, kdo naj sodeluje pri formalnem političnem odločanju. In to na lokalni ravni. Tam, kjer je, recimo, če vzamemo podeželje, tam, kjer je tradicionalno,

0: tradicionalno življenje zakoreninjeno med ljudmi. Zakaj bi nam nekdo, ki je prišel v naše kraje, prevzemal?
1: Recimo iz Azije.
0: Recimo. Zakaj bi?
1: Čeprav razumemo zdaj, če poveva, nekdo, če pride iz Portugalske, živi v Sloveniji, tukaj dela, živi, ima družina, lahko voli na lokalnih volitvah.
0: Seveda.
1: Gre za državljane tretjih držav, kot je, ne vem, nekdo iz Makedonije, nekdo iz Turčije, da razčistimo to, ne?
0: Tako. Zelo veliko ljudi prihaja iz Filipinov, iz drugih držav, ki tako kulturno mogoče, vsej nekatere države, niso podobne slovenskim, imajo druge običaje, imajo ne vem, druge navade, in kar si pravzaprav mi želimo je samo to, da ljudje spoštujejo Slovenijo, da ljudje prepustijo možnost odločanja na lokalni ravni ljudem, ki živijo v Sloveniji, se pravi, ki so Slovenci, in pa mislim tudi to, da v vsakem primeru se lahko vsak tujec prevzame, če izpolnjuje pogoje slovensko državljanstvo. Kaj jih brani? Zakaj nočijo prevzeti določeni slovenskega državljanstva? Pa bi lahko volili na lokalnem nivoju. Se pravi, ni jim zaprta pot. Zakon samo ureja to, da pač se moraš izjasniti, ali spoštuješ slovenske, bom rekel, korenine, tradicijo, prevzemi slovensko državljanstvo in voli kot vsi ostali.
1: Tako, torej to, o tem bomo torej odločali, zdaj pa se bova preselila na gospodarsko področje, tukaj ste tudi doma kot podjetnik, torej vaša stranka Fokus sodeluje v tej desnosredinski vladi. Pred nami je peti referendum, ne, ki so sindikati izbrali dovolj glasov, mislim, da bo enkrat novembra. Na vrsti je, to bo pa proti interventnemu zakonu, ki ste ga predlagali, pa je trenutno pač zaustavljen. Poglejva, kaj je tisto, kar prinaša, če naštejem samo kakšno točko, recimo znižanje DDV-ja za osnovna živila, možnost začasnega znižanja DDV-ja pri nekaterih energentih, potem odprava prepovedi dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, potem avtomatično upokojevanje ter možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine za tiste, ki izpolnitvi pogoje ostanejo na trgu dela, potem za starejše ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske SP-je, pa še nekatere davčne olajšave na področju najemnin in gospodarstva, nisem naštela vsega. Malce, potem je še uvedba kapice na socialne prispevke, kar pomeni, da bi bili prispevki pri višjih plačah omejeni na vzgor. To je eden finančno najtežjih ukrepov zakona, saj nekateri ga zelo slabo sprejemajo. Kaj pravite o tem in zakaj bi bili sindikati pravzaprav proti takšnemu interventnemu zakonu?
0: Poglejte, naštela ste vrsto ukrepov, ki jih interventni zakon za razvoj Slovenije želi uveljaviti. Našteli ste ukrepe samo tiste, ki in vsi izboljšujejo položaj vsakega v Sloveniji in namenja 80% vseh ukrepov za vse ljudi, oziroma za večino ljudi. 20% ukrepov pa izboljšuje, dajmo reči, poslovno okolje. In teh 80%, ko gre za to, da bodo ljudje imeli več v denarnici, pa naj si bo to pri pokojnini, kjer v družini recimo vsej 240 evrov na leto se bo dal prehran samo skozi neplačevanje dolgotrajne oskrbe, ki pač ne deluje. Potem se lahko vprašamo, zakaj ne bi upokojenci lahko polno pokojnino prejeli in naprej delali. Poglejte, mi smo ena izmed edina država v Evropski uniji, ki stigmatiziramo ljudi, če želijo po zasluženem pokoju, želijo delati naprej. Tisti, ki lahko. Nikogar se ne sili. Ampak samo v Sloveniji ni možno prejemati polne pokojnine in poleg tega delati še naprej. In danes je 3,7% upokojencev, ki delajo, tako imenovano, prejemajo 40% oziroma 20%. Jaz si želim, da bi tega bilo v prihodnje, ne vem, še enkrat toliko. Zakaj? Zaradi tega, ker se ljudje, ko se danes upokojijo, takoj pridejo na, tako rečemo, se pravi, spisek, se pravi, pridobijo pokojnino. Če pa mi tega človeka poskušamo aktivirati, da dela naprej, ja bo pa plačeval davke. Zato je napačno razmišljanje, da bomo mi iz državne blagajne vzeli denar. Ne, ta ukrep bo prinesel dodatno denar v državno blagajno.
1: To je.
0: En tak primer, pa da potem, ko se izračunavajo, recimo, ne vem, mikro-SP. Mikro-SP po izračunih, ki so danes predstavljena, ne, to je mimo grede enkrat v življenju, vsak Slovenec, Slovenka lahko se registrira tak mikro-SP in zasluži do 18 000 evrov na leto. Ob temu, da plačuje 250 evrov socialnih in pokojninskih pač prispevkov. To pomeni, če bi resnično po oceni 90 milijonov to stal državni proračun, bi to pomenilo, da bi se moral vsako leto na novo registrirati 30 000 ljudi, da bi upravljali storitev. Mislim, to je nemogoče. Pa še to, da to gre za dobo samo 2 let, pa še verjetno to, pač sindikati ne vejo, da že danes dobijo točno iz tega naslova vsak odpustek 50% za prvo leto in za drugo 30%. Želim povedati, da se manipulira, kaj bo to odneslo iz blagajne. Napačno, to bo veliko bo prineslo. In tako kot ste omenila, ta socialna kapica, poglejte na 7500 evrov. Jaz si želim, da bi imel čez 4 leta 3-krat toliko ljudi, ki bi zaslužili nad 7500 evrov. Zaradi tega, ker te ljudje bogatijo našo državno blagajno. Ne od minimalnih plač. Nažalost. Vi pogledajte en primer iz Ptuja, ga bom recimo vzel. Perutnina Ptuj je pač preselila vodstveni kader, nabavni oddelki in druge oddelke je preselila v Zagreb. Mm-hmm. Kaj je postila v Sloveniji? Smrad, minimalne plače, proizvodno, ki ni v čast okolju, kjer se dogaja, pa vendarle, zaradi tega, ker pač na Hrvaškem dobijo tretjino več neto pri svojem brutu. In mi moramo nekaj drugega razumeti, če bomo mi pustili ljudem, da bodo ostali v Sloveniji, tudi vodstvenim kadrom, potem bojo imeli vsi obrtniki več dela. Potem bo imel gostinec, ne vem, 50 poslovnih kosil, potem bo imel frizer več dela, v trgovini bodo prodali, zaradi tega, ker so pač ljudje, ki imajo mečken več denarnico in si lahko to privošijo. Mi jih pa z neke slovenske fušije želimo pognati čez mejo in točno to se nam dogaja. In to ni edin primer. V lanskem letu se nam je preselilo preko 10 ali podjetij ali vodstev podjetij v tuja poslovna okolja, ki so bolj privlačena. Hrvaška, Madžarska, Bolgarija. Mi moramo to preprečiti. Mi bomo pa preprečili na način s temi, s to socialno kapico je res je, da so to strokovnjaki, ki jih nam primankuje. To so mladi in pa strokovnjaki v Sloveniji, ki jih želimo zadržati. A ne, tako da to je en pomemben ukrep, a ne, ki bo šel zato, da se v državno blagajno nateče več denarja. Vi morate vedeti, ne, da vse, kar je na 7500 evrov bruto, potem, ne, to ne pomeni, da ne bodo plačevali. Vse, kar bo več, je polovico od tega je dohodnine, ki jo bojo tako in tako morali plačati. Zato pa jaz bi si želel, da bi bilo teh ljudi čim več, ker polovico od tega čim več bo tako padlo v državne blagajne.
1: Kaj pa znižan DDV za osnovna živila? Nekateri pravi, da to ne bo nič pomagalo, da bo trgovci preprosto zvišali cene.
0: Mi moramo pogledati na območju, kjer živimo. Tako Avstrija, Italija, Mačarska in Hrvaška imajo na tem področju bistveno nižji DDV.
1: 5%, tako, mislim, da ima Avstrija.
0: Sosednja Italija 4. Ja. Torej, zdaj, mi smo edini, ki imamo 9,5 in imamo še enkrat večji davk na področju osnovnih živil. Že zaradi sam tega ukrepa verjamem, da danes, če se zapeljete čez mejo v Italijo, boste takoj videli slovenske tablice, sam sem se prepričal. In tudi, ko sem šel v to trgovino, ja, artikli so bistveno cenejši. A zdaj samo zaradi DDV-ja? Ne, ni samo zaradi DDV-ja, ampak bo pa pomagal narediti neko konkurenčno okolje. Veste, in jaz verjamem in vsi se bojimo to, da se bo, da bi lahko to nekdo izkoristil. Ampak verjamem, da smo pa po drugi strani pa lahko svoje oddelate. Tudi mediji in hvala, ker boste zasledovali cene v trgovinah in opozarjali na določenega trgovca, da recimo krši neke etične norme. Če bo pa potrebno potem ukrepati, pa še vedno lahko ukrepamo.
1: Država ima še svoje orodja, ne?
0: A seveda.
1: Kako lahko tukaj to malce omejuje. Kaj bi pa rekli na to nasprotovanje, recimo, če ukinete prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in tudi druge prispevke, potem bo manj denarja v proračunu, ne? Kako se bo pa dolgoročno financiralo zdravstvo, pokojnine, dolgotrajno oskrbo? To je namreč en očitek predlagateljev interventnega zakona, ne, da bo premalo denarja prišlo. Pa ga bo preveč ljudem ostalo.
0: Ja. No, najprej je treba povedati, da najbolje z denarjem znamo upravljati ljudje sami v svoji denarnici.
1: Ne vem, če država to vedno verjame, posem leve države, vlade. Mislim, da jaz včasih imam občutek, da je to velika mati država, ki bo skrbela za svoje otroke. Ne bo čim bolj odvisni od nje.
0: Jaz se veste, kako predvsem oni razmišljajo na način, ne, bolj ko bodo odvisni od nas, lažje jih bomo upravljali, ne. In potem, seveda, ko pa želi neka, bom kar rekel tako, napredna razvojna vlada omogoče, da ljudje sami razmišljajo, kje bodo porabili svoj denar, ko jim da na razpolago. A želite eno ali želite drugo in človek sam izbere to možnost in ko postajamo demokratična država na ta način, potem pa seveda tisti, ki... bom kar rekel tako, ne, kdaj zacvilijo, takrat, ko zapreš svoj žep in rečeš, ne, z mojega žepa pa ne boste več kradli, ne, takrat nekdo zacvili in jaz verjamem, da bo vedno bo dost denarja, ker ta odstotek, ki se namenja od, se pravi, upokojencev in pa kmetov oziroma SP-jev popodanski, ki dvakrat plačujejo mimo grede in zdaj mi omejujemo tako, da bojo samo enkrat, da je to samo tisto, kar bi rekel, da naredi državljane enake pred zakonom. In poglejmo nazaj, ali so naši upokojenci trenutno, ki prejemajo pokojnino, kdaj računali na to, da bodo, ko bodo v pokoju, morali plačevati dodaten davek. Ne, niso nikoli računali. Tudi, se pravi, vsak izračun pokojnine tega davka ni upošteval. Zato je nepravično danes zahtevati od upokojencev, da to plačujejo. Ker to je kar, dajmo se zamisliti, naslednjič bo nekdo se spomnil en odstotek za to, ker dihate lep zrak. Pravzaprav res, lahko potem na vsako stvar daš nek davek in mi moramo najprej zaščititi pokojnine. Tukaj ne gre za to, ali bodo upokojenci plačevali, ampak to gre za zaščito pokojnin, osnovno pravico vsakega, ki je izpolnil pogoje za upokojitev.
1: Odkot pa se bo potem, zdaj vemo, da je za dolgotrajno oskrbo kar precej nabranega denarja, to je ministrica povedala sama, da ga je dovolj, ne, za zdajšnje izvajanje dolgotrajno oskrbo, kakor se pač izvaja, v kolikšni meri, ampak enkrat plačamo mi vsi zaposleni, ne, iz tega, se bo to financiralo samo iz tega ali še iz česa drugega?
0: Poglejte, v zakonu lepo piše, da je 180 milijonov bo, se pravi, državni proračun namenil v to blagajno. No, kar se pa je še dodatno zgodilo, pa verjamem, da se premalo menja. Dolgotrajna oskrba, zakon o dolgotrajni oskrbi se je vmes krepko popravil v škodo ljudi. In sicer se je med dolgotrajno oskrbo so se uvrstila naloge zdravstvenega sistema, ki so se prej pokrivale iz ZZZS-ja in pokojninsko invalidskega zavarovanja. Kar na lepem se je zakon spremenil in je padel par sto milijon, zelo res ne vem točno koliko, vem, da smo v državnem svetu obravnavali, takrat vse izračune imeli, seveda, zakaj se je to naredil, ker je bilo denarja, tako ne rečem, na kupe, pa niso vedeli, kam ne ga dajo. Če se spomnite, so ta denar nekak posojali, dajmo reči, neke obvode delali preko državnega proračuna, ker je bilo tam preveč denarja. Mi smo že takrat vsem predlagali, dajte znižati ta en odstotek na nivo, ki bo pač pokrival potrebe dolgotrajne oskrbe.
1: Ne pa, da ga bo preveč tega denarja.
0: In ga je bilo in jaz verjamem, danes gledati, koliko potrebuje dolgotrajna oskrba, glede na zakon, je nepravično do ljudi. Zaradi tega, ker mi takrat, ko smo se odločili za dolgotrajno oskrbo, nismo rekli, da bomo pokrivali vire iz drugih zakonov. Pa bom kar tako plastično povedal, glede, če gremo v dom, v domovim starostnikov in sicer povsod ljudje potrebujejo inkontinenco, se pravi skrb za to in že to, se pravi od plenic do drugih pripomočkov, vsega se je že prej plačevalo iz ZZZS-ja in SPIZ-a. No, na lepen so pa vsi te stroški padli na dolgotrajno oskrbo. Se pravi, nekdo je zdaj denar, to je bilo dvojno financiranje. Se verjetno spomnite, da so domi starostnikov v prvih mesecih imeli take prilive, da niso vedeli kam z denarjem. Veste, to je bil nepremišljen ukrep, sicer za dolgotrajno oskrbo zelo podpiram, da se zastopimo. Samo mora biti urejen. Ne, da nekdo v sobi plačuje 750 evrov za posteljo, nekdo drug pa 1500 evrov.
1: To se dogaja še vedno.
0: Tako. In ko bomo mi uredili, najbolj osnovne zadeve enakosti pred zakonom, potem se bomo pa lahko pogovarjali, ali je premal, ali je preveč denarja. Ampak na srečo je gospodarstvo močno, in pripravljeno rast. To pa pomeni, da bodo davki in prispevki iz plač, iz davkov, dobičkov podjetij rasel in na ta način seveda se bo natekal več in več denarja tudi za dolgotrajno oskrbo.
1: Torej, z tega sklepam, da gospodarstvo ni je kar v dobri kondiciji v naši državi. Kaj menite?
0: Glejte, gospodarstvu manjka ena drznost, pravzaprav zelo veliko sem med gospodarstveniki praktično vsak dan in ni investicij. Investicij ni tako ne od podjetij, ki so v slovenski lasti in tudi ne, ki so v tuji lasti. Čuti se ena velika zadržanost pri investiranju. Mi moramo to sprostiti. To se pa začne dogajati na način, da bomo najprej odstranili birokracijo in s tem tudi korupcijo. Zato, da damo gospodarstvu signal, da bomo poslovno okolje prilagodili nič drugače, samo da bo primerljivo z Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, samo v tem krogu. In 80% vsega izvoza gre v Evropsko unijo. In mi moramo biti s temi državami pač konkurenčni. Zato jaz verjamem, da bom rekel, ta poslovno okolje moramo zgraditi na to, da postanijo podjetniki zopet drzni. Drzni bojo takrat, ko bodo zaupali v sistem.
1: Se pravi, da bo preprosta zakonodaja, jasen sistem in predvidljiv in ki bo trajal dolgoročno, ne da se bo vsako vlado spreminjal.
0: Je to iz vaših ustov Božja
1: ušesa. Ja, kaj pa je konkretno nekaj takšnega, kar recimo bi nekemu podjetniku res danes rekel, to pa je super.
0: Ja, najprej lahko rečem, da je recimo umeščanje v prostor izjemno zahteven postopek, ki traja lahko tudi 20 let. Mislim, to vsako podjetje obupa, mlada družina postane stara družina, potrebe po hišah se zmanjšujejo oziroma niso več te potrebe. Mi moramo to, tako kot Evropska komisija nam predlaga, da moramo leta spremeniti v mesece. Potem bomo pa mi lahko učinkoviti. Potem imamo tukaj zakon o vodah, ki v bistvu ščiti nekaj, s čimer povzroča še večje težave. Namreč danes je prepovedano na vodovarstvenih območjih, v tam že postavljenih podjetjih, uvajati najboljše tehnologije. To je prepovedano. In s tem, da bi, če bi uvedli nove tehnologije, bi seveda zmanjšali pritisk na okolje. Ne smemo uvesti druge izmene, recimo, če je bila samo ena izmena. In mi se prizadevamo, da bi sprostili to, da bi lahko podjetja investirala na novo, se pravi to novo tehnologijo in zopet sva pri investicijah. Ker investicije bodo poganjale slovenski razvoj, slovenski GDP, ne sami davki. Sami davki so, morajo biti vendar, bojo razumni, naj bojo stabilni, naj bojo predvidljivi. Potem je, ko ste me vprašali, lejte, čezmejno upravljanje storitev, se je pred 3 leti uvedel ta zakon, se je ogromno SP-jev podjetij preselilo na Hrvaško in žal spet moram reči Hrvaško, ampak tako pač je. In kaj se je zgodil? Ljudje, ki delajo preko meje, se pravi storitve, to so razni naši obrtniki, ki izdelujejo, ne vem, stopnice, zidajo, upravljajo take in drugačne posege, to je bolj storitvena dejavnost. 14 tisoč ljudi na ta način postalo plačniki državne blagajne sosednjih držav. Delajo pa intak. Delajo itak v tujini, čez noč potem pridejo domov prespat, poštni nabiralnik je pač nekje odzunaj. In na ta način, to je Gospodarska zbornica Slovenije, je izračunala, ker drugih podatkov žal nismo dobili od države, ampak verjamem pa tem podatkom, da preko 200 milijonov, danes pravzaprav je bil že podatek, da je 300 milijonov državne blagajne zgubijo na leto samo zaradi teh ljudi, oziroma samo zaradi tega zakona. In mi moramo nazaj, take zadeve moramo najprej nazaj popraviti, seveda, da pridemo do najbolj pomembnega zakona, zato je potreben biti za referendum, zato, da mi sprostimo splošno davčno olajšavo, jo dvignemo iz 5500 recimo na 7 do 8000 evrov, zato, da mi dohodninsko lestvico na najnižji stopni spustimo iz 16 na 10%, zato, da se ljudem krepko pozna v blagajni, v domači blagajni in zato potem ne bo več toliko vprašanje, kakšna je minimalna plača, ker jo bomo avtomatsko dvigli, ampak na način, kakor vsako podjetje zbore.
1: Tako, več dela, več denarja, ne, z dobro zakonodajo. Torej, zdaj smo pogledala tele štiri referendum, oziroma pet, ki nas čakajo, oktobra in novembra, in dala argumente, zakaj je dobro, da glasujemo za. Eden od razlogov za razvoj Slovenije pa je tudi bolj razpršen regionalni razvoj, pokrajine. Bova o tem spregovorila leta 2006, je bilo to zapisano v ustavo, vendar se to v teh 20 letih ni nič kaj zgodilo. Državni svet je tudi ena pomembna inštitucija, ne, ki se ukvarja s to tematiko, zato me zanima, zakaj jih še vedno nimamo in kaj bi bilo dobrega, če bi jih imeli.
0: Ja, res je. Leta 2006 se je v ustavo 143. člen zapisalo, da Slovenija mora vzpostaviti pokrajine. Zdaj, zakaj se ni zgodilo, je preprosto odgovor, ni dost politične volje. Samo zaradi politične volje v slovenskem državnem zboru, posledično v strankah.
1: Tako levem kot desnem.
0: Tako levem kot desnem, mogoče v preteklosti nerazumevanju. Državni svet pa moram reči, da je tisto gonilo, tisto, ki poskuša že več mandatov, se pravi ozaveščati ljudi in politiko, zakaj so pokrajine potrebne. Pokrajine so zagotovo potrebne zaradi tega, da najprej ob vsakem večjem neurju oziroma neki katastrofi se obrnemo na koga, se obrnemo na tiste predstavnike oblasti, danes na župane in županje. Ampak te naravne nesreče ne prizadenejo samo ene občine. In zato neko reševanje na nivoju pokrajine bi absolutno bistveno še to izboljšalo. Pa to ni najhujši problem, ker ljudje stopijo skupaj in lepo pomagajo. Potem imamo tukaj organizacijo osnovnega zdravstva. Veste, če to deluje na nivoju pokrajine, potem je lažje organizirati delo. Na enak način se tudi šolstvo do univerzitetne, se pravi do diplomske stopnje, univerzitetno, pardon, do višje šolske, do srednje šole plus višja šola, bi se izobraževanje prilagodilo potrebam v tisti pokrajini. Lahko naštevam še druge zadeve, kot so regionalno zelo povezane. Recimo, naša Istra nima pitne vode. To zadeva zelo veliko območje in samo s skupnimi, se pravi z vsemi, rekel, župani se je težko pogovarjati. Če pa mi ustanovimo pokrajino, bo pokrajina ta primer zagotovo rešila. Potem imamo, da se ne dotaknem cest. Slovenija je podeželska država. Nemogoče je pričakovati, da bomo v prihodnje zgradili železnice v vsako slovensko vas, pa tudi ne bi jih mogli umestiti. Ne? Zato so ceste tista žile, ki povezujejo pokrajine, državljane med sabo. No, to je tudi en izmed razlogov. Mogoče še en politični razlog. Danes je vse skupaj skoncentrirano pač v ministrstva, v opozicijo in opozicijo in se blokira razvoj države. Dejansko. Ko pa mi stopimo naprej z uresničitvijo ustanovitve pokrajin, pa potem ta politična moč se porazdeli po pokrajinah. In kar na lepem mi dobimo malo uravnoteženo to politično zgodbo. Ni skoncentrirano vse v enem ali pa v dveh ljudeh, ampak je to na nivoju pokrajin. Naprej, zdaj nova finančna perspektiva Evropske unije kaže na to, da bo Slovenija v naslednjem finančnem okviru od leta 2028 do 2034 vplačala Evropski komisiji okrog 9 milijard evrov, prejela jih bo pa okrog 5,5 do 6 milijard. To pomeni, da smo nekje 3 milijarde bomo neto plačniki, če ne bomo počrpali sredstev iz tako imenovanega centraliziranih razpisov. To pa pomeni, da bodo podjetja in regije morala tekmovati v družbi najbolj prodornih in regij in podjetij na evropski denar. In če mi v tem primeru ne bomo takrat leta od recimo 30 leta 2030 naprej, ne bomo imeli pokrajin, naš podeželje ne bo prišel do denarja, ker tekmujejo na ta denar lahko samo regije, ker občine so premajhne. In ob obisku Irske 14 dni nazaj, kjer je bila prisotna tudi ministrica za lokalno samoupravo, regionalni razvoj in kohezijo, doktorica Monika Kirbiš-Rojs, smo slišala jasno opozorilo, kaj to pomeni. To pomeni, da je treba razvijati pokrajine. Zelo zanimivo razmišljanje, ki ga je imel podpredsednik Evropske komisije, pravi pravica ostati. Zbrav, pravica ostati na podeželju. To pomeni, da državo mi moramo približati tudi ljudem izven centrov. Bančne storitve, poštne storitve, da ne omenjam zdravstvene storitve, storitve šolstva, predšolskega, se pravi vrtci. Vse to se more dogajati na nivoju pokrajine. Veliko je bilo rečeno že recimo samo, nemo reči, neko družabno življenje, ki je popolnoma drugače v eni pokrajini ali v drugi. Da sploh ne omenjam centrov in zato je treba prilagoditi potrebe tem pokrajinama. Ne? Evropa gre v smeri pokrajin. Jaz sem verjamem, da nimava dovolj časa, da bi šla skozi vse točke pokrajinizacije. Lahko pa povem, da je 60 strokovnjakov iz Slovenije in 50 iz tujine o tem debatiralo kar nekaj časa. Nazadnje, bom rekel, sestavili nabor nalog, ki bi jih delali na pokrajinah. Trenutno se pravi, ministrstvo bo pripravilo akcijski načrt, popisalo vse naloge, ki se ne upravljajo potem na pokrajinah. Za seboj se bo peljal pravzaprav finančni načrt in kadrovski načrt. Nobenega, se pravi, ne bomo zaradi tega, ali pa zelo malo ljudi bomo za to na novo zaposlovali, praktično nič. Želimo naloge, ki se danes izvajajo recimo na državi, prenesti na pokrajine. Pa recimo, če vidimo, da so, ne vem, nam upravna enota kot del državne storitve, bi zagotovo lahko to na pokrajinah delali v vsaki pošti, na vsakem sedežu nekega, kjer bi se dogovorili, da je mesto. Vidimo, kako se pošte zdaj preseljujejo, ukinjajo, bančnih okenc ni več. Mi moramo to preprečiti. Nam to slabi pokrajine. Da ne rečem, da se zapirajo manjše šole in ukrepiti je potrebno podeželje. No, to je v smislu pokrajin je to, da se nam ne vozi 140 tisoč ljudi.
1: V Ljubljano.
0: Tako.
1: Ja. Koliko pokrajin bi pa bilo?
0: Lejte, v številu pokrajin, to je, bom rekel, tako zanimivo vprašanje, ampak če boste verjeli ali ne, mi se sploh se ne pogovarjamo o številu pokrajin, zaradi tega, ker se nam zdijo bolj bistvene naloge, pa kako bomo ljudi prezaposlili, večinoma tako, ko se bodo nekdo upokojil, bomo zaposlili ljudi iz tistega okolja. Ne? In pa seveda denar. Ne, danes se v Sloveniji porabi 19% denarja na lokalni ravni. V V povprečju Evropske unije je tega 33%, če pa se želimo že enkrat primerjati mogoče tudi s skandinavskimi državami, tam pa grejo 50-60%. To samo kaže, koliko zaupanja ima država, vlada, ministrstva, koliko zaupanja ima v ljudi na terenu.
1: Na lokalno okolje.
0: Na lokalno okolje. Ja. In če pa želite o tem našem, o tem številu, tukaj pa moram priznati, da bo na koncu verjetno tudi pač se politika odločila. Jaz si pa sam to želim, da bi imeli malo število pokrajin, da bi bile pokrajine sposobne preživeti in financirati vse te naloge, ki jih bojo pač morale izvajati. In da ne rečem, da bodo tudi iz občin, tam kjer občine so premajhne, kjer ne morajo izpolnjevati vseh nalog, da bi tudi neke naloge prenašale potem na pokrajine. Že danes poznamo skupne občinske uprave, to je nek zametek tega, kar bi se potem tudi lahko izvajali na pokrajine.
1: To se pravi, do leta 30 ste rekli, da bi to morali ustanoviti, torej v času te vlade.
0: Pravzaprav, mogoče sem, hvala, da sem me povprašala, ne popravim. Jaz si želim, da bi bile pokrajine ustanovljene zakonsko v naslednjem letu. Se pravi, mi smo sposobni tako v državnem svetu, kjer razpolagamo z vso zakonodajo, smo jo prenesli na Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kjer bodo zdaj dopolnili, obvezno ustanovili še ta svet, ki je potreben in potem vso zakonodajo vrnili v državni svet, tak je zamišljena, je taka procedura, ni pomembno, kdo bo vlagal. Pomembno je to, da mi potem prepričamo tudi opozicijo, da naberemo teh 60 glasov in da ustanovimo pokrajine.
1: Dvotretjinska večina, ne?
0: Tako, ja. Mm-hmm. Tako. Zakaj sem pa omenil leto 2030, ker je v pokrajinske svete so predvidene volitve. In volitve bi bile potem, se pravi, da bi v polni meri zaživele pokrajine, bi bilo takrat, ko bodo naslednje lokalne volitve, ki jih zdaj pričakujemo 15. novembra, ne, čez 4 leta bi pa dejansko, bom rekel, tudi politično zaživele pokrajine.
1: Tako, upajmo, da se nam bo v državi zgodil nek preboj, nekaj novega, to je vedno dobro, ne, kakor v osebnem življenju, nekaj časa še imava, pa poglejva samo še malce o politični kulturi. Ko človek danes spremlja medije, spremlja pogovore, spremlja razprave, da ne omenjam državnega zbora, je včasih res brutalno, saj kolikor lahko to vidim. Zakaj je tako težko slovenski politiki vzpostaviti en spoštljiv dialog? Ali obstaja kakšna področja, kjer bi morala vlada pa opozicija nujno doseči nek politični konsens, na misel mi prihaja JEK2, recimo, vsi bomo potrebovali energijo, ne, recimo.
0: Glejte, ko sem prihajal v to politiko, mi je politik, ki je že dolgo na sceni, rekel takole, ne, rekel Marko, politika se žal ne dela na konsenzu, ampak na konfliktih. To sporočilo mi je tako stalo v spominu, da razmišljam ves čas, zakaj je temu tako in kako bi mi to presegli, te konflikte. In če se postavim v gospodarstvo, ne, potem se vprašam, ja, tukaj je konkurenčnost. Kako pridobiti svoje stranke na svojo strano? Ne? V politiki pomeni, kako pridobiti ljudi na svojo strano. Ne? In ja, tukaj noter ima politika in politiki nasplošno tisto odgovornost, da bi presegli to blatenje, ki ne pač ne pripelje nikamor. In potem zaradi osebnih zamer lahko padejo strateško pomembne odločitve za Slovenijo, kot ste omenila recimo JEK2. Ampak zdaj, zato je pa prevečkrat pomembno, kdo kaj predlaga, ne pa kako dober je ta predlog. In zdaj ljudje od politika in politike pričakujejo reševanje pač njihovih konkretnih težav, naših konkretnih, vsak dan, tam, kjer se nahajamo, tam, kjer se izobražujemo, tam, kjer živimo, delamo. Drugačno politiko, pač prepričanje, mi moramo razumeti, da politik, ki drugače razmišlja, je samo moj pogajalec, ne pa moj sovražnik. A ne? In zdaj, če se s pogajalcem pomeni, da bova uspešna takrat, ko se bova spogajala za stvar. A ne? In to miselnost bi mogoče bilo vrniti nazaj v naša leta 91, ko smo skozi pogajanja sone, tako odgovorni ljudje prišli in smo vsi prišli do nove države. A ne, to imamo zdaj svojo domovino, zaradi tega, ker so se znali pogovarjati, ne na osebni ravni žalta. Ne. In zato si mi v Fokusu predvsem želimo veliko konkretnih rešitev, najmanj pa tega, da imamo ideološke spore med sabo.
1: Še moje zadnje vprašanje, ste predsednik državnega sveta, gospod Marko Lotrič, kaj imate še zdaj v načrtu, da kot poslanstvo, kot naloge državnega sveta?
0: Ja, državni svet je zastopnik interesov, to se pravi socialnih, gospodarskih, profesionalnih in pa interesov lokalnih interesov. Kaj si želim je to, da naredimo vse za to, da počrpamo evropska sredstva, predvsem gre za to, da občine pridobijo tisti denar, ki brez katerega ne bo razvoja. Pa ne samo občine, tukaj so univerze, tukaj so tudi podjetja, da pomagamo slovenskim občinam in podjetjem, bodočim pokrajinam, čim bolj približati tudi Evropo Sloveniji. Zato bomo v prihodnem letu poskušali organizirati oziroma se pridružiti ministrstvu za, večkrat sem že danes omenil, lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, se pridružiti pri enotni pisarni v Bruslu. Zato, da bomo v državnem svetu imamo zastopnike različnih interesov in da bi te ljudje delali zato, da bi te razpise, ki jih bomo mogli počrpati iz Evrope, pripeljali, ne vem, v Slovensko Bistrico, v Radlje ob Dravi, v Osilnico. To je naš cilj, zato da noben del Slovenije se ne sme počutiti prikrajšan. Želim si, da bi v državnem svetu ustvarjali mnogo pozitivnih mnenj, da bi se poslanke in poslanci državnega zbora na osnovi teh mnenj lažje odločali. Seveda bomo ob enim, bom rekel, razmisleku, da se ne strinjamo s predlaganim zakonom, se bomo upozorili z vetom lahko, potem lahko zakon preverimo, damo v bom rekel, zahtevo za ustavno presojo in to so naši ukrepi. Naši ukrep je tudi predlaganje, se pravi, parlamentarnih preiskav, ampak še vedno mislim, da sta dve osnovna postolata, ki je zagovarjam že od samega začetka, to je vlaganje zakonskih iniciativ, se pravi pozitivnih, ki pridejo predvsem iz terena, če tako rečem, to je in pa mnenja, ki se oblikujejo v državnem svetu.
1: Tako, kar predvsej tem smo odprla, še kaj je ostalo, ampak še za kdaj drugič, gospod Marko Lotrič, predsednik državnega sveta, je bil naš gost. Hvala lepa.
0: Hvala za povabilo.
1: Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala za pozornost in vse dobro. Od vas se poslavlja Meta Potočnik. Nasvidenje.
2: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
3: Kaj se je zgodilo s slovensko politično kulturo in zakaj politični tekmeci vse težje sodelujejo?
4: So referendumi še orodje neposredne demokracije ali predvsem sredstvo političnega preigravanja?
3: Kakšen je položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču?
4: Naša gosta v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bosta nekdanja predsednika vlad, Lojze Peterle in dr. Miro Cerar.
3: Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče v ponedeljek ob 17. uri in k ogledu na Planet 2 ob 19. uri.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Letna inflacija septembra kar 3,3%, o tem in drugih temah smo se pogovarjali z ekonomistom Lahovnikom.
0: Za 14 obsojenih v zadevi Kavaški klan skupaj 108 let zapora.
2: V Kočevju je ustanovljena pisarna Sveta romske skupnosti, kakšen je njen namen.
0: Vreme, pred nami še večinoma sončni dnevi. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matevž Glasenčnik in voditelj Štefan Iskra. V Sloveniji smo septembra na letni ravni beležili 3,3% inflacijo, ki so jo krepile zlasti višje cene stanovanj, komunalnih storitev in energentov. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda, javni dolg pa je zrasel na 47,7 milijarde evrov oziroma nekaj manj kot 65% bruto domačega proizvoda. O energetski draginji, vladnem odzivanju nanjo in finančnih posledicah za državo je za naš radio spregovoril ekonomist dr. Matej Lahovnik. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
3: Inflacija ostaja nad 2-odstotnim srednjeročnim ciljem, ljudje pa občutijo zlasti kumulacijo rasti cen iz preteklega obdobja. Kaj to pomeni za kupno moč in kakšen vpliv bo imelo na gospodarsko rast v prihodnje?
4: Visoka inflacija negativno vpliva na kupno moč. Ključni razlog trenutno je seveda energetska kriza, se pravi ta zunanji šok, ker zaradi dragih energentov na svetovnih borzah in polničenih rafinerij seveda to draži naftne derivate in seveda potem se to prenaša tudi v proizvode in storitve, kar pa potem občutimo tudi na svojih denarnicah.
3: Zdaj velik problem ostajajo ti dragi energenti, v času zimskih mesecev pa določeno tveganje predstavljajo tudi nepovsem napolnjena evropska skladišča zemeljskega plina. Zdaj napolnjena naj bi bila na približno 71%, lani v tem času so bile zaloge 10-odstotnih točk više. Skrb glede cen sta izrazila tako evropski komisar za energetiko kot vodja Mednarodne agencije za energijo. Kaj lahko pričakujemo?
4: Predvsem bi bil že čas, da v Bruslju nehajo izražati skrbi in da ukrepajo. Namreč, če pogledamo realno, v bistvu je slovenska vlada že sprejela določene ukrepe, ki so učinkoviti. Med drugim je v Bruselj naslovila tudi vlogo za dodatno znižanje dajatev, namreč Evropska unija določa minimum dajatev na energente, na naftne derivate in še vedno čaka na rešitev te vloge, zdaj že več tednov. Druga stvar pa je, da se bomo morali na mesto za sveto malo bolj posvetiti tudi sebi, namreč v interventnem zakonu, ki ga je vlada sprejela oziroma nova koalicija, so predvidene nižje dejatve, nižji DDV iz 22% na 9% za zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, drva, tudi na elektriko in žal pa trenutna opozicija temu nasprotuje. In kot vemo, interventni zakon blokira. Tako da, če bi to sprejeli, bi bila situacija že bistveno boljša, ampak očitno vsaj delo politike v opoziciji trenutno bolj pomembno, da z blokiranjem tudi dobrih ukrepov, čim bolj nagaja vladi, s tem pa seveda tudi državljanom, ki bomo očitno o tem odločali zdaj na referendum.
3: Poleg omenjenih ukrepov so nekateri ukrepi usmerjeni tudi v kmetijstvo in k prevoznikom. Zdaj v preteklosti smo že videli energetsko krizo in tudi odzivanje na njo, ukrepi so bili usmerjeni na podjetje in gospodinstva. Lahko pričakujemo tudi, ne vem, recimo kakšne energetske bone oziroma kaj bi lahko recimo v teh hudih zimskih mesecih, če bi zima bila izjemno mrzla in cene res šle v nebo, kakšne ukrepe vlade lahko pričakujemo?
4: Jaz vidim tri ključne ukrepe. Enega od teh je vlada pravzaprav že sprejela. Skratka, znižala je dajatve na energente na minimalni možen nivo v skladu z pravili Evropske unije. Kot sem dejal, tukaj sta dve težavi. Eno je dolgotrajno odločanje Evropske komisije, drug pa je, da opozicija blokira znižanje dajatev na ključne energente. Naslednja dva možna ukrepa pred kurilno sezono, ki se pa ponuja, da sta pa seveda to, da mogoče zopet vlada razmisli o morebitnih energetskih bonih za najbolj ranljive skupine. To smo videli že v času COVID krize, kjer je vlada zelo učinkovito ukrepala s tem, da je pomagala seveda najbolj ranljivim skupinam, ki se dejansko najtežje soočajo s kurilno sezono. Moramo vedeti, da recimo za dva upokojenca, ki imate zelo nizko pokojnino, ali pa za mlade družine, ki so zadolžene, mogoče celo nima svoje nepremičnine in živijo v najetih prostorih, seveda stroški ogrevanja ob sedanjih cenah kurilnega olja, plina lahko zelo, zelo velik problem. Če se bi odločili za takšne energetske bone, je prednost ukrepa, da lahko z njim se cilja najbolj ranljive skupine. Druga opcija je pa recimo, da se pokriva del ali pa v celoti razlika med regulirano in pa tržno ceno, pri čemer imajo lahko takega ukrepa potem koristi vsi, je pa takšen ukrep seveda dražji in seveda ne zajame samo najbolj ranljivih skupin. Tako da nekaj ukrepov je seveda na voljo, kot sem že jav, tistega po moje ključnega prvega znižanja dajatev na energente, ker je verjetno vsakomor jasno, da če je DDV za polovico nižji na zemeljski plin, na daljinsko ogrevanje, na elektriko, na drva, da so potem tudi energenti temu primerno cenejši. Ampak, ko sem dejal, opozicija je pač se odločila, da bo to blokirala, če se moram reči, ne razumem kot ekonomist, ker to znižanje dajatev je dejansko najboljši ukrep tudi pri zaviranju inflacije v sedanji situaciji.
3: Tukaj se morda pojavlja ena skrb, to so tiste javne finance, ne, na eni strani trošarine, znižanje trošarin pod minimum, potem tudi vsi ti izdatki, energetski boni, če bi do njih prišlo, potem tudi nižji prilivi, kar se tiče interventnega zakona. Primanjkljaj v letošnjem letu je nastavljen na 2,9% BDP. Kaj morebitno dodatno ukrepanje bi pomenilo in pa tudi, kaj to pomeni za pripravo proračuna za prihodnje leto? Kako vidite omenjeno?
4: Predvsem je treba poudariti, da je še zdaj že bivša Golobova vlada že v prvi polovici leta, v prvih šestih mesecih, ko je bila na oblasti zabeležila 1,3 milijarde primanjkljaj v proračunu. In skratka, brez da bi imeli ljudje od tega kakršnekoli koristi v smislu znižanja dajatev na energente in pa na nujna živila. Zdaj, ko pa je nova vlada nekako sprejela interventni zakon, ki predvideva prav znižanje dajatev na ključne energente in pa na osnovna živila, pa naenkrat vsi vidijo kot ključen izziv stabilnost javnih financ. Ampak ne smemo zanemariti, da celo evropski komisar poudarja, da se bo 50 milijonov ljudi v Evropski uniji odločalo med tem, ali bodo zmrzovali ali pa bodo lačni. Skratka, prihajamo v kurilno sezono, hrana se draži, inflacija je visoka in zato pravim, da res ne razumem, kako lahko kdorkoli nasprotuje temu, kar ponuja interventni zakon, to pa je niže dajatve prav na energente in osnovna živila, ki so za tiste najbolj ranljive skupine ključne. Ne? Ko pa govorimo na splošno stabilnosti javnih financ, bo treba seveda pogledati izdatkovno stran, zakaj se namenja denar davkoplačevalcev. Mi vedno, ko govorimo o znižanju dajatev, kar ugodno vpliva na nižjo inflacijo, na nižje cene hrane, energentov, običajno na predvsem na levem delu političnega spektra izpostavljajo stabilnost javnih financ. Ko pa gre za financiranje različnih ideoloških nevladnikov, ki so povezani z levo politično opcijo, pa stabilnost javnih financ naenkrat ni več vprašljiva. Tako da tisto, kar bo vlada, kar je že začela, kar je že naredila, bo pa morala v nadaljevanju seveda tudi je rebalans proračuna, kjer bo prestrukturirala javne izdatke, področja, ki so za ljudi najbolj koristno, ostalo bo jo pač morali v večji meri porezati. Moramo se pa spet zavedati paradoksa. Zaradi tega, ker je opozicija sprožila referendum na interventni zakon, pravzaprav minister za finance ne more zdaj narediti realnega rebalansa, dokler ne ve, kakšen bo rezultat referenduma. Tukaj je vlada res ujeta v te referendumske blokade, ki jih je postavila opozicija, in so da dejansko v ključni ukrepi so že bili, ampak ko sem dejal, čakajo na to, da jih ljudje potrdijo na referendumu.
0: Z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom se je pogovarjal Andrej Šinko. Poslanci so danes na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Popoldne so se lotili predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Poslanec SDS Zvonko Černač je ob tem predlagateljico Alenko Bratušek spomnil.
5: A veste, gospa Bratušek, koliko je bil dizel takrat, ko ste prevzeli oblast v juniju 2022 v bistveno nižjih cenah na svetovnih trgih in ob nobeni svetovni krizi, kot jo beležimo v zadnjih tednih in mesecih? 1,85 evra. Skoraj toliko kot danes. Danes je dobrih 1,90 evra. Koliko je bil pa ta dizel v času tretje Janševe vlade v obdobju 2021? 1 evro. In koliko je bilo kurilno orje 60 centov za liter. Ampak ne bom nadaljeval s tem populizmom, ker je zadeva oziroma tema resna in ker sedanja vlada, kot smo slišali strani predstavnikov vlade, je uporabila vse mehanizme, ki so trenutno na voljo, da je maksimalno znižala cene pogonskih goriv za uporabnike.
0: Glasovanje o obeh predlogih bo še danes. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Urad je sicer z vsemi prijavljenimi opravil pogovore, pri katerih sta sodelovala strokovnjaka z področja bančništva France Arhar in Mitja Gaspari. Brezigarjeva pa ima največ možnosti za izvolitev. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna. Prenos kmetij na mlajše generacije je eden ključnih izzivov slovenskega kmetijstva, ki zahteva premišljen, odgovoren

0: Ki ga je vodil Robert Božič, boste lahko prisluhnili v eni od oddaj Pogovor o. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi. Ta proces se bo nadaljeval. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, opozarjajo na Ljubljanski biotehniški fakulteti. V začetku lanskega leta so v Sloveniji našteli med 130 in 140 volkov ter 16 tropov. Pri rejcih, ki so uporabljali visoke električne mreže, pa se je obseg škod zmanjšal za 75%. Pri uporabi kombiniranih ukrepov, denimo električnih mrež skupaj s pastirskimi psi, pa za več kot 90%. Med učinkovite ukrepe sodi tudi nočno zapiranje pašnih živali. Svet romske skupnosti je danes v Trati v Kočevju odprl svojo pisarno. V njej bodo lahko Romi podali različne predloge in pobude, dobili informacije ter se povezovali z drugimi skupnostmi in organizacijami v regiji, je povedal predsednik sveta Jožek Horvat Muc. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za vlade za narodnosti Gregor Perič je ocenil, da je boljši dialog z romsko skupnostjo, ki naj bi ga prinesla pisarna, pomemben.
1: Da lahko potem v sodelovanju tudi s svetom romske skupnosti odpiramo še eno pisarno, ki je bliže oziroma ki je regijsko bolj uravnotežena, tako da lahko izzive, ki se pojavljajo in predvsem komunikacijo, nek dialog tudi z romsko skupnostjo razvijamo tudi na tem področju. Tako da velika zahvala gre tudi predsedniku sveta romske skupnosti in vsem aktivistom, vsem, ki so tako ali drugače vključeni in pripomogli k temu projektu, da bo lahko te komunikacije še veliko več, ker izzivov ne manjka, tako da se veselimo, da potem lahko tudi v tem dialogu te izzive se z njimi soočamo, pa jih potem tudi seveda rešujemo.
0: Med težavami, ki nikakor niso nove, je med drugim izpostavil neobiskovanje šole strani romskih otrok, pa tudi, da se skoraj nič ne premakne na področju zaposlovanja. Ob tem je poudaril, da je integracija možna le, če bodo šli Romi v službe. Tu pa je del odgovornosti predvsem na njih, je ocenil. Svet romske skupnosti je pozval, naj pri tem pomaga. Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se začenja naslednja faza priprave celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Namen strokovnega sveta je povezati različna strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih praktikov, ki izobraževalni sistem vsak dan soustvarjajo in njihovo delovanje poznajo neposredno iz praksne. Vključeni so tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti, posebno pozornost pa bo svet namenil tudi izobraževanju pripadnikov narodnih manjšin.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Britanski premier Andy Burnham je kot en od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Evropsko unijo videl tudi vnovično združitev Velike Britanije povezavi, je nakazal pogovoru za BBC. Predtem je na kongresu svojih laboristov menil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Na te izjave se je danes že odzval francoski predsednik Emmanuel Macron in jih označil za zelo dobro novico, tako za njegovo državo kot za Evropejce. Podobno je ocenil španski premier Pedro Sanchez in Brexit označil za ogromno izgubo. Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je danes v video nagovoru povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obrambni minister Izrael Katz pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim so džihadisti. Letalo je sicer varno pristalo na letališču v Saudski Arabiji, vsi potniki pa so zunaj nevarnosti.
3: Prostovoljno gasilsko društvo UKVE v Kanalski dolini deluje že 130 let. Tako kot druga ima tudi ta zelo pomembno vlogo, saj pomaga pri gašenju požarov in reševanju premoženja ljudi ob naravnih in

0: drugih nesrečah. Tovrstna društva so tudi del zgodovinskega izročila, ki Kanalsko dolino povezuje z njeno avstro-ogrsko preteklostjo in delno nemškim jezikovnim izročilom. Saj se na primer še danes ukazi izdajajo v nemščini. Uradno ime društva pa je Freiwillige Feuerwehr Ugovic. Praznovanje okrogle obletnice je bilo v začetku meseca, piše beneški 15-dnevnik Dom. Udeležilo se ga je veliko gasilcev in tudi predstavnikov oblasti iz Italije, Avstrijske Koroške in Slovenije. Ob gasilskih vajah in tekmovanju sta bila del praznovanja tudi večjezična sveta maša in predstavitev knjige. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva UKVE, Daniele Zelot, z zaupanjem gleda v prihodnost, saj si otroci še vedno želijo postati gasilci. Na vaje prihaja tudi veliko najstnikov starih med 16 in 18 let. Udeležujejo se tudi maš s procesijami ali drugih tradicionalnih dogodkov, kot je na primer čuvanje Božjega groba med Velikim petkom in Veliko soboto, še piše Dom.
1: Prisluhnili smo prispevku o Slovencih po svetu, ki ga je pripravil Matjaž Mrljak. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 17. uri, Ljubljana jasno, Celje, Murska Sobota jasno 24, Maribor, Novo mesto jasno, Ptuj in Nova Gorica 23, Metlika 22, Vrhnika in Lista jasno 18, Mežica 17, Gornji grad 15, Babno polje 14, Kredarica pa v oblakih, megla in 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Šošten-Mežica zaprt odsek Žerjav-Polena. Žival na cestišču na pomurski avtocesti ovira promet med priključkoma Pince in Lendava v smeri proti Mariboru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri proti Mariboru in na cesti Izola-Strunjan v obeh smeri. Previdno in pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matevž Glasenčnik, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 22 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju. Spoznajte naše sirarje.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Ognjišče. Ja, z mozaikom dneva smo se poslovili od dnevnih novic, zdajle pa se prepuščamo glasbi in pa prijetnim večernim vsebinam. Danes do 19. ure boste še lahko prisluhnili dnevni rubriki Spominjamo se in pa svetniku dneva, danes je to sveti Hieronim, tudi zavetnik koprske škofije. Sveto mašo ob 19. uri bomo prenašali iz Mariborske stolnice, nato pa se ob 20. v glasbenem medgeneracijskem večeru predali nekaj glasbenim novostim. Kvatropirci so pred tednom dni predstavili novo pesem, izdali nov album in pripravljajo se na kvatro večer v Hali Tivoli. Tomaž Krt nam bo povedal, kako se imajo, kako lepo je njihovo prijateljstvo in kako pestra je njihova glasbena pot. O tem pravi, da mi na odru ne delamo, mi le dajemo in veliko več dobimo. Zato pa vabljeni, da prisluhnete pogovoru in njihovi pesmi danes ob 20. uri. V tokratni oddaji Otok pa bomo slišali poezijo pesnika Nikola Mađirova iz njegove zbirke Šestilo časa. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30 minut. Tako, na kratko o današnjem večeru. Zdaj pa še informacije za tiste, ki se boste prebudili v jutrišnjem jutru z nami. Namreč 1. oktober 2026 prinaša nekaj sprememb tudi v naš radijski program in sicer vas bomo še naprej zjutraj prebujali z molitvijo rožnega venca, a bo to duhovno vzdušje trajalo nekoliko dlje. Zato ne bodite presenečeni, če vas ne bomo pozdravili ob 5:30 minut s prvimi poročili, kot smo bili do sedaj vajni, kajti prva poročila bodo na sporedu ob 6:30 zjutraj, do takrat pa vam jutro prinaša duhovne vsebine, ob 6:00 pozdrav jutranjega voditelja, ki bo postregal tudi z napovednikom programa in servisnimi informacijami, sledil bo nasmeh, potem pa vse tako, kot ste bili vajeni doslej. Tako da, naši jutranji poslušalci, ne boste zjutraj preveč presenečeni, kakšno besedo o tem pa boste lahko spregovorili tudi v jutrišnji klepetalnici z novo odgovorno urednico. Toliko za enkrat, zdaj lepa se prepustimo večeru srede 30. septembra.

Zimzeleni Beatles s skladbo Something ob 18:35 minut na radiu Ognišče. Lep večer vsem poslušalcem, naj bo sproščen in miren, namreč prišli smo že čez polovico delovnega tedna, čakajo pa nas tudi lepi dnevi, ki jih lahko izkoristite zunaj. Kam bodo vas odnesle pete, veste vi sami. Nas pa vodijo Kildivjem.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: In angeli za njim gredo, vse rdeče rože pobero. In materi Mariji jih neso. Poglej, Marija, Jezusček, tvoj sin, pošilja ti te rože za spomin.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: 7. oktobra, na dan Rožnega venca, vas vabimo na Brezje.
1: Ob 18. bo v Baziliki molitev.
0: Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, bo ob 19.
1: Po maši bomo molitev nadaljevali.
0: Skupaj molimo Rožni venec in prosimo za mnoge milosti.
1: 7. oktobra na Brezjah.

0: v Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 30. septembra 1580 je v Kostanjevici na Dolenjskem umrl cistercijanski opat Lenart Pachenbeker. Živel je v cistercijanskem samostanu v Vetrinju. Pred smrtjo je bil kostanjeviški opat. Pomemben je zlasti kot avtor prvega slovenskega katoliškega katekizma, ki je izšel 1574, 14 let za Trubarjevim. Leta 1895 je v Devinu umrl skladatelj in zborovodja Hrabroslav Volarič. Objavil je več zbirk pesmi, Slovenski svet, ti si krasan, Venec in narodne pesmi. Na današnji dan 1897 se je v Gornjem gradu rodil pesnik in pisatelj Slavko Savinšek, oče kiparja Jakoba Savinška. Po študiju prava je delal v finančni upravi v Kamniku, Nišu in Beogradu. Aprila 1941 je bil višji svetnik na Ministrstvu za finance v Beogradu. Slavko Savinšek je med vojno pomagal Slovencem, ki so bili izseljeni v Srbijo. Junija leta 1942 so ga Nemci zaprli in ga avgusta ustrelili na Bajnici. 30. septembra 1904 se je v Mariboru rodil misionar Andrej Majcen. Z Kitajske, odkoder so ga izgnali v času revolucije, je šel v Vietnam. Postavil je temelje salezijanski skupnosti v tej državi, zato so ga imenovali vietnamski Don Bosco. Ko so komunisti 1975 zasledili njegov misijon, se je moral umakniti. Šel je na Tajvan, kjer je bil 3 leta bolničar in spovednik. Leta 1979 se je vrnil v domovino. Majcen je umrl na svoj rojstni dan 1999. V Rimu poteka postopek za njegovo beatifikacijo. 30. septembra 1927 se je v Rovtah nad Logatcem rodil pesnik, pisatelj in slikar Ivan Malavašič. Zanimalo ga je slikarstvo, a je moral zaradi pomankanja v službo. Objavljal je kratko domačijsko prozo v tovarniškem glasilu, kmečkem glasu in ognišču. Zatem se je lotil še povesti in romanov. Del časa je namenil slikarstvu ter bil pritrkovalec, organist in zborovodja v domači župniji. Napisal je približno 1800 besedil za različne sestave, od ansambla Lojzeta Slaka do Beneških fantov. Ivan Malavašič je napisal nad 90 povesti in romanov. Več kot 20 del je izšlo v knjižni obliki, 7 z njegovo likovno opremo. O pisateljskih začetkih je Ivan Malavašič povedal.
2: Sprva sem samo črtice pisal, črtice novele taka. Tam, kjer sem bil zaposlen v industriji usna, je izhajal časopis Snar in z urednikom so se dobro poznala. In sem bil kar nekako zadolžen, da sem vsak mesec ne 2-3 karikature narisal za ta časopis. Pa ena črtica taka, bolj humoristična, da je malo poživil cel časopis. Tam sem malo prakse dobil, potem za kmečki glas sem pisal tudi take črtice, pa kakšno pesem poslal, kaj, tako take reči. Tako sem se nekako prišel bolj v tu noter, malo rutine dobil. Pol sem se pa 2 leta ali 3 predčasno upokojil, sem začel v takrat naprej pa resno pišem, pa daljši stvari, tako okoli 200 tipkanih strani.
1: Je dejal Ivan Malavašič. Na današnji dan 1943 je papež Pij XII. Objavil okrožnico Divino Afflante Spiritu, po navdihu Svetega Duha. Dokument govori o navdihnjenju Svetega pisma. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 30. september, Hieronim, cerkveni učitelj iz 5. stoletja. Težko je reči, kje je bil tisti Stridon, rojstni kraj svetega Hieronima, velikega cerkvenega učitelja krščanskega zahoda in učenega prevajalca svetega pisma. Eni pravijo, da bi utegnil biti kje blizu današnje Pivke, Šempetra na Krasu, Hrvati pa trdijo, da bi bil verjetneje kje v Istri ali severni Dalmaciji. Ni tako pomembno, kje je Hieronim prišel na svet. Svojim plodovitim in vsestranskim delom, zlasti s prevodom svetega pisma, ki je znan pod imenom Vulgata, to je razširjena, je postal last vse cerkve za vse čase. Neverjetno dobro je poznal svetopismo in napisal je številne razlage svetopisemskih knjig, znal pa je tudi lepo voditi duše, ki so se odločale za poglobljeno duhovno življenje. V preteklih časih so ga zelo častili. Tudi na slovenskem, kjer so njegovo ime, ki pomeni človek s svetim imenom, spremenili v Jeroman ali Jerom. Rodil se je okoli leta 345. V njegovem rojstnem kraju je bilo precej kristjanov, ki so bili po življenju še pogani. Deček je bil zelo nadarjen in starši so ga poslali najprej v Milan, nato pa v Rim, da bi se izobrazil pri najboljših učiteljih. Imel je izreden dar za jezike in prav kmalu je dovršeno obvladal latinščino. Želel je postati kristjan in za veliko noč leta 366 ga je papež Liberij krstil. Zdaj se je zanj začelo novo življenje. Potoval je v Galijo in se spotoma za nekaj časa ustavil v Ogleju, tedanji Akvileji, kjer se je seznanil z družbo duhovnikov in resnih kristjanov, ki so skupaj prebirali svetopismo in se pogovarjali o bogoslovnih in duhovnih vprašanjih. Ostal je z njimi v pisnih stikih. Dopisoval se je tudi s podobno družbo v Emoni, rimsko Ljubljani. Pozneje je kot duhovnik v Rimu pobožnim ženam razlagal svetopismo. Odpravil se je na vzhod, da bi obiskal svete kraje, a je zbolel. Leta 379 se je dal posvetiti v duhovnika. Potem je bil nekaj časa v Carigradu učenec velikega cerkvenega učitelja, svetega Gregorja Nacijanskega. Leta 382 pa je spremljal v Rim antiohijskega škofa. Bil je ves obložen s svojimi rokopisi, kar je vzbudilo zanimanje papeža Damaza, ki ga je imenoval za svojega tajnika. Veliko sta se pogovarjala o svetem pismu in papež je dal pobudo za nov prevod celotnega svetega pisma v latinščino. Hieronim je najprej popravil novo zavezo, pozneje, ko se je dokončno vrnil na vzhod, pa je znova prevedel celotno svetopismo stare in nove zaveze. Živel je v Betlehemu, kjer je bil predstojnik moškega samostana, duhovno pa je vodil tudi redovnice, ki so prišle v Palestino iz Rima. Pisal je svoja znamenita asketska pisma in druge spise, poglavitne moči in sposobnosti pa posvetil prevajanju svetega pisma. Delo je bilo za tiste čase nekaj izrednega in je upravičeno zbujalo občudovanje. Trajalo je skoraj 30 let. Opravljeno je bilo tako temeljito, da je bil prevod splošno sprejet. Tridentinski koncil je leta 1546 Hieronimov prevod sprejel za uradno svetopisemsko besedilo Zahodne cerkve. Na stara leta, ko je bil ves izčrpan od postov in bolezni, je moral Hieronim bežati pred roparskimi tolpami, ki so napadle njegov samostan. Delal je do zadnjega diha. Narekoval je pisarju. Umrl je 30. septembra leta 419 ali morda 420. Njegove posmrtne ostanke so pozneje prenesli v baziliko Marije Velike v Rimu.

Ura bo odbila 19. Pred nami je prenos svete maše iz Mariborske stolnice, ki jo bo daroval Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije v Mariboru, s petjem pa jo pospremljal študentski pevski zbor Vdih. Želim vam doživeto sodelovanje.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi z vami vsemi. Knjigo Božje postave premišljuje noč in dan, da natančno storiš vse, kar je pisano v njej. Tako boš v življenju varno hodil in boš moder mož. Drage sestre, dragi bratje, drage študentke, dragi študentje, poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Tako se glasi stopni spev pri današnji daritvi svete maše na obvezni god svetega Hieronima, duhovnika in cerkvenega učitelja. Sveti Hieronim, doma iz Tridona, na našem Krasu ali, kakor sam zapiše, krševiti Dalmaciji, je eden izmed štirih velikih krščanskih učiteljev Zahoda. Bil je pomočnik papeža Damaza in je znan po prevajanju svetega pisma v latinščino. Umrl pa je v Betlehemu 30. septembra leta 420. In stopni spev nas je izjemno lepo povabil k tej daritvi svete maše, da bi resnično premišljevali Gospodovo besedo, pa ne samo premišljevali, da bi jo tudi ohranili v svojem srcu, po njej ravnali, po njej živeli. Kadar smo pozabili na to besedo in nismo hodili varno po poti življenja ob njej, to na začetku te daritve svete maše obžalujmo in prosimo Gospoda odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebiškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do svetega pisma. Naj se tvoje ljudstvo obilno hrani s tvojo besedo in v njej najde vir življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Ove knjige. Tedaj je Job odgovoril in rekel: resnično vem, da je tako. Kako more človek prav imeti proti Bogu? Če bi se hotel pravdati z njim, bi mu ne mogel na tisoč reči ene odgovoriti. Modrega srca je in silne moči, kdo bi se mu upr in ostal nepoškodovan. On prestavlja gore, ne da bi to opazile, jih prevrača v svojem srdu. On pretresa zemljo z njenega mesta, da se majejo njeni temelji. On zapove soncu in ne sije, ter pod pečatom zapira zvezde. Sam razpenja nebo in stopa po visokih morskih valovih. Veliki voz in Oriona je ustvaril, ter plejade in ozvezdje juga. On dela velike nedoumljive reči, čudeže, ki jim ni števila. Če gre poleg mene, ga ne vidim, ko odide, ga ne opazim. Če ugrabi, kdo bi mu zabranil? Kdo bi mu rekel, kaj delaš? Koliko manj bi mu jaz odgovoril, če tudi bi svoje besede nanj izbral? Če tudi bi bil pravičen, bi ne mogel odgovoriti, temveč bi moral svojega sodnika prositi milosti. Če bi ga poklical, da bi mi odgovoril, bi ne verjel, da bi moj glas uslišal.
2: To je Božja beseda.
1: Naj pride k tebi moja molitev. Gospod, k tebi kličemo vsak dan, k tebi razprostiram svoje roke. Ali delaš čudeže za mrtve? Ali bodo mrliči vstali in te hvalili?
2: Naj pride k tebi moja molitev.
1: Mar se tvoja dobrota oznanja v grobu, tvoja zvestoba v kraljestvu smrti? Mar se tvoja čuda razodevajo v temi in tvoja milost v kraju pozabljenja?
2: Naj pride k tebi moja molitev.
1: Jaz pa vpijem k tebi, Gospod, zjutraj prihaja k tebi moja molitev. Zakaj zametuješ mojo prošnjo, Gospod, skrivaš svoje obličje pred mano?

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so Jezus in učenci šli po poti, mu je nekdo rekel: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus mu je odgovoril: "Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, sin človeku pa nima, kamor bi glavo naslonil." Drugemu je pa rekel: "Hodi za menoj." Ta je dejal: "Gospod, dovoli mi, da grem prej in pokopljem svojega očeta." Toda rekel mu je: "Pusti, naj mrtvi svoje mrtve pokopljajo, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo." Še drugi mu je rekel: "Hodil bom za teboj, Gospod, toda dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih." Jezus mu je pa rekel: "Nihče, kdor roko položi na plug in se nazaj ozira, ni pripraven za Božje kraljestvo." To je Kristusov evangelij. Drage sestre, dragi bratje, drage študentke, dragi študentje, poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Kolikokrat si v življenju rečemo: "Bom samo še prej. Samo še ta izpit, ok, to je mim. Samo še ta teden, da mine, samo še malo, da ugotovim, kaj pravzaprav hočem. Potem pa bom imel čas tudi za Boga. Potem pa se bom res posvetil odnosu z Bogom. Potem bom tudi v svojem življenju, ko se odločim zanj, nekaj spremenil." Toda ko pride tisti potem, pa samo še prej to in ono, nas navadno čaka že nov samo še prej. V današnjem evangeljskem odlomku smo srečali ljudi, ki bi radi šli za Jezusom. Imajo željo, imajo navdušenje, da mu sledijo, ampak imajo pa tudi svoje pogoje. Jezus jih s svojimi odgovori zagotovo preseneti, tudi nas. Morda tudi njegove besede zvenijo nekoliko ostro. Ob njih se res lahko vprašamo: "Jezus, a mogoče pa res ne zahtevaš malo preveč?" Toda, če prisluhnemo njegovemu povabilu: "Hodi za menoj." Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni: "Želim te ob sebi. Tvoje življenje ima smer. Imaš kaj dati temu svetu, ampak ne čakaj, da postaneš nekdo drug, da bi lahko začel hoditi za njim." Prvi Jezus obljubi: "Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš." Jezus mu odgovori, da pa nima niti mesta, kamor bi glavo naslonil. Odkrito mu pove, da bo ta pot zahtevala zaupanje. Kako blizu je to pravzaprav našemu življenju? Kaj bom po študiju? Bom dobil službo? Bom našel človeka, s katerim bom lahko delil svoje življenje? Kaj, če se v življenju odločim narobe? Rad bi imel zemljevid, rad bi imel natančno določeno svojo pot za svojo prihodnost. Ampak Jezus nas vabi, naj mu zaupamo naslednji korak. Tudi ko verujemo, ostajajo vprašanje, kam nas pravzaprav ta pot vere v življenju vodi. Vendar jih lahko nosimo skupaj z njim. Ni treba, da imaš že pri 20 letih ali 25, 30, ne nazadnje tudi pri 60 ali 80, odgovor na vsa vprašanja in tudi smer za vsak korak v tvojem življenju. Da bi danes naredil nekaj dobrega, nekaj resničnega in da bi stopil na pot za Gospoda. In potem slišimo zelo težke besede o pokopu očeta. Ob njih nas lahko zaboli, posebej, če smo sami koga izgubili v življenju. Ampak Jezusovo ostro besedo moramo slišati pravzaprav drugače, v luči

0: prioriteta vsakega otroka do svojih staršev. In ob tem pride do izraza, ravno pri teh besedah, ljubezen do sočloveka, naj bo še pa tako plemenita ta ljubezen, je pa vedno podoba odnosa z Bogom. In kje je zdaj moj samo še prej? In kaj je ta moj samo še prej? Morda strah pred tem, kaj bodo rekli drugi. Morda odnos, v katerem nisem iskren. Morda prepričanje, da se bom lahko približal Bogu šele takrat, ko bom uredil vse svoje napake iz svojih preteklosti. Ampak Jezus te kliče tu, kjer si v življenju. In prav tam se lahko začne vajna, najna skupna pot. Ne na zadnjem govorijo o nekom, ki je položil pluk, ki je položil roko na pluk in se ozira nazaj. Če hočeš ohraniti ravno pot v življenju, moraš gledati naprej. Tudi mi težko naredimo en svoboden korak, če ves čas gledamo nazaj, se oziramo nazaj in je naš pogled, mora biti ob tem še uzrt v svoje lastne poraze in v življenja drugih. Morda si res v tem letu nekajkrat padel na izpitu, pa si bil razočaran. Morda je tvoja odločitev, ki jo tudi obžaluješ. To, da tvoja preteklost nima zadnje besede. Jezus te še vedno vabi naprej, da hodi za njim. Zato danes pri tej sveti maši, drage študentke in študentje, izročite svojo pot Gospodu, da bi v tem akademskem letu, katerega boste stopili jutri, res hodili za njim. In če ste bili pozorni v evangelskem odlomku, kako Jezus nagovarja? Ne pravi, hodil boš za mano. Torej ne govori v pretekliku, ampak govori, hodi za menoj. Torej govori v sedanjiku. Danes hodi za menoj. Pusti to, kar je bilo. In če smo navezani na preteklost, če smo navezani na to, kaj imam in kaj bi rad imel, če sem vezan na osebe, na odnose, na stvari, bom težko šel danes za njim. Torej moramo pri odločitvi, pri hoji za Jezusom premagati najprej lasten jaz, zapustiti svoje interese in iti za njim. Zato Jezus pravi, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi. Amen. Sestre in bratje, Bog nas vabi, da se odločimo zanj in hodimo za njim. Prosimo ga, naj usliši naše prošnje.
1: Podari cerkvi navdušenih laikov, da bodo svojim zgledom pričevali o veri. Razsvetli voditelje narodov, da bodo v evangeliju odkrili navdih za svoje delo. Opogumi mlade, da bodo s pomočjo vere premagovali izzive življenja. Bodi blizu vsem, ki dvomijo vate, da te bodo sprejeli za svojega vodnika. Sprejmi k sebi pokojne molivce za nove duhovne poklice in dobrotnike semenišč.
0: Naš nebeški Oče, vodi nas po pravi poti in nas v težkih trenutkih opogumljaj. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

0: Molimo na tem mestu, naj nam da daritev vse cerkve,
1: Bogu slavo in zveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod. Gospod naš Bog, po zgledu svetega Hieronima smo premišljevali Tvojo besedo. Naj sedaj zares pripravljeni pristopimo k evharistični daritvi po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srce. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuje z godom svetega Hieronima. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruž življenja in keli zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Hieronimom, blaženim škofom Slomškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Sestre in bratje, sedaj pa skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. In ta Kristusov mir podelite drug drugemu.
1: Мир с тобой.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Молимо. Бог наш Аче, обхаїло на год святого Хієронима, най нас подбуди, дабомо в премішлєванню святого Письма спознали право пот і по ній звесто ходили у вічно живлення. По Христосу нашем Господу. Амінь. To daritev svete maše v tem večeru pa smo darovali v zahvalo in za zdravje. In še daj še nekaj oznanil za našo študentsko župnijo. Študentje, dobrodošli nazaj v Mariboru. In tako, ko sem razmišljal danes o Božji besedi, pa sem vedel, da bodo že pred menoj študentje, sem se spomnil na učiteljico iz osnovne šole, pojma nimam, v katerem razredu je bilo, ampak ostalo mi je pa v spominu, se morda kdo to pozna. Ko se odločiš, da se boš učil in si takrat še, a ne, si na listek napisal opomnik, jutri se učim. No, in si to prebral jutri, zjutraj, in si spet rekel, jutri se učim. Želim vam, da bi bilo čim manj odlašanja v tem študijskem letu pri učenju oziroma pri študiju in da bi resnično vam Gospod pomagal na hoji, na poti modrosti in da bi vas krepil in vi pa se radi zatekali k njemu v molitvi. Naslednji teden, tako kot običajno, stopamo torej pa že v tiste res, tako kot danes redne svete maše, študentske svete maše ob sredah. Naslednji teden je tudi že prvi termin za audicijo, ampak zdaj, če pa ostanem še malo pri Jezusu, zakaj bi odlašal, mislim, da ne bo imel naš Nikola nič proti, če prideš že danes na audicijo in pokažeš, kaj znaš. Tako da tisti, ki radi pojete, tisti, ki igrate kakšen inštrument, lepo vabljeni naslednjo sredo na audicijo. Sveta maša ob začetku akademskega leta pa bo v sredo 14. oktobra ob 19. uri, seveda tukaj v naši mariborski stolnici. Z nami bo pa ta dan naš mariborski nadškof in metropolit, monsignor Alojzij Cvikl. Lepo vabljeni in povejte naprej. Medicinska skupina pa vas v oktobru vabi na dve srečanji. Prvo bo v soboto, 10. oktobra, ko se boste odpravili na obisk dr. Juriju Gorjancu, kirurgu, gorskemu reševalcu in voditelju medicinskih odprav. Obiskali pa ga boste v Celovcu. V četrtek, 22. oktobra ob 19.20. uri pa bo sveta maša v bolnišnični kapeli Univerzitetnega kliničnega centra tukaj v Mariboru in tudi tisto prvo srečanje medicinske skupine v novem študijskem letu. Več informacij pa dobite pri gospe dr. Simoni Kovačec. Zato resnično lepo vabljeni na katerega od dogodkov in pa seveda naslednji teden k študentski sveti maši. Vsem vam, predvsem pa poslušalke in poslušalci Radio Ognišča pa želim lep začetek meseca oktobra, ki mu pravimo tudi rožnovenski mesec in naj nas resnično spremlja molitev rožnega venca in priporočanje naši nebeški materi Mariji. Predvsem tam pa naj nas v življenju spremlja in podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz mariborske stolnice, daroval jo je upravitelj Univerzitetne župnije v Mariboru Primož Lorbek, s petjem obogatil pa študentski pevski zbor Vdih. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat v večernem programu Radio Ognišče, ki ga ob 20. nadaljujemo z oddajo Glasbeni medgeneracijski večer. Ne zamudite!

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco govoril o svojem apostolskem potovanju v Francijo, med katerim je poleg Pariza, Lourda in Meca obiskal še sedež UNESCO. Pri katehezi je povzel glavne dogodke svojega štiridnevnega obiska, potekal je od 25. do 28. septembra in o njih spregovoril kot znamenjih preporoda cerkve v Franciji, kar je izražalo tudi geslo potovanja, da bi svet imel življenje. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prvega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
2: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment.
1: Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in to zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej v besedi resnice Evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sat in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas, od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi vam rad govoril o apostolskem potovanju v Francijo, ki sem ga opravil pred nekaj dnevi. To je bil zame in za Božje ljudstvo v tej državi velik dar in zanj se Gospodu zahvaljujem. Ponovno izražam hvaležnost vsem, ki so me sprejeli, civilnim oblastem in pastirjem cerkve ter številnim drugim, ki so želeli srečati papeža ali ga vsaj pozdraviti na ulicah kot Kristusovega apostola in glasnika miru. Misli in vtise, še vedno žive, tega pastoralnega obiska bi rad zbral okoli enega samega velikega simbola – katedrale Notre Dame v Parizu. Tam smo popoldne prvega dne potovanja obhajali večernice Blažene Device Marije, slovesno in hkrati praznično bogoslužje, med katerim so glasba, petje in lepota cerkve ganili srca združena v molitvi. Katedrala Notre Dame, poleg tragedije, ki jo je doživela, lahko simbolično osvetli celotno apostolsko potovanje in ponudi ključe za razumevanje, ki bi ga povzel z eno besedo – preporod. Pariška katedrala, za katero se je pred 7 leti zdelo, da je v ogromnem požaru bila smrtno ranjena, je zdaj obnovljena in sijajnejša kot kdajkoli prej. Ta nesreča je sprožila pozitivne odzive na vseh ravneh, nekatere bolj vidne in praktične, druge bolj skrite, duhovne.
3: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione.
1: Njena obnova je bila dokaz, da je sodelovanje med cerkvijo, državo, javnimi ustanovami in civilno družbo mogoče. Takšna drža je pomagala, da smo videli veliko vrednost velikodušnosti dobrotnikov ter znanje in izkušnje strokovnjakov in delavcev. Sinergija za skupno dobro bi morala biti običajna drža institucij, političnih in družbenih sil ter vseh tistih, ki imajo civilno in ekonomsko odgovornost. To je sporočilo, ki sem ga želel posredovati francoskim oblastem, pa tudi članica UNESCO, Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo sedežem v Parizu, ter nakazati temeljno merilo, na katerem stoji takšno sodelovanje, to je dostojanstvo človeške osebe.
3: Pa soprattutto Notre Dame è immagine della chiesa di pietre vive.
1: A Notre Dame je predvsem podoba cerkve zgrajena iz živih kamnov svetega Božjega ljudstva. Zanimivo je potegniti usporednico med obhajanjem večernic v katedrali in molitveno vigilijo mladih, ki je potekala istega večera na velikem pariškem stadionu. Dva popolnoma različna kraja, pa vendar dva dopolnjujoča se dogodka, skoraj duhovno združena. Kaj jo je združilo? Cerkev, ki ni zgrajena iz kamna ali cementa, ampak iz ljudi, ki ljubijo Jezusa Kristusa, ker jih je on ljubil. V katedrali Notre Dame so bili duhovniki, diakoni, posvečene osebe, pastoralni delavci, na stadionu pa je bila nova francoska generacija. Nova, rekel bi, ne le po starosti, ampak še bolj po duhu, po svobodi srca in vere. Mladi, ki so peli, kričali, a so tudi molčali in poslušali. Pozorni in ganjeni obrazi, ki so razkrivali srca, ki hrepenijo po resnici in ljubezni. Z veseljem sem jim rekel, vi ste svetniki Francije.
3: Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
1: To bdenje je bilo veliko znamenje upanja. Tako kot je to bilo v majhnosti, ki je všeč Bogu, tudi srečanje v domu Bakita, centru za ljudi v stiski. Gre za enega od mnogih krajev, ki so sad evangelija in kjer si vsak dan prizadevajo, da bi z ljubeznijo služili dostojanstvu človeške osebe. Vendar pa je v francoski cerkvi že nekaj let opaziti znamenje preporoda, ki se vidi v znatnem in naraščajočem številu mladih in odraslih, ki prosijo za krst. O tem lepem božjem presenečenju trenutno v Parizu poteka pokrajinsko sinodalno zasedanje, na katerem sem imel priložnost govoriti in spodbuditi pot katehumenov in novokrščencev, pa tudi skupnosti, ki jim pripadajo.
3: Evento culminante della mia visita nella capitale.
1: Vrhunec mojega obiska francoske prestolnice je bila maša na trgu Sloge. Tam se je na presenetljiv način pojavilo znamenje preporoda. Bogoslužni zbor, ki je na prostranem trgu zbral duhovnike, vernike in veliko množico, se je raztezal vzdolž celotne Elizejske poljane, do slavoloka Zmage in še naprej. V trenutku obhajila so vsi lahko pristopili k Evharistiji, ki se jo je povsod delilo. To je prava obnova, prenova cerkve, ki jo lahko doseže le Bog po priprošnji device Marije. In tako je bilo naravno in primerno, da sem se po Parizu kot romar odpravil v Lourdes, da bi počastil mater cerkve, Marijo, ki ob buri trpljenja in smrti ohranja prižgano svetilko vere in upanja.
3: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
1: V Lourdesu Gospod po materinski skrbi device Marije vsem romarjem, še posebej pa bolnim na telesu in duhu, prinaša sporočilo upanja in ponovnega rojstva. To je sporočilo, ki sem ga želel odkrito ponoviti. Vsako človeško življenje, v vsakem stanju, tudi v najbolj krhkem, ohranja svoje nedotakljivo dostojanstvo in si zasluži, da se zanj skrbi, da se ga spremlja in se mu lajša trpljenje s človeškim sočutjem in s pomočjo sredstev, ki jih ponuja znanost. Zato Lourdes za ves svet predstavlja svetišče civilizacije ljubezni. V tem kontekstu sem srečal nekaj žrtev zlorab in jih prosil, naj mi pomagajo, da tudi drugim žrtvam izrazim svojo željo in željo celotne cerkve, da jim prisluhnemo in hodimo z njimi v iskanju ozdravitve ter priznamo bolečino, ki jim je bila povzročena v življenju in si prizadevamo preprečiti zlorabe. Tretja in zadnja postaja na apostolskem potovanju je bilo mesto Metz, v delu Francije in Evrope, ki ga je močno prizadela druga svetovna vojna. Tam je deloval Robert Schumann, eden glavnih navdihovalcev procesa evropskega združevanja. Sodobna Evropa se je rodila prav kot projekt miru po uničenju, ki ga je povzročila vojna. Lahko rečemo, da se je tisto, kar se je zgodilo katedrali Notre Dame v Parizu s požarom, zgodilo tudi v Evropi z drugo svetovno vojno. In Evropa se je prerodila na podlagi tistih načel demokracije, solidarnosti in bratstva med ljudstvi, ki veliko dolgujejo svojim krščanskim koreninam.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dobro večer še enkrat vsem poslušalcem danes v sklepnem večeru letošnjega septembra, ki ga nadaljujemo z glasbo in nekaj novostmi. Prisluhnite.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Če ste naši zvesti redni poslušalci, potem veste, da smo v minulih dneh že govorili s Tomažem Krtom, ki je del Kvatropircev, da smo Kvatropirce že gostili z enim prav lepim in posebnim razlogom. Izdali so nam reč novo skladbo, ki napoveduje tudi nove pesmi, nov album, in to je lep razlog, da je Tomaž del četrtina Kvatropircev, tudi nocoj z nami v glasbenem medgeneracijskem večeru. Prav lepo pozdravljen, Tomaž, dobrodošel.
3: Dober večer, živ.
2: Mi dva se seveda tikava takrat, ko mikrofona ni zraven, že dolgo in se bova tudi pred mikrofonom, da ne bo kaj narobe, da se ne bova motila.
3: Ne.
2: Začeti pri tebi je pravzaprav začeti lahko pri pesmi. Vem, da si prepeval že kot otrok v otroškem pevskem zboru, ki sta ga vodila oče in stric, da je pri Krtovih glasba vedno bila tam nekje pri prvem mestu, pa naj bo to stric, ki ga je odpihnilo v Švico in je tam muzikant ali vsi, ki ste doma. To je res nekaj takega, kar, Tomaž, je v tvojih koreninah, v Krtovih pravzaprav že generacija, a ne?
3: Je pa Primož tudi pol ta mladinski, tako da v bistvu strice pol mene skupaj smo pel pa učili. Je pa ati imel ta starej, ga, še vem, se spomnim. Najbolj me je spominil v času tistega mlajšega časa ostal, ko je papež prišel v Slovenijo, ki se mi zdi, ali smo šli z obem zborom, ali vem, da smo pel na eni izmed tistih predstavitev, pa že takrat sem stal na nekih takih velikih odrih. No.
2: Ja, in takrat v tisti pesmi je bilo slišati tudi papežov glas, ne? Se prav spomnim, vaša pesem, potem pa papež, malo.
3: Vas rad, ja.
2: Jaz mislim, da bo tole zdaj kar lepo nadaljevanje za tale naš večer, ko bomo stregli tudi z drugačno glasbo, ampak bomo zdaj najprej pogledali kletom, ki so že zadaj, sploh ne morem reči davno zadaj, ker je v meni še vedno mladost. Tomaž Krt, Kvatropirci.
4: Papež ma vas rad.

0: Tomaš, tole so gotovo lepi spomini. Jaz vem, da si jih potem te spomine kot mladenič nadgradil, pa tudi s takim zelo resnim pobegom v pop vode. Takrat ste bili tudi zvezdniki. Kakšna čigava zasedba je že bila to, s kom si delal?
1: Se pravi, Rej je bil eno leto starejši, Mino so se videla na srednji šoli že, na srednji glasbeni, ne? Oba dva so hodila na srednjo glasbeno, pa oba dva so bila teoretika. Ne? Se pravi, teoretik je bil program, kjer si se ti učil v bistvu pisati zborovsko glasbo, ampak to so bile zelo omejene, to je bilo tavžent pravil, si za zapomeniti, kako grejo oktave, da nimaš paralel, vem, se spomen potem vodilne tone, kako je bilo to pravilno za razvezati. Ne?
0: Torej, teorija tak je res.
1: To je res, pač, kako ja. pisati in to mi v bistvu še zmer prav pride. Ne? In takrat smo se videli pač tako na hodnikih, pa to on je pa takrat to že kar resno se s tem popom ukvarjal in je rekel enkrat, dej, a ti prid, jaz z eno boyband skupino še sestavljam nekaj in sem šel, prišel in sem pač še z en demo, z eno boyband skupino sem takrat pel. Mislim, da ta posnetek, da imam še zmer nekaj doma na disku.
0: Ja.
1: In tam se prav sliš pač, da nisem še imel ne pojma o fraziranju, o občutkih, kako, znal sem pa pet, a veš, tist, dej to zapoje, a ne?
0: Pa si zapel,
1: pa
0: ja.
1: Sem zapel, ampak ti si je bilo preveč dolgočasno, dej to malo se malo po svoje nared, ne? No in potem iz tisto skupino ni nekak šlo naprej, ne vem, a so se nekaj kregali, jaz pojma nimam, pa čez nekaj let je pa rej rabu enega, da bi šel z njim v, kam so že šli, v London na X-Faktor, a ne?
0: Ja.
1: In mislim, da je Šinkovc takrat mogel to odpovedati.
0: Mitja?
1: Mitja, ja. Tako. Ni mogel jet, pa dej krta bi se ti naučil v 4 ali 5 dneh 6 komadov, ki jih moramo znati za tist, kar gremo tja letimo, a ne? Aha, jaz pa drugač meni so stvari šle hiter v glavo, ne? In takrat ja. sem mogel v parih dneh se naučiti tiste komade.
0: Za X-Faktor.
1: Za X-Faktor in pa smo pač leteli tja, šli, sicer ni šlo tako, kakor bi mogli jet, ker smo preveč bili, preveč standardno smo bili naravnani. Ja. Nismo imeli X-Faktorja, znali smo sam pet, bi jaz ti mu rekel ja, za takrat. Ja.
0: Ni bilo tistega več, ne?
1: Ja, ni bilo, tako, ja. Tako. Ampak smo pa videli Cheryl, pa kaj je bil tale že, no, ta glaven, Simon, no,
0: ja,
1: vse te so bili tam, ki so povedali, da smo zelo super band za v hotel, naprimer, če ja. bi, ampak ni pa tam kaj za nič naprej iz tega zadelati. No in potem smo v bistvu kar nekak še ene par let sodelovali, no. Z Rejem smo peli, The Angels smo bili,
0: ja,
1: takrat
0: tako.
1: Nismo bili The Angels ali Turbo Angels, ampak smo bili The Angels. In smo peli in sem tudi takrat sem pač dobival mal izkušen, pač kako pet nastopati. Vmes, v tem času sem pa že nekak se s kvatroperci pol, takrat še nismo bili niti kvatroperci, takrat smo sam, dejmo, a bi mi skup kaj mal zapel. To se je nekak takrat se je to dogajalo.
0: No in potem so se začeli kvatroperci in tule pri kvatropercih bomo zdaj ustavili korak, slišali eno za to, da prideva v čisto prave tirnice, se mi je pa zdelo prav, da ste Tomaža zdaj spoznali tudi na njegovi poti tja do kvatropircev, ampak vmes je bil pa tudi zbor, tak klasičen
1: ja.
0: zbor, ki je kvatropirce tudi rodil, če rečem tako, o tem v nadaljevanju.

0: Tomaž Krt je moj sogovornik na coju v tem glasbenem večeru. Tomaž, prišla sva do začetka Kvatropircev.
1: Ja.
0: To je zdaj koliko nazaj?
1: 15 let.
0: 15 let. 15-letnica bo v Tivoliju.
1: Ampak mi 15 let štejemo. Ja, tako. 15-letnica bo v Tivoliju 20. decembra. Ja. Nekako štejemo to datum, ko smo prvič nastopali. Nismo niti nastopali. Sam rekli smo, dajmo mi zdaj tle smo prišli za glih za zbor odmev. Ne? Se pravi,
0: torej zbor, odmev iz Kamnika.
1: Tako, odmev iz Kamnika. Moj zbor je bil z mano od začetka. Se pravi, otroški pevski zbor. V bistvu ni bilo nekega mladinskega, se mi zdi, ampak sem pol itak pel na srednji glasbeni, smo imeli zbor in pol na akademiji smo imeli pač tudi zbora. Ne? Pev skos v zborih. Ne? Tudi ob tistem pa še pač v Kamniku prvo odmev.
0: Ja, ja. In prav ta omenjeni odmev je pa zibovka Kvatropircev.
1: Ja, tam se je pa tako, ko smo imeli en opis napisan, tam se je pa vse skupaj začelo. A ne? Iz samih, kako bi rekel, druženja, ne? Tam je res, se še zdaj tako smo mal, sem v stiku, no? Mal se slišmo, se kdaj napišem s kakšnimi člani. Res taka super povezovalna energija je bila. Ne? Mi smo hodili v Rimini, takmovati v Španijo.
0: Mešana zasedba. Ne?
1: Mešana zasedba, ja, mešani pevski zbor. In v bistvu iz tiste, kak bi rekel, tistega prijateljstva,
0: razumem,
1: pismo rosno, je tudi v bistvu naša moški del se je tudi tako je bil povezan. Ne?
0: V stilu, dajmo še eno fantovsko zapet.
1: Tako.
0: Po moško.
1: In točno to po enem tekmovanju mislim, da smo dobili zlato v Škofji Loki, naša pesem, kako je že bilo, kako je bil tisto tekmovanje, smo rekli, da smo neki tam pel za šankom, dajmo mi dejansk, kaj pa če se gremo po vajah dobiti, pa bomo še peli, a ne?
0: Yeah.
1: In to smo nekaj časa počeli, po vajah, se pravi, mi smo imeli od 7 do 10 je imel odmev vaje, mi smo pa še potem, še ene 3 ure smo po moje pel, pa

0: Pa smo pa se nam je zdelo, da jo že malo znamo, in je bilo nek november, ko dajmo mi pogledati, kam, kje bomo imeli z odmevom zaključen večer za sezono. In smo bili pri Repniku v Kamniku, v gostilni. Tam je bil pa glih en praznovanje, se je dogajal. Ne? In kasneje sem zvedel, da je bil to krst od prijateljice od moje zdaj žene. Ja, tam sem s svojo ženo sem pač tudi tam spoznal na tem praznovanju. In mi smo se rekli, daj, predstavimo živo, mi pa v meno zapojemo. Ja, okej, dejte. In smo zapeli pač to oprosti od Džibonija, klapsko verzijo. Ja. In to je bilo to. In takrat mi štejemo ta november
1: za začetek
0: kvatropirci, da smo takrat še neimenovani, no, kvatropirci zapel, pa še jaz sem svojo ženo Ano pol spoznal.
1: No, to je pa sploh glavna reč, kaj kvatropirci, soproga za vse življenje, no, oboje hkrati, pa zaznamuje Tomaža Krta, ki je moj sogovornik, in zdaj le sem vmes razmišljal, da je šla potem glasba, potem seveda tudi v čisto drugačne vode, pa postala zelo avtorska, ampak z Dalmacijo ste pa povezani tudi prek Marka Škugorja in tole bo skladba, ki jo boste zdajle zapeli skupaj.

0: Tomaž Krt je moj sogovornik, tole zdaj so bili Kvatropirci in Marko Škugor. Tomaž, ta sodelovanje z različnimi glasbeniki, pevci in pevkami seveda so en tak čar ene take glasbene skupine, kot je vaša, kot ste Kvatropirci, a ne?
1: Že od samega začetka se mi zdi, da smo imeli neko, jaz bom temu rekel, spet srečo, a ne? Nekak je bil zvok naš malo tako svež, oziroma ga do zdaj ni bilo na tak način slišan ga, da so, kar vsi so hoteli z nami sodelovati. Ne? Jaz nikoli se nismo rabili kaj posebej, ja, mi pa želimo s temo, a pa mi pa želimo s temo. Nekak je to, kar prišlo, ja, bi mi kaj skup, ja, ok, super, ja. In za vse smo bili za. Ker mi, radi smo peli, se pravi, mi nismo sploh razmišljali o biznisu. Dolg časa, ne? Še le pol, malo kasnej, ki je bilo treba, zdaj pa, a se gremo mi to malo bolj resno, ali ne, a ne? Takrat smo še le mogoče malo bolj prešaltali, da v bolj biznis vode, pa še zdaj ne bom rekel, da smo čist biznis niti prvemližno, a ne, pač ti, če ne greš, ti, če v službo hodeš, pa slabe vole ob tem, boš garal cel življenje. Ti, če imaš pa neki rad, pa ne boš nikoli v življenju delal, ker boš pač skos uživo, no. To se tudi pri nam pozna, no. V glavnem in sodelovanja nekak so kar pošla in smo zelo veseli vsadzga posebej, zmer so se kakšne dobre prvič vezi, drugič izkušnje, tretjič delovne navade. Se mi zdi, da ko smo z Alijo pel tisto pesem spet zaljubljena, ki je prišla v studio, pri samo tu ne smo že imeli, puf, odpičila, to je bilo nam pač nekaj neverjetnega, pač od začetka do konca mi smo zmera, veš, pa ja, ne, to je treba popraviti, ti se je treba popraviti, ne. In z vsakim tako recimo, ali pa recimo pol, ki smo z Markotom delali, ne, ki je tale obljubim ti odpel, ki se je še na to slovenščino se je naučil, tok ene energije je dal on v tiste besede, da mi zdaj, se pravim, od takrat naprej tudi mi drugač čutimo se skupaj. In ja, tudi pesmi sploh od zdaj naprej, tale Poletje v Ljubljani, ki je najnovejša, se mi zdi, to pač nekaj je zdaj tudi mi dodatno še damo. No? In smo res hvaležni za vse izkušnje pa vsa spoznanstva, ki smo jih spoznali, dobili.
0: Napovedal si že naslednji dve skladbi, zdaj najprej sodelovanje z Aljo.
1: Kvasen dober.

0: Ja, prej tole skladu je dejal Tomaž, kva sem dober, ampak ja, je čista resnica, tudi kvatropirci ste izjemni. Tomaž, za kakšno klapo prijateljev gre? Zdaj mi iskreno povej. Prej si dejal, ko sedemo v avto, mi še vedno kakšno zapojemo. A se imate kdaj po domače poln kufer, pa se malo umaknete drug drugemu? A gre za tako prijateljstvo še vedno, da vam je v veselje, ko rečete, toliko kilometrov je pred nami, potem spet zahteven nastop, pa jutri snemanja, pa skratka stvar se ne konča.
1: Lansk let na koncertu, ko smo ga imeli v Cankarju, je Jože Potrebuješ, ki je bil tudi, ko so bili Čuki gosti, rekel na konc, ko smo odpel, drugače sem pa zelo vesel, da so se vam menjave tako dobro išle, mi vemo, da je težko pač dobiti res ta prave ljudi.
0: Ja, pa zelo pomembno, ne?
1: In to je ta glavna stvar. Ne bom rekel, da prej, da je bilo prej karkoli slabo, ampak ni bilo pa toliko dober. Ni bilo toliko te povezanosti, tega razumevanja, te neke, rekel, tudi vizije. Enostavno mi zdaj, ko stopimo v avto, mi damo drug življenje na pauzo in imamo naš življenje skupaj. Ne? Jaz imam res, spet smo pri sreči. Velik moških nima ene skupine, ki bi se odkrito pogovarjala o tej drugi temi. Ne? Velika tih vidiš, pa so, ne vem, mogoče gre sam na kavico ali pa na eno pivičko, nekaj tako, pa mogoče se niti nič resenega na pomen. Mi imamo take debate, da pač neverjetno, no. Šli smo tudi, enkrat se prav spomnim, smo šli skup, tudi na eno vrsto, nek moški krog, ne, pa smo imeli mal zvrmi, pa mal neke vrste, a veš, ta fizično ravsanje pa to, a ne, in pogovori pa to, a ne, in tam je bilo tudi, si videl, a ne, kako smo mi povezan, pa pol, ko dobiš čiz ene tujce, kako se pač pogovarjati s tujci in pol, vidiš, koliko je nam res z nami z lahkoto v vsem možnem o vesolju, dušah, verah, življenju, nasploh, na sveti, telovadba, skrb za telo, nasplošno, prehrana, vse, čustva, zveze, vse.
0: Pravi prijatelji.
1: Res.
0: Če bi ti Bog ne daj, ampak odkrilo streho garaže, bi vedel, koga poklicati.
1: Sigurno.
0: Ja. Tudi to so kvatropirci, ampak zdaj ne bomo postali pri strehi, ampak gremo na klopco. Klopco bodo zdaj kvatropirci prinesli v naš studio, povedali, da je ta klopca v Ljubljani in da ima eno prav posebno zgodbo. Tole je še vedno novost, čeprav smo jo pred dnevi že predstavili kot tako. Zdaj le, če jo vmes niste ujeli, mi smo jo pa pridno vrteli spet. Klopca, morda za vas drugič, za kvatropirce pa kdo ve kateri že ob vseh nastopih, ki jih imajo. Še vedno sveža kvatropirci.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru ste zdaj slišali glasbeno novost, še vedno Tomaž Neznanja, tudi album, ne, smo rekli včasih, in potem res čakali ploščo, predtem še tisto veliko, zdaj so spet moderne. V kakšni obliki pa vi zdaj izdajate skladbe? Jih najdemo samo na spletu, prek vseh ponudnikov, kako je zdaj to z muziko?
1: Nažalost, ne, smo šli v to digitalizacijo tok, da če ne izdaš na digitali, te zelo malo ljudi sliš. Ampak smo rekli, da bomo tudi ene par CD-jev naredili. Sicer ne vem, kdo jih bo uporabil, ampak...
0: Ki jih bodo sploh še vrtili?
1: Pa ki jih bomo, ja, ja. Mislim, so nas že, večkrat so nam že rekli, le, ja, CD bote dal narediti. Men se zdi, da mogoče pa še kakšen ima v avtu, ja, ta star CD predvajalnik, ja. Kakšen ga doma tudi... Tako da če nič drugega, da ga imamo mi za spomin, a veš, nekak je še zmer malo sentimentalno, se mi zdi, aha, lej, CD smo naredili.
0: Ja, primeš ga v roke, pogledaš, knjižico ima.
1: Tle sva spet, ne, če oddaja že v medgeneracijsko, ne, povezovanje, ja. Ne, se pravi, jaz bi rekel, naš letnik, mogoče tudi tvoj. Mi smo tisti, ki smo res bili še iz, mogoče ti še pred kasetam, ja, a ne, ja. Ampak kaseta, CD,
0: kaseta, ja,
1: tudi
0: zame.
1: Videokasete, a ne, te, ki so še bile, in izposojali smo si v videotekah, ja, a ne, to. Mi smo ta most, ne, zdaj, recimo, moj sin, tega ja, ne bo vedel, čeprav...
0: Že moji sinovi, ne, ja, to šele tvoj, ja.
1: Ja, no, tako da imamo neko srečo in se mi zdi, da je glih zaradi te sentimentalnosti malo na te stare ali pa povezovalne čase, da bomo en CD naredili po moje ne 200 naklada, da bo, no, pa bomo
0: tako
1: povedali.
0: Da bo, ne?
1: Da bo, ja. Bo, siguran.
0: Tomaž, a ste planirali, da izide plošča ravno prav pred vašim velikim koncertom, pred Tivoli, da bo to lahko spet eno lepo opozorilo na to, češ dobimo se decembra, pa da se bo decembra lahko spet opozorilo na to, imamo nekaj novega, a to pride kar tako spotoma?
1: Kar nekak spotoma je prišla, da dejmo mi to že ven, da se to ne cmar, ker se že dolg časa cmar. Za pred koncertom bomo imeli pa še eno novo pesem, že zdaj lahko povem. In bo tudi mislim, da se mi zdi, da so poosebljala vso to rast, ki smo jo mi v tem času doživeli, no. Se mi zdi. Tako ciljamo, kva se pa zgodilo?
0: Bo pa v mojših rokah, pravimo. Ja. Tomaž, Tivoli, Hala Tivoli je še vedno, kljub zdaj mnogim tudi ostalim prizoriščem, še vedno je tak lep simbol, ne, enega, če rečem, uspeha ali pa navdušenja, enega velikega koraka, tudi za Kvatropirce.
1: Jaz bi rekel tudi, se pravi, tam smo že nastopali ne parkrat na različnih koncertih, Helena nas je tudi že povabila, mislim, da je imela na Maraje, da smo bili pred leti. In tam smo nekak videli, da ta dvorana kljub temu, da je velika, pa da je prostorna, ja. Še zmer nekak imaš ljudi pri sep, a ne? Ni zdaj to Stožice, pa da jih imaš une pismo na un stran, a ne? Ja. Tako, še zmer je nekak to, ka meni se zdi, da mi rabimo nekak tudi to povezanost ali pa intimnost s publiko, a ne? Mi nismo bili gor, ko je da iz Stožice varianta, a ne? Mi smo zmer, dober večer, dobri ljudje, varianta, a ne? Tako, si tudi zaenkrat še napredstavljam, oziroma vsaj zaenkrat nimamo še take glasbe, ki bi podpirala tak način nastopanja. Mi smo vse še zmer bolj intimni in tudi tako bomo ostali, no. In zaradi tega Hala Tivoli je glih ena taka super umestna stopnja, oziroma za nas, za take vrste koncerta glih ta prava, kako bi rekel v angleščini, sweet spot.
0: Ja.
1: Glih ta prava, no.
0: A pa pripravljate kakšno presenečenje? Zdaj, če ga boš izdal, ne bo več presenečenje, ti samo prikimaj, odkimaj, ali kako kaj napoveš?
1: Goste smo že napovedali. Fora je tem, da edin naša prijateljica Nina noseča,
0: ja.
1: In da ne bo mogla nastopati, ampak da ne vem, smo že povedali, Eva Boto bo namesto nje, drugač pa se ostane, čisto isto. Imamo Čuke, imamo Markota, imamo Klapo Kampanel, imamo Aljo, imamo Manco, ne sem glih punce malo na konc povedal, se upravičujem.
0: Ja, spredo, to so najlepši dueti, ne, za Kvatropirce.
1: Ja, se mi zdi pa, da bo, glih sceno smo zdajle nazadnje malo skupaj dejali, scena bo že zelo zanimiva, me zanima, če se bo neka tehnična stvar izšla, to bom zelo vesel, drugač pa ljudje lahko pričakujejo predvsem še več tele naše intime,
0: krasno.
1: Še boljšo energijo,
0: Vabljeni torej decembra kvatro večer v Hali Tivoli, vsa spletna, vse spletne poti, ja, seveda, vas vodijo do vstopnic. Če se pa morda, če ste prespali minulih 10 let, 15, sprašujete, čaka, kakšna glasba, kvatropirci, taka, kot tale.

0: Tomaž Krt in posredno tudi Kvatropirci so danes gosti v našem sredinem večeru. Tomaž, tisti, ki malo opazujemo vaše delo, ki gledamo na to, kako vam krasno gre, kako se dobro znajdete v takih in drugačnih glasbenih okoljih, na res različnih odrih, ob različnih priložnostih, pa vedno vidimo kitaro, ki se je tako dobro počuti v samovih rokah, si rečemo, ja, seveda, lahko je fantom s takim kitaristom, s takimi muzikanti, pa vem samom potem tudi kot avtorjem, pa z mojstrom v studiju, pa, a je, se vem, da ste enakovredni, nikakor ne želeni, ampak a je to en steber?
1: Brez Samotove kitare vprašanje, kje bi mi bili, brez studija, ki ga ima in vse delo, ki ga vloži v to, tudi vprašanje, kje bi bili. Uh-huh. Mogoče bi še zmer bili primerni, mislim, primerni temu, kar imamo, ne, ampak je pa samo res ena ta glavna gonilna sina, no, bi rekel, kar se tega tiče. Se nekak, mi dva samo tam smo še zmer ta stara Kvatropirca, ne, bom rekel, tudi jaz veliko stvari odnesem in kadar samo pač v studiju fejst se matra, ne, jaz pa tudi pišem v praktično vsaj v zdajšnjem času večino teh naših vokalnih priredb, ki jih delamo, tudi za avsenike, ki smo delali, ne, z vsako treba, pač mi ne moramo jeti na odr, pa dajmo, mi malo, ti malo uno štimo, pa jaz bom malo to štimo, pa vidimo, kaj se zgodi. Če ti hočeš res korektno, profesionalno eno stvar izpelati, more stvari pač v notah biti, da vsak točno ve, kje, kako, kaj more biti, kdaj more zapeti, kako more zapeti. Tle sem pa jaz pol tudi velik, no.
0: No, seveda, deliš vsakega posebej, ja.
1: Naš Matej je financ minister. In
0: potreben pri takih stvarih.
1: Tako, z računovodjo je on v kontaktu. Naš Albin skrbi za naš koledar, da smo mi tudi te pravca zrihtani, se pravi, teži kakšnim, ki se moramo kaj izmeniti, ne vem, ali za spot, ali za cunel, kaj tacga, je on tist, ki je dosleden, ki spremlja, ki opominja. Tako da nekako se povezujemo, no. Ampak je pa res, brez Samotove kitare pa ni šanse.
0: Tomaž, če zdaj le pomislim na tisto, kar si ti že omenil, na ta X-faktor, pa tvoj izlet, takrat v London, če bi, recimo, Kvatropir sem dali angleška besedila, a bi vi stopili na tuje odre, ali pa nemška, bi šli malo tja proti severu, proti zahodu, kamorkoli, a kdaj pomislite na to, da je Slovenija majhna za take štime?
1: Ja, kva si me pa zdaj le dobil. Mi dejansk smo že razmišljali o tem, ne? Sicer je bil glik samo tisti, ki je ta prvi rekel, pa se meni ne bi dal voziti, tako deleč, pa ti smo. Ne, sam, škaj je, ne, zdaj vsi smo že družinski, a ne? Ja. Oziroma, samo bo decembra, glih napred božični 24. december ima rok, ne, kdaj pa bližem bo. Se pravi, naš Matej ima že dva, jaz bom imel v marcu ta drugega. In nekak ne moram manjkat, no. In tudi pač une dva, iz istega razloga, oziroma pač se zavedamo, koliko velik del odraščanja je tudi, da je ati pač prisoten, tako, kar more biti, da se stvari, ajde, prvo leto itak, mami ta glavna, a ne, ampak tako še zmer, tudi mami rab pomoč, a ne, in mi si ne moramo, recimo, prvoščet, ne vem, bom dal primer avsenike, ki grejo za ne vem koliko časa v Avstrijo, pa Nemčijo, pa to pač ni šanse. In pol še prideš domov, si zmatran, zdaj pa spet naprej dalje. Ja, pač, ja. Ne. Ker, kakor mi imamo zdajle dela, toliko je za nas perfektno in čeprav si mogoče želimo še vsem, ki se mi tudi zdi, da bi lahko bilo mogoče, če bi šli, če bi se bilo to dal, tudi kakšno še tujo prepoznavnost, še zmer se mi zdi, da je tlele v tele naši čudoviti Sloveniji tole kar ta prava stvar za nas.
0: Jaz verjamem, da si zdaj poslušalci kot jaz mislijo, kakšen zdrav pogled pravzaprav na vse in nekakrat si omenil sodelovanje tudi z Avsenik, z ansamblom Saša Avsenika in mi k sreči imamo posnetke z tistega luštnega večera v Galusovi dvorani Cankrevega doma, ko ste skušali biti mladi, ampak so povedali po Avsenikovo, ja, bili nekoč. Bili. Tole bo zdaj ansambl Saša Avsenika in Kvatropirci.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Že samo v temle našem večeru, Tomaž Krt, smo slišali kvatropirce v različnih podobah, recimo najprej tisti duet z Markom Škugorjem, pa pogovor o Dalmaciji, pa zborovsko pesem, ki je tudi še vedno vas, pa potem vsi ti dueti z damami, pa zdaj le Avseniki. Kje, kdaj, ob kakšnih priložnostih najraje zapojete?
2: Meni se zdi, da ne moram sploh kategorizirati. Ampak zadnje čase ugotavljam, ne, mi imamo z Markotom zelo super tele naše koncerte, ne, ki jih imamo skupaj. Ja. Mi na začetku zapojemo, potem on pride in pošle na konc skupaj. Ne. In velikrat, ko mi svoj del v narekovajih oddelamo, si rečemo, pismo škoda je dol. Zakaj ne dela? Dejmo še mi kar naprej. Nekako se mi zdi, da v teh naših koncertih smo zadnje čase res neverjetno začeli uživati. No? Nekako čutimo ljudi, čutimo, s kakšnim namenom pridajo. Mi si izmer rečemo, pisno, lej, toliko ljudi nas rad posluša, pa so prišli na naš koncert, a ni to nekaj lepega, ne? In ni, bi rekel, samo mi, da smo zdaj le res, čeprav je vedno je super stopiti s komarkoli na odr, ampak nekako energijo, ki jo ti nastavaš, ne, recimo tudi, ko smo bili zavseniki, to je drugače, se pravim, to je tudi uživanci, ne, ker itak v muski že uživaš, ne, tudi dela, ko smo imeli tele
1: zimske koncerte,
2: ne samo zimske koncerte, ampak ne, festival avsenikov smo tudi bili, ne, super je tudi prijeti gor, odpeti tiste pesence, ampak tam si ti sam en delček, pomorš jo pa dol, a veš, nekak je, da ti si odgovoren, da zapelaš od začetka štart lepo nek vrhunec oziroma tele nihanja, ki se zgodijo in na konc lepo pripelaš do konca in na konc rečeš, pismo, lej to tele aplauze, ostali so, velika se nam to zgodi, a ni to nekaj lepega, mislim, neverjetno, to je tista stvar, ki jo res čutimo, no. To.
1: In čuti tudi to, ne vem, ta odmev, to hvaležnost poslušalcev. Zdaj ne mislim samo na koncertih, tudi sicer. Brez tega je verjetno težko ustvarjati, Tomaž.
2: Bom rekel, jaz zelo redko naše tele sporočila pogledam, ne, ker imamo punco, ki nam ureja te objave pa to, ker mi smo le, bom rekel, desci in se na to nas poznamo toliko, ali pa smo rekel, bom rekel, take vrste desci, da smo malo leni tudi v to smer, dejte se slikati in pol pozabimo, dejte narediti to objavo in pol pozabimo in za tega imamo punco, ki za to za nas skrbi in tudi pač te sporočila ali odgovarja ali karkoli piše. Na vsake tok cajce pa jaz, kele, usedem kdaj, pa malo poskrolam, pa malo pogledam in slišim in vidim pač te, kaj nam napišejo, a ne?
1: Ja. Ali veselje.
2: Ja, najbolj, zdaj, koliko smo uživali, kako lepo, pa pobožajo dušo, pa take zadeve, veš, to je, meni se zdi, da to ne sliš vsak v svojem življenju, a ne?
1: Ja,
2: to je pismo, res vsakič, lej, še zdaj se, a veš, še smejim, pa to poslušam že, bom rekel, 15 let, a ne? Ampak to je pač ena res nagrada za to. Niti ne preko delo. Zato, ker daš iz sebe, bi rekel, a ne? Se pravi, mi, ko smo na odru, se mi takrat ne delamo. Mi svojo energijo na nek način dajemo, ki jo drugi potem sprejemajo na tak način, da se nekaj premakne v njih, a ne? Tako, ne sam, ta pesem je bila pa res dobra, ampak en dodaten čutenje je, drugač pač tega ljudje ne pisala, ne, tako da to je tist, kar mi je obenem mal neverjetno, drugem sem pa pač neizmerno hvaležen.
1: Tomaž, če bi znajenega pogovora naredil časopisni članek, bi tale stavek zdaj le vam pobral, si ga povedal, mi, ko smo na odru, ne delamo. To je res in potem seveda nadaljevanje, ki razloži, da je to veliko več kot kakršnokoli delo, da je to nekaj, kar daš in potem v še lepši obliki dobiš nazaj. Tako, Tomaž Krt, del kvatropircev, ki so nocoj posredno z nami, tudi s pesmijo seveda. Tule je naslednja.

0: Tomaš Krt in Kvatropirci so gosti našega nocojšnjega glasbenega medgeneracijskega večera. Tomaš, toliko krat ste bili lepo sprejeti tudi že strani naših poslušalk in poslušalcev. Morava zavrteti še kakšno, ki je nastala prav za naš gala koncert. A imaš v spominu ta srečanja z našimi poslušalci pa z našimi radici, z ogniščem?
1: Najbolj mi je točen zdaj, ki si rekel gala koncert. Se smo bili že, ful smo in bili, ful pa tudi že tiste, ki smo dobrodelno dol v Celju, ki se dela. Sem že pozabil, ko točno se reče.
0: Dobrote.
1: Tako. Ampak najbolj, pa še zdaj se spomnim, točno takoj, ki si zdaj rekel tole, sem zaslišal. Se pravi, mislim, da je bil ta prvi ali pa ta drug, ki so še Kranci ali pa en del Krancev je špilal in smo glih srečali, pozabil sem že, kako je bil tale, kaj klarinet igral, kako mi je bilo ime, ampak mi smo pel Zakrivljeno palico v roki. A veš, da mi to pesem še zmer kdaj zapojemo.
0: Bravo. In takrat je bila prav zato, ne?
1: Prav zato je bilo narejen. Ja, prav neko navodilo
0: smo dobili. Ker smo imeli ljudske pesmi,
1: da,
0: cel večer.
1: Da. In še zdaj mi je v mislih ustane, vsakič, ko jo zapojemo, samo vrhunsko špila kitarco, in pol Zakrivljeno palico v roki. Čak, kjer je že v enem verzu prav je zašpilal na, ni bil klarinet, takrat mislim, da je imel celo to irsko piščalko. Kakor piščalko, da je naredil. Ja. In to mi še zmer na komadu, ki ga pojem, takrat se spomnim.
0: Slišiš
1: to in na tist koncert. In
0: ja,
1: tist
0: zakaj koncert. Bi zdaj le samo govorila o tvojih počutkih, ko pa lahko posnetek slišimo. Tule zdaj le bo, ja, pa še prav je v tem letu Gregorčičeva in res gremo k spominom in k našemu gale koncertu, ko opozarjamo na tudi koncert Kvatropircev v Hali Tivoli decembra.

0: Tomaš Krt je gost v našem studiu nocoj, govorimo, pojemo. Tomaš, hvala lepa zdaj ob sklepu za ta pogovor, hvala lepa za vso glasbo, ki jo Kvatropirci prinašate, tako v naš program, kot poslušalcem samim, kot seveda na mnoge naše skupne dogodke. Pred vami je zdaj en tako kar zahtevno obdobje, ne? Bo treba med drugim tja proti zimi paziti tudi na štime. A imate tako navado? A spijete mrzlo pivo, ko ga ponudijo, ali rečete ne, a imate šal okoli vratu, kadar je toplo?
1: Šal, ja.
0: Ja.
1: Kar se pa piva tiče, ne, so pa midva z Albinom zdaj že 3 leta, v bistvu je 4 leta, ne, 3 leta, tako. Septembra je bilo 3 leta, odkar sva čist presekala.
0: No, ampak se Radenska je tudi lahko ledeno mrzla, da, ali pa ogreta.
1: Ja, leži tudi od Pikota žena Andreja Zakonšek, ne, Krt, zdaj. Sva se še pred leti spoznala, ko sva tudi, kaj, tudi takole na kakšnih družinskih zadevah, kaj pa sva malo debatirala. Ja. Aha, aha. Je rekla, ona tudi rada popije, ampak problem je to, če je mrzl. Če je topu, ni problem. Se pravi, karkoli ti piješ mrzoga, ni dobro za glas. Siguren, da ne. Mahurčki bi jaz rekel plus minus. Eni ja, eni ne. Vino, men čist, je, takrat, ko sem še karkoli kaj popil, men za ripsa, vino čist. Med tem, ko nam bi imel pelinkovc, to je pa bilo, je bilo pa čist. Pač to so bila tista leta nazaj, ne. In dolg časa sem rabil ugotoviti, da ne rabim pomoči, rabim skrb za glas. In to so res topli čaji, topli napitki, spanje. Ne morem ti reči, koliko je spanje, sploh za višine.
0: To pa vsi reče.
1: Če si ti ne naspan. Plus telovadba, fizično rabiš imeti ti kor, se pravi jedro, tole, ne sam trebušnake delati, ampak kaj bi rekel, vse, ne vem kako po slovenščini, core exercises. No, pač,
0: ker pomaga pri preponji, ne?
1: To. Plus, ne smeš biti lačen, ko greš na oder. Ne smeš biti sit, ne smeš biti pa lačen. More biti energija. Glih, pred kratkim sem pel, pa nič posebenega, samo na enem pogrebu, ene par pesmi, nisem še cel dan nič jedel. Pač, je tako prišlo, da ni bilo časa. Jaz se matram gor, pa kako pa tist, pa ponovat men, pa se niti visoka, ne. Ja, vse mora biti. In ko vse te stvari so poklapane, plus to, jaz vsakič, ko se usedem v avto, pa ni važno, kam grem. Ali grem snemat risanke, grem 5 mal, ali pa takole, glas je treba 5. In imamo eno 15-minutno vajo na internetu, puf, čez tist, da je glas pripravljen. Brez tega pač ni. Z leti se ti pozna. In moraš, res, treba je skrbeti za glas, ni druge. To je ka mišica, ki greš, a veš, ja, fitnesirat, isto.
0: Dragi poslušalci, tole zdajle je bil pa dodatek, gratis, konkretni nasveti, prav res, hvala lepa Tomaš, tudi za to. Tomaš Krt je bil naš sogovornik, Kvatropirci in njihova glasba, prav tako so potniki tega sredinega večera. Tomaš, res vse dobro zdaj v teh tednih do vašega decembra, naj vse priprave tečejo tako, kot morajo, naj se nove pesmi lepo primejo. Hvala, ker si vse skupaj predstavil tudi našim poslušalcem in res srečno, Kvatropirci, pa prenesi pozdrave radijskih sodelavcev in vem, da smem tudi naših poslušalcev še ostalim trem.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala, ker ste bili v naši družbi. S Tomažem Krtom sem se pogovarjal Jure Sešek, zadnjo bo imela pa glasba. Ta ima vedno 3 pike. Se nadaljuje. Lahko noč.

0: Magister Marko Fenc je ekonomist in podjetnik, ki je poslovno pot od elektroinštalacij in fotovoltaike razširil do električne mobilnosti, robotike in danes tudi načrtov na področju zračne mobilnosti. Je tudi prvi Slovenec, ki je poletel s potniškim dronom. Poslovno pot združuje s športom. Dvakrat je končal legendarni Spartatlon. Zanima ga tudi psihologija in filozofija. Pogovarjali se bomo o vztrajnosti, prihodnosti, tudi o uspehu, ki se ne meri samo v številkah.
1: Spremembo jemljem kot nekaj dobrega, ne pa kot nekaj slabega, ker se moramo zavedati, da človek po naravi zaradi svojega obstoja je vedno spremembo je mal kot grožnjo. Spremembe spodbujam tudi do te mere, da vsak dan probam narediti kaj novega. Če ne drugega, kaj grem v trgovino, kupim hrano, ki jo še nikoli nisem kupil. Edino na ta način lahko človek raste. Se pravi, da poznava nove ljudi, se uči novih stvari, okuša novo hrano, kraje, vse to nas bogati.
0: Magister Marko Fenc bo naš sogovornik v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Jutri ob 17. V ponovitvi ob polnoči in med podcasti.

0: Na današnji dan se spominjamo salezijanskega duhovnika, misionarja na Kitajskem in v Vietnamu, božjega služabnika Andreja Majcna, ki se je rodil leta 1904 in umrl na isti dan 1999. Razmišljal je tudi o času, za katerega je rekel, da je čas božji zaklad, ki ga je treba izrabiti. Tudi prosti čas in počitek, vse to je božji zaklad. V našo družbo, v zadnje pol ure našega skupnega večera pa vabimo še poezijo. Prisluhnite.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 30. september. Ura je 21.30. Tu nekje. Dobrodošli na otoku. Kako uloviti lepoto trenutka, ki izginja? Veličastnost drobnih reči, mogočnost običajnosti. Makedonski pesnik Nikola Madžirov predlaga, da si v srce zabodemo šestilo časa. Tak je tudi naslov zbirke njegove izbrane poezije prevedene v slovenščino. Videl sem sanje, ki se jih nihče ne spomni, in jok na napačnih grobovih. Videl sem objeme v padajočem letalu in ceste z odprtimi arterijami. Videl sem vulkane, ki spijo dlje kot korenine družinskega drevesa. In nekega otroka, ki se ne boji dežja. Mene pa ni videl nihče. Mene pa ni videl nihče. Pristanišče je odprto. Spustite jadra. Vrzite sidro. Privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite. In si mislite svoje.

Vse zakone sva kršila. Sobe sva združila brez vedenja arhitektov. Plombirane rudnike sva odprla. Ločila sva ljubezen od praznine v žlahnih kovinah nesmrtnosti. Vsako noč sva natikala lunin prstan okoli najinih teles in dajala ozvezdjem imena mest. Kot ptice sva, ki ne upoštevajo znaka za tišino pred bolnišnicami. Vse zakone sva kršila. Ti imaš en ključ, jaz drugega. Sočasno morava drug drugemu se odpreti.

Ko nekdo govori v sanjah, vsi okrog njega molčijo. Eno vselej potegne drugo. Široki mir je milost utrujenega vetra. Uravnoteženi pogled je ostanek utisnjene groze. Hladilnik je zunaj topel, ko hladi. Ko vojne sirene zaslišiš, takoj na svojo dobroto pomisliš in ne pomaga jog za dnevnimi kometi za jutri, ki po trnastem grmovju spijo. Eno vselej potegne drugo. Ugriznjeno jabolko krade noč. Nas večno ne bo v načrtu hiše in čas nikdar ne bo pripadal vsem v istem hipu.

objemu za vogalom prepoznaš, da nekdo nekam odhaja. Vedno je tako. Živim med dvema resnicama kot neonka, ki koleba v praznem hodniku. Moje srce nabira vse več ljudi, ker jih več ni. Tako je vedno. Četrtino budnosti porabimo za mežikanje. Stvari pozabljamo, še preden jih izgubimo. Zvezek za lepopis, na primer. Nič ni novo. Sedeš v avtobusu je vedno topo. Zadnje besede se prenašajo kot nagnjena vedra v običajnem poletnem požaru. Jutri se spet ponovi isto. Obraz, preden izgine s fotografije, najprej izgubi gube. Ko nekdo odide, se vse, kar je bilo ustvarjeno,

Sneg je sklapljal krila nad hribi, jaz sem sklapljal dlani nad tvojim telesom, kot meter, ki se odvija samo po dolžini drugih stvari. Vesolje je obstajalo, da bi se rodila na različnih mestih. Za domovino bi imela mavrico, ki povezuje dva vrtova, ki ne vesta drug za drugega. In tako je čas mineval. Midva sva v sebi gojila strah, občudovanje se je porajalo v drugih. Najini senci sta se potapljali v strupene vodnjake, izrečene besede so se izgubljale in pojavljale kot črepinje na peščeni plaži, prepolovljene in ostre. Sen je bil daleč. Blizu je bilo tisto, kar sva sanjala.

Pre mnoge padci in usponi niso arhivirani v knjigah, ki jih zažigajo v običajnih vojnah. Je kdo zapisal, da drobtine vržene z okna padajo hitreje kot snežinke? Da so vodopadi samo žrtve svojega imena? O padcu cesarstev in epoh se piše, ne pa o starcu, kako zrejo igračo, ki jo je odkopal buldožer. Semafor ne more zadržati časa in naša negotovost je le način obstajanja skrivnosti. Strah obstaja v daljavah, ko se saje ločujejo od iskr in letijo k nebu, a nihče še ni napisal traktata o dimu sveče, ki se v noč pretaplja, niti o kapljah voska, ki se strjujejo na naših čevljih. Vsi pa govorijo o plamenu, ki nam osvetljuje lica.

Veliko tega se je zgodilo, medtem ko se je zemlja sukala na Božjem prstu. Žice so se osvobodile daljnovodov in zdaj povezujejo ljubezni. Kaplje iz oceana so se nestrpno nalagale na stene špil. Rože so se ločile od mineralov in sledile vonju. Iz zadnjega žepa so se razleteli listki po prosojni sobi. Nepomembne stvari, ki jih nikoli ne bi naredili, če ne bi bile zapisane.

je treba narediti? Živeti brez razloga in nuje. Objeti prestopnike, osvobojene ljubezni. Pobrati svečo z razdrtih grobov in reči par besed. Ko ni vetra, odpreti preprela vrata sveta in oditi zračnimi koraki. Preboleti šestilo časa, zabodeno v naša srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Prijeten pozdrav vsem poslušalcem v noči na Radiu Ognjišče. Pričeli jo bomo s ponovitvijo zadnjega mladoskopa, ki smo ga posvetili ekipi iz skupnosti Dotik duha, ki nam je predstavila seminar Krst v svetem duhu. Ob 23. lahko prisluhnete ponovitvi jutranje svetovalnice. Znanost trdi, da je prvi človek, ki bo dočakal 200 let, že med nami. Vprašanje pa ni več, ali lahko premaknemo meje staranja, temveč kako živeti kakovostno tudi v pozni starosti. Koliko k temu prispevajo gibanje, prehrana, spanec, obvladovanje stresa in dobri medosebni odnosi? Naša gostja je bila zdravnica, specialistka medicine dela, prometa in športa Marija Lucija Antolič. Ob 23:30 prisluhnite ponovitvi pogovora iz današnjega mozaika dneva, v katerem smo se pogovarjali z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom o inflaciji, ki jo poganjajo zlasti dražji energenti. Za naš radio je med drugim spregovoril o ukrepih za blaženje energetske draginje. Ob polnoči pa prisluhnite ponovitvi še oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Oddajo so oblikovali pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka Marinka Prelog in Selma Franov iz Ljutomera. Potem pa nekaj minut po 4. zjutraj še prisluhnite ponovitvi današnjih kulturnih utrinkov. Vabljeni v našo nočno družbo.
3: Mladoskop.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, en prisrčen dober večer voščim. Z vami sem Jakob Turk in vi poslušate Mladoskop. Danes so se mi v studiju pridružili Lina, Ema in Filip, pa še Eva, ki nam bo v resnici, preden začnemo z današnjo oddajo, na kratko razložila, zakaj so tukaj in kaj je v resnici krst v svetem duhu, ki so ga prišli predstaviti.
5: Krst v svetem duhu je en seminar, okay, ki ga je imela vedno prenova v duhu.
4: Dobro.
5: In pač je tako 8 tednov, da imaš v bistvu ti prav teme, vedno imaš poučevanje, pa pol pričevanje, pa greš pa mehne skupince. In v bistvu cilj je to, da ti obnoviš krstno zabrubo, da ti se res odločaš, da Kristus daš hod vsak dan za njim. Ne, da je to nov zakrament, ampak v bistvu, da ti res rečeš, ej, ok, malo sem že pozabil vse, jaz sicer sem veren že od rojstva, samo v bistvu nič ne delam v zvezi s tem, oziroma ali pa zelo malo mal molam, si naredim kljukce v glavi, da gen jih maši, ampak kaj več od tega pa ne. In pač namen tega krsta je, da se ti darovi, ki jih daje Bog, svetega duha, karizme, razlijajo na človeka in da v bistvu on bolj opolnomočen, kako ne besedo rečem, da gre svetim duhom v svet. In potem smo mi ena skupina, čist, ne vem, 8 prijateljev, smo šli mi na ta seminar, ker so nas prosili še poemo, ker mi smo pač znali slaviti, mislim slaviti, nismo, 5 smo znali, ne znam, nismo znali slaviti. In smo šli na ta seminar in nam je v bistvu toliko obrnilo življenja, smo se pol šli, ne vem, ko smo končali seminar, smo čez pol leta si ustavili, pa smo rekli, ej, kako vidiš, da, da je kdo drugačen. In je bil čisto vsak, je rekel, ej, meni to tako spremeni življenje, nekaj moramo narediti. In pa smo v bistvu začeli ta dotik duha, zaradi ker se nam je zdelo, da ljudje so fulženi tega, da, da čutijo živega Boga, da lahko moleš nad njimi, da lahko te drug za drugega molimo s polaganjem rok. In da te karizme dejansko so, da je tisto, kar so živeli apostoli v prvih stoletjih, da to se tudi zdaj dogaja, da ni to zdaj v svetmo pismo piše, ampak zdaj pa več nič tega ni, ne. In ta razkorak, ki ga skušamo manjšati med tem, kaj mislimo, da so apostoli delali, pa kaj bi mi danes mogli delati, je dotik duha. Zdaj je bilo 4 sezone dotika duha, to se pravi. Zdaj pa po 4 sezonah, 4 leta je bilo, zdaj pa bomo spet seminar zaradi, da ljudi obnovijo. No.
4: Zdaj pa, ko smo v resnici razčistili, o čem bomo danes govorili in upam, da sem pridobil tudi nekaj vaše pozornosti in želje po temu, da izveste več, vas prosim, da ostanete z nami, zdaj pa kratek glasbeni predah.

0: Jakov Jozinovič nas je prav lepo upeljal v današnjo oddajo s pesmijo Ljudi poput nas, ki je v resnici spoznanje, da v svojih občutkih, nepopolnostih in tudi iskanju lastne poti nikoli zares nismo sami. Pesem nosi globoko sporočilo sočutja, sprejemanja in tudi tihe povezanosti med ljudmi. Tako skozi ranljivost, tudi skozi nepopolnost, pa tudi spoznanje, da so okoli nas ljudje, kot smo mi. In to spoznanje prinaša občutek varnosti in razumevanja. In vedno je skupnost zelo, zelo pomembna. Eva, koliko je pa vas v vaši skupnosti?
1: A koliko jih prihaja na dotik duha? Na dotik duha jih prihaja tam je čisto pa 700.
2: Okay.
1: Na še enkrat na 6 tednov. Zdaj, koliko jih bo na seminar prišlo, pa ne vemo. V ožji organizaciji je recimo 50 ljudi. Okay. V širši pa 100.
0: Wow, to je pa res velika skupnost ljudi in zato tudi razumem, zakaj vas je toliko prišlo predstaviti ta projekt oziroma to, ta dogodek, seminar, ki se bo odvijal. Pa dajmo vas najprej predstaviti. Povejte svoje ime pa nekaj o sebi, da bodo poslušalci sploh vedeli, kdo vse z menoj danes sedi tukaj v studiju. Filip, začniva kar s teboj.
3: Učim se v gimnaziji Škofja Loka in naprej želim biti nekaj v zvezi z biologijo. Nisem še čist prepričan, kaj. Poleg dotika duha pa sodelujem tudi przavo tu. Pa zdaj sem bil na animatlonu, ki je bilo pa res zelo zabaven.
4: Živjo, sem pa Ema in obiskujem četrti letni gimnazije Želimle in rada igram nogomet, čeprav nisem dobro v njem. In hodam s skautom in rada plešem. In ne vem, kaj je bila rada po poklicu.
5: Jaz sem Line, sem sošolka od Eme. Sem na gimnaziji Želimle, sem tudi tam v domu, tako da se precej rada družim z drugimi ljudmi. Rada imam, če kdo kaj speče, pa lahko skupaj pojemo. Rada tudi se z drugimi pogovarjam o kakšnih stvarih, ki so jim pomembne, o prihodnosti, o Bogu. Rada molim z njimi.
1: Živjo, jaz sem pa Eva. Jaz pa že v službo hodam. Pa imam kar ena kupica otrok, tudi zdraven. Drugač pa možano, to je tudi pomembni del. Drugač pa zelo imam rada sprehode, rada imam tarok, rada plešem, rada igram odbojko. Veliko stvari me zanima. Zelo imam pa rada Jezusa. Čeprav se to klišejsko sliš, ampak res, ker je tak car.
0: Tako, Lina, Ema, Filip pa Eva, zdaj smo vas pa spoznali in najprej smo spoznali, o čem bomo govorili, zdaj smo spoznali, s kom bomo govorili o tej temi. Predlagam, da tukaj naredimo še eno glasbeno pauzo, potem pa vstopimo v naš pogovor.

0: Na tem travniku, na katerem stojimo danes, pa ni samo piknik, ampak je tudi eno zanimivo orodje, ki mu pravimo mladoskop. Skozi mladoskop lahko pogledamo v svet mladih in nekako razumemo, kako oni svet doživljajo in zakaj je ta svet z njimi toliko boljši. Tako da, ekipa, jaz bi vas prosil, če lahko zdaj na kratko predstavite to vaše srečanje z dotikom Svetega Duha in tudi kako ste se pridružili tej organizaciji in na nek način, kakšna je vaša funkcija v njej.
1: Lahko tako začnem, kako sem jaz prišel do dotika Duha najprej. No, v glavnem, jaz imam enega prijatelja, ki me je na dotik Duha v bistvu nekako povabil. Ne? In sem se rekel, ja, prav bom prišel tja, pa bom videl, kaj, o čem se to gre. Ne? In me v bistvu pač sem tja prišel, malo sem celo zamudil, to prvič, in sem prišel not, pa tako malo sem bil še zgubljen, ker so se začela, ne, in sem gledal na okrog in pa sem bil opazil, da kar veliko ljudi tam poznam. Sem išel malo pozdraviti, pa pa sem prišel še do enega prijatelja, ki je bil tam, ki je štelo, ki je naštimal na električne lučke in sem v bistvu malo pade to, v to, ne. Pač ne vem, kako to reči.
2: Ja, pogledaj.
1: Ja, to je to, v bistvu.
3: En let nazaj približen, pač Lina so se šel, ker me je povabila, in potem sem vzljubila dotik duha in to, da se probam povabiti Svetega Duha v svoje življenje.
0: Aha, okej.
3: Okay. Ne vem veliko, tako, o krstu še.
4: Jaz sem pa začela hoditi, pač ker je moja mami je pred tem zdraven in sem začela hoditi, ne vem, enkrat sem šla, mislim, do konca 9. razreda, pa sem pa mi je kar pač to, da so molili nad mano, pa tako, mi je kar obrnilo malo pogled na Boga, pa tako, pač da bolj sem začutila, da je Bog živ pa prisoten v mojem življenju. Sem pa tudi začela, pač ne vem, kaj je moja funkcija, razen da kdaj povabim kakšne svoje sošolce, pa tako.
5: Ja, no, ti drugače pa sam. Včasih med ljudmi, ne?
4: A ja, no, pač tako.
0: Mogoče bi se usmiril bolj v to osebno noto. Se pravi, kako je se vas dotaknilo, pa mogoče se je zaradi tega pri komu od vas kaj konkretno spremenilo? Pa bi bil pripravljen mogoče to predstaviti tukaj?
5: No, zato so oni danes tukaj.
1: ja, meni osebno so zelo uporabni te izkušnje. V bistvu mojih sovrstnikov, naprimer, dva dotika duha nazaj, mislim, da je Ema Nagode. Je govorila, pa sem pač tako nekako se je spoznal samega sebe v določenih aspektih in kako sem se pa približil tudi Bogu, tudi jaz, ne? In nekako se mi zdi, da se pa tako približam tej funkciji.

0: Ja, je, pač, meni se zdi, da je bil, da sem predotiko duha, je to sem že prej rekla, ampak da sem predotiko duha neko osebno izkušnjo Boga spoznala, pač jaz sem že prej poznala Boga, pa molila, pa pač smo, mislim, gremo vsako nedeljo z družino hmaši, pa tako, ampak ko sem šla tam nad molitve nad posamezniki, sta pol tam še celo ena moja prijateljca je za me molila, pa še ena zraven. In sem tudi počivala v duhu. A veš kaj je to?
1: Ja, sem že slišal, ampak mogoče razložiš, ja. Kar razloži?
0: To je, ne razumem čisto točno, ampak pač, če se mi zdi, če ljudje zelo, pač, če ljudje molijo na tabo s svetim duhom, te pa lahko toliko prevzame, da njegova ljubezen, ali pa tako, da kar dobiš mehke noge, pa pač se, mislim, še pri vsaki molitvi je zraven en lovilc, ki te lahko pač, ki te ujame, če kar padeš od tega, ker si toliko zadet od svetega duha, ali pa, no in takrat se je meni to zgodil in me je to pač, res se me je močno dotaknilo, da lahko Bog kar vpliva na to, bom jaz stala ali ne. Pač sej ni reč tazga, sej, pač v Svetem pismu je veliko čudežev, ki jih je naredil Jezus, pa tako veliko bolj močnih čudežev, ampak mene si takrat to pač, toliko sem tako, wow, Jezus pač res lahko vpliva na moje življenje, ne, in res mi lahko pomaga in tudi ful velik mir sem potem čutila in tako, ja, pač s tem sem malo bolj spoznala, kako lahko Bog v mojemu življenju deluje.
2: Ja, ekipa, odlično smo zagrizli v to današnjo oddajo, odlično, in mislim, da bomo lahko v to smer tudi nadaljevali. Še en del je pred nami, pred zaključkom. Zdaj pa, kot ste že vajeni, pa tudi, kot je prav, da je, kratek glasbeni predah.

0: Pa smo se pregrizli do zadnjega dela današnjega mladoskopa. Moje vprašanje pred zaključkom je, ali se vam zdi, da je za biti udeleženec na vašem seminarju potrebno veliko predznanja o Bogu, ali si lahko tudi popoln, kako naj rečem, amater na tem področju in ti bo vseeno lepo in boš vseeno nekaj odnesel od tega skupaj.
1: Mislim, da moraš imeti samo odprto srce, da si pripravljen, da ga povabiš v svoje življenje. Itak je tako, so zelo velike razsežnosti, pač tisto, kar prej ne bo imel nobenega, mislim, ki bo bolj malo čutil Boga v svojem življenju, bo nekaj, bo imel drug občutek, ko pa, ne vem, tist, ki ima že nek stik z Bogom, pa se trudi, pa se pogovarja z njemu. Več, itak, vere nikoli ne moreš priti do najvišje točke, vedno lahko si bolj povezan z Bogom, več moleš, bolj prepuščaš se mu. Tako da, mislim, da je samo dobro, da imaš odprto srce in roke in duha.
2: Ne, tako recimo izkušnje kažejo, ne, tudi zelo veliko imamo tudi takih, ki so v bistvu bili v cerkvi včasih in so potem, ko so recimo, ne vem, dobili bolj troke ali pa službo ali pa ta rutina, ki jih je potegnila, so šli v bistvu čisto ven iz cerkve, ampak jim nekdo pove, kakšen prijatelj in pridejo pogledati na dotik duha, ne, in se jih nekaj dotakne. Predvsem to, da res mogoče, kot je Želina reka, da je Bog res živ, da ni tam nekje daleč in da v bistvu ima čist, da je nerelevanten za naša življenja, ampak se mi zdi predvsem to, da res začutijo, ok, tukaj je Bog in ko sem v stiski, lahko tudi nekaj naredim s tem, da ne vem, mi Bog pomaga ali pa ko sem vesel, tudi lahko nekaj naredim. Ne? In to je ta, se mi zdi, velika sprememba, ker res lahko vsak, tist, ki je že dolgo v cerkvi, on lahko krepi to, tist, ki pa je prvič pa tudi spet znova se sreča s tem Bogom, ki ga je enkrat že poznal, pa je mogoče šel malo ven, pa tako.
0: Bi imeli danes ob zaključku tega našega pogovora še kakšne, kako ne rečem, zaključne misli, mogoče kakšen razmislek, ki ga lahko naši poslušalci glodajo do vašega dogodka?
3: Mene je malo sram priznati to, ampak sem večino svojega življenja, tako kot je Eva na začetku rekla, malo tavo naokrog, pa nisem čisto vedel, kaj pomeni zares tako vera. In moram reči, da že pač malo prej, preden sem prišel na dotik duha, sem začel nekako loviti v to, kaj res je to, pa kaj hočem jaz biti v prihodnosti, pa kaj hočem gledati tega narest, tako zapostoli pa to. In polno dotiko duha sem v bistvu nekako veliko bolj spoznal to notranjo vero v sebi, moram reči. Sem se nekako našel v tem.
1: Meni se je spremenilo to, da pred dotikom duha je res tako, si super Jezus, ampak pač čist dober, ampak ga ne vidim konkretno v svojem življenju. In po dotiku duha jaz sem začela tako, si res želiti imeti Jezusa v življenju tako velik in tudi, da bi vsi ljudje, ne vem, molili velik in tako, koliko velik milosti ima v našem življenju, sem šele zdaj začela videti in da so od Boga, ne od mene.
4: Ja, jaz odkar sem začela Jezusu prepuščati svoje življenje, stvari, ki jih delam, svoje odnose, vidim veliko milosti v tem, veliko blagoslova. Mislim, da imam kakšne veliko močnejše odnose, kot kar bi jih imela, če ne bi zaupala Jezusu, če ne bi vsak dan molila, zakaj pa vem, da je dober molite, pa zaradi tega duha. Tudi ne bi brala svetega pisma redno. Mislim, da bi bilo moje življenje predvsej drugačno, ker bi si na drugih stvarih zgradila identiteto ali pa si jo ne bi zgradila tako, kar sem si jo zdaj.
0: Ja. Eva, tebi pa, ki si tukaj najmodrejša, prepuščam še zadnje besede.
2: Ja, zdaj jaz vem, ne, da bi vsi ful radi na dotik duha prišli. Ampak bo naslednji šele decembra. Prej vas pa povabim na eno stvar, ki je res čudovita, ki smo že tudi omenjali, in to je krstvo svetmo duhu, ali pa izlitje svetega duha se isto treče. Tam boste res spoznali, no, koliko je Bog velik in da ima tudi za vrst prav konkreten načrt. In sicer se začne 29. septembra In bo potekal vsak torek od 7:30 do 9:30 zvečer v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šušterja v Ljubljani. Tako da v bistvu, če ste iz Ljubljane, spoh nimate razloga, če ste izven Ljubljane, pač dobite prijatelja, pa pridite z njim. Bo pa res carsko, no, kaj se bo dogajalo, tudi bo dobra muska, vedno bo dober poučevalc, pa pričevalc, pa mehne skupince, kjer boste v krogu svojih pač so prijateljev ali pa pač jih znancev odkrivali Boga, tako da res dobrodošli.
0: Eva, najlepša hvala za ta čudovit zaključek. Zdaj pa prosim za malo potrpljenja, predvsem gostje moji v studiju, vas pa, poslušalke in poslušalci, naprošam za trenutek pozornosti, da se vam v resnici zahvalim, ker ste kar nekaj epizod z mano preživeli in vam povem, da je to tudi zadnja epizoda oddaje Mladoskop. Ustvarjal se je skoraj 20 let, začela ga je Nataša Ličen in iskreno mislim, da se je veliko mladih dotaknil in veliko dobrega naredil, pa tudi v veliko čast mi je bilo, da sem lahko zadnje leto sodeloval pri tem projektu. Kot vedno rečem, najlepša hvala za vašo pozornost in upam, da se kmalu slišimo. Z vami sem bil Jakob Turk.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Radijsko noč nadaljujemo s ponovitvijo jutranje svetovalnice. Prisluhnite.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Spoštovani, lep pozdrav in dobro jutro. Nadaljevali bomo s temo zdrav življenjski slog. Včeraj smo se pogovarjali o dobrobiti gibanja, aktivnega, telesne aktivnosti. Danes pa bomo zajeli kar splošno sliko, kako živeti kakovostno in dlje. Ali oboje hkrati. V studiu lepo pozdravljam specialistko medicine dela, prometa in športa, Marija Lucija Antolič. Lep pozdrav, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lep pozdrav.
3: Ja, takole v napovedniku smo rekli, da znanost že dopušča, da je med nami človek, ki bo živel 200 let, prele so se pogovarjala, ali je to res mogoče, ali je to bolj provokativna trditev.
4: Ja, jaz ne verjamem trenutno, da bi človek lahko živel 200 let. Mogoče se motim, že v preteklosti so bili poskoki tega, kako v poprečju živimo, ampak mislim, da trenutno so to bolj provokativni naslovi, ki so zanimivi, so malo znanstvena fantastika zaenkrat po mojem, ampak pritegnejo pa pozornost na področje, ki pa je pomembno.
3: In to je dolgoživost. Vi delate tudi v kliniki, prva slovenska klinika je to za dolgoživost, kaj to pomeni?
4: Se pravi, ja, mi smo prva slovenska klinika za dolgoživost in sicer to pomeni, da se v bistvu ukvarjamo s tem, kako ohranjati naše zdravje, kako optimizirati naše zdravje. Se pravi, da v bistvu gledamo na zdravje kot na nekaj, kar želimo obdelovati, obvladovati, ne pa da čakamo, da nastanejo bolezni in se potem ukvarjamo z boleznimi. Jaz sem mnenja, da je veliko lažje preprečevati bolezni, kakor pa bolezni zdraviti, ko že enkrat nastanejo in da se zelo veliko da narediti na tem prvem delu, ko se bolezen mogoče šele razvija v tistih čisto začetnih nekih spremembah, ki se v telesu dogajajo.
3: Ki jih pa seveda ne zaznamo.
4: Ne zaznamo, ne zaznamo, ali mogoče bi jih lahko, no, če bi bili tako zelo sami s sabo povezani, da bi čutili, da se mogoče lahko vsak zase ve, da se slabše naspi, recimo, ali pa da je popoldne bolj utrujen, ali pa neke take spremembe, ki jih včasih ni bilo, ki lahko nakazujejo na neke spremembe v telesu, ampak z nekimi standardnimi pregledi mogoče tega niti ne odkrijemo potem. Ne?
3: Torej, kaj dati na prvo mesto? Živeti dlje ali živeti kakovostno?
4: Sigurno kakovostno, ker nas bo to najverjetneje pripeljalo tudi do daljšega življenja. Jaz, kadar govorimo o dolgoživosti, vedno rečem, v bistvu izboljšujemo že jutrišnji dan in naslednje dni, s tem pa si izboljšujemo tudi možnosti za daljše življenje.
3: No in zdaj greva lepo po vrsti, po teh stebrih, kot jih imenujete, zdravega in kakovostnega staranja tudi, ne, ki so izredno pomembni in na katere imamo nekaj vpliva, pa bom za začetek vprašal takole, koliko pravzaprav res imamo vpliva, kajti vemo, da nimo pri rakavih obolenjih je veliko na dedni zasnovi oziroma tudi mutacijah, ki se zgodijo, na katere pravzaprav nekaj vpliva imamo, veliko pa ne.
4: Ja, v bistvu to je na nek način malo napačno prepričanje. Se pravi, mi prav za raka ali pa mogoče tudi za demenco smo mnenja, da če ga dobimo in da je to pač v božjih rokah, a ne, kaj se bo z nami zgodilo. V resnici pa so tudi te spremembe posledica te bolezni posledica sprememb v telesu. Se pravi, tako, kot ste rekli, mutacije, iz katerih nastane rak. Nam nastajajo te mutacije dnevno v telesu in naše telo zaradi zelo dobrega imunskega odziva to odstrani. Pospravi, očisti, se pravi, te mutacije se iz dneva v dan nekako borimo se proti njim. Potem pa zaradi sprememb v okoliščinah v telesu, se pravi, telo zgubi to rezervo, zgubi to možnost, da se bori nazaj, te stvari prerastajo in nastane rak, ali pa demenca, ali pa srčni infarkt, odvisno v katero smer. Tako da ve se iz raziskav, da je tam nekje 25% čiste genetike, na kar v bistvu ne moremo vplivati, ampak na to tako po študijah, 75% je pa tistega, kar pa lahko sami naredimo, ne? Se pravi zelo, zelo veliko. In zato jaz mislim, da je vredno, ne, da se potrudimo, da ni fajn reči, ah, nimam kaj, ampak v bistvu lahko zelo dobro vemo, kako lahko zmanjšujemo to tveganje.
3: Ja, torej imamo kar nekaj stvari v rokah, verjetno ni čisto tako enako pri vseh vrstah raka, vemo, da tipičen rak, ki ga pridelamo sami, je rak pljuč zaradi kajenja.
4: Res je. Nekatere, mislim, tudi to je v bistvu imamo vpliva, ne? Mislim, tle imamo še največ vpliva.
3: Tako, se tako, takšni, največ vpliva, ja.
4: Zelo zapostavljena, mislim, mogoče premalo se ve o tem, kako zelo pomembna je v tem kontekstu telesna aktivnost. Mi, če smo, če smo dovolj telesno aktivni, če smo pač imamo aktiven življenjski slog, si izrazito zmanjšujemo tveganje za zelo veliko vrst rakov. Ena meta analiza, mislim, da jih je 13 ocenila, da je znižano tveganje za 13 vrst rakov, med drugim rak debelega črevesja, rak dojke, to so pogosti raki v smislu kontekst raka. Ne? Tako da neka zadeva, ki jo ne bi čisto povezali, bi rekli, oh, telesna aktivnost je pomembna, ampak rak je pa nekaj posebej, ne? Ne, to gre vse skupaj.
3: Tako, in tukaj, zdaj smo se res malce usredotočili na rakove bolezni, so še, seveda še veliko drugih srčno-žilne bolezni, prekomerna telesna teža, ki vodi v to in vse to je povezano z zdravim načinom življenja in zdaj smo pri prvem stebru, recimo ste ga omenili, gibanje, izredno pomembno, včeraj smo govorili o tem v naši svetovalnici, o možnostih, ki jih ima vsak državljan, ki želi spremeniti svoj življenjski slog. Torej, koliko gibanja in kako?
4: Ok, zdaj, mogoče, da se najprej, da jaz mogoče razložim neko mojo filozofijo okrog gibanja, prehrane, spanja in tako. Mi mogoče na te stvari ne bi smeli gledati, kot da je to neko opravilo, ki ga moramo narediti. Ne? Se pravi, da je hrana neko opravilo, da je gibanje neko opravilo, da moramo imeti na teden 3 ure tacga gibanja, pa 4 ure tistega gibanja, a ne, da je tako zelo preveč tehnično vse skupaj. V bistvu gre za to, da mi telesu s tem nekaj damo. S hrano mu nekaj damo, z gibanjem mu nekaj damo, s spanjem mu nekaj damo in te različni impulzi, ki jih dobimo z različno vrsto gibanja, z različno vrsto hrane, ne ultraprocesirane hrane, ampak pristne hrane, telo od tega nekaj ima, nekaj s tem dobi. A ne? Tako da lahko tudi na telesno aktivnost, recimo, če s tem začneva, gledamo, kot da, če mi delamo dolge sprehode, je to nekaj, telo od tega nekaj ima. Če mi delamo visoko intenzivne treninge, je to nekaj drugega, od tega tudi telo nekaj ima, ampak neko drugo stvar. Se pravi, te stvari se morajo tako, malo moramo razumeti, ne? Da so vse pomembne. Zdaj, kaj je pa tista ura, koliko na teden, ne? To je pa pol mogoče tudi na druge dejavnike vezano. Ne? Nekomu, ki ima veliko otrok, pa mogoče pa službo, težko govorimo, zdaj, da mora vsak dan 1 uro pa pol posvetiti športne aktivnosti. Ne? Če pa uspe, pa sigurno super. Ne? Tako da malo tudi ta kontekst, da ni pol vse skupaj stres, že samo dejstvo, da se ukvarjamo s svojim življenjskim slogom. Ne?
3: Ja, stres ste omenili, tudi ta je zelo pomemben, ne? In glava.
4: Ja, ja.
3: Verjetno pri stresu še, se mi zdi, kar najbolj zahtevna kategorija steber, kako ga uravnavati in kako se boriti proti njemu. Namreč, kakšen vpliv ima stres na kakovost življenja, na zdravje?
4: Ja, tako, jaz mislim, da če je duševno zdravje in ta področje urejeno, da predstavlja mehen del, če pa ne, predstavlja pa veliko večino. A ne, tako. In danes je življenjski slog otežuje to, da bi bili mi v bistvu mogoče manj pod stresom, zato ker našemu telesu paše, da imamo malo tudi dolgočasja, da malo nič ne počnemo, da se moremo z nečem boriti, a ne, da ni tako enostavno do stvari prideti in danes, ko imamo vse na razpolagi, da imamo vse na telefonu, da lahko konstantno smo v stiku z vsemi ljudmi, ki jih poznamo, pa tudi s tistimi, ki jih ne, da to za nas ni v redu. A ne. Mi rabimo pač biti z bližnjimi, pa rabimo biti v tišini tudi včasih, pa moramo biti sami časih, pa včasih v družbi tako malo tega in danes se mi zdi, da je čist preveč iz vseh strani teh impulzov in da nas to pač, mislim, to ne, da se samo meni zdi, to so tudi raziskave, kažejo, da so te impulzi za nas problematični. Drugo je pa to, da se stres tako zelo na njega tudi opozarja, ne? In je mogoče ljudem že vsaka stvar stres, zato ker se nam skozi o tem govori. In če eno stvar dovoljkrat ponoviš, bo ratala res. Tako da mogoče tudi to dojemanje samega dejstva, mi sploh smo pod stresom, pa kaj to pomeni.
3: Ja, ker človek se lahko zaplete v to in potem je en tak začaran krog. Vsekakor pa je danes življenje drugačno kot recimo 50 ali pa 100 let nazaj, ko sva prej razmišljala o tem, o dolgoživosti in o življenjski dobi, ki je bila mnogo krajša, ne? Res takšnega stresa niso poznali, je bil pa drug vpliv, drugi dejavniki, zaradi katerih je življenje trajalo manj, ne?
4: Seveda, ja, medicina je vrhunsko napredovala in lahko v nekaterih boleznih, mislim, sploh velika razlika je bila odkritje antibiotika, naprimer, to je podaljšalo življenjsko dobo skokovito, ker so bile te zgodne okužbe res problematične, se pravi, obvladovanje v bistvu nalezljivih bolezni je bilo zelo pomembno, pa tudi obvladovanje kroničnih bolezni, Sej, če ti si že enkrat prišel do točke, da pa imaš zdaj sladkorno bolezen, je pa medicina super delač to pripeljala, da te ne rabi skrbeti, da bojo ti odrezali nogo, da boš oslepel in tako, Se pravi, hvala Bogu, ampak jaz si želim, da ne bi do tja prišla, Da lahko z vplivom na življenjski slog prej te dejavnike tveganja zajezimo.
3: Ja, omenili ste sladkorno bolezen. Nekdo, ki jo ima, dobro, ne glede na to, ali je seveda je tudi odvisno, kateri tip sladkorne
4: bolezni. Zelo odvisno. Ja, ne bi se v bistvu smelo enako imenovati.
3: Ja, v resnici, ne. Torej, eno si v večji meri lahko rečemo, pridelamo sami?
4: Ja. Eno si v večji meri lahko pridelamo sami, ko karkoli se to sliši, kruto, mogoče, ampak ja, res. Drugo pa ne, Ta tip ena je autoimuna bolezen, lahko, po mojem mnenju, bi se lahko drugače imenovala, da bi se ločila od tipa 2. Pri tipu 2 pa gre za to, da je to v bistvu leta in leta nakopičenih teh sprememb v telesni zmogljivosti, kako se bori z preveč sladkorja v telesu, mislim v hrani, s preveč visceralnega maščevja, se pravi telo kompenzira in na eni točki reče, ok, ne morem več in takrat postane stvar sladkorna bolezen. Prej je bila pa 20 let inzulinska rezistenca, se pravi tok časa je bilo prej, recimo 20, no tako, tok časa je bila prej priložnost, da nekaj naredimo.
3: Se pravi, govoriva zdaj o sladkorni bolezni tipa 2, kjer imamo največ možnosti, kaj narediti. V primerjavi z bolniki, ki imajo autoimuno bolezen, tam verjetno
4: ne, tam ni, mislim,
3: tistih 25%.
4: Tako je, ja. Tam gre za to, da tudi pri tipu 1 se lahko zelo, zelo veliko z dobrim življenjskim slogom naredi v smislu
3: obvladovanja
4: te bolezni. Ja, tako. Ne bomo pa nikoli zaradi življenjskega sloga mogli pač ozdraveti. Pri tem, ker pri tipu 2 pa lahko. Če mi dosti zgodaj pri tipu 2, kot ga diagnosticirajo, začnemo res se ukvarjati s tem, da izboljšamo svoj življenjski slog, mi lahko ozdravimo od te bolezni. In to je meni blazno zanimivo, ta področje, glih to. Pač kako se telo odzove, če mu začnemo pravilne impulze dajati, kako res dobro odreagira.
3: Kaj so v tem primeru pravilni impulzi?
4: Se pravi, da se res začnemo ukvarjati s tem, da začnemo aktivirati svoje mišice. To je prvo pravilo. Se pravi, mišice so tisti največji porabnik glukoze v našem telesu, največja zaloga glukoze. Tako da, če imamo mi mišic za dosti, pa če jih pogosto uporabljamo, s tem zelo dobro obvladujemo glukozo. To je res tudi za tip 1 sladkorno. Se pravi, tisti bolniki tipa 1, ki so res redno telesno aktivni, uporabijo bistveno manj inzulina za uravnavanje kot tisti, ki ne. Tako da gibanje v smislu aktivacije mišic, uporabljanje mišic, zmanjšanje telesne maščobe, zelo pogosto je tudi to potrebno, pa obvladovanje nihanja sladkorja. Se pravi, mi s hrano, ki jo nekaj pojemo, če ta hrana vsebuje ogljikove hidrate, te razpadejo na sladkor, in to se absorbira in to povzroči, da v naši krvi naraste sladkor in kadarkoli naraste nad neko mejo, se v telesu začne drug metabolizem, se začne skladiščenje, začne se kopičiti visceralna maščoba, začne se proizvajati več inzulina, vse to postaja potem ta začarani krog, tako da seveda prehrana, tako. Gibanje in prehrana sta glavna dva stebra.
3: Ja, začela sva pri gibanju, zdaj sva pri hrani, tudi tako. Zelo velik steber, pomemben, ampak recimo, če se nekdo res intenzivno veliko giblje, potem tudi potrebuje sladkor.
4: Res je, ja. Ampak kako mi sladkor jemo, pa katere vrste sladkorja jemo, to so različne stvari. Mi lahko rečemo, jaz rabim sladkor, pa zato popijemo sladko pijačo, kar jaz mislim, da ne bi smel nihče piti nikoli. A ne, sladke pijače so res ta prva stvar, ki bi jo mogli vsi črtati. Ali pa pojemo, ne vem, neko solato s čičeriko, lečo in tako, kar so tudi ogljikovi hidrati, a ne.
3: Otroci imajo radi Nutello.
4: Otroci imajo zelo radi Nutello, tudi jaz imam rada Nutello. Ampak to je pa hrana. Ultraprocesirana hrana je pa moj tako, a ne, to so korporacije, ki... To je pa Big Brother moment za me, no. To so pa korporacije, ki milijone vlagajo v to, da mi Nutelle ne moramo pojesti samo eno žličko. Oni so naštudirali to v potankosti, a ne? Da mi, ko začnemo s prvo, smo pa dobro še eno in pojemo pol kozarca. A ne? Tako, to vejo, kaj delajo. No.
3: Če je ena kila, ne? Če jih je pa 5 kil, kozarec velik, no, pustimo podrobnosti.
4: Ja.
3: Skratka, ja, sladkorji, torej ob vadbi, ob telesni aktivnosti, da, vendar tudi tu pomembno kateri.
4: Ja, jaz že 3 leta uporabljam ta kontinuiran merilec sladkorja, to je tak mečken senzorček, ki se vstavi v podkože, to uporablja sladkorni bolniki tipa 1 sicer. Jaz sem ga si nadela tako malo iz zanimanja, in sem veliko teh stvari ugotovila, ne? Da recimo jaz si privoščim rogliček in čokoladni rogliček in Nutello, ampak nikoli na prazen želodac in nikoli kot samostojen obrok, ne? Ker to ni obrok. To je mogoče sladica, mogoče nekaj za po športu, mogoče nekaj za pred športom, če bomo imeli 8-urno kolesarsko etapo, moramo narediti ta znani carb loading, ne? In tako. Ampak ne pa, da je to samostojen obrok, ker zjutri v gužvi in paniki v avtu poleg kave pojem

0: čokoladne drobtinice in tako naprej, ne, tu je kar veliko enih sladkorjev.
1: Ja, tudi sploh mogoče lahko postiva čokolado čist, a ne, ljudje potem rečejo, ja, pa datli recimo ali pa sveže stisnem pomarančni sok. Mi moramo vedeti, da je to za naše telo še vedno sladkor. Jaz nisem proti datljom in jih tudi z veseljem pojem, ampak treba jih je dati v polnovreden obrok. Se pravi, da je dovolj beljakovin, da je dovolj vlaknin in da so te datli nekaj, kar nam malo okus popravi. A ne? Tako da ni vse samo žalostno, ampak da je tudi kaj sladkega, ampak ne pa, da je to samostojen obrok. To pa ne more biti, a ne? Ker ni dovolj. Mora biti, jaz temu rečem, da je treba za sladke stvari vedno narediti podlago. Ta podlaga so beljakovine pa vlaknine. Potem pa mi pojemo sladico. A ne? Se pravi, pride na koncu, ko smo to naredili in idealno je, da gremo po vsakem obroku v gibanje. Ne zdaj, da gremo v šport, ampak da recimo pospravimo doma po kuhni, po obroku, da odnesemo smeti, da gremo na krajši sprehod, da se igramo z otroci, karkoli pač.
0: Torej tudi po recimo kosilu ni tisti počitek.
1: Ne.
0: Ena ura spanja. Napaka.
1: Prosim, ne. Ja, napaka. Bolj, ker nas mika, da bi šli, bolj se moramo zavedati, da to je odziv telesa na preveč sladkorja v krvi.
0: Ker postanemo utrujeni za spani, ne?
1: Tako. In glih v tem trenutku je treba narediti 20 počepov ali pa i trikrat po stopnicah.
0: Kaj se zgodi potem v telesu?
1: To je pa mehanizem, ko mi aktiviramo mišice, mišice na svojo površino predstavijo ena posebna vratca, to so prenašalci za sladkor, nevezano na inzulin. Se pravi, ni treba, da se nam za to sprostijo hormoni, ampak to mišice same naredijo in skozi ta vratca posrkajo iz sladkor iz krvi, zato ker jih aktiviramo. Se pravi, kadarkoli mi mišico aktiviramo, ona začne iz povsod jemati sladkor, ker ga lahko dobi, kar je za nas dobro, ker nam to uravna sladkor v krvi, pa manj inzulina rabimo za to, da to uravnavo dosežemo.
0: Če počivamo, ta sladkor del časa ostane.
1: Gre pa v višave, ja, in ostaja tam in ostaja. In vsak ima primer, ki je pojedel za kosilo nekaj res močnatega in je potem obležal. In to je to.
0: Je tako pri vas, spoštovani poslušalci, nič 1-512, 10-00, naša telefonska številka. Gotovo se bomo še malce zadržali pri hrani, ker je to tak steber, ki je, ja, vsekakor vsakodnevna spremljevalka hrana in dan danes veliko razmišljamo o njej. Omenili ste te velike korporacije, ki nas držijo, ne? Tudi različne trende, med drugim, recimo, preden kdo pokliče, nič 1-512, 10-00, je tudi trend beljakovin, tega nedavno še nismo poznali, zdaj pa se na vsakem koraku sliši, tole ima proteine, tole je več oziroma bogata beljakovinska hrana in se jo priporoča. Kje je zdaj tu neka zdrava razsodnost?
1: Ja, mislim, točno to. Zdaj na vseh možnih čokoladicah in pudingih piše 20 gramov proteinov. To vidimo povsod in to je za moje pojme nekaj, da so nas odrasle spremenili v otroke na nek način in nam zdaj lahko prodajo te jogurtke in pudinge, zato ker mislimo, da nekaj dobrega zase delamo. In včasih te stvari imajo svoje mesto. Boljš, da si kupimo mogoče en tak puding, če res ne gre drugač, kot da pojemo sendvič, a ne, iz, ne vem, trgovine, tako je, ima neko mesto, ampak ni pa to hrana polnovredna, to je ultraprocesirana hrana, se pravi, samo dejstvo, da mi to jemo, nas ne dela zdravih, ker tako, ne. Zelo pomembno je tukaj poudar, da če mi beljakovine pojemo, to nima nič s tem, a bomo mi dobili mišice ali ne. Mi moramo mišice trenirati, zato da mišice dobimo, ampak ob tem, ko jih treniramo, pa mišica potem rabi beljakovine. Če pa mi ležimo na kavču, pa jemo proteinski puding, pa pač smo pojedli puding, ampak ni to v resnici nekaj zdravega za nas.
0: Ni učinka.
1: Ni učinka. Če pa gledamo na hrano, kot polnovredno hrano, ima pa hrana svojo matrico, food matrix se to v angleščini reče, se pravi, hrana ni samo, zdaj skir recimo, ni samo, da so to beljakovine. Tam je za naše telo neka idealna kombinacija beljakovin, nekih maščob, vode, mogoče kakšnih mineralov, a ne? In to naše telo bistveno boljš na to odreagira, kot če mi laboratorijsko hrano jemo tako po sestavinah, a ne? Se pravi, ali pa recimo omega-3 je zelo taka, če mi lahko omega-3 dovolj zaužijemo z ribami, je to za nas boljš, ker ima riba tako sestavo kot ta food matrix, da naše telo bistveno boljš to absorbira, kot če jemo gele polne omega-3.
0: Ja, mi pa danes sestavljamo, ne?
1: Mi pa sestavljamo, mi pa smo laboratorije naredili. Del doma si, vsak ima svojo

0: omarico prehranskih dopolnil. In,
1: se pravi, naravna hrana. Absolutno. Ima
0: mi imamo veliko, veliko srečo v Sloveniji, da lahko jemo veliko dobre naravne hrane.
1: Ja. Zdaj pa k telefonom 01-512-10-00. Prvi je poklical na to številko gospod Zoran. Lepo zdrav.
2: Ja, dobar dan. Jaz bi pa rad izpostavil, ne mislim, govoriti se o sladkorjih, ne? Ampak so tudi potem nadomestki za sladkorje, so včasih še hujša zadeva. Ne? In predvsem ta problem, ki se imenuje glukozno-fruktozni sirup, ne? Ki ga najde skoraj povsod, ker je pač cenejši od sladkorja, pridobiva se ga iz koruze, yeah. In po nekih oddajah, ki sem gledal, je to še veliko hujši problem za nalaganje in za nalaganje te energije v jetra, ne? In pomeni recimo, da so otroci debeli, ker se to uporablja, to je sploh recimo največji problem.
1: Ja, hitro se popije, ne? Hvala lepa, gospod Zoran, tole je komentar verjetno, ne? Se strinjate?
0: Absolutno fantastičen komentar. Ta fruktoza je grozna stvar. Takrat, ko se je začela uporabljati, se je mislilo, da je boljša od glukoze, zaradi tega, ker ima čist drugačno pot v telesu in se je mislilo, da nekako naše telo to boljš. Zdaj pa je res, ja, to zdaj zamasti jetra in zdaj ta jetrna steatoza, kot se reče, zamaščenost, je problem, zelo velik problem za nas. Ja, fruktoza je katastrofa, zato sem prerekla, da nihče ne bi smel piti sladkih pijač.
1: Ker v teh sadnih sokovih, ki so večinoma narejeni na tej podlagi, ne, oziroma so iz fruktoze.
0: Ja, mislim, fruktoza je sicer sadni sladkor, ne? Se pravi, če mi jemo sadje, jemo tudi fruktozo, ampak mi sadja ne moramo toliko pojesti, da bi nam naredilo škodo, pa še druge stvari ima noter, ima vlaknine, ima minerale, a ne. Če pa mi pijemo sladke pijače ali pa kjerokoli v bistvu ultraprocesirano hrano jemo, se moramo zavedati, da je noter ta fruktozni sirup. Zdaj, če mi jemo paradižnikovo omako, ki jo smatramo kot slano stvar, mi moramo še vedno vedeti, da je noter ta sladkor. Ne? Tako da nima to veze po našem občutku, ampak gre za način proizvodne te hrane.
1: Se pravi, je treba nekaj vedeti in to tudi potem tudi upoštevati. Ne?
0: Ja. Najlažje pravilo, kaj je treba vedeti, jaz rečem, vprašam se, a bi moja babica to jedla, pa če odgovor ne, je verjetno ultraprocesirana hrana.
1: Najbrž marši česa ne bi jedla tudi zato, ker še niso poznali, ne?
0: Mogoče.
1: Gospod Miha je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, dobro dan tudi vam. Veste, kaj imam eno vprašanje? Včasih so tudi govorili recimo tudi o šole, ko so uvajali zdrave zajtrke. Med, pa sadje, pa bel kruh in tako naprej. Pa sem mislim, da so zdaj zadnja leta malenkost spremenili to filozofijo, ker jaz sam vidim, da pač, če že zaužija sladko, je fajn tudi mlečno kislino dodati, ne? Zato so najbrž dodali skuto, da je malo znivelira sladkor, ne, v krvi. Bi pa vprašal za to zadevo. Kako je gospa prirekla, da se dan danes promovira veliko teh proteinskih izdelkov in veliko je bilo, tudi jaz nisem osebno to vedel, do par mesecev nazaj, recimo za te pudinge, ne, ker so zelo mamljive, ne, si rečeš, aha, malo sladkorja, veliko proteinov, ampak vidim, da ima pa noter ogromno tega le sestavine, maltodekstrin, če se prav izrazil, to je nek polisaharid, ultra predelan. In ba je, kakor sem bral o tem, da je to še dosti slabše kot sladkor. Tako da malo, če lahko gospa, če slučajno ve, kaj več o tem.
1: Zakaj gre? Dobro, hvala lepa, Miha, za konkretno vprašanje.
3: Ja, srečno.
1: Srečno.
0: Ja, se pravi, mi rečemo besedo sladkor, v bistvu pa prehrambena industrija pozna nekih 400 vrst teh sladkorjev. Ne? Se pravi, med drugim takšni kemijske izpeljanke razno razne in mi lahko za vsako tako nimamo raziskave narejene, da bi lahko mi za vsako ovrgli ali pa potrdili, je zdravo ali ni zdravo, ampak v principu je neka zdrava kvečka pamet, če mi pogledamo sestavine in če jih ne razumemo, kaj piše, je najverjetneje nekaj, na kar naše telo ni navajeno. Ne? In če včasih to jemo v redu, enkrat na vsake tok se zgodi, ampak ne sme biti pa to neka redna prehrana. Ne? problem so vse barvila, ki so noter, vsi ojačevalci okusov, pač vse te dodatki, ki so noter za to, da je stvar palatabilna, se reče, ne palatable, se pravi, da je, ko mi usta damo, to najbolj prijeten občutek na svetu. Prav ta občutek, ki ga mi, ko damo v pudingu usta in rečemo, to pa je, ne? In ta občutek delajo z vsemi temi stvarmi, ki jih nadajajo, zato da mi vsakeč znova potem posežemo, ker je ta občutek tako dober. Ne?
1: Še en klic smo imeli, pa se je poslovil, tako da k vprašanju poslušalke, ki je zastavila svoje vprašanje preko Boštjanu režiji, pravi, ima raka in dobiva hormonske injekcije, pojavil pa se je sladkor. Sprašuje, kako naprej?
0: Veliko konteksta mi tukaj manjka. V vsakem primeru za vsakega in rakavega bolnika z rakom in zdrave ljudi, navidezno zdrave, vedno velja čim več telesne aktivnosti, paziti, kako se prehranjujemo, dobro se naspati, imeti pristne, dobre odnose. Težko zdaj komentiram nek konkreten protokol za to gospo, ker ne vem ostalega, ampak zelo velikrat, zelo velik se da s tem narediti, ne podpreti telo, telesu dati pomoč, da si sam pomaga.
1: Ja, kolikor si lahko v določeni situaciji, v bolezni, sploh recimo telesna aktivnost je verjetno omejena in tako naprej.
0: Sigurno, ampak so znane študije, da ljudje, ki so redno telesno aktivni, imajo bistveno boljše izhode iz rakavih obolenj, imajo tudi bistveno manj verjetnosti za ponovitev, specifično recimo za raka dojke. Je zelo znano, da redno telesna aktivnost zmanjšuje tveganje za ponovitev. To so raziskane stvari in so zelo pomembne in so mogoče malo premalo poudarjene. Vse se ne dela nobena škoda, ampak lahko bi se pa delala neka korist. Ne?
1: Vsekakor pa v tem primeru, da če se je pojavil sladkor, je dobro, da je vodena pri svojem zdravniku, da tudi dobi ustrezno zdravilo, če je potrebno.
0: Tako, tudi neka bolezen, kot je rak, je sistemska bolezen, ki v telesu povzroči pač telesni stres. In ta stres je lahko nek sprožitveni dejavnik za neke druge bolezni, naprimer, da se pojavi sladkor. Ne? To ni nenavadno, ampak ja, osebni zdravnik bo tukaj nujen, ja, mislim, sami ne tega urejata, ne, kadar so stvari resne, treba pač z resnimi strokovnjaki sodelovati, ne.
1: Tako, v hrani bi verjetno lahko še nadaljevali, ampak čisto za konec, ker se izteka naš čas, še k spanju.
0: Spanje, ja. Spanje je prvo pravilo, jaz rečem, ne. Najprej se moramo dobro naspati, potem pa lahko vse ostalo. Življenjske okoliščine, vsak na to pomisli, a ne, nas pogosto omejijo pri temu, da bi se dobro naspali. Ampak vse je fajn, da imamo to v fokusu, a ne, da imamo to pozornost na spanju, da se zavedamo, jaz imam recimo 8 mesecev starega sina, spanje je...
1: Je težava.
0: Ja, ampak
1: tako da...
0: tudi ni, a ne, zato ker delamo na tem, se trudimo, da imamo to urejeno in imamo kar urejeno, a ne. Ok, pri nas je tako, mogoče pri nekomu drugemu ni, ampak v bistvu se hodila to reči, če pride neko obdobje, ko je to težava, se ne smemo zaradi tega dodatno obremenjevati, ampak v splošnem v življenju pa pač spanja ni fajn dajati na drugo, tretje, peto mesto, ne? Fajn ga je dati na prvo mesto. Se
1: kar pomeni kaj?
0: Se pravi, da spimo, da si damo 8 ur v postelji, da bi to naneslo na približno 7 do 7,5 ur spanja vsak dan. Poleg količine spanja je zelo pomembna konsistentnost, se pravi, da gremo spat ob isti uri in da ob isti uri vstajamo. Ne glede na to, je to med tednom ali je to za vikend. Če mi za vikend gremo spat 3 ure kasneje, smo v bistvu v jet lagu, a ne, kot da bi leteli v drug časovni pas. In to delamo vsak vikend in potem v nedeljo zvečer ne moramo zaspati, zaradi tega, ker smo se dali v jet lag in tako si pol ponedeljk smo cel dan utrujeni in tako naprej. Se pravi, rednost je v bistvu po študijah enako pomembna kot količina iz vidika pozitivnih učinkov na zdravje.
1: Tukaj le bova naredila piko. Marija Lucija Antolič, hvala lepa za takle pogled na naš življenjski lok, na kakorkoli bomo temu rekli dolgoživost, ali bomo dočekali 80, morda 100, 200 sva rekla, da niti ni potrebno, ne? Najbrž ne, ampak predvsem, da so ta leta, ki sploh v starosti lahko postanejo težavna, naporna zaradi različnih okoliščin in bolezni, čim bolj prijetna.
0: En stavek bi še dodala, če smem. Pomembno je, da treniramo svoje možgane. To je zelo pomembno. Mi moramo z možgani delati težke miselne procese, tudi ko smo stari 85 let. To je ekstremno pomembno.
1: Zdaj pa mislim, da ne bova nobenega stebra pustila ob strani.
0: Ne.
1: Možgani, možganska telovadba, morda še o tem, kdaj podrobneje, za danes pa hvala lepa in vse dobro.
0: Hvala lepa.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: V današnji večerni informativni oddaji Mozaik dneva ste lahko prisluhnili pogovoru z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom o inflaciji, ki jo poganjajo zlasti dražji energenti. Za naš radio je med drugim spregovoril o ukrepih za blaženje energetske draginje, zdaj pa vas vabim k poslušanju ponovitve pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Inflacija ostaja nad 2-odstotnim srednjeročnim ciljem, ljudje pa občutijo zlasti kumulacijo rasti cen iz preteklega obdobja. Kaj to pomeni za kupno moč in kakšen vpliv bo imelo na gospodarsko rast v prihodnje?
3: Visoka inflacija negativno vpliva na kupno moč. Ključni razlog trenutno je seveda energetska kriza, se pravi ta zunanji šok, ker zaradi dragih energentov na svetovnih borzah in polničenih rafinerij seveda to draži naftne derivate in seveda potem se to prenaša tudi v proizvode in storitve, kar pa potem občutimo tudi na svojih denarnicah.
2: Zdaj velik problem ostajajo ti dragi energenti, v času zimskih mesecev pa določeno tveganje predstavljajo tudi nepovsem napolnjena evropska skladišča zemeljskega plina. Zdaj napolnjena naj bi bila na približno 71%, lani v tem času so bile zaloge 10-odstotnih točk više. Skrb glede cen sta izrazila tako evropski komisar za energetiko kot vodja Mednarodne agencije za energijo. Kaj lahko pričakujemo?
3: Predvsem bi bil že čas, da v Bruslju nehajo izražati skrbi in da ukrepajo. Namreč, če pogledamo realno, v bistvu je slovenska vlada že sprejela določene ukrepe, ki so učinkoviti. Med drugim je v Bruselj naslovila tudi vlogo za dodatno znižanje dajatev, namreč Evropska unija določa minimum dajatev na energente, na naftne derivate in še vedno čaka na rešitev te vloge, zdaj že več tednov. Druga stvar pa je, da se bomo morali na mesto za sveto malo bolj posvetiti tudi sebi, namreč v interventnem zakonu, ki ga je vlada sprejela oziroma nova koalicija, so predvidene nižje dejatve, nižji DDV iz 22% na 9% za zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, drva, tudi na elektriko in žal pa trenutna opozicija temu nasprotuje. In kot vemo, interventni zakon blokira. Tako da, če bi to sprejeli, bi bila situacija že bistveno boljša, ampak očitno vsaj delo politike v opoziciji trenutno bolj pomembno, da z blokiranjem tudi dobrih ukrepov, čim bolj nagaja vladi, s tem pa seveda tudi državljanom, ki bomo očitno o tem odločali zdaj na referendumu.
2: Poleg omenjenih ukrepov so nekateri ukrepi usmerjeni tudi v kmetijstvo in k prevoznikom. Zdaj v preteklosti smo že videli energetsko krizo in tudi odzivanje na njo, ukrepi so bili usmerjeni na podjetje in gospodinstva. Lahko pričakujemo tudi, ne vem, recimo kakšne energetske bone oziroma kaj bi lahko recimo v teh hudih zimskih mesecih, če bi zima bila izjemno mrzla in cene res šle v nebo, kakšne ukrepe vlade lahko pričakujemo?
3: Jaz vidim tri ključne ukrepe. Enega od teh je vlada pravzaprav že sprejela. Skratka, znižala je dajatve na energente na minimalni možen nivo v skladu z pravili Evropske unije. Kot sem dejal, tukaj sta dve težavi. Eno je dolgotrajno odločanje Evropske komisije, drug pa je, da opozicija blokira znižanje dajatev na ključne energente. Naslednja dva možna ukrepa pred kurilno sezono, ki se pa ponuja, da sta pa seveda to, da mogoče zopet vlada razmisli o morebitnih energetskih bonih za najbolj ranljive skupine. To smo videli že v času COVID krize, kjer je vlada zelo učinkovito ukrepala s tem, da je pomagala seveda najbolj ranljivim skupinam, ki se dejansko najtežje soočajo s kurilno sezono. Moramo vedeti, da recimo za dva upokojenca, ki imate zelo nizko pokojnino ali pa za mlade družine, ki so zadolžene, mogoče celo nima svoje nepremičnine in živijo v najetih prostorih, seveda stroški ogrevanja ob sedanjih cenah kurilnega olja, plina lahko zelo, zelo velik problem. Če se bi odločili za takšne energetske bone, je prednost ukrepa, da lahko z njim se cilja najbolj ranljive skupine. Druga opcija je pa recimo, da se pokriva del ali pa v celoti razlika med regulirano in pa tržno ceno, pri čemer imajo lahko takega ukrepa potem koristi vsi, je pa takšen ukrep seveda dražji in seveda ne zajame samo najbolj ranljivih skupin. Tako da nekaj ukrepov je seveda na voljo, ko sem želel tistega po moje ključnega prvega znižanja dajatev na energente, ker je verjetno vsakomor jasno, da če je DDV za polovico nižji na zemeljski plin, na daljinsko ogrevanje, na elektriko, na drva, da so potem tudi energenti temu primerno cenejši. Ampak, ko sem dejal, opozicija je pač se odločila, da bo to blokirala, če se moram reči, ne razumem kot ekonomist, ker to znižanje dajatev je dejansko najboljši ukrep tudi pri zaviranju inflacije v sedanji situaciji.
2: Tukaj se morda pojavlja ena skrb, to so tiste javne finance, ne, na eni strani trošarine, znižanje trošarin pod minimum, potem tudi vsi ti izdatki, energetski boni, če bi do njih prišlo, potem tudi nižji prilivi, kar se tiče interventnega zakona. Primankljaj v letošnjem letu je nastavljen na 2,9% BDP. Kaj morebitno dodatno ukrepanje bi pomenilo in pa tudi, kaj to pomeni za pripravo proračuna za prihodnje leto? Kako vidite omenjeno?
3: Predvsem je treba poudariti, da je še zdaj že bivša Golobova vlada že v prvi polovici leta, v prvih šestih mesecih, ko je bila na oblasti zabeležila 1,3 milijarde primankljaj v proračunu. In skratka, brez da bi imeli ljudje od tega kakršnekoli koristi v smislu znižanja dajatev na energente in pa na nujna živila. Zdaj, ko pa je nova vlada nekako sprejela interventni zakon, in ki predvideva prav znižanje dajatev na ključne energente in pa na osnovna živila, pa naenkrat vsi vidijo kot ključen izziv stabilnost javnih financ. Ampak ne smemo zanemariti, da celo evropski komisar poudarja, da se bo 50 milijonov ljudi v Evropski uniji odločalo med tem, ali bodo zmrzovali ali pa bodo lačni. Skratka, prihajamo v kurilno sezono, hrana se draži, inflacija je visoka in zato pravim, da res ne razumem, kako lahko kdorkoli nasprotuje temu, kar ponuja interventni zakon, to pa je nižje dajatve prav na energente in osnovna živila, ki so za tiste najbolj ranljive skupine ključne. Ne? Ko pa govorimo na splošno stabilnosti javnih financ, bo treba seveda pogledati izdatkovno stran, zakaj se namenja denar davkoplačevalcev. Mi vedno, ko govorimo o znižanju dajatev, kar ugodno vpliva na nižjo inflacijo, na nižje cene hrane, energentov, običajno na predvsem na levem delu političnega spektra izpostavljajo stabilnost javnih financ. Ko pa gre za financiranje različnih ideoloških nevladnikov, ki so povezani z levo politično opcijo, pa stabilnost javnih financ naenkrat ni več vprašljiva. Tako da tisto, kar bo vlada, kar je že začela, kar je že naredila, bo pa morala nadaljevanje seveda tudi je rebalans proračuna, kjer bo prestrukturirala javne izdatke, področja, ki so za ljudi najbolj koristno, ostalo bo jo pač morali v večji meri porezati. Moramo se pa spet zavedati paradoksa. Zaradi tega, ker je opozicija sprožila referendum na interventni zakon, pravzaprav minister za finance ne more zdaj narediti realnega rebalansa, dokler ne ve, kakšen bo rezultat referenduma. Tukaj je vlada res ujeta v te referendumske blokade, ki jih je postavila opozicija, in seveda dejansko v ključni ukrepi pravzaprav so že bili, ampak ko sem dejal, čakajo na to, da jih ljudje potrdijo na referendumu.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Prišli smo do konca pripravljenih vsebin za današnjo sredo 30. septembra, dragi poslušalci, tisti, ki ste vztrajali z nami do sedaj, vam voščim lahko noč in pa da vam bo prihajajoči oktober v veselje in dobro voljo. Ostanite z nami.

0: Pristopili smo prag 1. oktobra 2026. Na današnji dan se spominjamo frančiškanskega duhovnika, skladatelja in muzikologa Vendelina Špendova. Naš radijski program pa bo v tej noči še obogatila ponovitev oddaje Pevci zapojte, godci zagodte, potem pa nekaj minut čez četrto zjutraj še ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov. Vam želim, da vam bo današnja noč čim lažja.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Kje so tiste rožice? Spoštovani in cenjeni, dober večer. Pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gorne Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prelog in Selma Frano iz Ljutomera bodo oblikovali nocojšnjo oddajo o ljudski glasbi. Pa se s krajšimi odlomki spomnimo obiska pri njih. V sklopu folklorne skupine Duplo Pišece, ki je bila ustanovljena leta 1987, tri leta deluje tudi pevska sekcija. V skupini se družijo Slavica Sotelšek, Suzana Žgalin, Maša Žgalin, Miren Hervol, Jože Lipar, Anton Kostevc, Mihael Černelč in Andrej Žmavc. Pesmi črpajo iz domačega kraja in bližnje okolice, za obrano zvočno podobo pa skrbi njihov mentor Franc Kene.

0: Franc Kene, vodja skupine. Kako je prišlo do nastanka? Zakaj?
1: Ja, kaj pa vem, dobre 4 leta je tega nazaj, oziroma ne, dobre 3 leta, tako, ja. Ko me je Ivica, predsednica društva, prosila, če bi prevzel, oziroma če bi hotel voditi njihovo skupino pevcev iz folklorne skupine Duplo. Skupine sem še prej poznal, jaz sem pred leti v tem kulturnem društvu sicer vodil tudi oktet Orlica, kar dobrih skor 30 let. No. Sem pač deloval že v tem društvu, no potem pa 10 let ne več, zdaj pa je bilo tako, da bi pač, da imajo voljo, da bi radi pel, pa da bi se radi kaj naučili, pa da bi radi nastopali tudi na reviji, kak pa tudi sicer na kakšnem drugem onem nastopu. Pa sem rekel, dobro, bomo videli, bomo probali, ne, če se zadeva gre. No in tako je v bistvu sem našel to skupino, ki je zdaj, to se nismo se neč več spreminjali. Edin težavo sem imel recimo crvodne skupino tudi pevcev v Globokem, ta moška skupina, ki goji približno enako petje kot mi, to se pravi to triglasno fantovsko petje. Tu mi je pa so bile težave, kako pa zdaj ženske vklopiti v to skupino, ne? Triglasno ni problem. Ampak smo se nekako ujeli, pevke in pevci so, bom rekel, kar imajo fajn posluh in dobre glasove. Pa sprejeli se me nekako tako, da me obogajo in me sledijo in pojejo tako, kot si jaz zamislim, da bi bilo prav. Mogoče ni vse prav tako, ampak tako pač je. Tako da smo kar postali neka taka prijateljska skupina, da že no.
0: Kje dobite pesmi, kam greste po gradivo?
1: No, večina teh pesmi, ki smo jih peli, je domačih, izhaja iz tega domačega okolja, pa jih pač prilagodimo zamešano skupino. Nekaj pa tudi, kaj se vem, kak posnetek, ki poslušaš in tak naprej. Ena od teh pesmi je bila tudi taka, da je ena domačinka pač zapela, pa smo potem to pripravili za zamešano skupino. Trudno se, no, radi bi še kako tako staro ohranili. Žal smo bili mogoče v tistih še 20-30 let nazaj, pa še kaj več. Malo nemarne, kar se tega tiče, in so ljudje, ki so to znali pet, žal že pojejo drugi, no, za Mavrico bi rekel. In so nam mnoge pesmi, ki so jih peli, jih nihče več ne pozna.
0: Torej, vaje so potrebne, so pomembne. Nastopi? Koga zabavate, razveseljujete, kam vas vabijo?
1: Ja, vsekakor, gremo tam, kam nas vabijo, največ sicer v domačem kraju, v Pišecah, tudi drugje, kot smo na Bizeljskem bili. Nastopamo na reviji, na pevo CEO, to se pravi ta, ki ga pripravlja sklad za kulturne dejavnosti. Pa tudi sicer drugam, kjer nas povabijo, nas slišijo in želijo, da pridemo, radi se odzovemo. Tudi mi pričakujemo, da bomo naslednjem letu pripravljen en takšen koncert, ko bomo povabili še druge skupine. Malo smo dolžni, ne? Ker smo že peli drugi pa še ne pri nas, tako da moramo tudi to narediti in računamo, da bomo to tam nekaj v prvih 3 mesecih to naredili.
0: Starostna sestava pevcev v tej skupini je?
1: Bom rekel, za mene zelo mlada. Tam, če moram reči, da 70 ne več, pa tam 30 ali pa 25, najmanj je to različno, kar precej, ne? Sicer, ampak drugače pa kompaktna kot taka, zelo fajn, vse meni se zdi fajn zveni, ne? Tako polno petje je, to tudi gojimo. Jaz vztrajam na tem, da pojemo tako te tri glasno, s tem, da se podvoji pač ženski glas, kakorkoli že, ali pa včasih začne ženska, pa potem moški pristopi zraven ali pa obratno. Ne? Pa da se držimo tega domačega petja. No? Tudi če se da, če je kakva taka pesna, jo ne reči tudi v narečju, odpojemo, da kako beseda tako, ki ni poznana vsem. Kratka, skušamo vzdrževati to našo domačo oziroma to tradicijo pa našo, kako bi rekli, tem dediščino, ki smo jo pač prijeli od naših staršev.
0: Ste ponosni na svoje pevce?
1: Ja, vsekakor sem. Moram povedati to, da smo letos tretjič nastopili na območnem srečanju v Brežicah na pevo CEO in vse trikrat smo prijeli recimo regijski nivo petja, vsako leto malo več, no. Tako da sem na to kar ponosen in vesel, da smo tako.

Poslušali smo pevsko sekcijo folklorne skupine Duplo Pišece. V Gornji Lokvici pri Metliki je doma Oto Nemanič. Skromen, preprost, a velik človek in prijeten sogovornik. Na domačiji poskrbi za čebele, žena Marija pa za prašiče mangalice, kokoši in goske. Oto je po poklicu tesar in eden redkih mojstrov, ki znajo streho prekriti slamo. Sicer pa je Oto navdušen in strasten orgličar, ki se redno udeležuje festivala orglic v Mokronogu, z orglicami pa popestri granje tudi v skupini Preloški muzikanti.

0: Prvi Nemanič je prišel v Želebej leta 1736. In to je edini uskok, ki se je do danes ženil z okolico, ne, z domačimi puncami. Tako da vse mame so bile skoraj Slovenke, verjetno. Točnega podatka ne vemo, to pa vemo, da je ta prvi Nemanič bil od tam, ker je moj bratanc to raziskaval in je tudi do teh podatkov prišel. No, tako da pred tem so se pri naši hiši pisali krakar, zato se nam po domače reče pri krakarovih. Nema nič, smo pa že več kot 100 let, dosti več. Tu sem živel na Lokvici, skus od rojstva, bil sem zadnji. Če bi se še enkrat rodil, ne bi htel biti zadnji.
1: Koliko otrok je bilo pri hiši?
0: Pet, eden je umrl, ne? Jaz sem bil zadnji in sem nosil vse tisto, kar so prejšnji nosili. Šele prober me sem dal v prvo obleko. In še ta je bila kupljena od njenega vaškega trgovca oziroma potujočega kramarja, tako da je v prvem držju se ta obleka skoraj razpala. Ampak dobro, berma smo dali čez. Prvo obhajilo sem dobil, pa je mama dobila paket iz Amerike in tik pred obhajilom je šla gor na hišo, na cimpr in prekapala po unih starih škrinjah in potegnila ven eno veliko srajco. Od ameriškega našega sorodnika, ki je bil ameriški mornariški častnik. In seveda jaz sem nus zavlekel, ko mi je mama povedala, nus sem nategnil, ker mi je mama povedala, da bom dobil, da bo iz tega mi obleko naredila za obhajilo. Vendar, ko mi je rekla, bom ti tudi to gor prišila, tam je bil tak velik častniški znak poseben in potem sem se strinjal s tem in iz tega naredila hlače in srajco in sem šel k obhajilu. Prvemu obhajilu sem šel v te častniške uniforme in imam še danes dokaz za to. Imam, slika je še original od tega. Če bi se še enkrat rodil, ne bi htel biti glih zadnji, ampak dobro, izbire nisem imel in tak se je nadaljevalo, da pol sem šel v šulo za cimrmana zaradi tega, ker je bilo vse zastojen. Tudi tu je bilo nekaj takega. In tu se je nadaljevalo, vendar na Lokvici mi je bilo toliko lepo, da sem imel ene parkrat odločitev, da bi prešel kam stran, ampak nazadnje je zmeraj prevladala ta, da sem ostal doma.

0: Kako pa so prišle orglice hiši?
1: Orglice so prišle pa na ta način, da je brat je šel k Birmi in je dobil za Birmo orglice. Tri dane jih je probal, pol jih je dupa na omaro in so pristale v mojem žepu in od njih se več nisem ločil. Ker pa sem ja od 7. leta starosti pa do zadnjega hodil na pašo, so te orglice zmeraj hodila z mano, dok so bile ispravne, potem sem pa še druge, že nekako prešvercal, da sem druge dobil. Tako da sem od 7. leta starosti te orgelce vadil, na paše seveda. Sem pa kmali tudi potem za 8. marc nastopil v šoli, vsako leto z orgelcah tudi, pa potem pozneje s harmoniko, zadnje leta, ko sem šel v nižjo glasbeno za harmoniko. Ko sem bil pa starejši, sem že vojsko odslužil, pa je bilo treba orgelce kupiti, pa sem izmeren na skrivaj kupil, tako da sem pogledal levo, desno, da me nihče ne vidi, pa sem hitro kupil, pa v žepdu. Nerodno mi je bilo, ker orgelce pač niso bile inštrument, ki je neke in. Šele pol, veliko let pozneje, so mi povedali za ta orgelčarski festival v Mokronogu in je me žena tam prijavila, pa sem šel.
0: Doma nihče ni igral na kakšno glasbilo inštrument?
1: Ja, v mladosti je mama pela nekaj, pol pravijo, da je en stric in tamborico špilil, to je tudi rekla. Pol je od mame, bratranc, bil velik glasbenik, sem enda še živ v Ameriki, pa nimamo kontaktov od njega. Narobe sem rekel, od mamine sestrične sin je bil velik glasbenik in zdaj na stara leta ustvarja filmsko glasbo. Tako da, na tega, ki bi mogli biti najbolj ponosni, nimamo nobenih stikov.
0: Pa sicer doma...
1: Pa nas so radi peli vsi. Aha. To so. Ko je bilo praznik, so zmeraj peli.
0: O kakšnih priložnostih ste?
1: Na kolinah, rojstnih danih. To se je zmeraj pelo.

Na orglice je igral Oto Nemanič iz Gorne Lokvice pri Metliki. Beročka sta Marinka Prelog in Selma Franov, ženska vokalna zasedba oziroma duo iz vzhodne Slovenije, natančneje iz Ljutomera, ki že vrsto let raziskuje in v življenje obuja ljudsko zapuščino iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja.

0: Selma, vi ste univerzitetna diplomirana sinologinja in rusistka. Poleg zaposlitve v družinskem podjetju svoje dneve bogatite tudi številnimi sprostitvenimi aktivnostmi.
1: Tako je. Jeziki so velik del mojega življenja. Medtem, ko sem živela v tujini, na Kitajskem, sem spoznala ena stara znanja, ki jih zdaj z veseljem širim in delim v Ljutomeru. Imam skupino, s katero delamo tai chi, qigong, poleg tega še druge stvari. In prav veliko veselje mi je, da lahko ene elemente tujih kultur prinašam v ta prostor, ki ga tudi zagotovo s tem bogatimo.
0: Kaj pa bogatstvo drugih jezikov?
1: Bogatstvo drugih jezikov, seveda, ruščina, kitajščina. Z tema dvema jezikoma se ukvarjam predvsem projektno trenutno, ker v službi sem vezana bolj na evropske jezike. Teh formalne izobrazbe jeziki ruščina, kitajščina, potem angleščina, nemščina. Učila sem se tudi nizozemščino iz neke radovednosti, pa tudi irščino. Zdaj se malo posvečam tibetanščini. Med bolj tujimi mi je pa arabski svet oziroma arabski jeziki.
0: Marinka, še vaša kratka predstavitev?
2: No, jaz sem pa bolj avtohtona ženska. Izhajam iz Razgrižja, sem pa poročena v Ljutomer. Ja, za srcem in dušo sem vzgojiteljica. Rada opravljam to delo. Zraven tega pa še pojem in kuham. Se pogovarjam z mojimi domačimi in to so moji vsakdani.
0: Sta obe odraščali tudi slovensko ljudsko pesmijo?
2: Jaz sem odraščala z domačo pesmijo. Doma smo mnogo prepevali v družinskem krogu. Moja mama predvsem, potem tudi, ko so prišli kakšni gostje ob kolinah, ob čehanju perja. Tako da je pesem vpletena v moje življenje že od malih nog. Ja.
0: Danes tudi se še oglaša pesem na vaših druženih praznovanjih?
2: Te pesmi je če dalje manj, ja. Se pa prepeva.
1: Tudi pri nas je v bistvu bila pesem pomemben sestavni del druženja v družini. Oče prihaja iz Dalmacije. Mamina mama, se pravi babica, je pa v času druge svetovne vojne dedeka spoznala v Nemčiji, je pa sama iz Ukrajine prišla in so se pele zelo različne pesmi, tako da jezikovno je bilo tudi že v otroštvu dokaj bogato. Pele so se slovenske, ukrajinske, ruske, dalmatinske, istrske pesmi. Danes, ko se srečamo, recimo, se tudi še poje, ampak mogoče ne, res ne toliko več kot nekoč.

0: Koliko časa potem deluje ta v organizirani obliki?
1: Prvič smo kot Beročka zapeli leta 2019 na eni obletnici, mislim, da na Spodnji Polskovi. Dejansko za tisti nastop smo rabili ime.
0: Torej Beročka.
1: Tako.
0: To je ime vajne skupine, kaj se skriva v tem imenu, kaj pomeni?
2: Beročka je v bistvu razkriška beseda, ki jo je uporabljala moja mama v vsakdanjem življenju. Pomeni pa obe ruki skupaj, sklenjeni, odprti, torej prgišče obeh dlani, z namenom, da vzameš moko, kašo, koruzo. To je beseda v bistvu, ki je z leti izginjala. In ko sem se vračala na razkrižje, je nisem več zasledila, ampak meni je bila izredno ljuba. In ko sem predlagala Silmi, da bi pa lahko bile Beročka, je bila ona navdušena.
0: Simbolno ta beseda tudi veliko pomeni.
1: V bistvu smo nekako organsko razbrali tudi ta simbolni pomen, ga vzeli za svojega. Mi dve smo dve roki sestavljata prgišče in mi dve zajemava iz bogate ljudske zakladnice in dajeva v sodobni čas, v naš svet ljudsko izročilo. In to najno ljubezen do
2: prepevanja.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej so nastopili pevci folklorne skupine Duplo Pišece, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki in Beročka, Marinka Prelog in Selma Frano iz Ljutomera. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Oddaja Pevci zapojte, godci zagodte pa se vrača spet prihodni torek ob 21. uri.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Nasprotje življenja ni smrt, temveč brezbrižnost. Nasprotje resnice ni zmota, pač pa brezbrižnost. Nasprotje lepote ni grdo ali popačeno, temveč brezbrižnost. Brezbrižnost je prva zaveznica zla v vseh njegovih oblikah in pogosto tudi njegova zagovornica, je razmišljal judovski pisatelj, novinar, Nobelov nagrajenec za mir za leto 1986, Elie Wiesel. Vam pa vsem, ki ste v tej radijski noči z nami, voščim mirno noč.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.